lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, a sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da vidi da ta ti je veština

srce što je puklo kao asfalt na ovom besciljnom putu što ne vodi kući.

Tri časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prvog dana treće sednice prolećnog zasedanja Skupštine Srbije poslanici su vodili objedinjenu raspravu o predloženim izmenama četiri izborna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović je, kao predlagač, obrazložio da je cilj unapređenja izbornog procesa. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji pet preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Skupština danas nastavlja rad. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Srpska lista je predala listu kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou u dijalogu sa Prištinom Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Serensenom. Teme razgovora, tog dijaloga i položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je pokrenut proces imenovanja njegovog nasljednika. Na sednici na kojoj se raspravljalo o stanju u Bosni i Hercegovini bilo je oštre podele među članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o ulozi kancelarije visokog predstavnika i budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu.

Prema rečima ruskog predsjednika Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom koji bi mogao da premaši 35.000 km. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja. Iz sporta. Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-0 u setovima izgubio od Martina Landalusea iz Španije. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, po Moravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina, ponegde sa gradom koji je pada u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju, Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ujutru će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u prestonici oko 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

izgubio je od Martina Landalusea iz Španije sa 2-0 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od Cedevita Olimpije u Ljubljani sa 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina ponegde sa gradom koji je padao u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju i Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ujutro će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slabi umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 15 do 18, u glavnom gradu oko 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: U jednom intervju 2005. godine slikar Petar Omčikus je rekao:
1: Ne volim sebe da špijuniram i da se klasifikujem, ali ako moram da se nađem u nekoj fioci, onda je to svakako ekspresionizam. Ali to nije za mene pravac. To je moja priroda. To su moje potrebe. Slikarstvo je slojevit čin. I neverovatno je to što čovjek u jednoj slici može da prođe i stotinu faza. Mogu da kažem da brzo završavam slike, ako ih završim. Nemam nikakav sistem. Slikam dugo, nekada prođu i meseci, a na kraju se dogodi neki udar koji se pretvori u svršenu sliku. Ali uvek nekako ostavim otvorenu sliku. Nema kod mene zdravo doviđenja, kao kad činovnik završi posao u određeno vreme i zatvori vrata.
0: 15. maja 2012. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba dela Petra Omčikusa. Izloženi su portreti i autoportreti koji su nastajali od 1939. godine do naših dana. U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Petra Omčikusa.
2: Ja sam čovjek primorja. Tamo sam rođen. Rođen sam na Sušaku, u stvari koja se graničio sa rijekom Italijom i tako. Ali uglavnom ja sam čovjek mora, primorja, prva moja vizija života u životu je bilo more, koje sam gledao sa, mislim, svoga brda tamo u blizini rijeke i svega. Tako da, to su moje prve vizije koje sam ja imao životne. Ja vjerujem da su one uticale na moj dalji život, jer smo se preselili iz tog mog rodnog kraja pred sam rat. Došli smo u Beograd, otac je se premestio sa službom i dobro je uradio, jer to je jedan divan grad, taj Sušak i Rijeka su bili, ali donekle ipak imali su svoje ograničenje. Znate, Beograd je za mene, to kasnije i danas tvrdim, metropola. Znate, jedna metropola evropska, jednog regiona, i to ima u sebi. Tako da čim sam došao u taj Beograd, ja sam odmah ne shvatio, sam još dečak,

da je to nešto u redu, jer sam imao u porodici dva brata, niko od tih nije više živ, ovaj prvi koji je za mene bio u tom momentu vrlo značajan, bio je već jedan odličan klasičar, postoje kasnije student prava i tako, koji je poginuo za vreme tih ludih dana rata, 45. je poginuo, 44. 5. na Sremskom frontu, tako, ali on je za mene značio mnogo, jer on se već interesovao vrlo za umetnost.

0: Školovanje započeto u rodnom mestu nastavilo se u Beogradu. Otvarali su se novi vidici. Znanja i utisci sticani su i van škole. Slušamo gospodina Omčikusa.
1: Ja sam prvi naučio, znači, čitam, pišem i tako dalje, kao dečak na Rijeci. Ja sam tek ovde počeo gimnaziju. Znate, pre rata je bila gimnazija drugačije raspoređena. Mala matura je bila u 14. godini. Da, ali sve je to prošlo do male mature, ali pre toga, znate, jedan period sam ipak zahvatio koji je bio vrlo značajan za mene, prisustvo tada jednog bogatog Beograda, znate, recimo muzej Kneza Pavla, koji ne postoji više, ali postoje njegovi tragovi, koji su danas, nažalost, zatvoreni, jer to je ovaj budući narodni muzej koji je zatvoren već godinama, što jako zameram Beogradu, da je već godina bez tog muzeja, koji je ipak značajan, znate. Taj muzej koji se zvao Kneza Pavla, koji je danas je tamo tako jedna pretvorlicu je u oficijelno jedno zdanje, to je stari dvor, znate, koji je bio kao jedan mali Luvr u to vreme, znate, to po ambijentu, po tako okolini, po svojoj arhitekturi, gde je bio direktor Milan Kašanin, jedan izvanredni intelektualac i pisac, koji je organizovao taj muzej, da je tu čovjek mogao nešto da vidi. A organizovao je u isto vreme i dve značajne izložbe na koje sam ja srećom naleteo. To je bio, kako bi se reklo, talijanski portret kroz vekove. Znate, imam tu, negde sam našao u katalog koji je izvanredno rađen, evropski, verujte, ti Italijani, možda s političkih razloga, jeli, koji su hteli da približe tu Jugoslaviju njima, tada, jeli, šta ja znam, Grofćanu i tako dalje, oni su dali sve, tu su bili stvarno kroz vekove sjajne stvari koje sam vidio. Jedan dečak koji je voleo tu celu materiju, najedanput nailazi na jednu situaciju izvanrednu. Mislim, tu me je vodio moj najstariji brat.
0: Rano je počeo da slika. Sa 9 godina je osvojio prvu nagradu na politikinom konkursu za dečji crtež.
1: Ono malo slikuckao, tako raduckao, kao svi dečaci, klinci i tako. Sam već voleo to da se bavim time i tako, što me nije napustilo nikad. I to je bila jedna izložba koja je za mene bila frapantna, jednog dečaka iz provincije Jugoslovenske tada, na nesreću danas ne, ali mislim to je tako bilo. Posle godinu dana, mislim iduće godine, je došla druga jedna izložba, značajna, koja je došla iz Francuske, a to je bio 19. i 20. vek francuskog slikarstva. Znate, to je isto bilo tu. Ti Francuzi su dali stvarno celi 19. vek do Van Gogha, do sve te prelaze od romantizma do preko realizma, preko sve, celokupna jedan. To je mene zateklo u tom Beogradu koji je bio za mene stvarno značajan. To je bilo 40. godine. Par meseci kasnije ovde su bombe padale, znate, to sam doživio 6. april 1941. i dobro, nismo stradali, ali ja sam to doživio na svoj način, da bi posle neke bežanije i tako opet se stvorio u jednom ambijentu vrlo lepom. Tamo smo stanovali u blizini Hyde Parka i tako. Zato sam mogao da imam neku svoj sobuljak u toj koloniji Ministarstva saobraćaja, gde je bio moj otac zaposlen. Imali smo jednu lepu onako finu zgradicu u drvetu. To su bile neke reparacije tamo iz onog prošlog rata ili svetskog, koji su dali Austrijanci. I ja sam se nalazio u takvom ambijentu, u šumi i uopšte Beograd je tada, znači, bila onaj Mostar dole, danas je tu autostrade, čuda i tako da, ali to je bilo lepo. Imao sam jedan ambijent vrlo lep, topao,

Da bi 41. sam već mimo svršio malu maturu, da bi šta za mene, starija braća su na jedan je nastavio gimnaziju, drugi išao na studije, onake kakve studije za vreme okupacije, možete misliti, ipak se to produžilo. Ja sam otišao u školu za primijenjenu umetnost.

Ja sam upisao tu, kad sam bio na akademiju, tad je bila škola za primjenu umetnost, upisao sam odsek za dekorativnu, dekorativno odeljenje, dekorativne umetnosti, što je podrazumevalo fresku, zidno slikarstvo naročito, pa onda je vitraž, pa šta je još bilo, ili vitraž, freska, te ovako mozaik, to su bile osnovne stvari za učenje. U isto vreme, kako sam shvatio, se formirala i Akademija Beogradska, to je bilo 37. godine, i oni su tako živjeli zajedno. Ovaj je više bio okrenut ka primijenoj umetnosti, jel? Ja sam, znači, tu naučio jedan zanat, a to je, kako nije bilo materijala, mi smo išli mladi, pitomci su išli da molerišu po Beogradu. Znate, to je isto bilo dobro, jer tu je bio jedan profesor mlad, izbeglica iz Zagreba, Hajdin se zvao, i Branko Hajdin, pokojni već davno, koji nas je, i on, zarađivali smo pare po beogradskim, možda nekim tako okupacijskim tajkunima koji su imali, već sada su bili tu, začeće bilo toga. Imali su velike stanovi i mi smo to farbali i tako, ali tu sam naučio jedan zanat. Znate, kad sam došao u Pariz, koji mi je bio značajan, jer od toga tu su bili prvi momenti našeg opstajanja.

0: počinje studije na Likovnoj akademiji u klasi profesora Ivana Tabakovića. Utočište za one čiji se duh nije mogao ukalupiti postala je u to vreme jedna soba u Siminoj ulici. Mića Popović je napisao:
1: Danju smo radili svaki svoj posao, noći smo provodili svađajući se. U Siminoj 9A nije bilo rezigniranih, već očajnih, ogorčenih, neumoljivih i prema svojim bezizlazima. Večerima smo se gušali u konstatovanjima, dok ne iskrsne neka prava reč kao otvoren prozor. Sastajali smo se svako veče kao na kakvom dežurstvu, gde se po čitave noći ostaje otvorenih očiju da nešto ne propustimo, da se ne počnemo privikavati na očiglednosti privida. Svi smo tražili kako da izađemo iz kože u kojoj nam je, kao savremenicima, bivalo ne samo tesno, već i ponižavajuće da živimo.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja slikara Petra Omčikusa. 1952. godine došao je u Pariz.
1: U Pariz, pa to je večiti san svih mladih ljudi koji sanjaju u Parizu, koja je jedna metropola, opet centar svetski tada, sa velikim slikarima i tako, sa ogromnim kapacitetom muzeja. Znate, Louvre nije šala. Tako da je to nama bio ideal da idemo dalje. Sa mojim bliskim prijateljima tada i koji su bili članovi zadarske grupe, sa Batom, Ljubinkom, Kosom, i nas četvoro je otišlo u Pariz. Smo napravili tu izložbe, svaki svoju. To je nekoj, neću reći školi, tako, ali jednom evropskom vaspitanju. Gde smo odande, sam ja tek shvatio šta znači Vizantija i vizantijsko naše slikarstvo. To je išlo nekim čudnim ako putem, jer slikarstvo je slikarstvo. Pa bilo sad najedan po kolosalne stvari. Da su naše freske u isto vreme, u stvari čak i pre Đota, pre mnogih velikana, u renesansi, ovde, na našem tlu. Znate, mi nismo za bacanjem.

0: Odlasku u Pariz prethodio je odlazak čitave grupe studenata u Zadar 1947. godine.
1: Mladi ljudi koji dođu, jel, šta? Ono, sasvim jedan drugi svet, jer ono je bilo sta mračno vreme kod nas. Znate, prvi dani tog socijalističkog nekog komunizma, šta ja znam, jel, to je bilo dosta stegnuto, tako da smo mi bili prvi tako ti revolucionari, ono se isto, naime, disidenti. Smo otišli u Zadar, jel, otišli iz akademije u Zadar i tamo otvorili, naime, nismo ništa otvarali, nego smo slikali. Imali smo prilike da idemo tamo kroz, da dobijemo jednu zgradurinu koja je bila lepa zgrada bivšeg guvernera italijanskog, pored mora, svaki imao svoju sobu, do duše bez prozora i vrata. Eli, ali od aprila do kraja, jeli tamo negde, septembra se moglo slikati u tamo. Bila je jako lepa klima i tako, tako smo radili tamo.
0: Najblaže rečeno, postupak je izazvao uzbunu kod tadašnjih vlasti.
1: Bili su vrlo, vrlo pobunjeni. Mi smo bili pobunjeni, a i oni su bili pobunjeni protiv nas. Mi smo krenuli iz akademije, iz umetničke akademije, smo se našli kod profesora Tabakovića. Ta mala grupica je otišla i išla da slika u slobodi. Slobodno, što se nama radilo.
0: Usledilo je izbacivanje sa likovne akademije, pa vraćanje... rad na pruzi Šamac-Sarajevo. Do 1951. godine Petar Romčikus je sa suprugom Kosarom Bokšan živeo i radio u Rijeci, a onda se vratio u Beograd i priključio grupi 11-orice. Posle njih izlagao je Petar Lubarda. Tada je rekao:
2: Boga mi, čast mi je da izlažem posle vas. Uostalom, vi ste progurali dobar deo iza mene, razdragali i ohrabrili ovaj narod i primili umesto mene bar pola političkog gneva ovih ideoloških krpeljaka.

0: U novembru 1951. godine Petar Omčikus je održao svoju prvu samostalnu izložbu sa 80-ak dela. Usledio je put u Pariz, pripreme nisu tekle glatko.
1: Pa jeste, nije to bilo lako na vreme, ali smo napravili nekoliko svaki svoju izložbu samostalnu, tako da, a već se i promenilo, znate, došlo je ona Da, koji je tako nas nekako oslobodio od tih stega gornji, recimo iz Rusije i tako, ondašnje sovjetsko, da. Tako da smo mi u stvari bili neka vrsta prvih disidenata, znate, bez da smo hteli to, ne, tako se desilo. I otišli smo, dobili te vize i tako, ipak sa nekim renomeom slikara, do duše, bez stipendije, mi smo šli bez stipendije, ali smo imali jednu prednost da bi mogli, dobili smo dozvolu da promenimo naše pare u Francuskoj, u Banque de France, toliko i toliko, jeli, otprilike veličine tih naših para, vrednosti od, recimo, da smo mogli preživjeti 2 meseca. Znači, to smo dobili odavde odobrenje, što je bilo, i to je bilo u pitanju, jer pasoš, ja sam posle shvatio, nije bio toliko važan, koliko dozvola da možete da tamo se pojavite sa vašim novcem. I onda u posljednjem momentu, 2 dana pred naš put, koji je bio ovako čudnovata, divna stvar, došla je na jedan put zabrana, na 2 dana, 3 dana, da možemo da idemo, kaže jedna od tih tako ministarskih persona koje su rekle šta, dajte mogućnost da oni idu da se zabavljaju sa svojim ženama po Parizu. Da? Tako je došla intervencija. I gotovo sa tim izlaskom. Jer sam ja imao neke veze, naročito kod pokojne ove, mislim, skulptorke, ribnikar Milice, koja je na izvanrednom bio skulptor, čije, ja sam odmah telefonirao, i tatica koji je bio politikin tamo, jeli, čovjek sa važnošću, to je se skinulo i ajde, otišli smo u Pariz. Nije to tako lako išlo, znate. Umjesto 2 meseca ostali smo 8 godina. Znači, nismo vratili. Dakle, sad kad me vidite, znate, jer mi smo računali dobro, imamo mogućnosti za 2 meseca, pa ćemo se vratiti, pa ne, ali kažem, a tako, onda smo otišli i ostali, i gotovo, i ostali sa svim, do dana današnjega.

0: Slušamo sećanja Petra Omčikusa na prve dane u Parizu.
1: U stvari, kao i svi ostali mladi slikari, Francuzi, bilo koji Englezi, šta ja znam ko sve nije dolazio tada, ali smo mi imali nekako sreću da smo naleteli i to u pravom kvartu latinskom, smo naleteli na jedan hotel gde su bili sami slikari. Sami slikari su držali taj hotel, koji su bili žerani, tako zvani. Tamo su bili le pied noir, to znači oni Francuzi iz Alžira. Mi su bili simpatični ljudi i mi smo se odmah razumeli. Tako da smo mi odmah ušli u to društvo. Znate, slikara i tako, bohema. Što je ovako malo, ne znam kako da kažem, mi nismo bili, onako... To nije bio veseli život, to je bio pravi život, pravi ljudi. Tako da smo mi tako tu održali se i odmah jeli, ušli u tu situaciju. Kasno smo ja i Kosa otišli u Englesku preko nekih mojih, preko mog brata veze koji je imao sa Engleskom. Isto tako jedno interesantno društvo gde smo došli i ostali jedno 2,5 meseca u Londonu. Tamo ih izlagali, prodali slike, vratili se opet natrag u Pariz, malo obogaćeni i tako je to išlo.

0: Poznavanje zanata, ali i neke druge veštine, donosili su sredstva neophodna za život.
1: Onda sam pozirao kao mak kod skulptora raznih i nalazim se na jednom spomeniku tamo u Parizu. Ako znate, poznajte Pariz, Trocadero, to je tako jedan glavni trg tamo.

0: U biografiji Petra Omčekusa objavljenoj u katalogu izložbe Portreti, Vesna Repić-Ćujić piše:
1: Preci Petra Omčekusa poreklom su bili iz sela Radučić kod Kistanja u Dalmatinskoj Zagori. Jedan od njih je bio Gerasim Omčekus, arhimandrit u manastiru Krka. Gerasim je učestvovao u sporu koji su od 1818. do 1828. vodili pravoslavni dalmatinci s unijatskim episkopom Venediktom Kraljevićem, o čemu svedoči episkop Nikodim Milaš. Otac Petra Omčekusa, Petar, bio je podoficir u austrijskoj vojsci. Nakon promene profesije preselio se iz Zadra u Mostar, gde je drugovao sa Aleksom Šantićem i Čedom Mitrinovićem. Za vreme službovanja na Korčuli upoznao je Marijetu Kačić i njome se oženio 1920.
2: Familija je bila u 15. veku, dobe, koliko ja znam, imam čak i podatke i neke portrete iz tog vremena, mojih predaka. Oni su, kad je bila kuga u Korčuli, tamo ima jedna ruševina na Korčuli, ako znate, ima tih starih zgrada Venecije. Jedna od tih je naše familije. I onda su, za vreme te kuge, se preselili u selo Blato na Korčuli i tu su imali velike posede i tako, i onda posle su osiromašeni za vreme 19. veka i tako i počeli sa plepsom da se žene i tako je.

0: Iako živi i stvara u Parizu, Petar Omčikus je zadržao čvrste veze sa nekadašnjom domovinom i Beogradom.
1: Ja sam iz Dalmacije, dole poreklom, kao i svi oni tamo regioni. Moj otac je, mislim, Srbin, ja sam isto to, a majka mi je opet sa Korčule, katolik mi, iz jedne stare familije još, iz doba Venecije, Plemijske i tako. Tako da, u stvari, ja sam u stvari Dalmatinac. Sve ove stvari danas, to razdvajanje i tako dalje, šta, ja sam to, ja sam ipak odande Mediteranac, koji je usvojio ovde i koji se formirao, to je ista zemlja, to je jedna zemlja.

0: Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelio je sa nama slikar Petar Omčikus.
1: Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dobrivoje Trifković i Predrag Tomić.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloge je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Srpska lista je predala listu kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Peterom Serensenom. Ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku buduće umanje ovlašćenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanja u Bosni i Hercegovini trebalo rešavati bez stranog mešanja. U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke TISA Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu primerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsjednik Mađarske Tamas Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Rusija je uspešno lansirala najnoviju tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom koji bi mogao da premaši 35.000 kilometara. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Plasirali su se i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Veliko finale je u subotu

Zvezda će imati priliku da pobjedom dođe do duple krune, a Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeja u kupu. Na teniskom turniru u Rimu, srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale. Izgubio je od Martina Landalusea iz Španije sa 2-0 u setovima. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-off ABA lige od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 92-86. Treća odlučujuća utakmica igra se u Beogradu u petak. Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, po Moravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina ponegde sa gradom koji je padao u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju i Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo je region. Ujutro će biti sveže i vedro u većem delu zemlje, na istoku i jugu slaba kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, dnevna od 5 do 18, u glavnom gradu oko 17 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u goste. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i, bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva

čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prostiji, sit sitiji. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Šesti časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pokrenut proces imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Moskva traži ukidanje OHR, Amerika predstavnika sa manjim ovlašćenjima. Trump na putu za Kinu poručuje da Iran neće biti glavna tema razgovora sa Sijem. U fokusu bolji odnosi Amerike i Kine. Grupa Lavina sa pesmom Kraj mene plasirala se u finale pesme Eurovizije u Beču. Večeras u finalu Kupa u Loznici igraju fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine. Danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i svežije, temperatura do 18 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavljaju u 10 časova. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predlog je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. On je tokom jučerašnje rasprave rekao da se izmenama i dopunama zakona o izboru narodnih poslanika predviđa obavezna obuka za sve članove biračkih odbora.
1: RIK će biti taj organ koji će biti u obavezi da propiše način obuke. Također, RIK će biti u obavezi da zajedno sa lokalnim izbornim komisijama, gradskim i opštinskim izbornim komisijama, organizuje način sprovođenja obuke. Ono također što će Republička izborna komisija imati u svojoj obavezi jeste da će morati da vodi jedan jedinstveni registar gdje će biti upisana sva lica koja su uspešno završila obuku. Taj registar će sadržati podatke poput imena i prezimena, jedinstvenog matičnog broja, broja telefona, mail adrese, adrese prebivališta, tako da potvrda koju stekne kandidat koji prođe obuku je vremenski ograničena na 3 godine.
0: Branko Lukić je iz poslaničke grupe Mi snaga naroda, profesor dr. Branimir Nestorović, iznao je predlog koji prema njegovom uverenju predložene izmene zakona o narodnim poslanicima može učiniti boljim. Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta

0: Srbije predložio je dodatnu izmenu zakona kroz promenu izbornog sistema.
1: I da se umjesto ovog proporcionalnog uvede mešoviti sistem personalizovano proporcionalno. Šta to znači? To znači da bi građani Srbije birali imenom i prezimenom narodne poslanike. Da bi ti narodni poslanici u budućnosti odgovarali njima, a ne šefu partije.
0: Govoreći o predloženim izmenama i dopunama zakona u Ustavnom sudu, predlagač Miroslav Petrašinović saopštio je da je definisan rok od 3 dana da nadležni organ za sprovođenje izbora dostavi tom sudu dokumentaciju neophodnu za vođenje postupka po podnetom zahtovu o izbornom sporu. Prema njegovim rečima, rok za odlučivanje Ustavnog suda u tom sporu je 20 dana. Istekao je rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Srpska lista predala je listu kandidata za izbore, čiji je nosilac predsjednik te stranke Zlatko

0: ukazao je na to da su Srbi na Kosmetu izloženi gotovo svakodnevnom političkom i institucionalnom pritisku Prištine i upozorio da pred svake izbore Albin Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mesto visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku buduće umanje ovlašćenja. Detaljnije Marina Bajić.
1: Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je bezbednosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali da i dalje postoje ozbiljne pretnje po funkcionisanje institucija. Istakao je da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika.
2: U sadašnjim okolnostima doneo sam lično odluku da okončam svoj mandat visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Kao rezultat ove odluke već sam stavio pitanje biranja naslednika na dnevni red sljedećeg sastanka Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira koji počinje u junu.
1: Iz Moskve traže da se kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potpuno ukine. Kažu da je institucija privatizovana i da predstavlja glavni faktor nestabilnosti u zemlji. Zamenica ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Ana Jevstignjeva, navodi da Šmit nikada nije imao pravo da govori u ime međunarodne zajednice.
3: Postoji dugogodišnja praksa odobravanja visokih predstavnika, ali to nije bio slučaj sa Kristijanom Šmitom. Želimo da naglasimo da Šmit nikada nije imao i nema pravo da govori u ime međunarodne zajednice ili da podnosi bilo kakva dokumenta Savetu bezbednosti. Pozivamo da se njegove izjave posmatraju kao lični stav građanina Nemačke.
1: Sjedinjene Američke Države zalažu se za to da se u buduće visokom predstavniku umanje ovlašćenja. Zamenica američkog ambasadora u svetskoj organizaciji Tammy Bruce istakla je da novi visoki predstavnik mora biti prihvatljiv svim narodima i zajednicama u Bosni i Hercegovini i posvećen očuvanju suvereniteta zemlje.
4: Zadatak sljedećeg visokog predstavnika biće da prenese odgovornost za vođenje i održavanje tih institucija na lokalne lidere. Jednog dana više neće biti potrebe za takvom ulogom. Da bi završio taj zadatak, sljedeći visoki predstavnik mora uživati poverenje svih zajednica. Najvažnije je da ta osoba mora biti posvećena suverenoj Bosni i Hercegovini.
1: Kina ostaje pri stavu da Šmitu nije potvrđen mandat u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da pitanja u Bosni i Hercegovini treba rešavati bez stranog mešanja.
0: U Budimpešti je formirana nova vlada. Predvodi je lider stranke TISA Peter Mađar, a broji 16 ministarstava. Premijer je obećao da će vlada raditi u interesu svih Mađara, izgrađivati funkcionalnu državu, primerenu svima koji u njoj žive. Prethodno je na posebnoj svečanosti predsjednik Mađarske Tamaš Šuljok uručio akreditive novim članovima vlade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. Lideri dve najveće svetske ekonomije sastaće se prvi put posle više od 6 mjeseci u cilju stabilizacije odnosa koji su narušeni trgovinskim sporovima, ratom Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i drugim otvorenim pitanjima. Trump kaže kako ne krije da je na sastanak sa kineskim liderom Xi'em pošao spreman i na neke političke i ekonomske kompromise u cilju poboljšanja trgovinskih i diplomatskih odnosa.
5: Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi sa Iranom. Pobeđujemo ovako ili onako, mirno ili drugačije. Iran neće biti glavna tema sa predsjednikom Xi'em, jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom.
0: Iran je poručio da Amerika i Izrael moraju da prihvate legitimna prava iranskog naroda ili će se suočiti sa novim diplomatskim i vojnim porazima. Portparolka vlade Irana Fatem Mohadžerani

0: Iran upozorava da će na nove napade odgovoriti obogaćivanjem uranijuma do 90%.
1: Sa prstom na okidaču čekamo atmosferu za pregovore. Naš glavni cilj je trajni mir na osnovu dostojanstva, mudrosti i svrsishodnosti. Iranska atmosfera je atmosfera čvrstine, izgradnje, razvoja i poverenja.
0: Rusija je uspešno lansirala najnoviju tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom koji bi mogao da premaši 35.000 kilometara. Kremlj je na vreme obavestio sve države, uključujući Ameriku, o testiranju novog raketnog sistema. Premijer Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta u zemlji o unapređenju obrazovnog procesa, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Macut je rekao da se u fokus mora staviti primarna zdravstvena zaštita.
2: Razgovarali smo o budućnosti, o tome da se koriguju kvote prema specifičnostima određenih fakulteta, da se zapravo to preraspodeli u onim fakultetima gde postoji veća potreba za školovanje lekara u odnosu na farmaceute, prebace te kvote sa jednog na drugi program da bi se u stvari na neki način poboljšale i kvalitetnije pokrile potrebe tih ustanova. Nadam se da ćemo na ovaj način nastaviti u ovom tempu i sa drugim grupacijama na univerzitetima u Srbiji. Razgovarat ćemo sa svim, da kažem, i fakultetima i rukovodstvima univerziteta i mislim da ćemo doći do sad sledeće tačke gde će se govoriti i o kvalitetima i samih obrazovnih programa i onim što stoji budućnost kod nas, odnosno o potrebama za školovanjem novih obrazovnih profila.
0: Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja. Pripremila Katarina Epštajn.
3: Sinoć je održano prvo polufinalno veče pesme Eurovizije u Bečkoj dvorani Stadthala. Srbija se plasirala u finale. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, sa pesmom Kraj mene nastupili su poslednji pod rednim brojem 15. 10 najboljih obezbedilo je plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija, koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50:50. U finale idu Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litvanija, Poljska i Srbija. Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo su izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista Italije i Nemačke. Revijalni program otvorila je legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup je predstavljao svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja. Drugo polufinale je u četvrtak 14. maja, a veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 16. maja od 21 čas. Prenos spektakla obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.

0: U dnevniku stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
1: Sportski događaj dana je finale fudbalskog kupa Srbije u Loznici od 20 časova uz prenos na našim talasima. Sastaće se treći put uzastopno u zarušnici branilac trofeja Crvena zvezda i Vojvodina. Beogradski i crveno-beli igraju za šestu zastopnu duplu krunu, žele da osvoje 30. trofej u nacionalnom kupu. Novosadski crveno-beli dva puta su trijumfovali u masovnijem takmičenju, u još šest finala morali su da čestitaju protivniku. Trener nominalnog domaćina Dejan Stanković dobro poznaje Vojvodinu.
2: Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta znaju, znaju šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će biti jedna lopta, jedan prekid.
1: Novosađeni su u Loznicu stigli sa željom da u večerašnjem duelu treći put u sezoni savladaju Crvenu zvezdu i na taj način reše pitanje i plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope. Trener Miroslav Tanjga.
3: Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički. Željna, da tako kažem, Megdana sa zvezdom, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači.
1: Španski teniser Martin Landaluce pobedio je juče Hamada Međedovića sa 2-0 po setovima 7-5, 6-4 u osmini finala Mastersa u Rimu. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije igraće u petak u Beogradu treću odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale ABA lige. Sinoć u Ljubljani domaćin je slavio sa 92-86, iako su gosti imali u jednom trenutku i 21 poen prednosti. Konačni pobednik ovog susreta sastaće se sa Partizanom u polufinalu, dok će Dubaj igrati sa ekipom budućnosti koja je u majstorici bila bolja od Kluža sa 112-81.
0: Jaki pljuskovi i grmljavina zahvatili su sinoć veći deo Srbije. Na snazi je SMS upozorenje na jak vetar u zapadnoj Srbiji, Pomoravlju, Šumadiji i na istoku zemlje. U danu za nama bilo je obilnih padavina, ponegde s gradom koji je padao u Kraljevu, Vrnjačkoj banji, Prokuplju, Kragujevcu. Nevreme je zahvatilo i region. Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
4: Na području Srbije jutro sveže, iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se tek ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 18. stepeni. Na području Beograda, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas biće oko 17 stepeni.
0: Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Miloš Jović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Mladen Brkljač.

0: Na današnji dan 1881. godine u Zlatiborskom selu Gostilje rođen je Dimitrije Tucović, političar i publicista, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske partije. Bio je jedan od urednika radničkih novina i borbe. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1914. godine. Poginuo je tokom Kolubarske bitke na Račem brdu kod Lazarevca novembra 1914. Slušamo učitelja Miloša Jankovića, savremenika Dimitrija Tucovića.
1: On je bio odličan govornik, velike inteligencije, korpulentan, pa je i korpulencijom, i inteligencijom, i glavom ostavljao odličan utisak. I ja sam ga onda dobro zapazio jer je govorio vrlo pametno. Kongresima je vladao Tucović. Potpuno. Imao protivnika, sindikalista, oportunista, anarkosindikalista, koji su članovi partije i oni su uvek hteli da kritikuju Tucovića i mislili su da je on diktator. Međutim, on nije kakav diktator. On bio čisto narodni čovjek. On je njih mreo, sam mreo. To je bila silna logika.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Šest je sati i 30 minuta. Dobro jutro svima koji tek sada otvaraju oči, kuvaju prvu kafu i kreću u dan. Na pola smo radne nedelje i uz Radio Beograd 1 jutro ide lakše.
3: Sa vama su ovoga jutra Maja Bogunović i Jana Rokić. Družimo se do 11 časova ove srede 13. maja. Dočekalo nas je znatno hladnije jutro. Izvestit ćemo vas čim se sunce pojavi na prozoru našeg studija. Ekipa jutra raspudna i raspoložena. Ton majstor ovoga jutra Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević i muzička urednica Katarina Tošić.
2: Za početak da zadamo ritam ovom jutru. Slušamo muziku. Ovo je Radio Beograd 1. Dobro jutro još jednom.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Znatno svežije je ovoga jutra, u Beogradu ipak sunčano, najtoplije je trenutno u Negotinu, u Beogradu 7 stepeni, inače jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni. Kakvo nas vreme čeka do kraja dana, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije jutro sveže, iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se tek ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 18 stepeni. Na području Beograda, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas biće oko 17 stepeni.
3: Bio je ovo Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: U toku noći bilo je i nevremena, a i od petka, u četvrtak suvo, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
3: Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata, biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba. Ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa temperaturama.
1: Sunce jutros izašlo u 5 časova i 11 minuta, a zalazi u 19:57. Nadamo se da će vam ovo biti dovoljno vremena za sve što ste planirali za današnju sredu.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja, 6 sati i 40 minuta, uskoro kreće i jutarnji špic. Na svim mostovima u Beogradu saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja. Najviše vozila u ovom trenutku očekivano je na mostu Gazela, a slična slika je i u Novom Sadu. Najviše vozila je na Varadinskom mostu, ali nema gužve. Naši reporteri će takođe pratiti i izveštavati sa mesta saobraćajnih gužvi za koje nam najčešće javljate gde su. Prvo uključenje naše reporterke već oko 7 sati.
2: Za sada grad izgleda prilično mirno. Ovo je onaj retki deo jutra kada semafori ne deluju kao prepreka, a vozači još uvek imaju strpljenja. Pratit ćemo kako će se situacija menjati tokom jutra. Uključujemo Automoto Save Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd 1 govori Nevena Damjanović.
3: Kada su vremenski uslovi povoljni i kolovozi suvi, vožnja je lakša, putovanje prijatnije, a saobraćaj bezbedniji. Upravo takvi uslovi očekuju vozače na većini puteva u zemlji, bez značajnih padavina koje bi otežavale saobraćaj. Sezona radova na putevima je u punom jeku, pa je sve više deonica na kojima je na snazi izmena režima saobraćaja. Zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, da imaju više strpljenja na mestima gde može dolaziti do kraćih zastoja ili do prekida u saobraćaju. Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera, a tokom radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama, dok će vozna i preticanja biti zatvorene. Na potezu od Kominskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. Na snazi je obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiško do Orlovate. Vozila se iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preusmeravaju preko puta Farkaždin-Kovačica, dok se vozila iz pravca Padine i Kovačice ka Orlovatu i Zrenjaninu usmeravaju preko deonice Farkaždin-Perlez. Zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo, za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U Vlasotincu se danas od 7 do 17 časova izvode radovi na mašinskom krpljenju kolovoza na deonici Vlasotince-Grdelice. Saobraćaj se tokom radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i u semaforsku signalizaciju. A do 18. maja saobraćaj je izmenjen i između petlji Pirot-Zapad i Pirot-Istok zbog pranja desne cevi tunela Sarlah u smeru ka Pirotu. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na našim putničkim terminalima.
2: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.

0: zauzeta. Nekada su se ovako rano ujutro kupovale novine i prelistavali naslovi uz prvu kafu, a da vas ovog jutra ne bismo slali do trafike, odlučile smo da zajedno prelistamo portal rts.rs i pogledamo šta je to ovog jutra privuklo najviše pažnje.
1: Počinjemo sa vestima sa naslovne strane. Glavna vest je lavina, ali ne kao vremenska nepogoda, već Srbija izborila mesto u finalu 70. pesme Eurovizije. 15 zemalja koje su se takmičile u prvom polufinalu u veliko finale zakazano za subotu 16. maja, osim Srbije, plasirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska. Sledeća vest je napetost između Vašingtona i Teherana ostaje visoka, dok obe strane razmenjuju snažne poruke o nuklearnom programu i mogućim posledicama novih vojnih akcija. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija. SAD otkrivaju da ih je do sada rat protiv Irana koštao 29 milijardi dolara. Sljedeća vest je u vezi sa vremenom. Dakle, hladni vazduh s oblacima stiže iz Srednje Evrope, spušta temperaturu za 10 stepeni u većem delu Srbije, bit će uglavnom suvo. Temperatura će se kretati od najniže jutarnje 4 do 18 stepeni tokom dana. Bile su ovo vesti sa naslovne strane, a sad nešto što je nama privuklo pažnju.
0: Da, ovo su neke stvari koje smo mi izdvojile. Dobro jutro vam ovog jutra želimo i iz sveta filma. Na čuvenoj Kroazeti danas počinje 79. Kanski filmski festival. To je jedan od najvažnijih događaja sedme umetnosti koji će narednih 12 dana okupljati filmske zvezde, reditelje i ljubitelje filma iz celog sveta. Crveni tepih je već spreman, a festival otvara francuska istorijska komedija Električni poljubac reditelja Pierre'a Salvadiorija. Ove godine Kan je nešto drugačiji, bez velikih hollywoodskih blockbustera, ali zato sa snažnim evropskim i nezavisnim filmovima u prvom planu. Na festivalu će se pojaviti brojna poznata imena, od Scarlett Johansson i Adama Drivera do Michaela Fassbendera i Sebastiana Stena, a posebnu pažnju privlače i specijalne projekcije. Obeležava se 25 godina filma Paklene ulice, stiže restaurirana verzija Kultnih demona, slavi se i dve decenije Panovog lavirinta. I dok publika uživa u premijerama i zvezdama na crvenom tepihu, iza kulisa se već uveliko vode razgovori o novim filmovima i velikim distributivnim poslovima. Jer Kan nije samo praznik filma, već i mesto gde filmska industrija pravi planove za budućnost.
1: Jana o filmu, a ja o sportu. Španski teniser Carlos Alcaraz govorio je u intervju za magazin Vanity Fair o mentalnim i fizičkim izazovima sa kojima se suočava, istakavši da mu je cilj da izbegne da postane rob tenisa. Zbog povrede zgloba bio je primoran da propusti veći deo ove sezone, a naglasio je da teži ispunjenom životu i van terena, jer veruje da mu to pomaže da ostvari bolje rezultate. Alcaraz je rekao da već godinama sarađuje i sa sportskim psihologom. Mislim da je briga o mentalnom zdravlju jednako, ako ne i važnija od brige o telu, rekao je Carlos Alcaraz.
0: Dok smo na temi brige o telu, imamo jednu zanimljivost sa Eurovizije. Finski predstavnici pripremali su nastup vrlo ozbiljno, toliko ozbiljno da je violinistkinja Linda Lampenius mesecima trenirala trčanje u visokim štiklama. U razgovoru za Radio Beograd 202 Linda kroz smeh priča da su joj komšije redovno gledale u zastakljenoj teretani kako u štiklama trči na traci i vežba koreografiju, pa su verovatno mislili da je, kako kaže, potpuno luda. Njen scenski partner Pete Parkonen imao je nešto drugačiji režim priprema. Bez štikli, ali uz mnogo pevanja. Kaže da već 8 meseci rade na svakom detalju trominutnog nastupa, od emocije atmosfere do pokreta i vizuelnog utiska. Finci su posebno ponosni jer su uspeli da se izbore da se violina na sceni čuje uživo, a ne samo kao deo matrice. Linda kaže da je to bilo izuzetno važno jer je, kako objašnjava, njena violina ravnopravan glas u pesmi.
1: U tekstu pod naslovom Tiha erozija čovečanstva, kako sa svakim izgubljenim jezikom nestaje jedan svet, autori iz Guardiana iznose podatak da zapanjujućih 44% svih ljudskih jezika je zapravo ugroženo, a sa njima i kultura, tradicija i čitavi načini poimanja sveta. Kao primer navode ubik. U 19. veku desetine hiljada ljudi govorilo je njime na obali Crnog mora kada je Rusija osvojila region. Narod ubika bio je primoran na izgnanstvo. Raštrkani po Turskoj uspeli su da sačuvaju svoj jezik sve do 1992. godine kada je umro njihov poslednji tečni govornik. Ubik je jedan od najmanje 244 jezika koji su izumrli od polovine 20. veka. A ukoliko je ozbiljan ovaj problem, govori podatak da su Ujedinjene nacije proglasile međunarodnu dekadu autohtonih jezika koja će trajati do 32. godine kako bi mobilisale resurse za njihovo očuvanje. Bili su ovo neki od naslova koji su nama ovoga jutra privukli pažnju. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu.
0: Tako je, i podsjećamo da i ovu, kao i druge emisije Radio Beograda, možete slušati kada vama odgovara na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta.
1: Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je, a možete nam i pisati. Mail adresa je jutroje@rts.rs. Znači nam da čujemo i vaše predloge i komentare. Ponoviću, adresa jutroje@rts.rs. Zabeležite kamerom gde nas sve slušate, bilo da je to u kolima, dok se spremate za izlazak iz kuće, na ulici, na poslu, i pošaljite da i mi vas vidimo. Jutro je, naziv je naših naloga na društvenim mrežama, a i najbolje je na Radio Beogradu 1.

6 je časova i 56 minuta. Prvo se razbuđujemo uz muziku, a onda slede vesti. Slušate Radio Beograd 1.

7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Poslanici nastavljaju rad od 10 časova. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Među njima su 3 srpske stranke: Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak, Kosovski savez i građanska inicijativa Složno pobeđujemo. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je redovna sednica o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kristijan Šmit je izjavio da je pokrenut proces imenovanja njegovog naslednika na mestu visokog predstavnika. I dok Moskva traži da se ta institucija potpuno ukine, Vašington se zalaže za to da se visokom predstavniku ubuduće umanje ovlašćenja. Kina ostaje pri stavu da bi pitanja u Bosni i Hercegovini trebalo rešavati bez stranog mešanja. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u Peking, gde će se sastati sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Trump je uoči puta poručio da će trgovina biti u fokusu razgovora sa kineskim liderom. Dodao je da će biti reči i o Iranu, uz ocenu da je situacija sada pod kontrolom. Iz Teherana poručuju da su mu u fokusu mir i diplomatija. Cene nafte ponovo su skočile zbog očekivanja da bi poremećaj i saobraćaj u Ormuskom Oreuzu mogli da potraju. Rusija je uspešno lansirala najnoviju tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema rečima ruskog predsjednika Vladimira Putina, to je najmoćniji raketni sistem na svetu sa dometom koji bi mogao da premaši 35.000 kilometara. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu 16. maja. Sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu, najvažnija svetska smotra autorskog filma. Festival je počeo francuskim filmom Električni poljubac Pierre'a Salvadoria, pričom smeštenom u raskošni duh epohe s početka 20. veka u umetničkom Parizu. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film. Srpska kinematografija ima 3 predstavnika. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugoj utakmici play-offa ABA lige od CDVita Olimpije u Ljubljani sa 92-86. Treća odlučujuća utakmica igraće se u Beogradu u petak. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20

časova. Crvena zvezda će imati priliku da pobedom dođe do duple krune. Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeja u Kupu Srbije. Vreme, jutro sveže i vedro, samo na istoku i jugu moguća slaba kiša. Tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije.

stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 70%. Vazdušni pritisak 996 milibara. Vetar je zapadni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 7 je sati i 8 minuta. Ako ste nam se upravo priključili, dobro vam jutro sa Radio Beograda 1. U glavnom gradu trenutno je 7 stepeni, a slične temperature beleže se i širom zemlje.
1: U narednim minutima proveravamo kakvo je stanje u saobraćaju. Na terenu je naša reporterka koja će nas izvestiti ima li gužve na Plavom mostu.
0: Čućemo i kako protiče jutro u Novom Sadu. Uključit ćemo se u prvi program Radio Televizije Vojvodine. Tamo su naše kolege koje će nam preneti i atmosferu iz Novog Sada.
1: A sada malo pažnje i za najmlađe koji se spremaju za vrtić i školu, ali i za one starije koji se sa osmehom sećaju ovog zvuka. Vreme je za Dobro jutro deco i jedan od najprepoznatljivijih radio pozdrava uz koji su odrastale generacije slušalaca.

Dobro jutro, deco, a i odrasli. Ja sam Miša Stojiljković, sin Vlade Stojiljkovića, pisca i dugogodišnjeg člana dečije i obrazovne redakcije Radio Beograda. Pročitaću vam neke od

U snu sam bio morski vuk, pio sam rum, jeo luk. U snu sam bio Paganini, slavni virtuoz na violini. U snu sam bio kauboj Joe, delio s konjem dobro i zlo. U snu sam bio sudija strogi, pred kojim drhte lopovi mnogi. U snu sam bio princ na konju, voleo ludo princezu Sonju. Sad više neću da se trudim, neću da plovim morima ludim, na violini neću da gudim, neću da konja viskijem nudim, kriminalcima neću da sudim, ni za princezom neću da žudim, sad samo hoću da se probudim.

pesma pred spavanje. Nek mučkaju mučkalice, nek bučkaju bučkalice, nek se smiču smicalice, neka sriču sricalice, nek pljeskaju pljeskavice, nek treskaju treskavice, nek čačkaju čačkalice, nek mačkaju mačkalice, nek bubaju bubuljice, nek kukaju kukuljice, nek trakaju trakalice, neka skaču skakalice, nek rskaju rskavice, nek prskaju prskalice, nek se čkolje začkoljice, nek se prže pržoljice. Na sve pristajem, sve odobravam, samo mi dajte da se naspavam.

0: 7 je časova i 16 minuta. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Slušaoci nam javljaju da se gužbe u ovom satu često stvaraju kod Plavog mosta. Pa proveravamo kakva je trenutno situacija na terenu.
1: Upravo tamo je naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kako izgleda jutro u tom delu grada?
2: Dobro jutro, Majo, vama u studiju i slušalcima jutarnjeg programa. Ovde na Plavom mostu saobraćaj ovog jutra za sada protiče bez većih zadržavanja, iako se već primećuje nešto veći broj vozila u smeru ka autoputu i centru grada. Pravi jutarnji špic očekuje se tek u narednih sat vremena, pa vozači za sad prolaze bez problema i previše dugih zadržavanja. I na delu autoputa koji se vidi odavde, saobraćaj je trenutno umeren, mada se kolone postepeno formiraju, primetno je povećanje intenziteta vozila u oba smera. Javni gradski prevoz za sada funkcioniše bez većih problema i zastoja. A na stajalištima kod Plavog mosta već ima dosta putnika koji odlaze na posao, u školu i ka centru grada, ali za sada se ne stvaraju veće gužve niti duža čekanja. Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i strpljivi tokom jutarnjih sati, kao i da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje. Uskoro se čujemo sa druge lokacije, a sada toliko za ovo uključenje.
0: Hvala ti, Teodora. Nadamo se da će ostatak jutra da se nastavi mirno i da ukoliko dođe do špica koji si nam najavila, će vozači imati malo više strpljenja.
1: Mi puštamo Teodoru da se polako probija kroz gužvu. Čekamo njen izveštaj nešto kasnije. Hvala, Teodora, na uključenju.
0: Bila je ovo naša koleginica Teodora Joksimović, proveravala je imali gužve oko Plavog mosta.

0: Jedan od lepših viralnih snimaka na društvenim mrežama ovih dana došao je iz Venecije. Fudbalski klub Venecija je povratak u seriju A obeležio jedinstvenom proslavom organizujući slavlje na čuvenom Gran Canalu. Navijači su se okupili duž obale kako bi pozdravili igrače i stručni štab koji su plovili gondolama slavići jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji kluba.
1: Da, bilo im je lako da plove gondolama, kod njih je sigurno bio sunčan dan.
0: Jeste, vidjet ćeš na snimku, snimak je idiličan i vrlo je sunčano.
1: Znači, ne kao kod nas danas.
0: Ne kao jutros, a sad se već i kod nas popravlja vreme.
1: Sportske vesti pratile su kolege iz sportske redakcije. Sledi prilog koji je pripremio kolega Dejan Nikolić.
2: Sportski događaj dana je finale Fudbalskog kupa Srbije u Loznici od 20 časova uz prenos na našim talasima. Sastaće se treći put uzastopno u zarušnici branilac trofeja Crvena zvezda i Vojvodina. Beogradski i crveno-beli igraju za šestu zastopnu duplu krunu, žele da osvoje 30. trofej u nacionalnom kupu. Novosadski crveno-beli dva puta su trijumfovali u masovnijem takmičenju, u još šest finala morali su da čestitaju protivniku. Trener nominalnog domaćina Dejan Stanković dobro poznaje Vojvodinu.
3: Stabilni su, igraju dobar fudbal, znaju šta ne znaju i to koriste do maksimuma. Tako da će biti jedna lopta, jedan prekid.
2: Novosađeni su u Loznicu stigli sa željom da u večerašnjem duelu treći put u sezoni savladaju Crvenu zvezdu i na taj način reše pitanje i plasmana u kvalifikacije za Ligu Evrope. Trener Miroslav Tanjga.
4: Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički, željna, da tako kažem, Megdana sa zvezdom, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači.
2: Španski teniser Martin Landaluce pobedio je juče Hamada Međedovića sa 2-0 po setovima 7-5, 6-4 u osmini finala Mastersa u Rimu. Košarkaši Crvene zvezde i CDVita Olimpije igraće u petak u Beogradu treću odlučujuću utakmicu za plasman u polufinale ABA lige. Sinoć u Ljubljani domaćin je slavio sa 92-86, iako su gosti imali u jednom trenutku i 21 poen prednosti. Konačni pobednik ovog susreta sastaće se sa Partizanom u polufinalu, dok će Dubaj igrati sa ekipom budućnosti koja u majstorici bila bolja od Kluža sa 112-81.
1: Vesti iz sporta pripremio je kolega Dejan Nikolić. A mi nastavljamo u dobrom ritmu. Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
5: Jutro je početak dana.
6: Jutro je buđenje.
5: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Evo jedne vesti koja bi mogla značiti ranoraniocima da na vreme ugrabe svoj termin za zamenu dokumenata. Dakle, kako Ministarstvo unutrašnjih poslova javlja, broj zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, posebno pasoša, povećan je zbog praznika i predstojeće letnje sezone. Na području Policijske uprave za grad Beograd, građani mogu podneti zahteve za lična dokumenta u bilo kojoj od 17 policijskih stanica, kao i svim policijskim ispostavama, bez obzira na kojoj opštini su prijavljeni. Zahtevi se mogu zakazati putem portala e-uprave ili neposrednim dolaskom u izabranu policijsku stanicu. Najkasniji datum zakazivanja termina preko e-uprave je 60 dana unapred, a promena ili otkazivanje termina mogući su do 24 sata pre zakazanog termina. U ovom momentu slobodni termini za policijsku stanicu Obrenovac su 18. maj, za Rakovicu 17. jun, za Zvezdaru 23., za Zemun 20. jun i Stari Grad 23. jun. Dakle, pogledajte odmah izjutra do kada vam važe dokumenta i požurite da na vreme zakažete svoj termin za zamenu.
1: Dok mi danas skačemo sa teme na temu i pokušavamo da se razbudimo uz priču i muziku, 13. maja u svetu se obeležava jedan od najneobičnijih praznika – Dan skakanja žaba. Ovaj neobični dan nastao je zahvaljujući američkom piscu Marku Twainu i njegovoj humorističkoj priči Proslavljena žaba skakačica iz okruga Calaveras. U priči glavnu ulogu ima posebno istrenirana žaba koja učestvuje u takmičenjima u skakanju, a inspiracija iz knjige pretvorila se kasnije i u pravi festival u Kaliforniji, gde se i danas organizuju prvenstva u skakanju žaba. Pravila su jednostavna, žaba ima tri skoka, a meri se ukupna udaljenost. Neke uspevaju da doskoče i više od 5 metara. Pa ako vam je jutros teško da ustanete, ne morate baš da skačete kao žaba, ali makar napravite jedan dobar skok iz kreveta uz Radio Beograd 1.

0: Hajde da odmah izjutra podelimo sa vama jednu zanimljivost vezanu za današnji datum. Danas je Svetski dan koktela. 13. maja 1806. godine u jednim njujorškim novinama prvi put je objavljena definicija reči koktel. Kultni martini Jamesa Bonda prvi put je opisan u romanu Iana Fleminga Casino Royale iz 1953. godine. Za razliku od klasičnog martinija, ovaj koktel kombinuje džin i votku, a agent 007 pije mućkan, nepromešan. U ovako ranim jutarnjim satima, koktel koji ekipa jutarnjeg programa preporučuje je, naravno, bezalkoholni.
1: Ako vam je jutro počelo užurbano, imamo i jednu lepšu, mirniju preporuku za kratki beg u svet umetnosti. Pozivamo vas da posetite izložbu pod nazivom Posle šetnje slikarke Jelene Badnjevac-Ristić, koja je otvorena u galeriji Green Door Art Corner u Beogradu i traje do 14. maja. Reč je o 45. samostalnoj izložbi ove umetnice, a postavku čini 35 radova različitih formata. Kroz njih Jelena prenosi atmosferu grada, prirode, svetlosti i ličnih emocija, kao da nas vodi kroz tihe šetnje koje se pretvaraju u slike. Njene slike su, kako sama izložba sugeriše, spoj sećanja, trenutaka i pokreta pretočenih u boju, pa je to prilika da na trenutak usporite i uđete u jedan intimniji slikarski svet. Ako vam treba malo mira u danu, ova izložba može biti pravi izbor. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 7 je sati i 42 minuta. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a mi dobro jutro želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 53 lica. Podsećamo vas da je prilagođena brzina jedan od najvažnijih uslova bezbedne vožnje. Bez obzira na to što piše na saobraćajnom znaku, vaša brzina mora uvek biti usklađena sa stanjem kolovoza, vremenskim prilikama i vidljivošću na putu. Usporite kada je kolovoz mokar ili klizav. U takvim uslovima i najiskusniji vozači teže reaguju, a zaustavni put vozila može biti i nekoliko puta duži nego na suvom putu. Posebno obratite pažnju prilikom vožnje noću ili pri jakim padavinama kada je vidljivost značajno smanjena. Pravilno procenite rastojanje i izbegavajte nagla kočenja i ubrzanja. Time štitite sebe i druge učesnike u saobraćaju, posebno pešake i bicikliste koji su najugroženiji. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i povećaju pažnju, jer odgovorno ponašanje je jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i da budete bezbedni u saobraćaju.
0: Hvala vam na uključenju u jutarnji program. Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.

0: 7 je časova i 48 minuta. Đaci polako odlaze u škole, a u školama u Zrenjaninu i Srednjem Banatu je tokom prošle godine održano više od 1200 tematskih časova o bezbednosti, delovanju u vanrednim situacijama i zdravim stilovima života. Podaci su Policijske uprave i Crvenog krsta Zrenjanina. Ko sve obrađuje ove teme u osnovnim i srednjim školama i da li ova predavanja mogu da se objedine u predmet koji bi se zvao bezbednosna kultura, šta je predlog bivših studenata, što je predlog bivših studenata Fakulteta bezbednosti? O ovome ćemo više čuti u prilogu koji je pripremio naš kolega Mile Novaković.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru više projekata đake upoznaje o prevenciji vršnjačkog nasilja, bezbednom korišćenju interneta, bezbednosti u saobraćaju ili reagovanju u vanrednim situacijama, kaže Ivan Mikalački iz Policijske uprave Zrenjanin.
2: Samo tokom prethodne godine preko 830 aktivnosti na ovu temu je sprovedeno. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova svoje aktivnosti u školama bazira ka konkretnom periodu godine. Pa tako imamo projekte koji su usmereni i radionice koje su usmereni kada evo sad nam dolaze mature, gde su nam ciljna grupa maturanti, gde pričamo o neophodnosti i striktnog poštovanja propisa kada je u pitanju saobraćaj, kada je u pitanju štetni uticaj psihoaktivnih supstanci. Zatim, kada pričamo o mlađim razredima, tu imamo projekte koje se odnose na upoznavanje dece, odnosno prvim susretima sa policijom, sa ulogom policajca.
1: U Crvenom krstu Zrenjanina navode da su 2025. održali više od 400 časova, najčešće o pružanju prve pomoći, trgovini ljudima i drugim izazovima. U Crvenom krstu Zrenjanina navode takođe da ponekad škole same iniciraju održavanje ovih časova, kao i da je za sada lakše naći termin za to u školama koje su na teritoriji grada u odnosu na seoske sredine. Aleksandra Tanasijević, sekretar Crvenog krsta Zrenjanin, navodi koje su sve teme obrađene.
3: Bezbednost na kupalištima, delovanje u nesrećama, delovanje u situacijama elementarnih nepogoda. Često smo u školama i sa temom prevencije požara i pričamo o tom

0: sa učenicima, ali i sa osobljem u školama o načinima, pravilnim načinima evakuacije. Često je slučaj i da sa našim vatrogascima, spasiocima simuliramo i organizujemo i prave pokazne vežbe evakuacije.
1: Ministarstvo odbrane je 2018. pokrenulo inicijativu za uvođenje nastave o temama vezanim za odbranu u završnim razredima srednjih škola. Ova nastava se organizuje na časovima odeljenskog starešine. U poljoprivrednoj školi u Zrenjaninu ističu da su ove teme mogli obrađivati i razredne starešine, ali da su se ipak odlučili da im u tome pomognu rezervne vojne starešine, kaže Vladimir Popov, direktor poljoprivredne škole.
2: U srednjoj poljoprivrednoj školi ovu nastavu je prošlo 5 odeljenja, 2 trogodišnje i 3 četvorogodišnje odeljenja, ukupno oko 130 učenika. Imali su po 3 časa teorijskih koje je radila naša koleginica rezervni starešina Tanja Dulović i imali su taktičko-tehnički zbor u kasarni 17. novembra gde su bili upoznati i vizualno i sa svim onim što im vojska raspolaže.
1: Inicijativu za uvođenje predmeta bezbednosna kultura pokrenuli su i bivši studenti Fakulteta bezbednosti. Oni su se tim povodom i okupili u Beogradu. Fakultet ih je podržao stručno i kroz rad alumni centra, kaže Mladen Milošević, dekan Fakulteta bezbednosti.
3: Jedna od prvih i najvažnijih misija ovog alumni centra i mreže eksperata će biti upravo promocija bezbednosne kulture kao koncepta koji će se vremenom probiti ili kao obavezni izborni predmet u školama ili kao druga vrsta nenastavnog ili nastavnog sadržaja koji će decu i mlade učiti znanjima, veštinama i pomoći izgradnji odgovarajućih stavova i obrazaca ponašanja vezanih za njihovu i ličnu, uzajamnu i kolektivnu bezbednost.
1: Od 2000. do danas je u više navrata pokretana inicijativa, a jedan od razloga što predmet nije uveden je nedostatak prostora u rasporedu časova.
4: Slušali smo prilog koji je pripremio kolega Mile Novaković. Obe smo želele da odjavimo kolegu.
5: Da ga odjavimo.
4: Hvala Miletu.

0: rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Poslanici nastavljaju rad od 10 časova. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovo i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Među njima su 3 srpske stranke: Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak, Kosovski savez i građanska inicijativa Složno pobeđujemo. Proširenje Evropske unije treba iskoristiti kao vetar u leđa za naše reforme, izjavila je predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Gostujući na RTS, ona je rekla da je naša situacija specifična jer uvek imamo pitanje Kosova i Metohije i neuvođenje sankcija Rusiji. Ponekad su tu i dvostruki standardi, međutim i ne treba da odustanemo od ulaska u Evropsku uniju. Ističe da treba uskladiti svoju spoljnu politiku s pozicijama Unije.
1: Potpuno usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije nije

0: obaveza 100%. Ali kada uporedimo sve zemlje kandidate, procenat usklađenosti je mnogo viši, moramo iskreno pričati o tome. U slučaju Srbije je on niži. Naravno, cilj vlade Republike Srbije i svih nas je da taj procenat usklađenosti povećamo, dakle da on bude, ukoliko je moguće, pa bio je oko 50%, ako uporedimo proteklih nekoliko izveštaja Evropske komisije, sada smo već na 66, plan je da stignemo bar do 70, ali naravno jasno je da oni time nisu zadovoljni, zbog toga konstantno spominju da bi Srbija trebala da uvede sankcije, a naš stav je nepromenjiv, dakle mi ipak nismo u situaciji kako zbog energetske zavisnosti, tako i zbog određenih političkih pitanja, jednostavno je odluka od koje se ne odustaje da ne uvodimo sankcije Rusije.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom posete Kini imati dug razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o ratu u Iranu i dodao kako ne smatra da mu je potrebna kineska pomoć. Ističe da Iran nije glavna tema jer je situacija u velikoj meri pod kontrolom. U fokusu razgovora sa kineskim liderom bit će trgovina. Japanski arhipelag Izu pogodio je zemljotres jačine 5,1 stepen po Richterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru na dubini od 457 km. Pre ovog, Japan je pogodio još jedan zemljotres jačine 4,9 stepeni istočno od ostrva Hokkaido. Za sada nema podataka o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu, 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Crvena zvezda će imati priliku da pobedom dođe do duple krune. Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeja u Kupu Srbije. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. Na Kopaoniku su minus 3 stepena, u Novom Sadu 7, Beogradu i Nišu 8 stepeni. Vlažnost vazduha

0: Evo jedna zanimljivost za početak ovog sata, 8 je sati i 9 minuta, još jednom dobro jutro sa Talasa Radio Beograda 1. Američki rock band Metallica održao je spektakularni koncert na Olimpijskom stadionu u Atini, otvarajući evropski deo svoje M72 svetske turneje. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri desio se kada je čuveni band iznenadio grčku publiku neočekivanom posvetom muzičkom nasleđu Grčke. Tokom nastupa bend je izveo Zorbin ples, kultnu kompoziciju slavnog grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa. Prepoznatljiva melodija odmah je izazvala ovacije širom stadiona, a fanovi su pozdravili ovaj gest kao omaž Grčkoj i njenoj kulturnoj baštini. Za mnoge grčke fanove ova noć je bila više od običnog koncerta, bio je to spoj globalne rock kulture i grčkog muzičkog identiteta koju je izveo jedan od najuticajnijih bendova na svetu.
1: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: A mi proveravamo kako protiče jutro u Novom Sadu. Kolega Boris Zelenbaba je sa nama. Uključujemo se u

0: Prvi program radio televizije Vojvodine. Borise, dobro jutro. Ima li sunca u Novom Sadu?
1: Dobro jutro, dobro jutro. Bila je teška noć za nama, kao što su i najavljivali. Sinoć je bilo zaista mračno, kišovito, vetrovito, ali jutro je osvanulo uz malo oblaka. Onda kad je izašlo sunce, videli smo da će biti sunčano, i dalje je sunčano, temperatura sporo napreduje, tek 9 stepeni u ovim momentima. Startovali smo jutros u našem programu sa 6.
0: To je zvuči obećavajuće, dobro je kad jutro osvane posle nevremena sunčano. Pored toga, u Novom Sadu uvek mnogo lepih događaja iz sveta kulture. Gde sve možemo pozvati slušaoce ovih dana?
1: Da, pa dobro, uvek lepih događaja ima u Novom Sadu. Maj je pogotovo mesec koji nam donosi puno toga. Pa evo, ja ću krenuti. Ovih dana su uglavnom aktuelna pozorišta. Publiku iz Beograda i sve one koji slušaju Radio Beograd 1 upoznaću i sa jednim od naših sada već sjajnih tradicionalnih pozorišta, Novosadsko pozorište u Ivideki Sinhaz. Večeras na repertoaru poslednji put ove sezone predstava Tri sestre, čuveni Čehovljev komad. Inače, evo, obratite pažnju ukoliko želite da dođete u Novi Sad na neku pozorišnu predstavu upravo na Ujvideki Sinhaz. To je pozorište koje se nalazi u samom centru grada, blizu Srpskog narodnog pozorišta, i u poslednjih 10 godina imaju fantastičan repertoar. Ja ću samo spomenuti, pored Tri sestre, recimo, tu su već 18. maja sjajna predstava Tomija Janežića, 81. Zatim Hasanaginica, Bilo jednom u Novom Sadu, Kabare Piccolo Grande. To su za poznavaoce pozorišne scene već klasični komadi. I ono što je zanimljivo, predstave se izvode na mađarskom, neke i na mađarskom i na srpskom, ali evo, sve su titlovane i dosta opušteno možete sve to da pratite u Novosadskom pozorištu. Nama se bliži naravno i Sterino pozori, o tome ćemo pričati, čini mi se, za dve nedelje, tamo oko 26. kada počinje. A u Srpskom narodnom pozorištu takođe večeras još jedna sjajna predstava po tekstu Branimira Šćepanovića, u režiji Veljka Mićunovića, Iskupljenje, glavna uloga Boris Isaković. Još jedna predstava koju bih izdvojio, ponovno Ujedinjenje dve Koreje, tekst Joel Pomera, režija Igora Pavlovića. Nije politički komad o odnosima Severne i Južne Koreje, više je taj odnos upotrebljen kao metafora ljudskih odnosa. I dva događaja koje nam stižu iz Beograda, ukoliko možda u Beogradu ne možete da nađete ulaznice, isto večeras, Novi Sad, u sali NISA od 20 časova, u sali Naftne industrije Srbije, pozorište i Slavija izvodi predstavu Sokin i Bosina, režija Jugo Radivojević, tekst Milice Konstantinović. Pretpostavljam da je hit u Beogradu. Ljiljana Blagojević, Miloš Đorđević, Vesna Stanković i Kalina Kovačević. Evo još jedan događaj, a bit će još nešto što nas vezuje, i to sam pripremio. Večeras u Novom Sadu, u Radničkom domu, stand-up komedija Marka Stefanovića, Matorac u egzilu. E sad, šta nas to povezuje? Malo ću da iskočim, pa ću kao u dnevnoj štampi, na zadnjoj stranici Sport, večeras u Loznici, nije u Novom Sadu, ali dve crveno-bele ekipe, vaš beogradski crveno-beli Prugasti, Crvena zvezda, i naša Vojvodina, pola crveno, pola belo, što bi rekao Mika Antić, igraju u finalu Kupa Srbije. Eto, veliki događaj.
0: Veliki događaj, zaista, Borise. Mi možemo posle da se čujemo, da damo neka predviđenja ti i ja mimo etra.
1: Dobro.
0: A danas i sutra, evo, nekoliko događaja iz Beograda, sve nas povezuje, to je nesumnjivo. Danas i sutra od 20 časova koncert za kojim ne jenjava interesovanje. Moram da kažem da je ostalo nešto malo karata možda za sutrašnji termin, a mislim da će i one možda biti rasprodate do kraja našeg razgovora. Reč je o koncertu Rock in Jazz. Vlatko Stefanovski, Dado Topić i Rambo Amadeus, tri gitare, nastupaju sa Big Band orkestrom RTS-a. Nekoliko dana već traju probe u našem studiju 6 u Radio Beogradu i stvarno sa ponosom pričamo o ovom događaju. Negde oko pola 11 u našoj emisiji Jutro je, čućemo i Vlatka Stefanovskog, doći će da malo popričamo i o njegovih 50 10 godina na sceni, a i o ova dva najavljena koncerta. U četvrtak na programu je i naša scena u klubu RTS-a. Od 20 časova slušamo hitove Tine Turner, izvodi ih Golden Tina, Tribute to Tina Band, ekipu vrhunskih muzičara predvodi Julijana Vincan. Golden Tina, Tina Tribute to Tina Turner nije samo band, već je i potpuno koncertno iskustvo, a slušaoci koji nam se pridruže i putem YouTube kanala moći će i na društvenim mrežama sutra da vide kako Julijana potpuno donosi izgled Tine Turner i kod nas. U četvrtak ih slušamo u klubskoj atmosferi, ulaz je besplatan, broj mesta ograničen. Ko ne stiže do kluba RTS-a, Borise, ovo može biti informacija za tebe. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Za ljubitelje filmova, u kinoteci počinje ciklus filmova Roberta Rossellinija, jednog od najvažnijih pripadnika italijanskog neorealizma. Povodom 120. godišnjice njegovog rođenja, kinoteka je priredila ciklus filmova koji kreće sutra, odnosno na programu danas od 17 časova. Biće sledeći film od 20, film Evropa 51, a od 21 film Gde je sloboda. Program se zatim nastavlja 18. i 19. maja u sali Makavejev. Takođe u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 večeras od 19 sati zajednička izložba radova 41 umetnice iz Srbije pod nazivom Ženskom rukom. Izložba ima cilj da ukaže na snagu i raznovrsnost ženskog stvaralaštva u savremenoj umetnosti. Borise, priče nikad kraja. Da. Predlažem da se čujemo i sledeće nedelje. Vidiš da imamo mnogo toga da razmenimo.
1: Ako mogu samo da iskoristim 10 sekundi, iskočit ćemo iz ovog diskursa kulture, još jedna novosadska dika, u subotu počinje 93. poljoprivredni sajam. Svi, pretpostavljam, mnogi koji slušaju Radio Beograd će doći da uživaju 5 dana u ovoj sjajnoj manifestaciji.
0: Čestitamo onima koji su dobili ovu informaciju upravo sada od tebe, svakako veliki događaj i mi ćemo ispratiti. Borise, hvala puno na jutrošnjem uključenju.
1: Hvala i tebi.
0: Razgovarali smo sa kolegom iz Novog Sada, kolega Boris Zelenbab bio je naš vodič kroz kulturna dešavanja, javio nam se sa prvog programa Radio Televizije Vojvodine.

0: početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 8 je sati 21 minut. Započinjemo još jedan sat zajedničkog druženja na Radio Beogradu 1 uz priče koje nas vode kroz različite krajeve naše zemlje i teme koje se tiču svakodnevnice. U rubrici Ovo je Srbija čućemo kako se živi i šta je obeležilo dan u različitim gradovima i opštinama širom zemlje. Od lokalnih priča do događaja koji povezuju celu Srbiju.
2: Najavit ćemo i emisiju koja je na programu nakon jutarnjeg programa. U temi jutra razgovaramo, nešto kasnije ćemo to najaviti, u temi jutra razgovaramo o povoljnim letovima niskobudžetnih aviokompanija, primamljive cene i kako se izboriti sa algoritmom. Pričamo i o zamkama koje nas mogu sačekati i za te dobre cene ako nismo obratili pažnju i omašili eventualno slovo prilikom kucanja imena u rezervacijama ili obeležili veličinu prtljaga. Tema koju ne možemo izbeći tiče se i situacije sa rezervama goriva i prognozama za aviosaobraćaj pred sam početak letnje sezone.
1: A u Beogradu nas narednih dana očekuje pravo malo filmsko putovanje kroz savremenu slovenačku kinematografiju. Dani slovenačkog filma biće održani od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci. Tim povodom u program se uključuje naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kako teku pripreme za festival?
3: Dobro jutro još jednom, Jano, sada iz bulevara Kralja Aleksandra. Kao što si rekla, povod za ovo uključenje je filmski festival koji počinje sutra, pa će ljubitelji imati priliku da pogledaju savremena ostvarenja iz Slovenije u 12. reviji Dani slovenačkog filma, koja traje do 17. maja, a održava se u Jugoslovenskoj kinoteci. Publiku očekuje ukupno 19 filmova različitih formata, od igranih i dokumentarnih do animiranih i eksperimentalnih, a posebna pažnja biće posvećena mladim autorima. Nestašne devojke je naziv filma koji će otvoriti festival, rediteljke Urške Đukić, koji je već nagrađen, a tokom narednih dana biće organizovani razgovori sa autorima, master klas i prateći programi. U Beograd nam tim povodom dolaze brojni reditelji, producenti i glumci iz Slovenije i to je takođe ono što je veoma lepo na ovom događaju. A više o svemu tome, kako je odabran ovogodišnji program i šta publika može da očekuje, razgovaramo sa selektorkom revije Sonjom Đekić, koja je upravo pored mene. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Po kojim kriterijumima ste birali filmove za ovogodišnje dane slovenačkog filma?
4: Naša revija usko je vezi sa Festivalom slovenskog filma u Portorožu i selektorski tim koji čini umetnički direktor, televizijski reditelj Dragomir Zupanc, Vladimir Šojat i ja imamo prilike da tamo vidimo zaista veliki broj naslova, to je bilo preko 100 naslova ove godine. Naravno, to nisu samo filmovi, već i televizijske produkcije, studentski filmovi i onda zapravo negde pred kraj festivala te naše selektorske ukuse zapažanja sabiramo i trudimo se da napravimo neke programske linije, presek onoga što nam se čini najreprezentativnije, najzanimljivije. Mi smo revi, u tom smislu mi imamo i neki zadatak da predstavimo tu širinu savremene slovenačke

0: kinematografije, to je recentna produkcija, dakle sam festival u Portorožu prikazuje ono iz prethodne godine uglavnom ili prethodnih par godina, tako da eto te naše programske linije nekako se trude da obuhvate to mnoštvo dešavanja u savremenom slovenačkom filmu danas.
1: Pomenuli smo da festival otvara film Nestašne devojke koji je već nagrađen na Berlinalu. Zbog čega je baš taj film važan za otvaranje revije?
0: Film Nestašne devojke Urške Đukić izuzetno je uspešan u svojoj rediteljskoj ubedljivosti. Kada je počeo vaš u pomenutom Portorožu gde sam ga gledala, prosto retko se desi da vi za domaći film, tako da kažem, da film sa naših prostora, vi onako zaboravite da ga gledate, da ne morate malo da mu oprostite neku grešku, nego uživate u prosto njegovoj autorskoj ubedljivosti. I ne samo taj film, već i film koji nam zatvara festival, rediteljke Kukle makedonskog porekla, film koji se zove Fantasy, zapravo čine dva snažna autorska izraza, potpuno estetski različita, a na temu filmova odrastanja. Dakle, jedan i drugi bave se sazrevanjem mladih devojaka, tinejdžerki ili devojaka u ranim 20. godinama koji u svom okruženju, a ta okruženja su potpuno različita u filmu Urški Đukić, to je putovanje devojaka u samostan povodom probi hora. I zapravo se u tom belom, lepom, savršenom okruženju dešava jedno razrastanje, unutrašnje lomovi, upoznavanje sobstvene prirode, i priča zapravo nema tu neku aktuelnost ovog nekog savremenog trenutka, već ima jednu univerzalnost, a prosto taj neki način na koji je Urška Đukić, već nagrađivana rediteljka, to videla, je ono što ga čine veoma posebnim. I sam taj luk otvaranja i zatvaranja su ti snažni ženski glasovi koji su prosto nekako nama privukli pažnju, i bilo je očigledno da oni treba da upravo budu na početku i kraju revije.
1: Ovogodišnji program donosi i dokumentarne, animirane i eksperimentalne filmove. Koliko je važno da publika vidi upravo tu raznovrsnost filma?
0: To je koncept od početka, da prosto tu neku širinu, dakle da uključimo sve vrste i rodove i žanrova. Za to je prosto zaslužan i Dragomir Zupanc koji je to sve osmislio, ali i Vladimir Šojat koji neguje tu alternativnu selekciju DSF plus, tako da kažem. Mislim, on ima sklonost ka kratkoj formi i nečemu što je taj eksperimentalni izraz, što su mladi autori, nešto što vidi kao inovativno. Svakako i dokumentarni film kao nešto što je i specifično moj fokus, je kao nešto što je u prostoru Slovenije privuklo dosta i festivalske pažnje poslednjih decenija, i uopšte dokumentarni film je sad negde, čini mi se, podjednako značajan kao igrani, možda ne baš u toj meri. I ove godine imat ćemo nekoliko dokumentarnih ostvarenja, kratki film Mož sa slavnikom, sad sam zaboravila prevod na srpski, Muškarac sa slamnatim šeširom. To je kratki film koji je dobio nagradu za najbolji dokumentarni film, a imamo poseban program Autor u fokusu koji je ove godine po prvi put u programu, gde predstavljamo reditelja i direktora fotografije Gregora Božića iz Gorice i njegova tri filma koja su zapravo i dokumentarna sa igranim elementima. Tu u pitanju jedan hibridni postupak, veoma zanimljiv autor, i sa njim ćemo održati i master klas gde će dan posle filmova odabrani učesnici moći da čuju dublje o njegovom načinu rada, načinu mišljenja, tako da osim tog nekog preseka toga šta se dešava uopšte u slovenačkoj kinematografiji, na ovom mestu ćemo da zaronimo i u dubinu Božićeve poetike, ali i njegovih saradnika koji čine jedan specifičan lirski senzibilitet danas u slovenačkom filmu.
1: Hvala na razgovoru i puno sreće u daljem kreativnom radu.
0: Hvala najlepše, dođite na reviju.
1: Čuli smo šta publiku očekuje na ovogodišnjim danima slovenačkog filma, a vrata Jugoslovenske kinoteke za sve ljubitelje regionalne kinematografije, još jednom da naglasimo, bit će otvoreno od sutra s početkom u 20 časova i trajeće do 17. maja. Za ovo uključenje toliko.
2: Teodora, hvala tvoji sagovornici i tebi na uključenju. Festival reviju slovenačkog filma najavila nam je naša Teodora Joksimović.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
8: Tema jutra.
9: Petar Vojinović sa portala Tango Six je naš gost ovoga jutra. Petre, dobrodošli, hvala na izdvojenom vremenu.
10: Dobro jutro, hvala na pozivu.
9: Niskobudžetne aviokompanije, cene njihovih karata privlače sve putnike, posebno one mlađe. Da li je mit ili je istina da su aviokarte najpovoljnije utorkom i sredom i to u večernjim satima?
10: To je mit. Dakle, to je jedna stvar koja se dešavala na početcima interneta, na anegdotalnim dešavanjima i one su zapravo sada, da kažemo, nevažeće u kontekstu tehnologije koje aviokompanije poseduju, koja i sada imamo ono što je strukovno i to ću sada objasniti zbog čega tačno tehnički su oni, odnosno aviokompanije, uvijek u prednosti i naravno ljudska priroda koja je u ovom slučaju potpuno nelogična, dakle da mi kao jedno fizičko lice mislimo da imamo kognitivne i insight sposobnosti da prevarimo jednu multimilijardersku industriju, dakle u potpunosti je nemoguće. Međutim, tehnički konkretno se svaki let puni, prodaje dinamički. Dakle, nikada u istoriji modernog aviosaobraćaja nije postojalo da su nam sve cene 30 evra u tom avionu, neka low cost destinacija koja je prilično egzotična, koju otkrivamo, koju idemo na city break. Na primjer, evo ja sam prije neku nedelju išao za Friedrichshafen, imamo let Beograd, Friedrichshafen, jako interesantno turističko mesto. Ne postoji, dakle, način prodaje da sva sedišta koštaju isto i da vi kao fizičko lice koje ste u nekom trenutku bili blagosloveni sa jeftinom kartom, mislite da je ovaj što je naguran kao sardina pored vas je platio isto. Verovatno nije. Primjer koji ste naveli je, dakle, kada su mnogo ranije, to ja mislim počeli u Americi, koji su naravno kao i sve na planeti Zemlji prvi počeli online da prodaju, popunjavali ručno te rezervacije, odnosno otvorena mesta aviokompanije, na primjer nedeljom, onda objave svoje linije utorkom, na primjer, i onda, na primjer, utorkom konkurenti naprave kontra cenovnu neku ponudu i onda je u tom periodu. Tako je taj mit nastao. Kada je bilo na početku, neko je uspeo da uhvati između tog perioda, između te dve, ta dva dešavanja, neku jeftiniju kartu. Dakle, ono što se sada dešava su softverski programi, ima ih dva ili tri, dva su najpoznatiji, dakle to su enormno velika softverska rješenja baš za tu industriju, Saber, Amadeus, kao što u drugim industrijama je na primjer SAP ili neki drugi sales programi koji integrišu taj front-end, odnosno onaj website, i back-end koji taj takozvani revenue management, odnosno revenue management i network planning aviokompanije u realnom vremenu, dakle, prodaju ta sedišta. Postoje i to treba uvek razumeti, kategorije putnika. Dakle, to što sada neko ko ovo sluša misli, ja sam prosječno fizičko lice i meni je avio karta skupa. Postoji druga kategorija, kao što su poslovni putnici, i kada se otvori, znači kada je neka linija dostupna za prodaju, neko ko može mnogo ranije da planira svoje putovanje kao neko fizičko lice ili porodica jednom ili dva puta godišnje, oni u nekoliko mjeseci ranije mogu da dobiju relativno pod navodnicima jeftinije karte. Ali aviokompanija onda zaista svako sedište cenu mu određuje različito, jer može, jer i sada kad ovo čujete logično, postoji druga kategorija putnika, ima ih recimo 4 ili 5, ali recimo najinteresantnija za analizu je poslovni putnik, koji ne zna kada će mu biti sastanak, kada sastanak može da iskrsne, i ne postoji na planeti Zemlji bezbedniji, brži i praktičniji vid transporta uopšte od avio saobraćaja. Na poslovni putnik plaća premium, njega kao fizičko lice ne zanima, to plaća firma, naravno, služba u firmi to rezerviše, i oni plate 5

0: ili šest puta veću kartu nego ovo fizičko lice. I to je zapravo princip i evo, završit ću, taj softver po algoritmima na taj dinamički način određuje kako ko uzima. Ne može više da se dogodi da vi, ne znam, očistite browser i cookies ili da promenite IP adresu pa da ih tako prevarite. Dakle, to je isto nemoguće jer se sedišta prodaju po vrlo jednostavnom principu koji sam malo pre ispričao, kategorije putnika, pa onda ide priča o koliko je sedišta ostalo. Iako ih je ostalo malo pred let, njihova cena logično skače. Od toga zavisi cena, a ne od vaše fizičke lokacije.
1: Ko je planirao da ugrabi sredu i da večeras proba da rezerviše karte, upravo smo razbili jedan mit, ali imamo još jedno pitanje slušalaca. Da li dodatni trikovi ipak postoje? Da li nekako ipak možemo da doskočimo algoritmu? I da li često proveravanje cene destinacije može dovesti do toga da algoritam počne da nam nudi kartu po skupljoj ceni? Da li time skače zapravo naša tražnja, odnosno da li mi tu sugerišemo da smo dodatno zainteresovani pa samim tim menjamo cenu?
0: Ne, jedino što će se dogoditi u tom internet marketingu je dakle da će da vas sajt avio kompanije i njihove društvene mreže zapamte da ste nešto počeli da tražite, pa će onda da vas jure kroz ceo internet, kroz banere, kroz društvene mreže, kroz one iritantne Instagram oglase, da bi vi završili tu kupovinu, ali zaista postoji, dakle, jeftiniji dan u nedelji, logično, vikendi su skuplji, petak ili, na primer, utorak ili sreda se razlikuju po ceni, ali već to nije nikakav hak i nikakva vaša, da kažemo, prednosti, odnosno vaše umijeće. Aviokompanije u onim malim prozorčićima kalendara, već dosta njih izbacuje kada birate odlazak i dolazak, cene ispod svakog datuma i vidi se razlika nekih cena. I to se dinamički menja ako je njima u interesu da popune neki datum koji je prazan. Dakle, naravno, kao što ne možete da pobedite kockarnicu, ne možete ni aviokompaniju, ali jeste transparentno. Dakle, ako ste, a to je najbolja kategorija putnika, mladi, fleksibilni, bez potrebe za dodatnim luksuzom, vi ćete onda dakle da birate jeftinije, plus jako interesantna vizuelno po meni Lufthansin sistem rezervacije na web sajtu, odete i vidite dva datuma koje ste planirali za odlazak i dolazak, a iznad u svakom trenutku imate jeftinije ili skuplje cene za ostale dane i onda menjate odluku i to, dakle, to postoji. Ali, dakle, ono kao što smo malo pre rekli, neka vaša tehnika, dakle, to je jako mala vjerojatnoća da će nešto uraditi, osim ukoliko niste, i to je sada još najmanji nerelevantna kategorija putnika, baš oni ultra frequent flyeri koji su i članovi loyalty programa, koji kod nas, recimo, još, to jest ne postoji jer mi smo prvo slaba ekonomija, nemamo one banke koje imaju dilove sa brendiranim karticama pa onda ih povežu sa loyalty programom, odnosno Srpska nacionalna aviokompanija Air Srbija će za nekoliko meseci da bude prva ikada u istoriji sa jednom bankom, da je ne reklamiramo, će to ponuditi, napravit će novi loyalty program, banka će da kaže evo ti kreditna master kartica koja je brendirana kao Air Srbija i kada šta god trošiš sa njom dobijaš poene u tom programu lojalnosti, u ovom slučaju na primjer Air Srbije, i onda u tom skupljanju poena postoje neki sajtovi za druge aviokompanije veće koje izdvajaju neke najbolje dilove, ali to je opet vezano za vreme i specifično.
1: Nemamo još mnogo vremena, moram da vas pitam, od aprila kompanija Ryanair naplaćuje promenu imena po ceni od 160 evra na dan leta. Dakle, znali smo da low cost kompanije dolaze sa cenom, jeftina karta dolazi sa cenom, biramo da putujemo bez prtljaga ili slično. Međutim, kako, na što da obratimo pažnju prilikom kupovine, prilikom rezervacije? Male su tastature, brzo se kupuje karta, preko interneta se kupuje.

0: puca.
1: Da, i to, ta greška onda može da napravi neprijatnost na samom ukrcavanju u avion, i oni su od toga napravili još jedan jako bitan deo njihovog poslovnog modela, a to je dodatno naplaćivanje, kao što rekli, od ručnog prtljaga do svega ostalog. Ryanair je registrovan u Evropskoj uniji, on prati zakone Evropske unije, tako najstrože zakone na planeti koji često ograničavaju i sam biznis po sebi, i to je dozvoljeno. Dakle, nema uopšte sada kao to je nepravda i zašto da. To je najosnovniji model kako oni dodatno zarađuju. Dakle, to što mi zaista magijom, čudom univerzuma letimo u stolici na 10 km visine, skoro blizu brzine zvuka, bezbedno, mnogo košta, enormno košta. Cene karata su onda, ne znam, decenijama, skoro vek bile skupe, sve, cela komercijalna putnička avijacija, da ne znamo nikada zaboravimo, napravljena istorijski od strane državnih kompanija, jer je sve u početku avijacije bilo preskupo da se napravi, države su to isfinansirale lepo, i onda su 70-ih, 80-ih, 90-ih došli novi poslovni modeli. Ryanair je samo drugačiji poslovni model koji uspeva da, to je već sada svima poznato, raznoraznim niskim troškovima, da smanjite operativne troškove, ali da u isto vreme i naplati sve što je moguće, i zbog toga treba da se ima razumevanje, jer na kraju isporuče zaista relativno niže cene odnosno na konkurenciju.
0: Dakle, moramo pažljivo da kucamo i da vodimo računa o tastaturi koju to koristimo, apsolutno. To je naša obaveza. Apsolutno. Kratko ću vas zamoliti za komentar. Evropski komesar za transport izjavio da avio kompanije koje ovog leta otkažu letove zbog nestašice ili visokih cena avionskog goriva i dalje imaju obavezu da obeštete putnike u skladu sa evropskim zakonodavstvom.
1: Da, evo, kao što sam malo pre rekao, Evropska unija je neko ko vodi računa da svi igraju jednako, i ne postoji lokacija na planeti Zemlji koja više štiti putnike. Ovo je doneto zbog nove situacije rata u zalivu, gde je proglašeno da to što je gorivo poskupelo nije viša sila, već nova tržišna realnost, gde neki, i to je malo nejednako, kao što su, na primjer, evo, pomenuti low cost kompanije, odnosno Ryanair, imaju, na primjer, Ryanair je imao 1,5 milijardu profita prošle godine, i oni kupuju gorivo unapred, i oni će biti rezilentni od, ne znam, državnih kompanija. To je i dalje kocka. Ako kupite gorivo unapred, pa ono ostane jeftino, onda ćete biti u minusu. Sada se ispostavilo da je to bila dobra poslovna odluka, i jednostavno ono što će se dogoditi su...
0: Ryanair je rekao da ima zalihe do marta 2027.
1: Da, ali je, dakle, ipak on ne bi imao tako fenomenalne poslovne rezultate da koliko god da keša slobodnog ima u banci, i dalje primenjuje taj jeftiniji model poslovanja, odnosno uštede na svemu, i povećanje cene goriva je skoro 3 puta da bi bilo koja avio kompanija, ne moramo da uzmemo low costere koji su cenovno osjetljivi jer imaju niže karte, na primjer Air Srbiju, ako Air Srbija neka prosečna karta košta, ne znam, 200 evra unutar Evrope, da bi zaista nadoknadili ovo poslednje povećanje kerozina, morali bi da povećaju tu cenu da ona košta 600 ili 800 evra. Oni to nikad neće uraditi, tako bi kolabirali potražnju. Već su uveli doplate na avio karte zbog povećanja cene goriva. To je prvi korak. On može da traje određeno vreme, baš ovako, recimo, na primjer, 2 meseca. Sledeća stvar, i zbog toga je ta odluka komisije, je kada više ne možete ni doplatama da kompenzujete toliko gubitak novca, onda uvodite ukidanje linija. E onda putnik kaže, pa kako, ja nemam pravo na kompenzaciju, na ovo, na ovo, ne? U ovom slučaju da, zato što je Evropska komisija proglasila, dakle, to je onda sada poslovni problem aviokompanije, i oni će morati da vam kompenzuju, dakle, između 200 i 600 evra, dakle, ukoliko je, zavisi od daljine, ili da vas preusmere na druge letove, što se najčešće dešava, i 80-90% tih sporova je zapravo da vi ipak na kraju dođete ali nekim drugim letom.
0: Pratit ćemo situaciju. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala još jednom na pozivu.
0: Petar Vojinović sa vazduhoplovnog portala Tango Six govorio je za jutarnji program Radio Beograda.

8 je sati i 55 minuta, to je pravo vreme da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo. Vreme je za rubriku Srpski na srpskom.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvijek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk, mrki, prost, prosti, sit, siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak, tanji, dubok, dublji, uzak, uži. Od prideva strog, komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Devet je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu.

0: sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Poslanici nastavljaju rad do 10 časova. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja oko Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Uniju ima Crna Gora, koja je dobila pripremu sporazuma o pristupanju, kao i da bi kompletna situacija oko proširenja trebalo da pruži Srbiji vetar u leđa da sprovede neophodne reforme. Uvođenje takse Evropske unije CBAM na emisije CO2, koja je na snazi od početka godine, donalo je dosta problema delatnostima koje podležu tom nametu, izjavila je pomoćnica direktora sektora Udruženja privrede u Privrednoj komori Srbije Tanja Lindel. Prema njenim rečima, izvoz struje iz regiona smanjen je za četvrtinu. Za RTS je navela kako prekogranično oporezivanje ugljenika može da utiče na privredu i građane.
1: Na privredu utiče tako što je trenutno neka velika neizvesnost. Pored toga što može da utiče na konkurentnost naše kompanije, sama ta cena CBAM takse, s druge strane i neizvesnost u porudžbinama, kod nekih čak ekstremno i gubitak poslovnih odnosa, neki kupci neće da rizikuju uopšte i prestali su da sarađuju s našim kompanijama, na građane, samim tim što je neizvesnost u poslu, neizvesnost i u radnim mestima, ali evo imamo primer veštačkih đubriva, gde na primer veštačka đubriva ista taksa se primanjuje i slična pravila kao za sve proizvode, ali negde su projekcije da će doći do povećanja cene veštačkih đubriva sa ovom taksom, samim tim da će to posredno da utiče na povećanje cene prehrambenih proizvoda. Bila je negde inicijativa i apel da se trenutno obustave pravila za veštačka đubriva, Evropska komisija je to trenutno odbila, da li će se to uvažiti u narednom periodu ne znamo, ali možemo da očekujemo negde i uticaj CBAM-a na krajnju cenu prehrambenih proizvoda.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump bi trebalo da stigne u Peking kasno večeras. Sastanci sa Xi-em planirani su za sutra i preko sutra i uključivaće banket i obilazak Hrama neba, lokaliteta pod zaštitom UNESCO. Američki predsjednik je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali centralna tema biće trgovina. Razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. Kako je navedeno, region je pogođen gotovo 30 puta tokom napada koji su zahvatili 3 okruga. U Nikopoljskom okrugu povređene su 3 osobe. Oštećena je infrastruktura, privatne kuće i vozila. U Krivom rogu poginule su 2 osobe, dok su 4 povređene. Oštećena su preduzeća, infrastruktura i gasovod. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Crvena zvezda će imati priliku da pobedom dođe do duple krune. Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeje u Kupu Srbije. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu je 8 stepeni, Nišu 9, Beogradu 10 stepeni. Vlažnost vazduha u

0: 9 je sati i 9 minuta. Vi slušate jutarnji program na Radio Beogradu 1. U ovom satu razgovaramo o dualnom obrazovanju, kako izgleda kada se znanje iz učionice prenese u stvarno radno okruženje i šta to donosi mladima koji tek biraju svoju profesiju. Naša sagovornica biće Marija Banzić iz Privredne komore Srbije.
1: A u ovom satu slušamo i priče o našim ljudima iz dijaspore, kako žive i rade van zemlje i na koji način održavaju vezu sa svojim korenima.

0: jutra.
1: Sa mnom u studiju je Marija Banzić iz Privredne komore Srbije. Sa njom razgovaramo o dualnom obrazovanju. Marija, dobro jutro.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Da li je poznato koliko kompanija će učestvovati u dualnom modelu obrazovanja u školskoj 2026. odnosno 2027. godini?
2: Privredna komora Srbije u okviru procesa prikupljanja izjava o spremnosti kompanija je došla do podatka da je to oko 450 kompanija, od čega je 80 novih. Taj broj zapravo se odnosi i na one kompanije koje već učestvuju u dualnom obrazovanju, pa iz tog razloga možda ne deluje kao impozantan podatak, ali nama je svakako cilj da u budućnosti se taj broj povećava. I upravo to je znači omogućilo 3400 mesta za učenike u kompanijama, a do sada je kroz taj sistem prošlo oko 22.000 učenika i učestvuje trenutno oko 1200 kompanija.
1: I koliko obrazovnih profila je ponuđeno za narednu školsku godinu i za koje profile vi očekujete da će biti najtraženiji?
2: Do sada je u ponudi 93 profila po dualnom modelu obrazovanja. Tradicionalno

0: Nacionalno su je interesovanje najveće za profile u oblasti mašinstva, elektrotehnike, trgovine, ugostiteljstva i turizma, iako su naravno ti profili iz svih 12 područja rada prisutni. Svi profili mogu biti viđeni na našem sajtu dualnoobrazovanje.rs ukoliko učenici žele da se informišu o tome. Mi očekujemo da će kao i prethodnih godina naravno taj broj profila da se povećava u skladu sa potrebama tržišta rada i potrebama privrede i samim tim što se zbog digitalizacije i pojave veštačke inteligencije redefinišu dosadašnja zanimanja i vršenje poslova, tako da pretpostavljam da će i to dosta uticati na dalji razvoj profila.
1: A koji je procenat učenika koji ostaju u struci nakon završetka dualnog modela obrazovanja?
0: Ne raspolažemo nekim sistematičnim načinom da se dođe do takve vrste podataka, do konkretnog procenta, ali neki projekti koji su se bavili tom temom u Srbiji, to jest u razvoju i implementaciji dualnog obrazovanja, došli su do podatka da je to oko 70% učenika koji ili ostaju u kompaniji gde su već realizovali učenje kroz rad ili osnivaju svoje kompanije, a u svakom slučaju ostaju u struci za koju su se školovali.
1: A da kažemo i evo koji su neki konkretni benefiti koji će učenici imati?
0: Najveći benefit za učenike je upravo to što oni u realnom radnom okruženju mogu da saznaju da li je ono što su u školi naučili kroz teoriju i koliko realno primenljivo u praksi, upravo zbog, kao što sam malo pre rekla, brzog razvoja tehnologija i privrede. U svakom slučaju takođe dolaze do spoznaje da li su se opredelili za pravo zanimanje u skladu sa svojim interesovanjima i sposobnostima. Takođe stiču i meke veštine, stiču mogućnost da funkcionišu u timu i na taj način se prilagođavaju kako bi nakon završetka školovanja bili kompletni u tom smislu da ne moraju opet da uče i te neke veštine. Ali svakako realno radno okruženje je nešto što je već iz iskustva mogu da kažem učenicima jako, jako lepo i vole da idu u kompanije.
1: Da li očekujemo da će oni uglavnom ostajati u tim kompanijama ili...
0: Neki ostaju, neki žele da se dalje usavršavaju, jer dualno obrazovanje ne ograničava učenike da se zaustave na tom stepenu obrazovanja, već im omogućava i da nastave. Takođe neke kompanije i subvencionišu, to jest stipendiraju učenike koji pokažu interesovanje za koje vide da će biti perspektivni i da možda postanu inženjeri ili u nekoj budućnosti i da vode kompaniju.
1: A koliko je važan taj rad u realnom radnom okruženju?
0: Izuzetno je važan, upravo iz razloga što tržište rada i uopšte svet industrije se jako brzo razvija, a nažalost školski sistem nije u mogućnosti da isprati u realnom vremenu takav brz napredak i iz tog razloga učenici onda mogu da nauče možda i više nego što mogu da vide u školi, u udžbenicima i mislim da im je to odlična šansa da se unapređuju i na taj način.
1: Vi ste uključeni u projekat dualnog obrazovanja od prvog dana, da?
0: Da, da.
1: Kakva su dosadašnja iskustva? Da li učenici lakše dolaze do posla po završetku školovanja?
0: Apsolutno, oni su već kroz samo učenje, kroz rad u kompaniji naučili i određene standarde te kompanije, ponašanje kolega, upoznali i kolege i oni su i kolege su njega upoznale i onda samim tim tu se ostvaruje i taj neki drugi benefit dualnog obrazovanja osim samog znanja naravno koje je na visokom nivou i u tom smislu obično dođe do ponude od strane kompanije za zaposlenje, osim naravno ukoliko učenik ne želi da nastavi dalje sa školovanjem.
1: A pojavila su se i neka mišljenja, čak možemo reći i strahovanja, da bi se dualno obrazovanje moglo pretvoriti u, da tako kažemo, proizvodnju jeftine radne snage. Odnosno, da li postoji rizik od korišćenja jeftinog rada?
0: dešava se u društvu da, da se čuju takvi komentari, ali ne možemo odgovoriti o dualnom obrazovanju na taj način iz više razloga. Pre svega zbog toga što dualno obrazovanje omogućava izuzetan razvoj, profesionalni razvoj, a i lični razvoj učenika. Samim tim učenici su nakon stupanja na tržište rada uglavnom završili neko od zanimanja koje spadaju u deficitarna i kao takva su izuzetno plaćena. I o tome se ne priča dovoljno. Ali u svakom slučaju i sa strane, ako pogledamo i sa strane poslodavaca, oni imaju tu ulaganje u smislu, kada pričamo, znači nama je naravno interes učenika na prvom mestu i u tom smislu se vodi mnogo računa o njegovom zaštiti na radu, tako da poslodavac obezbeđuje i opremu za zaštitu na radu, osiguranje učenika, topli obrok, prevoz i naravno naknadu koju on ostvaruje za svaki sat proveden na učenju kroz rad. Dok recimo ranije, moram da se osvrnem i na to, kada pričamo o klasičnoj nastavi, to jest praksi koja je ranije postojala, tada to nije bilo ništa zakonski definisano, dok sada zakon o dualnom obrazovanju vrlo lepo to i definiše i propisuje štiti učenika, a naravno i poslodavca, jer svako mora znati koje su mu prava i obaveze, a naravno sve u cilju da, da se učenik što bolje iškoluje i da postane sposoban i da nastavi da radi u toj kompaniji.
1: I koje su još neke razlike između prakse koju ste malo pre pomenuli i dualnog obrazovanja, da pojasnimo gledaocima i slušaocima?
0: Praksa kao takva se uglavnom odvijala u školskoj radionici i kod poslodavca, ali taj odnos, to jest taj odlazak učenika u kompaniju ranije i sada jednim manjim delom nije bio definisan uglavnom, da ne generalizujem, nije bio definisan ugovorom, nisu bila propisana bezbednosna neka dokumenta da su obavezna i slično, dok sada da bi učenik uopšte došao u kompaniju po dualnom obrazovanju, poslodavac mora da prođe proces akreditacije. Znači mi iz Privredne komore Srbije odlazimo u posjetu poslodavcu i utvrđujemo ispunjenost tih uslova u skladu sa zakonom, s druge strane i taj poslodavac takođe mora da ima obučenog instruktora. To je lice koje je zaposleno kod poslodavca, koje je prošlo pedagoško-didaktičku obuku i samim tim pripremljeno da na pravi način komunicira i da obučava učenika za one ishode koje je potrebno da nauči tokom školovanja, a pritom je i konstantno uz njega. Dakle, vodi računa da učenik nauči to za što je došao, da se ne povredi, da nešto ne pokvari, naravno, jer pričamo o širokom spektru industrije, znači moramo imati u vidu sve te aspekte, tako da istakla bih kao definisaniji pristup i naravno interes učenika je u fokusu.
1: Dakle, učenici osim poslodavca zapravo dobijaju neku vrstu mentora i pedagoga.
0: Tako je.
1: Da. Marija, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd, a mi vas pozivamo da ostanete uz naš jutarnji program.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svoj
6: narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
11: Uđoh u svoj šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto obučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje. I baci kapu u blatu. Pa ora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
10: 13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido.

0: Na današnji dan 1881. godine u Zlatiborskom selu Gostilje rođen je Dimitrije Tucović, političar i publicista, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske partije. Bio je jedan od urednika radničkih novina i borbe. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1914. godine. Poginuo je tokom Kolubarske bitke na Račem brdu kod Lazarevca novembra 1914. Slušamo učitelja Miloša Jankovića, savremenika Dimitrija Tucovića.
1: On je bio odličan govornik, velike inteligencije, korpulentan, pa je i korpulencijom, i inteligencijom, i glavom ostavljao odličan utisak. I ja sam ga onda dobro zapazio jer je govorio vrlo pametno. Kongresima je vladao Tucović. Potpuno. Imao protivnika, sindikalista, oportunista, anarcho-sindikalista, koji su strane partije i oni su uvek teli da kritikuju Tucovića i mislili su da je on diktator. Međutim, on nije kakav diktator. On bio čisto narodni čovjek. On je njih mreo, sam mreo. To je bila silna logika.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: 9:38 vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. U muzičko-baletskom centru Ilija Nikolovski-Luj u Skoplju održan je seminar klavira poznate profesorke i umetnice iz Srbije Jokut Mihajlović, čiji je pedagoški rad ostavio traga na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
1: Seminar u Skoplju, na kojem su bili prisutni budući umetnici, pratila je koleginica Jelena Malenkova iz srpske redakcije Makedonskog radija.
2: Učenici klavirskog oceka muzičko-baletskog centra Ilija Nikolovski-Luj u klasi profesora Gligora Gelebeševa bili su deo ovog lepog projekta. Profesorka Jokut Mihajlović je predano i neumorno svakodnevno radila sa preko 30 učenika, svakome pristupajući na drugačiji individualni način. Učenici su napravili zaista ozbiljne muzičke korake za ovih dva dana rada sa profesorkom Mihajlović i ostavili odličan utisak na profesorku. Prema rečima profesorke Mihajlović, u Skoplju i Makedoniji ima veliki broj muzičkih talenata sa kojima može da se radi.

0: Izuzetno mi je drago što sam u Skoplju, u Makedoniji. Znate, to mi je ostao možda jedan od najlepših perioda mog života, kad sam dolazila tu da predajem. I koncerti i uopšte moja delatnost, jedno veliko, veliko divno parče mog života u Jugoslaviji, baš boravak i delatnost u Makedoniji. A još mi je puno srca kad vidim moji bivši studenti, bivši đaci, oni su sada zreli, viđeni, značajni deteli kulture ovde, pijanisti, muzičari, i koji se sećaju mene da sam bila stroga, ali sećaju se i zovu i družimo se i tako, izuzetno drago. Makedonci je uopšte talentovan narod, što kaže, ja uvek govorim, njih ne treba muzici učiti, nego samo da učiti našom zanatu, pijanizmu i možda u neku ruku malo više k samosvesnosti, znate. Naša profesija nema kraja. Ona je večita i može čovjek da se bavi dokle god hoće. Međutim, postoji druga strogost, odnos prema delu, prema kompozitoru, prema svojim mogućnostima. Mnogi mladi ljudi, oni bi hteli odmah dođu do vrha, međutim, taj put je to polazak na Mont Everest.
1: Jokut Mihajlović je muzičke studije završila u Rusiji. Njena profesionalna, umetnička i pedagoška karijera vezana je za prostore Srbije, odnosno bivše Jugoslavije. Nastupala je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima i ostvarila veliki broj samostalnih solističkih koncerata. Posebno je zapažena njena umetnička saradnja sa poznatom violiniskinjom Marinom Jašvilom, sa kojom je nastupala širom bivše Jugoslavije i širom Rusije. Uradila je veliki broj snimaka za radio i TV stanice u Srbiji i inostranstvu. Pedagošku karijeru započela je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i postala redovni profesor. Od 2002. godine radi kao redovni profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je visokih priznanja za svoj umetnički rad. Dobila je orden Republike Poljske za zasluge u oblasti kulture, zlatne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu, a takođe i plakete Univerziteta u Novom Sadu. Nagrade joj puno znače, ali nagrade svojih učenika najviše poštuje i voli.
0: Pa, znate kako, svaki čovjek ima neki svoj bagaž, nekih pohvala, da? Ali meni najveća pohvala kad ja čujem da moji bivši đaci, studenti nastavljaju našu profesiju, to sa žarom i sa elanom. A sad, lepo da čovjek može i da koncertira usput, mada sve manje i manje mogućnosti, sve se u svetu promenilo, nažalost, mijenja se. Sad umetnicima mnogo teško. Mnogo teško jer fokus akcenata kulture ili obrazovanja i uopšte nekog duhovnosti promenio se i, nažalost, pada. Pa eto moj put, da kažem, razvojni put, ne Boris Nedara, nego razvojni put Jokut Mihajlović bio takav da sam počela u Srbiji, u školi Mokranjac, onda škola Stanković i onda odmah posle toga, kako sam magistrirala u Moskvi, odmah sam dobila mesto u Novom Sadu na novoj akademiji, koja je zaista onda bila jugoslovenska. Sa svih strana Jugoslavije došli su najbolje, među njima i Gligor Gelebešev i Toni Hadžinikolov, koji sad živi u Americi, i tako deca sa svih strana su došla i bila zaista jedna fantastična atmosfera.
2: Bio je ovo prilog koleginice Jelene Malenkove.

0: Tema jutra.
1: Bliži nam se letnja sezona, raspusti i tradicionalno raste broj onih koji traže dodatne poslove. Među najčešćim opcijama su poslovi u dostavi hrane i paketa, kao i vožnja za različite platforme koji omogućavaju fleksibilno radno vreme i brzu isplatu zarade.
2: O tome su razgovarale kolege u jutarnjem programu naše televizije. Izdvojili smo najzanimljivije delove. O tome koji poslovi su u ponudi govori Miloš Turinski iz Infostuda, a o tome kako poslodavci gledaju na to što njihovi radnici rade još negde govori Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca.
3: Dodatni poslovi znači da su tu da nadopune, da kažemo, i taj kućni budžet i da se nadovežu na primarni posao koji imamo i ne možemo da ih vezujemo sa sezonskim poslovima, iako dolazi, kažemo, opet letnja sezona. Malo su različiti. Ono što jeste negde najbitnije, nisu više namenjeni samo mladima, jesu i negde starije populaciji koje želi upravo to da negde nadopuni negde svoj budžet. Ono što je interesantno kada pričamo o tim dodatnim poslovima jeste da su nekada oni bili, da kažemo, znak da ste u lošoj finansijskoj situaciji, ali s obzirom da je tako brzo vreme sada i da je tako brzo tržište rada više, i da se više, i tome smo često pričali, da se više samo u poslu ne razmišlja linearno. Da. Imaću jedan posao i to je to. Nego se zapravo razmišlja sa svih strana gde ću da ostvarim neku dodatnu zaradu, šta mogu sve da uradim po tom pitanju. Tako da se sve više zapravo razmišlja u svim segmentima i razne populacije zapravo konkurišu na ove poslove. Kao što smo u najavi rekli, jel, na negde na prvom mestu jesu i upravo ti poslovi dostave, kurirske službe. To su negde i najatraktivniji poslovi zato što zaista možete da raspoređujete svoje radno vreme, ne morate da radite 8 sati dnevno, ne morate 10, iako zaista više radnih sati može da vam donese naravno i veću zaradu, ali i ovde su lepe zarade i ukoliko uzmete to da radite kao dodatni posao, naročito negde u večernjim satima kada smo svi kod kuće i kada svi najviše negde i naručujemo, naročito kad je hrana u pitanju. Tako da tu zaista ukoliko pričamo o nekim ciframa možete da imate negde zaradu veću od 80.000 pa naviše. Znamo da ti poslovi ukoliko radite full time mogu da vam donesu zaradu i preko 200.000, kao što smo i pričali kada su ti poslovi zaista postali negde aktuelni na našem tržištu. Sa druge strane, ono što je mladima možda negde najinteresantnije jesu upravo ti digitalni poslovi. Poslovi koji se obavljaju online, koji se obavljaju za jednog klijenta ili više njih, freelance koji vam ne oduzimaju puno vremena. Naravno,
4: koji su to digitalni poslovi?
3: Zavisno šta radite. Vi možete nekom da vodite društvene mreže, naprimer što je mladima jako negde blisko i jako se dobro razume u sve to, ali poslovi koji možda zahtevaju više vremena i neki duži, da kažemo, angažman, jeste dizajn, jeste copywriting, pisanje tekstova, možete slobodno da kažem da radite nekom i web sajtove, da radite snimanje, video editing, to je naravno sada jako popularno zbog društvenih mreža koje zahtevaju da kažemo video, ali ono što je takođe jako bitno i poslovi koji negde ne odumire, koji se traže iz godine u godinu sve više i više, baš iz tog razloga što mogu negde lepu zaradu da donesu, kada kažem lepu zaradu, to je satnica negde od 10 do 25 dolara ili evra, u zavisnosti gde radite, jeste da držite časove stranog jezika za, da kažemo, inostrane đake, naročito kad su u pitanju azijske zemlje. U principu tu se najviše drži engleski jezik.
5: Pa svakako poslodavci nemaju nikakve probleme u smislu tih nekih dodatnih poslova ukoliko to ne remeti redovan proces rada koji neko obavlja kod njih za vreme radnog vremena i za koje je angažovan. To je jednostavno nešto što je njima bitno, da osoba ne dolazi umorna na posao, da nekako bude produktivna, što bi se reklo, i da s druge strane, mislim, apsolutno ima, što se njih tiče, zeleno svetlo da radi neke dopunske poslove i da jednostavno sebi iz ovih ili onih razloga poveća zaradu. Činjenica jeste da dosta ljudi radi, neki zato što im, da bi jednostavno budžet povećali kućni, neki zato što jednostavno imaju neke druge talente koje ne mogu da, kako bih rekla, unovče u nekom sopstvenom biznisu, ne znam, da otvore svoju firmu, pa onda, na primjer, uglavnom su to ove IT i digitalne veštine, gde recimo održavaju nekom društvene mreže, sajtove, prave reklame i tome slično. Što se sezonskih poslova tiče, mislim, to uglavnom preko leta bude zanimljivo većini ljudi, ali uglavnom to zahteva više vremena u toku dana, recimo, naprijed, pogotovo ovi sezonski poslovi, branje voća i tome slično, tako da to teško da neko može kao dopunski posao raditi ukoliko ima, naravno, puno radno vreme, pa se sad tu na neke druge načine dovijaju ljudi da dođu do samog vremena, jel te, da ih rade.

0: Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene koju upravo slušamo. Veliko finale je u subotu 16. maja, a prilog koji sledi priredila je Katarina Epštejn.
1: Sinoć je održano prvo polufinalno veče pesme Eurovizije u Bečkoj dvorani Stadthala. Srbija se plasirala u finale. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, sa pesmom Kraj mene nastupili su poslednji pod rednim brojem 15. Deset najboljih obezbedilo je plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija, koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50 prema 50. U finale idu Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litvanija, Poljska i Srbija. Pored takmičara tokom prvog polufinala uživo su izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista Italije i Nemačke. Revijalni program otvorila je legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup je predstavljao svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja. Drugo polufinale je u četvrtak 14. maja, a veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 16. maja od 21 čas. Prenos spektakla obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.
2: Slušali smo prilog koji je priredila Vreme za još jednu kafu, rekla bih, Katarina Epštejn.

0: 10 je časova. Radio, televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja oko Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Uniju ima Crna Gora, koja je dobila pripremu sporazuma o pristupanju, kao i da bi kompletna situacija oko proširenja trebalo da pruži Srbiji vetar u leđa da sprovede neophodne reforme. Ističe da se od nas očekuje da uskladimo svoju spoljnu politiku s pozicijama Unije.
1: Cilj Vlade Republike Srbije i svih nas je da taj procenat usklađenosti povećamo, dakle da on bude, ukoliko je moguće, pa bio je oko 50%, ako uporedimo proteklih nekoliko izveštaja Evropske komisije, sada smo već na 66, plan je da stignemo bar do 70, ali naravno jasno je da oni time nisu zadovoljni, zbog toga konstantno spominju da bi Srbija trebala da uvede sankcije, a naš stav je nepromenjiv, dakle mi ipak nismo u situaciji kako zbog energetske zavisnosti, tako i zbog određenih političkih pitanja, jednostavno je odluka od koje se ne odustaje da ne uvodimo sankcije Rusije.
0: Odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu podnela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekuje se da odluka o otpustu iz humanih razloga. Njegov sin Darko Mladić rekao je za našu televiziju da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna i da je njegovo stanje nepromenjeno loše.
2: Mi se nadamo da će odluka ovog puta biti pozitivna, zato što sada se svi lekari slažu da je on bukvalno na kraju života, ona ga ne bi pustila na lečenje, nego faktički pustila bi ga da u Srbiji umre. On je neizlečiv pacijent na kraju života i to je nešto oko čega su se sad svi lekari složili. Prošlog leta kad smo tražili otpust iz humanitarnih razloga, ona je tražila da on bude akutno terminalno bolestan, što je sada situacija, tako da ja se nadam da će ovog puta biti pozitivna odluka.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump bi trebalo da stigne u Peking kasno večeras. Sastanci sa Xi-em planirani su za sutra i prekosutra. Američki predsjednik je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja. Centralna tema biće trgovina. Razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu. Jedna osoba je ubijena, a jedna teško povređena nakon sukoba migranata sinoć u Rvatima kod Obrenovca. Potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba pokrenuta je policijska akcija Vihor 3, koja je zvanično završena. Policija je i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više javno tužilaštvo u Beogradu. Podsećam, obračun dve grupe migranata dogodio se sinoć oko 22 sata i 30 minuta. Sabornom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru počelo je redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Radni deo najvišeg tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom patrijarha Srpskog Porfirija i uz učešće eparhijskih arhijereja počeće sutra u kripti spomen hrama Svetog Save. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Crvena zvezda će imati priliku da pobedom dođe do duple krune. Novosađani će pokušati da posle 6 godina dođu do trofeja u Kupu Srbije. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije. Jak olujni zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu i Nišu je 10 stepeni, u Beogradu 11. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 58%, vazdušni pritisak 996 milibara. Zapadni vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 10:08, ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg druženja na Radio Beogradu 1.
2: Svi bismo voleli brze rezultate, naročito kada je reč o gubitku kilograma. Ali da li su takozvane brze dijete zaista dobro rešenje i kakve posledice mogu imati na zdravlje? O tome razgovaramo sa endokrinološkinjom, doktorkom Vesnom Dimitrijević-Srećković.
1: Kad smo kod brzih rezultata, u ovom satu donosimo i najaktuelnije sportske priče. U studiju nam se pridružuje kolega Miloš Panić iz sportske redakcije.
2: A za kraj jutra, prava muzička legenda naših prostora, slušamo razgovor sa Vlatkom Stefanovskim, muzičarem čiji su gitarski rifovi i pesme obeležili život brojnim generacijama.
1: A to čini i danas. Vlatko Stefanovski je prošle godine obeležio 50 godina na sceni, ima novi 39. album po redu, a svira večeras i sutra sa Big Bandom, Dadom Topićem i Rambom Amadeusom uz na jednoj posebnoj sceni. Ostanite sa nama, sledi sat ispunjen muzikom i pričama koje zaslužuju pažnju. Jutro je na Radio Beogradu, a mi bismo mogli da najavimo i ono što sledi posle naše emisije.
2: Tako je. Nakon naše emisije sledi emisija U ritmu dana. Koleginica Nikolina Miljković se pita da li zanati postaju isplativiji od fakulteta. Emisija će biti na programu danas posle 11 sati, dakle u savremenim uslovima tržišta rada. Poslednjih godina sve je više mladih koji čak i posle završenih fakulteta sve češće biraju zanatske i tehničke poslove umesto tradicionalnih kancelarijskih i administrativnih zanimanja.
1: Nikolina Miljković sa sagovornicima analizira zašto dolazi do ovog pomeranja u izboru karijere, koliko na odluku mladih utiču ekonomski faktori, sigurnost zaposlenja i mogućnost brže zarade. Ponavljamo, emisija U ritmu dana je na programu u 11:05.
2: A za sada slušate emisiju Jutro je, jutro je. Najbolje uz Radio Beograd.

0: Zdravi bili. Sa dolaskom leta sve su aktuelnije brze dijete. Koliko su one bezbedne i šta rade organizmu, pitamo endokrinologa Vesnu Dimitrijević-Srećković. Vesna, dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa vidite, brze dijete, to ode do brzih gubitaka telesne težine, što ne bi bilo dobro za naš organizam. Optimalan neki gubitak koji se preporučuje jeste 3 do 4 kg mesečno. Ako brzo izgubimo, ako izgubimo recimo 5, 6 do 10 kg, postoji velika verovatnoća da će se ti kilogrami i vratiti. To nije bezbedno iz mnogo razloga, zato što pri brzom gubitku može da dođe do gubitka mišićne mase. A i sam naš srčani mišić, jeli, tom prilikom može da dovede do aritmija i srčanog popuštanja, tako da neretko se srećuje situacija da u toku recimo leta devojke koje žele da za mesec dana uđu u kupaći kostim, da lepo izgledaju, da izgube po 10 kg, bilo je zapaženo svih ovih poslednjih decenija, dakle i teških situacija u smislu aritmija i čak i naprasnih smrti. To moramo da kažemo. Tako da ja sam neko ko, ja sam profesor medicinskog fakulteta redovni, sada već nekoliko meseci u penziji, ali sam ostala načelnik na odeljenju za lečenje hroničnih dijabetesnih komplikacija i ishranu na klinici za endokrinologiju dijabetes bolesti metabolizma i već dugo vodim, evo ja da kažem, treću deceniju, jedan kabinet koji je za ishranu i prevenciju metaboličkih poremećaja. Tako da ono što ja zapravo u životu srećem, to su najčešće gojazne osobe, osobe sa prekomernom telesnom težinom, gde se mi trudimo da sprečimo brojne hronične bolesti, da dovedemo do smanjenja telesne težine, a pri tome da ne ugrozimo zdravlje. Dakle, koje bi to sve bile bolesti koje bi mi mogli da sprečimo tom prilikom? Pa moram da kažem da bi to bilo u osnovi dijabetes, sve poremećaj masnoća, znači povišene masnoće, povišen krvni pritisak, masna jetra, depresija vezana sa gojaznošću, neplodnost, jedna oblast kojom se ja bavim poslednjih godina i nastala je upravo knjiga koja se zove U slavu rađanja i duhovnog traganja, gde su osobe koje imaju policistične jajnike, koje imaju insulinsku rezistenciju, gde takođe postepenim gubitkom težine mi postižemo taj jedan balans. I naravno sve do onih najtežih bolesti kao što je karcinom, koji je takođe povezan sa viškom jednog hormona koji je u osnovi gojaznosti, a to je insulin. Tako da se zna da gojazne osobe imaju veću sklonost

0: odnosno da dobiju rak bilo kog organa, ne mora da to budu jajnici i dojka, pluća, prostate, tako generalno višak insulina pokreće tu kancerogenezu. I to su neke važne oblasti prosto kojima se bavimo, ali kad govorimo o brzim dijetama, njih nikako ne bih preporučila, znači samo postepeno, samo umereno. Ja sam vam čak i ponela jelovnike različitog kalorijskog unosa. Kako to ja odredim? Pa vidite, kad uradim body mass index prema telesnoj težini i visini, ako neko je do 25 bi bilo idealno. Ako je 25 do 30, to je prekomerna težina, preko 30 gojaznost. I ja proračunavam koliko ću dijetu dati nekome na osnovu pre svega pola, da li se radi o muškarcu ili ženi, godina, telesne težine i stepena fizičke aktivnosti. I kada mi izračunamo taj neki bazalni rate, šta je idealno? Oduzmemo 500 kilokalorija. Od, recimo, ako neko ima potrebu 2300 kilokalorija, da to je njegova potreba dnevna, a on je gojazan i treba da smrša, ja oduzmem 500 kilokalorija i dam dijetu, ako je muškarac, najčešće u pitanju, to su te neke mere, muškarcima dajem dijetu od 1800 kalorija i on tako tom dijetom gubi 3 do 4 kilograma mesečno, ne brže. Ako žene su malo, da kažem, manji kalorijski unosi, recimo kod žene neki prosječni unos 1200 do 1500 kilokalorija.
1: A ovaj, daćete meni taj režim, plan ishrane, dobro će mi doći. Spomenuli ste sada razliku između muškaraca i žena. Na koji način muškarci reaguju na dijete, to je muško telo, na koji način žensko? Koje su to razlike i da li postoje?
0: Tu ne postoji tu neka bitna razlika, doduše hormonski postoji, tako da kod žene recimo u onom periodu posle menopauze tu nastaje problem kada nema dovoljno, da kažem, hormona koji su važni, reproduktivnih hormona, i onda najčešće zbog toga i dolazi do dobijanja na telesnoj težini. Dok recimo kod muškaraca, vidite šta je tu važno, kod muškaraca kad se muškarac ugoji, kad dobije to visceralno masno tkivo, taj pojas oko stomaka, to jako može da utiče na njegovu seksualnu funkciju, na njegovu plodnost. Pada broj, dakle, spermatozoida se menja u samom spermogramu, pada nivo testosterona, i to je jako važan motivacioni faktor i kod mladih ljudi koji žele porodicu da osnuju. Prosto ako im se to ne kaže, znate, oni neće imati tako jak motiv. Ali kada im objasnimo da kada se smanji stomačna gojaznost, mi to imamo u nebrojenim slučajima, ja imam hiljade i hiljade pacijenata, mi tačno vidimo porast testosterona, sve funkcije se popravljaju, i vrlo često kad radim sa bračnim parovima, kod žena koji imaju policistične jajnike, insulinsku rezistenciju, ja postignem uspeh, ali muškarci se obično kriju. I onda ja pitam, pa ima li vaš muž stomačić? Pa kaže, ima, pa onda je možda do njega. Ajde vi njega da dovedete da uradimo njemu taj OGT test, sa oralni glukoza tolerans test, da vidimo koliki je njemu insulin, koliki mu je testosteron, i tu najčešće korigujemo sve to, i onda dolazi do spontanih trudnoća. Čak zamislite, nekad se dešava da 5-6 van telesnih trudnoća bude i ne postignemo uspeh. Posle redukcije težine i muškarca i žene mi dobijamo spontane trudnoće.
1: Da se vratimo mi ipak na temu ovih brzih dijeta. Šta se dešava u organizmu kada se u tako kratkom roku izgubi veći broj kilograma?
0: Pa upravo vidite, to je ono što sam vam malo pre ispričala, dolazi do gubitka mišićne mase, što je jako, jako opasno, i to je nešto što može da bude fatalno. I to je nešto zbog čega mi moramo da govorimo stalno na tu temu i da skrećemo pažnju, jer jednostavno ako i naglo gubimo težinu, postoji još jedna opasnost kod tih brzih dijeta. Ljudi vrlo često preskaču obroke, i kad preskaču obroke, onda može da dođe do naglog pada šećera u krvi, dakle, koji bi mogao da dosegne neke niske visine ispod 3, da se jave simptomi zbog nejela upravo, drhtavica, hladno preznojavanje, mrak pred očima, i da to bude jako opasno, jer ta reaktivna hipoglikemija može kasnije da dovede do psihičkih poremećaja, tipa, da kažem, i strahova, napada panike, pa se onda tu uključuje psiholog, psihijatar. Imam često slučajeve da ljudi koji su zdravi zato što nisu jeli, držali su stroge dijete, stižu do psihijatra koji odredi dijagnozu anksiozno-depresivnih reakcija i dobija se psihijatrijska terapija.
1: Nažalost, nemamo mnogo vremena, a ja primećujem ovde ispred

0: pred vas knjige koje ste nam doneli. Jedna od njih bavi se i temom posta. Sve više mladih pribegava postu. Kako post utiče na zdravlje?
1: Post je ekvivalent mediteranskoj ishrani koju ja proučavam ceo život i utiče vrlo povoljno na zdravlje zato što u postu su isključene životinjske masnoće, mlečne, mesne i jaja, što nam doprinosi da time sprečavamo aterosklerotske procese, smanjuje se jedan parametar koji se zove homocistein, koji je marker ateroskleroze, onda smanjenjem telesne težine mi sprečavamo sve malopre pomenute bolesti, tako da ja mogu da kažem isto ono što sam postigla mediteranskom ishranom, prevenciju i dijabetesa, ateroskleroze, masne jetre, hipertenzije, raka, to sve postižemo postom, čak su efekti mnogo značajniji i veći, jer post, kao što je pod naslov ove knjige, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. Dakle, postoje objašnjenja za svaku od ovih podgrupa, ali kroz post dobijemo još nešto. Mi u postu zadobijamo jedno smirenje kroz molitvu. I kada postignemo to smirenje, nema lučenja hormona stresa, a to su adrenalin, glukagon, hormon rasta. Svi ti hormoni stresa nama dižu i pritisak i šećer i masnoće i vode u aterosklerozu, da. I zato je lekovit.
0: U pripremi ovog razgovora vi ste nam najavili jednu ekskluzivnu informaciju. Radi se o novom aparatu na klinici. Pa kažite nam nešto više o tome.
1: Jeste, to je zapravo aparat, to je hladna atmosferska argon plazma, to je u stvari plazma kao četvrto agregatno stanje, to je potpuno jedna nova japanska tehnologija koja deluje na fizičkom nivou i neselektivno uništava, dakle, mikroorganizme, a istovremeno može da dovede, dakle, da podstakne prirodne procese da se regenerišu rane, pogotovo kad radimo o dijabetesnom stopalu. Ja često na mom odeljenju imam pacijente koji imaju dijabetesno stopalo. I evo, ja sam upravo sad napravila vizitu i danas će ovom metodom, moram da kažem da je u stvari ova inovativna tehnologija trenutno dostupna samo na ovom odeljenju koje ja vodim, i ona je, dakle, jedina, znači, u celom regionu, ne samo Srbiji, nego regionu, i mi sad pratimo rezultate. Ja sam imala lična iskustva s tim preparatom kada su neke druge rane bile u pitanju. Znači, uništavaju se s jedne strane mikroorganizme, s druge strane postiče se regeneracija tkiva, tako da one rane koje smo mi dijabetesnog stopala lečili mesecima, sada može za kratko vreme da dođe do njihovih zarastanja, i time ćemo mi zapravo sprečiti tu najtežu dijabetesnu makroangiopatsku komplikaciju, a to je, dakle, gangrena. Naravno, mogu i dekubitus i druge rane, tako da, evo, sada prosto jedno 5-6 pacijenata u toku, i evo, ja posle završene emisije idem da vidimo te rezultate, kako nam te rane zarastaju.
0: Da, verujem da ste u poslu, tako da vas nećemo još mnogo zadržavati. Za kraj, ja bih se samo vratila na ovu temu instant predletnjih dijeta. Koji bi bio vaš savjet ljudima koji žele da zategnu liniju pred leto, a da ne ugroze zdravlje, da to sve bude bezbedno i sigurno?
1: Pa moj bi savjet bio da se uključi fizička aktivnost pre svega, znači jedna stručno vođena, ne samo šetnja, jedan sat hoda što možemo svi da i treba da radimo, već stručno vođena, planirana fizička aktivnost uz određene preporuke o kojima pričamo. Ja bih preporučila sajt endokrinolog.rs, gde možete naći, gde sam ja svom narodu i dala ove jelovnike, svako može da skine, i Facebook stranicu Mediteranska ishrana prof. D. Vesna Dimitrijević-Srećković. Tu ćete naći mnogo saveta. Ono što je važno, da ne večeramo kasno, da večera bude negde oko 18 časova, doručak negde da bude oko 8 do 9 sati, da napravimo jednu blažu autofagiju, nekih 13-14 sati ne jela, to će već biti jedan od parametra koji će pomoći. Naravno, da se uključi nešto od preparata metformina, koji mogu da nam pospeše i da nam smanje insulinsku rezistenciju i da smanje telesnu težinu. Dakle, da bude što više voća, povrća, žitarica, koji imaju dijetna vlakna i koji u stvari kao jedan sunđer upijaju samo onaj višak šećera i masnoća, time ćemo mi da gubimo na telesnoj težini, da umereno unosimo mlečne, mesne proizvode, naravno da obogatimo ishranu maslinovim uljem, da povećamo unos plavih riba koje smanjuju, a to su sve ribe morske, koje smanjuju insulinsku rezistenciju, a osim toga imaju D vitamina, pa će nam time i naš imunitet, dakle, poboljšati.
0: Doktorka, hvala vam na razgovoru, hvala vam na izdvojenom vremenu. Sada vas ostavljamo da se vratite poslu. Ja posle emisije idem na trčanje.
1: Hvala vama.
0: Hvala vam na pažnji.

0: Ecco. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
4: 10:31, vi slušate Jutro je na prvom programu Radio Beograda. Kolega Miloš Panić nam se pridružio u studiju. Miloše, dobrodošao.

0: Dobar dan i bolje vas našla, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sredina maja je uskoro kraj premijer lige, NBA-a, 30. maja finale Lige šampiona. Gde je najneizvesnije?
0: Najneizvesnije je u premijer ligi, kao što si baš i najavila odmah na samom početku, a pre 14 godina Manchester City je onim čuvenim golom Aguera osvojio tada prvu titulu u ovoj eri. I večeras sa simboličom Manchester City igra sa Crystal Palace-om. Neće biti meč vredan titul, ali će biti sigurno važno da bi se sve to vratilo onako za dva koraka unazad u odnosu na Arsenal. Kasnije je City 5 bodova, ali ima utakmicu manje. Svakako nas očekuje onda nakon toga večerašnjeg zaostalog meča. Očekuje nas izuzetno zanimljivo prvenstvo u Engleskoj. Još samo dva kola do kraja i titula će biti možda u rukama kapitena Arsenala posle 23 godine čekanja, tako da zanimljivo će sigurno biti u Engleskoj premier ligi, najkvalitetnijoj ligi na svetu, ali svakako i večeras u Loznici, na Lagatoru, pošto je tamo poslednji pravi praznik fudbala u Srbiji za ovu sezonu, igraće se od 20:00 finale Kupa Srbije, Crvena zvezda i Vojvodina. Zvezda je već obezbedila titulu u prvenstvu, a večeras bi pobedom u finalu osvojila šestu zastupnu duplu krunu. Novosađani će se nadmetati za treći pehar najmasovnije klubskog takmičenja od osamostaljenja Srbije. Prethodna dva puta bili su najbolji 2014. i 2020. godine. Zanimljivo ove sezone, Vojvodina vodi sa 2-1 u pobedama. Naravno da su ekipe igrale tri puta, dva puta u regularnom delu sezone, a potom i u play-offu. Prvi put se sastaju večeras na neutralnom terenu u Loznici i poslednji put Zvezda je slavila u Beogradu sa 4-1. Tada je ekipu vodio Dejan Stanković. Prethodna dva poraza zabeležio je Vladan Milojević. Stanković pred sobom ima izuzetno težak zadatak. Lagator je dosta manje kapaciteta od stadiona Rajko Mitić, ali Stanković je ubeđen da će Delije da se čuju kao da su na severnoj tribini našeg najvećeg stadiona.
2: Koliko god da se pričalo šta je odlučeno, šta nije odlučeno, oni se i dalje bore za drugo mesto koji pravi razliku u Evropi, pravi ozbiljnu razliku, tako da su i oni dovoljno potrošili i kako i fizički, tako i emotivno. Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lep ambijent, Loznica, dobar stadion, lep stadion. Svi naši ljudi iz sveta fudbala gledaju da nam obezbede što bolje uslove da bi mogli da uživamo u tome što jeste. I sama ta organizacija utakmice sa našim i njihovim navijačima, da će biti pun stadion. Znači, još jednom pohvali za Fudbalski savez Srbije na čelu sa Draganom Džajićem i sa Radujkom. Stvarno gledaju da urade sve da bi mi mogli da uživamo u spektaklu. Biće tesno, biće jako, onako kako bi srpski fudbal i zaslužuje da gleda dve ekipe, prva i druga koje su na klasifici ili ti na tabeli, biće stvarno zanimljivo. Pričali smo pred Novi Pazar da smo imali problema i sa virusima i sa nekim blagim povredama zbog veštačkog terena, što je bio i Ubu i Čukarički, dosta igrača se požalilo, ali smo uspeli da saniramo sve, znači biće svi spremni. Neko sa većim bolom, neko sa manjim bolom, ali će svi biti spremni. Tako da to je ta jedna utakmica. I onda Mancini i Sinisa Mihajlović i Eriksson su govorili, ta utakmica ne boli, ta utakmica ne treba da boli. Posle te utakmice ćemo se i lečiti, i završavati sve, imamo i pauzu, ali finale je za pobediti, ne za igrati. Kostov će sigurno igrati. Za Adija ćemo videti. Adija odigrao mnogo utakmica, ima i on nekih fizičkih problema. Vidjet ćemo da li će biti 100% spreman i da uđe, a ne da počne utakmicu. Tako da Kostov će sigurno igrati. Za Adija ćemo videti. A ja znam da će navijači Zvezde biti za 10.
0: Vojvodina želi pobedom da obezbedi kvalifikacije za Ligu Evrope, a veličina uloga zapravo svestan je i trener novosadske stare dame Miroslav Tanjga.
3: Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički. Željna, da tako kažem, Megdana sa Zvezdom, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači.
0: Interesantno je da su ove dve ekipe akteri poslednja dva finala kupa. Preslikano finale igralo se 2024. i 2025. godine. Svaki put slavili su beogradski crveno-beli. Ukupno će ovo biti peti susret Zvezde i Voša u finalima. Da podsjetimo još jednom da će se finale igrati večeras od 20:00. Verujemo da će mnogo radosti za slušaoce Radio Beograda doneti kolege Milan Bigović i Dejan Nikolić, pošto ćemo na našim talasima svi zajedno

Vi slušate prvi program Radio Beograda. Ovih dana u Beogradu je, pa mogu slobodno tako da kažem, svetska muzička zvezda, gitarista, muzičar Vlad.

0: Ratko Stefanovski. Povod za razgovor nam je koncert večeras, a i sutra pred gotovo rasprodatom dvoranom. Svira sa Dadom Topićem, Rambom Amadeusom i našim Big Band orkestrom RTS-a. Razgovor smo vodili u Skafu, posle tonske probe, Jazz in Rock ponovo na sceni posle 18 godina, a Vlatka Stefanovskog pitala sam kakva je bila proba danas, a kakva pre 18 godina.
1: Ja sam skroz zaboravio kako je to zvučalo pre 18 godina. Kako je izgledalo, sećam se, jer imam, još uvijek taj plakat čuvam. Potpuno sam zaboravio aranžmane i sad mi zvuče vrlo zanimljivo i sveže nekako. Sad i u Makedoniji nedavno smo imali sličan koncert, troje izvođača, a svirao je nacionalni jazz ansambl iz Makedonije, koji isto tako vrlo dobar big band. Ti aranžmani su sasvim različiti od ovih koji smo jutro sprobali. Sviđa mi se i orkestar i dobro zvuče i sviđa mi se odnos dirigenta koji kaže ono, uzmi slobodu oko tih sola, koliko god želiš taktova odsviraj i tako. Ali opet treba biti pristojan i treba biti umeren u svemu, jer nisam sam na sceni, nego i nas 30-ak, tako da svirati u velikom bendu je uvek i odgovornost i privilegija.
2: Moram da pitam, koji to deo vas pamti te stvari? Je li to neki muscle memory?
1: Muscle memory, moj 39. album koji potpisujem kao autor i kao glavni izvođač. Znači, to je stvarno, 39 je ogromna cifra. Stvarno ogromna, ne možete nabrojati to, a kamo li odsvirati i proći kroz sve to. Pamtim sliku, ali ne i ton. Moram priznati, ne pamtim. Zato što me i telefon me podsjeća na neka bivša vremena i stalno neki ljudi vade neke fotke, pa čak i neka videa na YouTube-u. Evo da budem iskren, meni se briše zvuk, taj delete nakon svih koncerata. Ja moram da obrišem tu memoriju zvučnu da bi mogao nešto dalje da radim. A slike pamtim. Pamtim i saradnje sa razno raznim muzičarima, orkestrima, ali zvuk, ako se ne zabeleži na nekoj ploči ili na nekom snimku ili na nekom, ako se ne emituje na televiziji ili na radiju, onda to potpuno zaboravljam šta je to bilo.
2: Proslavili ste prošle godine 50 godina na sceni. Šta je stalo sve u tih 50 godina?
1: Oh my god, to je, znaš, tri života su stala u tom jednom životu, veruj mi. Ta intenzitet putovanja, intenzitet upoznavanja ljudi, intenzitet projekata kroz koje sam prošao, u međuvremenu je stvarno ogroman. Kad mi izađe novi album, ja samo dodam taj novi album na jednom spisku projekata iza kojih stojim kao autor. Ne govorim o projektima gdje sam bio gost, veliki broj. Ne mogu da kažem namučio sam se, nisam se mučio, uživao sam u svemu što sam radio. Ne mogu da kažem znate, to je vrlo teško. To nije teško. Kad odabereš nešto, onda tvoj je i kredit lepih stvari koje ti se dešavaju, a Boga mi, tu je i kredit ne tako prijetnih stvari koje su ti se dešavale. Uglavnom vezane za putovanja, za problemi u saobraćaju, problemi sa opremom, sa određenim članovima bendova. Ljudi su dolazili, odlazili, izlazili. Imali smo i prekrasne zvezdane trenutke. Ne mogu se požaliti. Mnogo veliko šarenilo u zadnjih 50 godina.
2: Ima neki trenutak kad se setite pa se naježite? Negde na sceni, u nekom festivalu, neko ime sa kojim ste svirali, pa možda Abbey Road?
1: Pokušavam da napravim muziku od koje ću ja da se naježim. A inače, uglavnom se naježim ili se rasplačem na koncertima drugih izvođača. A nedavno, evo nema ni nedelju dana, moram priznati da sam bio na koncertu Eric Claptona u Budimpešti i mogu vam slobodno reći da sam pesmu Tears in Heaven otplakao od početka do kraja. Da li je do pesme, da li je do mog nekog emocionalnog stanja, ne znam, ali sve zajedno je bilo to veoma snažno emocionalno iskustvo. Znači, ja pamtim i koncerte i druge koncerte na kojima sam se i ježio i rasplakao. Na Ray Charlesa u Skopju, na Miles Davisa u Beogradu. Ja moram u isto vrijeme biti i fan. Moram slušati muziku i dalje i voljeti neke izvođače i neke ploče. A u isto vrijeme se trudim da i ja budem

0: na nekom nivou zadatka i da budem dobar i da ja dalje širim tu misiju dobre muzike i dobrih vibracija svirajući tu muziku.
1: Rekli ste da je bend dobar onoliko koliko mu je dobar bubnjar. Gde ste vi svog bubnjara sada našli?
0: Ja sam imao tu sreću da sam uvijek svirao sa dobrim bubnjarima. Kao vrlo mlad čovjek sam u bend imao Garu Tavitjana, veliki bubnjar u grupi Le Biso. Znači, on je bio stvarno jedna mašina, ritmička mašina. Bila je privilegija za mene svirati sa njim. Kasnije je došao Dragoljub Đuričić, sa kojim sam delio scenu isto najmanje 10 godina. Onda je došla moja saradnja sa velikim svjetskim bubnjarem Manu Kačeom i sa njim sarađivati je bilo, wow, je bilo veliko iskustvo. Ali, u zadnje vreme imam tu sreću da imam odličnog bubnjara kod kuće, to je moj sin Jan Stefanovski, koji je izrastao u vrsnog bubnjara, zaista vrsnog bubnjara. On i Ivan Kukić su ritam sekcija na koju sam ponosan i sretan što sam ih kao malu decu bacio na veliki stage. Jedan od prvih svirki je bio naš nastup kao predgrupa Stingu na stadionu u Skopju. I oni su bili, nisu znali šta im se dešava. Jan je nakon maturske proslave, kad su bacali kape u vis, i nakon bacanja kapa on je odmah otišao na tonsku probu i na koncert ispred Stinga. Imao je 18 godina.
1: Danas muziku slušamo malo drugačije, tu su streaming servisi. Kako vam možete deluje danas sve kako pristupamo muzici? Je li ostalo nešto univerzalno u vezi sa muzikom, nešto što je ono neprolazno i trajno bez obzira na način kako se pušta, kako se sluša?
0: Znate šta, način na koji se danas sluša muzika je potpuno drugačiji od načina na koji smo mi slušali muziku. Naša strast i entuzijazam je rastao zbog nedostupnosti ploča i zbog nedostupnosti instrumenata. Sve je to bilo nedostupno i uvijeno nekim velom tajanstvenim. Danas je sve u vašem telefonu. Ta dostupnost pravi da smo nezainteresirani. A ta nezainteresiranost vodi u indiferentnost. A ta indiferentnost vodi u, kako da kažem, u apatiju. Ne gorimo više ni za čim. Ja sam ranije goreo da nađem jedan album, neki album koji su svirali Mike Bloomfield i Al Cooper, zove se Super Sessions. Ja ga dan danas tražim da ga nađem u formi vinila. Dan danas. Našao sam jednu kopiju kad sam bio u Americi na turneji, ali je pegla bila prošla kroz jednu stranu ploče. Tako da, ta nedostupnost, ta tajanstvenost nekih stvari je upravo ono za čemu smo goreli. S jedne strane, pomaže taj telefon, u svakom trenutku možeš da nađeš pesmu koja ti se sviđa i to ima svojih prednosti. Ne kažem da je to samo problem, ne. I sam se nalazim na svim mogućim platformama, Spotify, Deezer, Tidal, na svim platformama se i moja muzika nalazi, tako da. A s druge strane, mi smo prisutni, ali ono što postaje skoro besplatno, to ne nosi stimulans autorima. Sve je dostupno, sve je džabe, sve je. Mi radimo, ja još uvijek radim iz svojih unutrašnjih impulsa i potreba. Radim zato što jednostavno volim da sviram gitaru i volim da pravim pesme i volim da pravim muziku. I ta strast ostaje kao konstanta i nadam se da će tako biti do kraja mog života.
1: Mi smo u jutarnjem programu. Kakvi ste ujutru ili čuvate noć od budnih? Šta radite? Kad se budite, kakav vam je ritam?
0: Ja pokušavam da do 12 uveče budem u krevetu, jer sam već ipak u godinama kad moram paziti, moram se naspavati. Ja sam spavalica. Ja imam često kad imam neku, kad me ulovi neka misao ili neki živac kad me ulovi, onda imam i neke nesanice, ali na svu sreću nije to tako često. Meni je strašno važno ujutru da prvo popijem ceđenu pomaranđu limun, da uzmem kašiku meda, da prošetam psa, to mi je vrlo važno, i da popijem prvu kafu sam. Znači, ne mogu ujutru da govorim, ne mogu ni da dogovaram ništa ni na telefonu, ni sa nikim, ne mogu da razgovaram. Ako mi neko poremeti taj ritual,

0: onda mi je dan malo čudno krenuo. I zato uvek kradem to jutro za sebe, a to nije više od pola sata. To nije više od pola sata, ali tih pola sata mi treba da budem sam i da nekako fokusiram misli, da vidim šta imam ja danas za raditi. Prvo da se pozdravim sa podsvešću, sa snovima koje sam sanjao eventualno, da ih stavim na stranu i da vidim šta java ima da ponudi za danas.
1: Jel volite nešto iz ovog trenutka, neku muziku, neku knjigu, nešto da vam daje energiju, da vam prija u ovom trenutku?
0: Nedavno sam završio četvrtu knjigu ovog velikog mislilaca današnjice, ovog Yuval Noah Hararija. Nexus se zove četvrta knjiga. Sve četiri sam pročitao. A Boga mi, čitao sam i jednu knjigu od mog dragog prijatelja Duška Ljuštine, koji je godinama bio direktor kazališta Kerempuh u Zagrebu. Njegovu biografiju sam pročitao sa velikim zadovoljstvom, jer poznajem čoveka. Ovaj Yuval Noah Harari govori o današnjem vremenu i o algoritmima i o problemima digitalnog doba i o robotici i o onome da će digitalija preuzeti kontrolu nad našim skromnim organskim bićima. Mi smo ipak organska bića, mi koliko god da ubacujemo čip u sebe, nećemo moći da se pretvorimo u robote, a roboti su sve bliži da se pretvore u čoveka. Čudno vreme u kome živimo i na mom poslednjem albumu, ja ne znam da ste preslušali moj album, ja sam raskrstio sa veštačkom inteligencijom, sa jednom pesmom koja se zove Moderna vremena, Moderni vremenja. Okej, okay, nije da je ne koristim. Koristim je s vremena na vreme ako mi treba neke informacije, ali problem je što mi imamo previše informacija za našu skromnu organsku prirodu. Previše informacija dobijamo, a premalo onoga što nam treba. A treba nam malo ljubavi, malo pažnje, treba nam malo dobre hrane, vina, treba nam slobodno vreme da gledamo kroz prozor. Sad je najveći luksus gledati kroz prozor. Ili gledati, daj Bože, u neki fini ambijent, neki horizont, neka linija horizonta, neki sunset. Juče sam ulazeći u Beograd, ogromno je bilo sunce u zalasku. I napravio sam 3-4 fotografije velikog sunca. Tako da postaje privilegija gledati u prirodu, ne gledati u telefon.
1: Što da pustimo slušalcima sledeći?
0: Pa pustite neku jazz ploču, pustite Miles Davisa ili pustite Jimi Hendrixa. Da vidite koliko je on, nakon svih ovih godina, nakon 50 godina od njegove smrti, on je još uvijek neprevaziđeni gitarski heroj. Pustite All Along the Watchtower.
1: Nešto vaše?
0: Pa pustite moj novi album, imam fantastične stvari tamo. Pustite Besni glisti. To je pesma posvećena našem psu Marliju. Kad je bio mali, bio je mnogo besan. Sad se malo skrotio, pripitomio. Bio je mnogo besan i znači sve, na celu baštu nam je upropastio. Sve što je bilo od cveća, od žive ograde, od ovoga, sve kad je bio mali. Sad je ozbiljniji. Moj novi album počinje sa njegovim lavežom. Marli, au, au, au, au. I onda počinje numera Besni glisti. Pustite, to su lude stvari instrumentalne, a Boga mi i vokalne.
2: Slušamo pesmu Besni glisti sa 39. albuma Muscle Memory našeg muzičkog gosta ove srede, Vlatka Stefanovskog.

0: 11 je časova. Radio, televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIHR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. U ponoć je istekao rok prijavljenim strankama i koalicijama za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Uniju ima Crna Gora, koja je dobila pripremu sporazuma o pristupanju, kao i da bi kompletna situacija vezana za proširenje trebalo da pruži vetar u leđa Srbiji da sprovede neophodne reforme. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Trump je uoči puta poručio da će trgovina biti fokus razgovora sa kineskim liderom, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu uz ocenu da je situacija pod kontrolom. Iran je podneo tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država pred arbitražnim sudom u Hagu zbog vojnih napada i ekonomskih sankcija. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. U Nikopoljskom okrugu napadnuto je više lokalnih zajednica, pri čemu su oštećeni infrastruktura, privatne kuće i vozila. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar na postrojenju za preradu gasa u Astrahanu. Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je čestitku pripadnicima Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije povodom dana tog udruženja. Naveo je da je njihova dugogodišnja verna i marljiva služba trajno utkana u temelj bezbednosti, časti i dostojanstva naše otadžbine. Jedna osoba je ubijena, a jedna teško povređena u sinoćnjem sukobu migranata u Ravatima kod Obrenovca, potvrđeno je u MUP-u. Nakon sukoba pokrenuta je policijska akcija Vihor 3, koja je zvanično završena. Policija je i dalje na terenu. Istragu je preuzelo više javno tužilaštvo u Beogradu. Podsećamo, obračun dveju grupa migranata dogodio se sinoć oko 22 sata i 30 minuta. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finalu su se plasirali predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu 16. maja. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju Barcelonetu u petom kolu četvrtfinala A grupe Lige šampiona. Utakmica na bazenu 11. april počeće u 20 časova i 30 minuta. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak olujni, zapadni i severozapadni. Uveče u slabljenju, temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu trenutno je 12 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%, vazdušni pritisak 996 milibara. Zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Dobar dan i dobrodošli u Ritam dana. Danas je sreda, 13. maj, dakle na polovini smo ove sedmice. E, posle dva dana lokalnih nepogoda, danas se neće biti kiše, ali će biti osjetno svežije. Verujem da ste jutros pogrešili, da se niste dobro obukli kao ja. Treba ipak neka jaknica. Evo smeje se kolega, kaže, i on se smrzo. Svi smo dakle malo promušili danas kako da se obučemo. Ali dobro, proleće je, kažu meteorolozi, bit će tako ceo maj, pa ono, da ne odlažemo tu neku topliju garderobu još iz svojih ormara. Na današnji dan 1899. godine izvanično je osnovano prvo srpsko društvo za igru loptom, i to na inicijativu trgovca Huga Bulija. On je upoznao fudbal za vreme školovanja u Švajcarskoj, a među osnivačima bili su Radivoje Novaković, Petar Mirković, Milorad Maksimović, Gustav Fejfer. U Beogradu na Guberevcu iznad Mostara Bulija od svojih sredstava podigao i ogradio fudbalsko igralište na kome su 13. juna 1899. godine dva tima tog društva odigrala utakmicu. Tokom naredne noći igralište je razoreno, drvena ograda uništena, pa je zbog toga društvo prestalo sa radom.

I danas imamo jednu vrlo važnu utakmicu, o tome ćemo pričati nešto malo kasnije. Na današnji dan rođeni su i Laza Lazarević i Stevie Wonder i o njima ćemo govoriti tokom ove emisije. A ono o čemu ćemo još pričati, to je zašto mladi posle fakulteta sve više se odlučuju za zanate i govorit ćemo o poljoprivredi.

0: U savremenim uslovima tržišta rada posljednjih godina sve više je mladih koji čak i poslije završenih fakulteta biraju zanatske i tehničke poslove umjesto tradicionalnih kancelarijskih i administrativnih zanimanja. Ova pojava otvara brojna pitanja, a sa mojim gostom, to je Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala.
0: Dakle, razmotrit ćemo zašto dolazi do pomeranja u izboru karijere i šta mlade motiviše, da li karijera ili novac. Eto, to su neka pitanja. Gospodine Atanackoviću, evo, jeste i vi čuli, verujem da jeste, ovo je podatak iz Unije poslodavaca. Šta kažu vaši podaci? Da li je zanat danas isplativiji od fakultetske diplome?
1: Pa, izgleda da je tako. Znate, recimo, sada posle puno godina o kojima smo govorili o tržištu rada, tržište rada se zaista postoji ozbiljno na pravi način, tako da to tržište, kao i svako tržište, sad praktično diktira određene odnose vezano sa potrebom poslodavaca za određenim kadrovima, a onda kad njih nema dovoljno, a nažalost kod nas je ta situacija, ne samo kod nas, nego celoj Evropi manje više, onda jednostavno je to sad jedna tržišna utakmica ko će platiti više, ko će dati bolje uslove rada i slično. Tako da u pojedinim, mislim, nažalost nije to u svim delovima privrede i društva uopšte, ali u onom koje zanima određenog poslodavca je problem kako doći do kvalitetnog zaposlenog koji će moći da ispuni sve one zahteve koje se postavljaju pred poslodavce.
0: I hajde kažete, kvalitetan zaposleni, ako neko ima diplomu i stoji u fioci, ne može

0: da nađe posao, a onda hoće da se prekvalifikuje, koji je prvi korak i kako uopšte poslodavci gledaju na takve ljude?
1: Pa vidite, poslodavac manje više u najvećem broju primjera ne gleda apsolutno sa kojom diplomom dođe neko ko traži da se kod njega zaposli, već jednostavno gleda i proba koje će rezultate taj novo zaposleni biti u stanju da ostvaruje. Znači, dosta se mladih ljudi vrlo uspešno prebacuje na neke druge poslove. Znači, neko ko je završio određen nivo obrazovanja, koji ima određena znanja, makar i za sasvim druge oblasti, već pokazuje da je dovoljno inteligentan, dovoljno sposoban, dovoljno spreman i spretan da pređe na drugi posao. Sem toga, svedoci smo da u savremenom društvu se otvaraju nova zanimanja koja nisu postojala, tako da praktično i oni koji su gotovo u toj struci završili određene škole, da li je to srednja škola ili fakultet, ali su obavezni i moraju i dalje tokom svog rada da se doškolovavaju, da jednostavno dalje se usavršavaju, jer jednostavno nove tehnologije zahtevaju neka druga znanja.
0: I koji su danas, ajde da kažemo, tri zlatna zanata u Srbiji?
1: Pa znate, recimo sad pokazuje se prema potrebama, trenutnim potrebama privrede. Već godinama je kod nas primetno da nemamo dovoljno zanatlija svih mogućih vrsta. Obzirom na vrlo intenzivno građevinarstvo, nedostaju nam građevinske radnici, tako da, kako je rekao, ja sam sa dosta neki način tuge ili slično konstatovao da se neke stvari koje su bile u mom nekom životnom dobu normalne, a to su zanatske škole, kako sada jednostavno one postoje kao građevinski objekti, ali nažalost nisu dovoljno iskorišćene. Tako da vrlo skoro je zanatska škola na Zvezdari, koja je školovala građevinske radnike, armirače, tesare i slično, zatvorila to odelenje zbog nedovoljne popunjenosti. A s druge strane, imamo situaciju da se u građevinarstvu pojavljuju ljudi koji jednostavno sad to nikad nisu radili, jednostavno uče na samom gradilištu, što je onda opasno i sigurno ne mogu da imaju one rezultate koje bi imali da su kroz srednju školu učili te zanate.
0: Dualno obrazovanje kod nas postoji desetak i više godina i vi kao poslodavci i privreda uopšte stalno upozorava da trebalo bi malo da se to usklade potrebe privrede i škole. Pa dobro, kakva su vaše iskustva? Koliko vas čuje ova druga strana? Evo, kažete, naveli ste primjer te zanatske škole koja je ugašena. Evo, sada imamo poljoprivredne škole koje će uglavnom biti ugašene ili imaju jednog, dva učenika. Prosto, gde je šum?
1: To su zaista čudne pojave, obzirom na to da veliki broj tih zanimanja u praksi ostvaraju značajno i veće plate, veće zarade nego što to ostvaraju ljudi koji imaju neka više manje administrativna zanimanja. Međutim, mislim da će poput ovog trenda koji govori o tome da ljudi silom potreba i stimulisane na određen način time što mogu da imaju veće zarade, će sve više se okretati ka nečemu što smo nekad imali. Znate, mi imamo onaj pogrešnu izjavu ili izraz, uči školu da ne bi morao da radiš.
0: Da.
1: Međutim, situacija je takva da sada učenje škole i konkretno čime će se baviti u životu, često ne ide jedno za drugim. A s druge strane, znate, recimo, mogućnosti informisanja, mogućnosti sticanja drugih znanja, baviti se određenim hobijima, jednostavno obrazovati se kroz normalne, sasvim prisutne načine koji su nam dostupni poput interneta i tako dalje, obezbeđuju da svejedno imamo visok stepen određenih znanja, naši iz oblasti koje nas interesuju u odnosu na nekadašnje vreme kada je to bilo mnogo teže postići. Tako, ja nekad znam da dam jedan primer. Pre dosta godina je Tanjug organizovao jedan seminar, konferenciju, da kažem, u kojoj je prisustvovao čovek iz Nemačke koji je sebe predstavio da je on u stvari stolar. Očigledno neki čovjek koji se bavi internacionalnom edukacijom je daleko od toga da bi mogao da se nazove stolarom, ali on kaže, znate, mi u Nemačkoj, a to je tako bilo vreme, da li je sad još uvijek u Nemačkoj tako, to ne znam, je rekao, znate, mi smatramo da je potrebno nešto naučiti da bi se znalo, a ono drugo je nadgradnja. Ono drugo je kasnije dalje nastavljanje školovanja, ali je važno imati neko znanje, neki zanat. Valjda će kod nas doći to vreme.
0: Gde, ajde, još u ovom bloku još ovo pitanje. Gde vi vidite najveći raskorak između znanja koje mladi dobiju na fakultetu i potreba poslodavaca?
1: Pa znate kako, sada su potrebna neka u praksi, neka znanja, opet da se vratimo na neko industrijsko zanatstvo i opšte zanatstvo ili neke slične veštine. Uglavnom je naše škole nisu dovoljno prilagođene savremenim potrebama i mi u Uniji poslodavaca često ističemo, tražimo da smo neuporedivo kao poslodavci više uključeni u te školske programe kako bi jednostavno iz potreba naših članova i privrede uopšte bili u situaciji da odredimo pravi pravac i pravi nivo znanja koje svršeni učenici donose. Tako da još uvijek mi često imamo škole koje praktično su napravljene tako po nekim programima koji odgovaraju u stvari stručnosti i koncentraciji znanja nastavnika, a ne potrebe učenika. Tako da kod toga dolazi do određenih nerazumevanja.
0: O parama ćemo pričati posle muzike.
1: Da, hvala.

0: I dalje ste u ritmu dana. Moj gost je Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca. Pričamo o tome da li zanat vredi više od diplome fakultetski i zašto mladi posle fakulteta odluče da idu na zanat. Ja najavih našim slušalcima o parama ćemo posle muzike. Pa hajte sad da pričamo malo o parama. Koliko danas može da zaradi dobar električar i na primjer, jedan profesor sociologije?
1: Da vam kažem, uglavnom, ljudi koji su aktivni u nastavi, posebno na fakultetima koji su specifični, da kažem, koji su nam neophodni iz domena kulture i opšteg obrazovanja, su vezani sa budžetom. Obzirom na nivo naših budžetskih mogućnosti ili onoga koliko se odvaja za određene stvari, pre svega prosveta, kultura, također se žale, ali verovatno naša nadgradnja nije dovoljna da bi tam zarade bile ne znam kako velike i one se često povećavaju svake godine, ali pitanje je da li oni su u borbi stalno sa inflacijom, tako da se ne zna ko kad pobeđuje. Međutim, u nekim drugim zanimanjima visokoobrazovani stručnjaci kada su u slobodnim, privatnim kompanijama, oni zarađuju neuporedivo više. Tako da sad je, ja se sam iznenadim nekad kada čujem koliko su zarade pojedinaca u pojedinim oblastima, tako da je to, kako je rekao, dosta, iz tog razloga imamo prosečne zarade koje su eto najde približno 1000 eura.
0: Da, govorimo o platama u IT-u. Tako. Da prosto budemo tako jasni, to nije tajna.
1: Da, recimo u IT sektoru su oni već godinama daleko iznad, jer opet se vratim na ono što sam već rekao, da praktično zarade u velikoj meri zavise od toga koliko je određen kadar potreban. Znači, sam poslodavac, ukoliko ne može bez određenog nivoa obrazovanih svojih zaposlenih, on će da ih plati koliko god bude to tržište zahtevalo. I sada, znate, mi imamo jednu situaciju da prvo između poslodavaca u Srbiji traje rat kako bi privukli određenog poslodavca, određenog zaposlenog koji mu treba, a u krajnjoj liniji još veća konkurencija je u odnosu na poslodavce sa zapada koji ipak na višem nivou standarda tih zemalja mogu i više da plate, a naša demografska situacija je takva da mi više izgubimo stanovnika inače prirodnim putem nego što se novih rađa, a onda i ti koji su relativno u manjem broju nego što to našoj državi treba, onda kad oni još odu iz Srbije na zapad Evrope ili širom sveta, onda tek smo u velikom problemu. Da. Tako da eto imamo situaciju da jednostavno smo sad postali dovoljno interesantni i za ljude iz Azije, Afrike koji dolaze i zamenjuju naše kadrove.
0: A kakva su njihova primanja? Evo sad kad smo načeli tu temu. Da li su njihova primanja manja nego primanja našeg, na primjer, stolara, tesara, keramičara?
1: Pa ako nisam baš dovoljno razumio, ali mislite na ove zapravo strane?
0: Strane. Ovu radnu snagu koju
1: vidite, recimo,
0: uvozimo.
1: Uglavnom se ne zapošljavaju visoko obrazovani strani radnici, već su to uglavnom iz nekih domena koje nedostaju našoj privredi. Eto, to je građevinarstvo, to je ugostiteljstvo, to su neka takva zanimanja i onda uglavnom zapošljavamo neke ne toliko visoko kvalifikovane kadrove. Ali svejedno, obzirom da naše zakonodavstvo zahteva u tim slučajima da se plati najčešće 20% iznad minimalne zarade, a onda na to je potrebno da se obezbedi stambeno zbrinjavanje tih zaposlenih i da im se plati bar jedan obrok. Tako da je to svejedno, dolazimo na ovaj nivo za, znači, nekvalifikovane ili polukvalifikovane radnike, da ne primaju manje nego što je naš prosek.
0: Uh-huh. Da li je ovo po vama prolazna neka faza, prolazna pojava, ovo da će mladi da idu na zanate, ili je to možda naša neka realnost koju ćemo živjeti sad neko vreme?
1: Pa mislim da je to realnost. Mi se sada sve manje razlikujemo i sve manje imamo drugačijih problema nego što to ima Zapadna Evropa. Na neki način to se može gledati na jedan pozitivan način. Međutim, svejedno, ako Evropa ima probleme, te se probleme, obzirom na našu bliskost, na to da naša robna razmena i ostalo, uglavnom se sa 80% odvija sa zemljama Zapadne Evrope, onda svi problemi koje ima Zapadna Evropa se vrlo lako čak i multiplikuju, možda prebacujući se na probleme koje mi ovdje imamo. Mm-hmm. To vidimo i kroz odlazak pojedinih investitora koje smo mi kao država ulagali puno, a sada praktično kad oni, a u situaciji su da odu iznenada, onda odjednom u pojedinim manjim mestima u Srbiji ostanemo u vrlo kritičnoj situaciji sa nezaposlenošću.
0: I mogu li ti onda ljudi da se nekako, kako da kažem, uposle tamo gde ima posla umjesto da uvozimo radnu snagu?
1: Pa to su sada neka rešenja koja bi trebalo naći, makar da poslodavci pomognu zapošljavanje tih ljudi iz drugih delova naše zemlje na način na kako se to pomaže kad neko dođe iz Azije. Znači da mu se pomogne da nađe zaposlenje i slično, jer mi smo prilagodili to naše radno zakonodavstvo kada se radi o stranim radnicima u velikoj meri, tako da to su oni su u mogućnosti kad već dobiju te boravišne dozvole u Srbiji i radne vize, u situaciji su da menjaju poslodavce, u situaciji su da pod određenim uslovima izvrše spajanje porodica i slično, tako da bi trebalo o tome ozbiljno razmisliti. Inače, uglavnom, obzirom da u onim centrima koji su razvijeni, mislim na delove Srbije, posebno na sever, Beograd, Vojvodinu i slično, uglavnom su cene stanovanja relativno velike. Znači, nema dovoljno tih stambenih prostora, tako da onda se nekome, bez obzira na poruđen posao ne i nešto veće zarade, ne isplati da sada ima i taj trošak smeštaja.
0: Da. Hajde samo za kraj, šta biste vi savjetovali sada nekom mladom ko sluša ovaj naš razgovor i još uvijek razmišlja fakultet ili zanat?
1: Pa mislim da ne bi trebalo da suviše razmišlja. Sada su i zanati i drugi poslovi tehnološki značajno drugačije nego što su nekad bili. Nije to više potrebna, nije to više potrebna, neophodna, ne znam kakva fizička snaga, niti ne znam kakvo angažovanje. A mislim da je velika stvar biti u situaciji da se obezbedi značajan standard. S tim što više nisu takve razlike. Znate, mi smo malo u problemu nastali, jer više ne možemo da se pohvalimo, jer znate, svaka stvar ima i belih i crnih motiva. Znači, ne možemo više da se pohvalimo da imamo obrazovanu i jeftinu radnu snagu. Mi smo se u velikoj meri približili, obzirom na troškove života, koji bez obzira kako rastu, ipak su niži nego što je to trošak života u Zapadnoj Evropi. Tako da, bez obzira na tamo veće zarade, tamo su i veći troškovi i uopšte odvojenost iz svoje sredine. Velika je stvar biti u svojoj zemlji i u nekom svom nacionalnom okruženju.
0: Evo, pred nama su prijemni ispiti za srednje škole i za fakultete, pa ćemo tamo negde na leto znati kako su mladi ove godine razmišljali i šta su birali. Hvala vam najlepše na gostovanju i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca, bio je gost naše emisije U ritmu dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
9: Ako vaša pojava
8: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
7: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

0: 15 minuta do 12 sati. U ovom terminu informacije u vezi sa Skupštinom. U Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena rasprava o izmenama seta izbornih zakona. A Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu usvojio izveštaj o radu resornog ministarstva za prvi kvartal ove godine. U izveštaju se pored ostalog navodi da je država u uslovima globalnih tenzija pružala podršku i domaćoj primarnoj proizvodnji i prehrambenoj industriji. Kontrole na terenu bile su fokusirane na kvalitet i bezbednost hrane, što posredno pomaže da naša proizvodnja bude konkurentnija kod zahtevnih kupaca u inostranstvu, zabeležio Ion Jovanović.
1: Višak mleka i mlečnih proizvoda u Evropskoj uniji zbog manjeg izvoza u Kinu i Sjedinjene Američke Države brzo je na početku godine ugrozio isplativost te proizvodnje u Srbiji. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević rekao je na sastanku Odbora Skupštine Srbije za taj resor da je država morala da reaguje na tenzije na globalnom tržištu hrane.
2: Doneta je uredba o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu za isporuku mleka u prahu domaćoj konditorskoj industriji i proizvođačima sladoleda. Ovom merom država je pokazala sposobnost da pravovremeno reaguje u uslovima tržišnih poremećaja i pruži podršku domaćoj proizvodnji i prerađivačkom sektoru. Nastavljen je rad na podzakonskim aktima koji se odnose na tržišne standarde za voće, povrće i jaja, kao i na uređenje ugovornih obaveza između proizvođača, prerađivača i otkupljivača. Cilj ovih mera je veća pravna sigurnost proizvođača i uređenije tržište poljoprivrednih proizvoda.
1: Radošević je pred poslanicima analizirao i rad inspektora koji su na terenu kontrolisali poštovanje propisa u sektoru poljoprivrede.
2: Poljoprivredna inspekcija je izvršila više od 3500 kontrola, podnela preko 200 prijava nadležnim organima i donela 577 rešenja po zahtevima privrednih subjekata. Iz prometa su povučene značajne količine neispravnih proizvoda, a sprečene su zloupotrebe podsticajnih sredstava u vrednosti većoj od 39 miliona dinara. Ovi rezultati pokazuju da država vodi brigu i ozbiljnu borbu protiv nezakonitosti i nelojalne konkurencije na tržištu. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i laboratorija za mleko u prvom kvartalu analizirala skoro 30.000 uzoraka mleka. Ovi rezultati su ključni za kontrolu kvaliteta i bezbednost hrane, ali i za očuvanje konkurentnosti domaćih proizvođača na inostranom tržištu.
1: Državni sekretar napravio je i pregled aktivnosti koje je Ministarstvo poljoprivrede imalo u vezi sa pripremom novih zakona.
2: Završene su javne rasprave za nacrt zakona o sredstvima za zaštitu bilja, nacrt zakona o zdravlju bilja i nacrt zakona o bezbednosti hrane. U pripremi su i zakoni o stočarstvu, dobrobiti životinja, hrani za životinje, sporednim proizvodima životinjskog porekla, kao i zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina. Ovo je veoma važan proces jer predstavlja osnovu za unapređenje sistema bezbednosti hrane. Zaštite potrošača želim da naglasim i da je uspešno okončana javna rasprava u vezi nove strategije poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naša namera je da ova strategija bude realan, primenjiv i dugoročno održiv dokument koji će definisati razvoj poljoprivrede u narednoj deceniji. Naš cilj ostaje jasan, stabilna i konkurentna održiva srpska poljoprivreda koja može da odgovori na savremene izazove i obezbedi sigurnost domaćim proizvođačima i građanima.
1: Srbija se prema Radoševićevim rečima u resoru poljoprivrede i ove godine sa posebnom pažnjom bavi obavezama koje su preuzete kroz proces evropskih integracija.
2: Pripremljen je i objavljen plan javnih poziva IPAR 3 programa za 26. godinu. Predviđena su 3 javna poziva, a posebno bih istakao sredstva namenjena ruralnom turizmu u iznosu od 40 miliona evra. Ovo je snažan signal da država želi da razvija sela. Istovremeno, nastavljene su aktivnosti na akreditaciji novih IPAR mera. U okviru trećeg poziva za meru 1 objavljena je rang lista kojom je odobreno 53 projekta za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva, što je značajan posticaj modernizaciji proizvodnje. Kada je reč o evropskim integracijama, ministarstvo nastavlja intenzivan rad na ispunjavanju merila za poglavlje 11 i 12. U toku su aktivnosti na usklađivanju zakonodavstva. Ove reforme ne sprovodimo samo zbog procesa pristupanja Evropskoj uniji, već pre svega zato što one doprinose višem nivou bezbednosti hrane, većoj konkurentnosti i boljoj zaštiti potrošača u Srbiji.
1: Početak godine, što se poljoprivrede u Srbiji tiče, obeležili su i posebni sporazumi sa Azerbejdžanom, Kazahstanom i Alžirom, koji pokrivaju saradnju u oblastima bezbednosti hrane, veterine i zaštite bilja. Na taj način razvija se saradnja nadležnih institucija, ali se otvaraju i nova tržišta za naše proizvođače hrane.
0: Na autoputu kod Stare Pazove u smeru ka Beogradu došlo je do sudara dva kamiona, usled čega iz jednog curi gas. Na toj deonici obustavljen je i saobraćaj zbog bezbednosti svih učesnika. Jedan od kamiona koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi je prevozio boce sa gasom, a usled udara jedna od tih boca je pukla i iz nje curi gas. Na licu mesta su vatrogasci, policija i hitna pomoć. U cijeloj zemlji je pretežno oblačno i znatno hladnije nego prethodnih dana. Kopaonik meri svega 2 stepena, 5 stepeni je na Crnom vrhu, 7 je na Zlatiboru i u Sjenici, 9 Dimitrovgrad, 10 Leskovac, 11 Kuršumlija, 12 stepeni je u Vranju, 13 stepeni Paliće, Sombor, Novi Sad, Loznica, Beograd, takođe 13 stepeni, 14 stepeni Negotin i Smederevska Palanka. I to je to što se tiče temperatura u ovom satu. Najviša dnevna danas, kažu meteorolozi, od 15 do 18 i sutra ujutro će biti jako hladno, tako da na vreme pripremite neku jaknicu. Ono što nas očekuje u nastavku, Srpski na srpskom, potom vesti i vodostanje, pa se mi čujemo oko 12 i 15. Dobar dan.

0: E, dakle, pre nego što se pozdravimo sa vama, čućemo kakva je situacija kada je reč o inflaciji u našoj zemlji. Današnji izveštaj Narodne banke Srbije pratila je naša koleginica Nataša Ćimović. Nataša, dobar dan.
1: Dobar dan, i kao što je poznato, dakle, globalna ekonomija već duži period funkcioniše u uslovima izuzetno pojačane neizvesnosti, a bez naznaka trajnijeg smirivanja. Šokovi se, kažu, u Narodnoj banci Srbije jedan na drugi nadovezuju, a u takvom izazovnom okruženju Centralna banka vodi, kako je rekla guvernerka Jorgovanka Tabaković, opreznu monetarnu politiku i u saradnji sa vladom nastoji, kaže, i uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost u našoj zemlji. Međugodišnja inflacija se i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod centralne vrednosti cilja od 3%, što je bio, kako pokazuje ovaj izveštaj koji nam je predstavljen, niži nivo od očekivanog. Nakon toga u aprilu inflacija ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica znatnog rasta svetskih cena nafte. Kada je reč o cenama hrane, one su, kako tvrdi Jorgovanka Tabaković, i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo, i za sada nije bilo većeg uticaja na rast cena hrane. Dešavanje u svetu, rat u Iranu i svih tih spoljnih šokova, sve će to naravno uticati, kažu, na to da se inflacija krajem tekuće i početkom naredne godine privremeno nađe blago iznad gornje granice cilja, a da bi potom tamo negde 2027. usporila i vratila se u granicu cilja, to je negde, odnosno u normalu, to je negde oko 3%. Eto, hoćemo li za sada toliko?
0: Može.
1: Pa u narednim informativnim emisijama o detaljima.
0: Svakako u novostima dana naši slušalci imaće priliku da čuju detalje sa ovog izveštaja o stanju inflacije u zemlji, o cenama hrane i svemu onome što nas zanima. Nataša Ćimović, hvala. Nataša Ćimović nam se javila sa ovog predstavljanja, čuli ste upravo sad i završeno. I malo sam ja poronila, ali hajde, malo pre sam se odjavila, sad će se ponovo odjaviti za ovaj sat. Dakle, prvo ćemo slušati srpski na srpskom, Strože od strožijeg, tako nam se zove epizoda danas, potom tačno u 12. najnovije vesti, potom sledi vodostanje, a onda ćemo mi nastaviti naše druženje. Čućete više o poseti Trumpa Kini, i naš kolega Milan Bigović bio je u rumunskoj crkvi u Glogonju. Tamo su bile izložene mošti Svetog Nektarija Eginskog, pa je zabeležio jedan razgovor. Ostanite svakako uz Radio Beograd 1, to je ono što smo vam pripremili za narednih sat vremena. Dobar dan ponovo.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvijek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu.

perspektivu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i, bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: 12 je časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Prema novoj projekciji Narodne banke Srbije, inflacija u Srbiji nastavit će da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5%. Ove godine u proseku će iznositi 3,6%, saopštila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je rekla i da je Centralna banka revidirala projekciju rasta BDP-a za ovu godinu sa 3,5 na 3% zbog zaoštravanja geopolitičkih tenzija usled rata na Bliskom istoku. U Skupštini Srbije nastavljena je objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika Republike, izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Rad parlamenta prati Aleksandar Milivojević.
1: Predstavnici vladajuće koalicije uvereni su da će usvajanjem predloženih izmena biti unapređen izborni proces. Smatraju i da će uvođenje promene koja će definisati da jedan birač svojim potpisom podrži više izbornih lista omogućiti veći pluralizam, odnosno da neke manje stranke na lokalnom nivou dobiju priliku za izbornu trku. Iz stranaka opozicije navode da je takva izmena zloupotreba procesa koja će dovesti do pojave, kako su rekli, fantomskih lista. Iz opozicije su jedinstveni u oceni da su predložene izmene 4 izborna zakona kozmetičke, te da neće sistemski popraviti izborni proces.
0: Strankama i koalicijama na Kosovu i Metohiji u ponoć je istekao rok za dostavljanje lista kandidata sa kojima će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima 7. juna. Za učešće na izborima prijavljene su 22 političke stranke, 3 koalicije, 1 građanska inicijativa i 1 nezavisni kandidat. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja Kosova i Metohije,

0: Metohiji i uvođenja sankcija Rusiji ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da se od nas očekuje da uskladimo svoju spoljnu politiku s pozicijama Unije.
1: Cilj Vlade Republike Srbije i svih nas je da taj procenat usklađenosti povećamo, dakle da on bude, ukoliko je moguće, pa bio je oko 50%, ako uporedimo proteklih nekoliko izveštaja Evropske komisije, sada smo već na 66, plan je da stignemo bar do 70, ali naravno jasno je da oni time nisu zadovoljni, zbog toga konstantno spominju da bi Srbija trebala da uvede sankcije, a naš stav je nepromenjiv, dakle mi ipak nismo u situaciji kako zbog energetske zavisnosti, tako i zbog određenih političkih pitanja, jednostavno je odluka od koje se ne odustaje da ne uvodimo sankcije Rusije.
0: Odbrana generala Ratka Mladića je mehanizmu u Hagu podnela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekuje se odluka o otpustu iz humanih razloga. Njegov sin Darko Mladić rekao je za našu televiziju da se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, a da je njegovo stanje nepromenjeno loše. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gde će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o trgovini, ratu u Iranu i Tajvanu. On predvodi delegaciju privrednika 10 najvećih američkih kompanija, a među njima su i najbliži saradnici američkog predsjednika, državni sekretar Marco Rubio, ministar odbrane Pete Hegseth i Elon Musk iz kompanije Tesla. Trump je na društvenoj mreži objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. 8 osoba je poginulo, a 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. U Nikopoljskom okrugu napadnuto je više lokalnih zajednica. Oštećeni su infrastruktura, privatne kuće i vozila. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar na postrojenju za preradu gasa u Astrahanu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je na samitu o energetskoj tranziciji u Grčkoj sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom o važnosti izgradnje novih gasnih koridora koji će povezati Srbiju i Grčku preko Severne Makedonije i otvoriti novi pravac za snabdevanje prirodnim gasom. Istakla je da će to povećati energetsku sigurnost i doprineti smanjenju cena električne energije u celoj jugoistočnoj Evropi. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras će u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vaterpolisti Novog Beograda dočekuju Barcelonetu u petom kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona. Utakmica na bazenu 11. april počeće u 20 časova i 30 minuta. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jak olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 47%. Vazdušni pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Би bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
0: Reka Dunav, Linz, 354, 354 cm. Kornojburg, 213, 213. Bratislava, 293, 293.

0: maksimalna temperatura vazduha 18,6, minimalna 4,4, srednja 11,5, u 7 časova 4 stepena. Zabeležene padavine 2,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 18,1, maksimalna temperatura vazduha 20,3, minimalna 4,8, srednja 12,5, u 7 časova 5 stepeni. Padavine 12,7 mm. U Zemunu temperatura vode 19 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 20,5, minimala 6,7, srednja 13,5, u 7 časova 7 stepeni. Padavine 8,6 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Drava u manjem opadanju. Drina u manjem porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 13. maj tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Uravilj vodi v rekah.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

0: Lepo smo počeli ovaj drugi sat našeg druženja u ritmu dana. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1. Nama treba ljubav, sigurna sam da nam svima treba ljubav i da je u redu da je podelimo sa drugima. Kaže, to je jedino što se množi kada se deli. U nastavku mi idemo u Glogonje. Mošti Svetog Nektarija Eginskog, tačnije deo njegove leve ruke, prošlog vikenda bile su izložene u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi u Glogonju. Tamo je bio i naš kolega Milan Bigović.
1: Dragi slušalci prvog programa Radio Beograda, veliko mi je zadovoljstvo, Rumunska pravoslavna crkva, selo Glogonj, reka, ljudi, tri dana je tako i otac Spiridon sve to gleda, a tu je i naš Nektarije, njegove mošti, da nas podsjeti na vrednosti života, a šta drugo?
2: Dobrodošli kod nas u Glogonj, selo Glogonj u Banatu, ko što ste najavili, po blagoslovu njegovog preosveštenstva Rumunske pravoslavne crkve gospodina Jeronima. Vladika Jeronim je jednom prilikom posetio Svetog Nektarija Eginskog u Egini, i tim povodom od mitropolita tamo u Egini je dobio mošti levu ruku Svetog Nektarija Eginskog. To je deo moštiju koji je donesen ovde ko blagoslov za ceo svet i za nas ovde u Banatu. Tim povodom mi smo odlučili zajedno sa crkvenim odborom da se mošti donesu u selo Glogonj povodom dve stvari. Prva stvar, da i u srpskom i u rumunskom narodu ima, nažalost, jako puno bolesnih, i to teški bolesti, i da zamolimo milošću Božijom Svetog Nektarija da ide pred presto Hrista za sve nas, da moli za zdravlje što duhovno, što telesno. A druga stvar je da bi na ovaj način i postakli ovaj deo Banata, da je Banat lepo mesto kao i svaki deo naše zemlje i da ovde pokažemo kako mogu i Srbi i Rumuni i ostale nacije da svi živimo komšijski kako treba u bratskoj ljubavi. Za ova tri dana u nekoj gruboj proceni, sad da ne ulazimo u detalje, ali jako mnogo sveta je došlo, bukvalno iz cele stare Jugoslavije. I sa tim pokazujemo da bukvalno da se može. Znate, kad vam dođu ljudi iz mesta koje niti su Banaćani čuli za to mesto,

0: Svako kogod želi, tu je otac Kristijan, tu je uvek neko od nas sveštenika, će pročitati molitvu za zdravlje i kogod želi molitvu za zdravlje je dobrodošao. Mi pravoslavni, znači pravoslavni narod, pravoslavni Srbi, pravoslavni Rumuni, pravoslavni Grci, pravoslavni Rusi, treba da sebe tražimo u Gospodu kroz svetu liturgiju, da se poštujemo i volimo, a ne da tražimo različitosti koje će da nas dele, nego da gledamo šta nas spaja. Spaja nas sveti nektar je posredstvom Gospoda Isusa Hrista. Želim da Boži blagoslov i blagoslov svetog nektarija prenesete u grad Beograd kad se budete vratili kući, da znate da Glogonj nije daleko, Glogonj je samo 30 km od Beograda, ko što sam rekao, i da u svako doba ste dobrodošli. Znate, Banaćani su inače poznati kao veliki domaćini, pa tako da će nam biti čas da u vreme kad je post jedemo ribe, a kad je mrz da jedemo šunku i kobasice i kulen, kako to ide, jer to je za ovo područje blagoslov ovoga mesta, ove zajednice, i da se osjeti taj duh zajedništva između braća Srba i braća Rumuna.
1: Svedočim da je Glogonj lep, pa nas je poslužilo i vreme, sunčani dan, i mislim da je suština svega što ste rekli, pre svega ljubav. Ta ljubav koja nas spaja, da li smo Rumuni, Srbi, Mađari ili smo Hrvati, ljudi su došli, ljudi strpljivo čekaju u redu da se poklone moštima Svetoga Nektarija i nosim lepu sliku, i drago mi je da sam imao priliku da sa vama razgovaram, da čujem mudre reči. Ta slika će biti preneta, slušaoci će čuti, a mnogi će doći, samo još jednom recite kada.
0: U subotu 16. maja u 9.30 prepodne služit će se liturgija. U produžetku svete liturgije bit će sveta tajna i osvećenja. Svako ko želi da dođe, bilo bi poželjno da ponese kilogram brašna i 2 litre ulja. Jednu litru ulja će se ostaviti u crkvi za kandila, a druga litra i brašno nosi se kući da se upotrebljava, da se mesi i da se ulje koristi u ishrani. To se radi za zdravlje. Mi smo dužni da se molimo jedni za druge, pogotovo za bolesne, ko je bolestan, i onda pošto ne mogu svi da dođu, onda se donese brašno, donese se ulje, osvešta se brašno, osvešta se ulje. Svi koji su prisutni u crkvi, čita se 7 različitih namenskih evanđelja i 7 puta se cela crkva, svi prisutni, pomazuju. A oni koji ne mogu da dođu, onda se uzme to brašno i to ulje, nosi se kući, pa ako je neko u bolnici, onda se umesi neka pita, neki kolač, nešto s tim brašnom, s tim uljem, i nosi se u bolnicu bolesniku. Pritom, ko bude želeo, moće tada i da mu se pročita molitva normalno za zdravlje.
1: Hvala vam puno na vremenu, pre svega na ljubaznosti, ljudskosti, iskreno ništa drugo nisam ni očekivao. Svako dobro i vama, i crkvi, i svim ljudima ovde koje sam video, neka ih sreća prati.
0: Hvala vam puno, ovo je stara crkva. I ova stara crkva u to vreme, jedina crkva, pravoslavna crkva u ovom delu Banata, da kažem Vojvodine, koja je u vizantijskom stilu. Znači, sve su crkve u baroknom stilu i sve su iz 1700 i neke godine i tako dalje. I ova kad je početa 1800 i neke, ali je rađena je u vizantijskom stilu, jedina vizantijska crkva. I toranj je zato sa strane, nije većinom barokne crkve, ali na ulazu iznad gore ima toranja, ovdje je sa strane. Isto bih želeo napomenuti da je 20. maja na 21. slava u sabornom hramu Rumunske pravoslavne crkve u Vršcu, i tim povodom iz katedralnog hrama iz Arada, iz Rumunije, dolaze mošti svetog Jovana Zlatoustog. Znači, u popodnevnim časovima će doći mošti svetog Jovana Zlatoustog i bit će tu, znači, 20. na 21. za slavu, i posle toga se vraćaju nazad. ko je voljan da dođe

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
10: Dobrodošli.

0: novi koncert simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Eko. Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.

0: 11:36, u studiju moja koleginica Jelena Vidić, dakle pravo vreme za vesti iz sveta. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danas se bavimo Donaldom Trumpom koji dolazi u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Analitičari smatraju da bi susret dvojice moćnih predstavnika prvi posle 9 godina mogao da postavi osnovu za odnos dve super sile, ali i da ga usmeri, odnosno da usmeri globalne odnose u narednim godinama. Ti imaš sagovornika, ako se ne
1: Jeste, da. Ja imam sagovornika, našeg kolegu Ilju Musulina, koji je naš dopisnik sa Dalekog istoka. Najpre da pozdravimo Ilju. Ilja, dobar dan.
2: Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali.
1: Hvala što učestvujete u našem magazinu. Evo, Nikolina je rekla dala taj kratak uvod za naš razgovor. Oči sveta su danas uprte u Peking, izvesno, i danas i naredna dva dana kada će Trump boraviti u zvaničnoj poseti Kini, to prvoj posle 9 godina. 2017. je poslednji put se ovako nešto odigravalo. Ajmo mi za početak da kažemo šta od ovog susreta zvanično i nezvanično očekuju kako američka, tako i kineska strana.

0: Hteo bih prvo da kažem recimo šta se očekuje u cijelom regionu Istočne Azije, znači novinari, političari ovde očekuju pre svega neku vrstu detanta u tom ekonomskom ratu između dve velike sile, ratu koji je raznim sankcijama zapravo pokrenuo Vašington i koji dan danas traje, znači to bi bilo da kažemo vrlo korisno za ekonomiju celog regiona i naravno onda za obe države. Znači u Kini pre svega mislim očekuju da Trump obeća neku vrstu ustupka u vezi Tajvana, zatim očekuju možda ponovo to da se produži taj režim koji je dogovoren još prošlog oktobra u Južnoj Koreji kada su se dva lidera sreli, znači da se malo ublaži taj režim raznih carina, ograničenje izvoza i tako dalje. U Sjedinjenim Državama mislim pre svega Trump lično da očekuje znači da se potpiše više krupnih ugovora gde bi recimo Amerikanci mogli da dosta prodaju svoje robe, najpre poljoprivrednih proizvoda jer je njegova glasačka baza među farmerima u Sjedinjenim Američkim Državama koji su bili pogođeni odgovorom Kine na Trumpove carine jer je Kina bila prekinula da uvozi ogromne količine tih poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Država i napravila im veliku ekonomsku štetu. Takođe, Trump je sa sobom poveo dosta biznismena iz oblasti IT-a i veštačke inteligencije. Među tim zvanicama recimo je i šef preduzeća Apple, Tim Cook, bit će tu i Elon Musk iz Tesle, znači svi oni verovatno očekuju neke velike poslove da postignu u Kini. Tako da, znači, prvenstveno neka vrsta ekonomske dobiti bi bila važna za Sjedinjene Države, a onda verovatno Washington očekuje neku vrstu pomoći Pekinga u vezi okončanja sukoba u Persijskom zalivu.
1: E sad, upravo taj Persijski zaliv i rat sa Iranom je između ostalog bio razlog što je ova poseta malo pomerana, bila je predviđena malo ranije da se desi. Da li Kina koja ima ogroman interes u Bliskom istoku i ima takođe trpi određenu štetu zbog ovog aktuelnog energetskih problema u snabdevanju zbog blokada Ormuzskog Moreuza, ima li Kina interesa da se i zaista i otvoreno uključuju pregovarački proces ili da tipično za tu zemlju polako i iz drugog plana deluje?
0: Pa, znate šta, analitičari su podeljeni oko toga. Znači, ima onih koji smatraju da zapravo Kini odgovara nastavak sukoba u Iranu, stoga što ona, mada uvozi čak 20% svoje nafte iz Irana, ona ima rezervne izvore, znači pre svega i za sebe, za svojih leđa ima veliku Rusiju i svu njenu naftu i gas, takođe Kina ima i dobar energetski miks, ima druge izvore energije kao što su ugalj, nuklearna energija i tako dalje. Takođe, angažovanje Sjedinjenih Država u Iranu zapravo odgovara Kini politički i diplomatski, jer naravno na neki način srozava ugled Sjedinjenih Država, prikazuje Sjedinjene Države kao agresora. Međutim, s druge strane, Kina je najveći trgovac na svetu, a ako želite puno da trgujete, znači da zarađujete novac kroz trgovinu, vama najviše odgovara mir. Tako da ipak na neki način najveći deo novinara ovde u Istočnoj Aziji ipak smatra da je Kina prvenstveno zainteresovana za mir na Srednjem istoku i zbog toga što je puno novca uložila u Iran, znači u iranska naftna polja, u izgradnju železnice u Iranu. Tako da i ja spadam u tu grupu ljudi koji misli da će ipak Kina pokušati da odigra neku ulogu posrednika. Ona to možda već i čini zapravo preko Pakistana koji je direktno uključen u pregovore između Vašingtona i Teherana. Pakistan je vrlo blizak vojno-politički saveznik Kine. Znači ovde u Istočnoj Aziji veruju znači da je Kina već na neki način uključena u te napore da se postigne barem prekid vatre. Ali, eto kažem, mislim da dugoročno gledano Kinezima ipak najviše

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanog.
1: Nakon toga, inflacija je ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu poskupljenja naftnih derivata na domaćem tržištu. A kad je reč o cenama hrane, one su i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo, za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane.
0: Srbija nije zadovoljna novim predlogom OLA, ali je pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da je glavni kamen spoticanja u pregovorima budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Na samitu o energetskoj tranziciji u Atini ministarka se sastala s grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Oni su razgovarali o novim gasovodima za povezivanje Srbije i Grčke preko Severne Makedonije. Poslanici iz Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona i istakli da se njima primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Odbrana generala Ratka Mladića

je mehanizmu u Hagu podnela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekuje se odluka o otpustu iz humanih razloga. Darko Mladić je za našu televiziju rekao kako se nada da će odluka suda o prevremenom puštanju biti pozitivna, a da je zdravstveno stanje njegovog oca nepromenjeno loše. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gde će sa predsednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu u Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. 8 osoba je poginulo, 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je 19 rešenja o dodeli bespovratnih sredstava privrednicima u iznosu oko 130 miliona dinara u okviru programa za podizanje kapaciteta za internacionalizaciju poslovanja. Istakla je da će država uvek biti pouzdan partner i nosilac proboja aktivnosti kada je u pitanju izvoz na sva velika tržišta. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale je u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras u 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na istoku Srbije jak, olujni, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.

0: Dobar dan, 13 sati i 9,5 minuta i dalje hvatamo ritam ove srede. Danas je 13. maj, a 13. maja 1851. rođen je jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena. Ostavio je značajne radove na polju medicine i književnosti. Kao lekar, za 11 godina koliko se bavio praksom, publikovao je 77 stručnih i naučnih radova iz raznih oblasti medicine. Književno je stasao u zrelom dobu i pisao za časopise. Jedina knjiga koju je objavio je 6 pripovedaka, i to 1886. godine. Od 9 napisanih, 8 knjiga je ostalo nedovršeno, a zaslužen je za stvaranje srpskog realizma i psihološke proze u književnosti. Zvao se Laza K. Lazarević i njemu posvećujemo današnju porodičnu priču. A tu je i priča o pesmi, a u toj priči je glavna uloga pripala jednoj maloj lepotici Sari. Poslušajte.
1: Familiologija. Preko praga.
2: Porodična priča.

0: Dobar dan, doktore. Preporučili su vas...
1: Zdravo, mladiću.
0: Kažu, on će postati jednog dana lični lekar kralja Milana Obrenovića.
1: Tako kažu.
0: Moj doktore, pa i vi čopate.
1: Sedi, evo, ovdje. Čopam. Ja sam u našem ratu sa Turcima tako oboleo sa mojom desnom nogom da sam već bio pao u krevet i počeo je vući.
0: Boli li vas?
1: Boli.
0: Pa šta radite?
1: Stavljam jastuk među kolena da me ove kosti ne žuljaju dok na divanu ležim.
0: Pomogne li to?
1: Pomogne pomalo. Ali kada me bolovi skovitlaju, ubrizgam sam sebi morfijuma. Baš sam neki dan napisao doktoru Jovanu Jovanoviću Zmaju: pošao sam tebi, ali me noge ne doneše.
0: Ja sam, doktore, onako sam nešto pokušao. Vezivao sam tkanice za donji deo kreveta, te se uz njih uzvlačio u sedeći položaj.
1: I?
0: I uvek najpre pažljivo pokupim koleno bolesne noge, samo tako mogućno mi je da se ispravim u postelji.
1: Dobro. Hajde da te pregledam. Ti si poručnik?
0: Jesam.
1: Koliko ti je godina?
0: 24, doktore. Imao sam 2-3 napada lumbaga, ali mislim da je to od prekomernog jahanja i nazeba.
1: Kad je bio posljednji napad?
0: Pre 6 mjeseci. Mm-hmm. Kod mene lumbago nikad nije jak, ali pre nekoliko dana baš me je zabolela noga.
1: Jel boli stalno?
0: Boli, doktore. I u snu boli.
1: Hajde, pokaži mi, gde te boli?
0: Evo ovde. Ovde u kuku. Baš ovde.
1: To gde si sad stavio šaku, to je region izlaska nerva i šijatikus. Sad ću to mesto da pritisnem. Evo, da li sad boli?
0: Trpim. Ali svaki pokret ove noge skopčan mi je sa bolom.
1: Hajde da ti izgrčimo nogu u koleno. Hajde, lezi na leđe. Boli?
0: Boli. Ali mogu i to da istrpim.
1: A kad ti nogu tako zgrčenu u kolenu pokrećem ovako u putinskom zglavku?
0: Boli, ali nije jači bol.

0: Isijas, Postika, Kontum. Mesto iznošenja referata, Srpsko lekarsko društvo. Datum, 9. februar 1880. godine. Ein Beitrag zu deren Differentialdiagnose von Dr. Lazarević. Isti rad je pod ovim nazivom na nemačkom objavljen u časopisu Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung.
1: Ovako je nastao medicinski termin koji je posle velike greške i nepravde u medicini ispravljen i sad pod nazivom Lazarevićev znak postoji u svim medicinskim pažnjevrednim enciklopedijama. Lazin znak.
0: Lazin znak.
1: Laze Lazarevića, pisca, pravnika, lekara, osnivača neurologije, gerontologije. Lekara koji je ordinirao u doktorovoj kuli za one suma sišavše. Ime doktora Lazarevića danas nosi klinika za psihijatrijske bolesti.
2: Hajde sad, odmori se malo, pa ćemo nastaviti pregled.
3: Hoću, doktore. Sve je onako kako su mi rekli o vama. Duguljasto suvonjavo lice, upala prsa, plave oči, kosa koja talasa iznad visokog čela.
2: Šta su ti još kazali o meni?
3: Evo, doktore, da lečite besplatno pitomce i sirotinju.
2: Poručno.
3: Da imate dva fakulteta, pravni i medicinski.
2: Njena majka, brat joj poručnik, Manov, po pesku. Kalkulator u ministarstvu građevine. Jedan nemački student.
3: Shvatio sam jedino to, poručnik, kao ja što sam. Imali ste još nekog pacijenta koji je poručnik?
2: Ne. Sjetio sam se jedne svoje pripovetke.
3: A eto, nisam znao da ste i pisac. Gde mogu da pročitam tu pripovetku? Kako ste rekli da se zove?
2: Švabica. Tako se zove. Ali nećeš moći da je pročitaš. Sakrio sam je. Negde. Ne znam više nigde.
3: A ima li to veze sa vašim životom u Nemačkoj?
2: Ti si baš ljubopitljiv. Ne znam zbog čega ti se ovo pričam. Obično ja ispitujem pacijente.
3: Ja se najbolje ispričam sa konjima. Volim da jaš.
2: Siguran sam da će jednog dana neko napisati baš takvu priču. O čoveku koji razgovara s konjem.
3: Ja se vi to, doktore, meni podsmevate.
2: Ni slučajno. S nekim treba popričati o duševnoj boli. Čuo sam za jednog mladog Rusa. Mlađi je i od tebe i od mene. On je prošle godine upisao medicinu. Anton Pavlović Čehov. Ruski mi je blizak. Taj Čehov će velike stvari uraditi.
3: S pričom.
2: I u književnosti i u medicini. Važno je pisati o razumevanju duše. Velika će to nauka biti.
1: Suma šetši. Primanje u dom za suma sišavše i otpuštanju iz istog biva samo po odobrenju popečiteljstva unutrašnjih dela Srbije, a po prethodnom rešenju nadležnog okružnog suda, odnosno suda Varoši Beograda, o proglašenju za suma sišavše lice, članovi 19 i 20. Član 21. Svako je lice suma sišlo koje se nađe da je po članu 40 zakonika građanskog razuma i slobodne volje lišeno, sa svim ili od časti, kao što su zgranuti, besomučni, ludi, umanuti, bilo da je ta bolest kod njih prvobitna ili da je došla u sledstvu druge kakve bolesti, kao padajuće bolesti ili udara krvi, itd. Sovjet šalje 21. februara knezu Mihajlu Obrenoviću pismo u kome navodi da je po njegovoj preporuci od 20. februara dao napečatati 100 komada originala i 450 kopija ustrojenija doma za suma sišavše i ponizno ih podnosi, pored postojećih potpisa i pečata, na najviše sautvrđenje. Knez Mihajlo Obrenović je stavio svoj potpis i 13. marta 1861. ugledalo je svetlo dana, ustrojenije doma za suma sišavše.
0: Suma sišavše.
3: Znam jedno mesto kod nas, doktorova kula. Nije to vaša kuća?
2: Nije moja. To je porodična kuća lekara Vita Romite, koju je posle njegove smrti supruga mu Francesca poklonila.

0: klonila 1832. godine knezu Milošu. I eto, tek 1861. postade mesto za lečenje suma sišavših.
1: Ja sam čuo da te sirote ljude porodice ostavljaju u manastirima. Leče ih molitvom, postom, a da ih Boga mi i u lance okuju pa šibaju.
0: To ne sme tako biti. Ljudi suma sišavši su bolesni. Znanja o čovekovoj duši će se tek razvijati. Književnost mnogo može da pomogne. Ali pre svega nauka. Znaš, dok sam studirao medicinu u Berlinu, čuo sam za Wilhelma Wundta. Eto, on je prošle godine, 1879. osnovao prvu psihološku laboratoriju u Leipzigu.
1: A niste ga upoznali?
0: Nisam, momče, ali je naš Ljubomir Nedić kod njega slušao predavanja, baš u Leipzigu, i počeo je da se bavi psihologijom.
1: Psihologija?
0: Da, to je važna nauka. Tu ti je, moj mladiću, važna introspekcija.
2: Kada je Laza Lazarević umro, kritika ga je uglavnom ocenila kao najboljeg srpskog pripovedača. Ipak, bilo je i značajnih zamerki. Bez obzira što je slušao predavanja profesora Wundta, Ljubomir Nedić nije osetio psihološku nijansu pripovedanja, pa mu je zamerio da je imao više veštine nego pravog književnog talenta. Nedića, potom Skerlić, odredili su mu sudbinu toga doba. Ali Lazarević je, kažu tek kritičari 20. veka, izgradio svoje pripovetke uskladivši psihološke i književne ravni. Takav odnos kritike ne čudi, pošto psihološke probleme upravo otkriva taj 20. vek razvojem analitičke psihologije.
3: Prisni odnos sina i majke. Uveliko je odredio njegovo književno delo, ali i sam njegov život.
1: Ja sam vas danas baš zadržao, doktore.
0: Neka, neka. Drago mi je da s tobom razgovaram.
1: Pa vi ste od mene sasvim malo stariji, tek 5 godina, a šta ste sve postigli? Kako ste otišli u Berlin? Dobili ste stipendiju?
0: Započelo je sa objavom koju je Kancelarija Ministarstva unutrašnjih dela u Beogradu 10. decembra 1870. godine izdala u srpskim novinama. Rekoše, praviteljstvo namerava poslati na stranu 2 pitomca da o trošku državnom izuče nauke lekarske.
1: I dobili ste stipendiju?
0: Nisam u tom trenutku. Moja molba je najpre odbijena. Razlog je što sam sa još 15 studenata napustio studije zbog nereda u velikoj školi. Prikupljao sam potpise u prilog otpuštenih profesora Đorđa Pavlovića i Jovana Boškovića.
1: Pa kako ste ipak otišli?
0: Kako je vreme odmicalo, neredi na velikoj školi su se stišali. Po odobrenju Ministarstva prosvete iskoristio sam junski ispitni rok, položio zaostale ispite i 1871. godine na velikoj školi dobio zvanje diplomiranog pravnika. Ali tek u januaru 1872. odobravaju mi se medicinske studije u inostranstvu. A 20. maja 1872. sa 1910 groša poreskih sam konačno upisao medicinski fakultet Friedrich Wilhelms.
1: I kako je bilo u Berlinu?
0: Dragi moj, svakojako. Ja sam tek prošle godine, januara 1879. postao doktor celokupnog lekarstva i hirurgije. Ratovi s Turcima su nas vratili u Srbiju. Raspoređen sam kao lekarski pomoćnik pri trupi kod jednog odreda Drinske divizije u poljskoj bolnici u mom rodnom Šapcu.
1: Tu ste ranjeni.
0: Ranjen, ali sve bih ponovio. Za Srbiju, za moju porodicu.
1: Imate li porodicu, doktor?
0: Imam majku. Imam i sestri. Kod jedne sestre koja je udata za Milorada Popovića Šapčanina sam i stanovao. Znaš ko je Šapčanin?
1: Upravnik pozorišta.
0: Tako je. Književnik i upravnik Narodnog pozorišta.
1: Je li vam tu bilo dobro?
0: Ma jeste meni, ali Šapčanin se ponekad žalio da nije mogao da izađe na kraj sa mnom. S pravom se ljutio. Sećam se, jednom sam namerno njemu inat skinuo cipele i pravu baru. a drugi put sam sa drugovima gasio sveće na prozorima i bežao po mrklom mraku beogradske

0: Sokacima.
1: Kakav je bio Beograd?
0: Ja sam najviše voleo da gledam takmičenje o objašivanju magaraca za 10 dukata u cirkusu Surov, koji je gostovao na velikoj pijaci. Znaš kako kažu, mladost, ludost.
1: Pa Berlin, pa i tad ste bili mladi.
0: Tu je bilo, bome, zanimljivo. Bili smo zajedno, moj pobratim Kosta Hristić, ja i neki drugi naši.
1: Šta je to bilo sa pobratimom? Bili ste u zavadi neko vreme, čuo sam nešto.
0: Ti si baš svašta čuo meni. I stvarno ne znam zbog čega ti sve ovo pričam. Bila je jedna švabica.
1: Kao pripovetka.
0: Kao pripovetka. Ana Gutjar. U njihovom pansionu sam živeo. Ona je učila za opersku pevačicu kod profesora Adolfa Šulca. Pa, znaš, mi smo malo unterhaltovali. Imala je milo lice, nestašne uvojke, tanke obrve i krupne, pametne oči.
1: Voleli ste je?
0: E, to je duga priča. Švabica, moja majka, mladost.
1: Kažu da je skoro pao i dvoboj. Jel zbog nje? Vaš sestrić Blagoje Nedić nekom je ispričao da ste po okončanju malog romana s jednom Nemicom bili izazvani na dvoboj s njenim bratom. Je li to ista priča?
0: Na šta? Taj događaj me skoro koštao večitog prekida prijateljstva s pobrativom Kostom. Ja sam upisao, on je tada bio u Parizu, da ako mi se nešto desi u dvoboju, pripremi majku. Nisam ti ja neki nišandžija.
1: I? Šta bi?
0: Pa, tad sam se smrtno naljutio na pobratima. On je odmah obavestio berlinsku policiju. I ne bi dvoboja. Tek kasnije smo se pomirili.
1: Jeste li zbog toga hteli da spalite onu pripovetku?
0: Znaš kako, ja treba tek da se ženim. Verovatno ću se oženiti Poleksijom, sestrom moga pobratima. Kako da se ženim sa takvom pripovetkom?
2: Bože moj, kako su bile velike naše matere. One su imale praosnovne, čvrste, proste principe, koji su ispisani u svakom bukvaru, a držale su ih visoko, s pouzdanjem i malo koketnim ponosom, kao vitez svog dobrog sokola. Nije bilo nikakav pitanja ni zadatka života, ma kako on bio težak, a da ga one odmah lako i prosto ne reše. Nad apsolutnim teškoćama uzdizale su se svojim visokim i istinski religioznim osjećanjem.
0: Majka nije baš najsrećnija zbog toga.
1: Važno vam je šta majka misli.
0: Majka je iznad svega. Ona nas je podigla kad je otac umro. Rano je umro. Ostavio mi je jednu knjigu, Dositejevu autobiografiju, i napisao: Lazare, čitaj ovu knjigu. Tvoj otac Kuzman.
1: Sećate se često.
0: Evo, sad se setih jedne noći, nema tome mnogo, u jednom berlinskom hotelu. Neki novac sam na kocki izgubio i kao kroz neku skramu na dušak sam napisao pripovetku Zvona s crkve N. Posle su rekli da je to dobra pripovetka. Ona je objavljena, doduše, kao rad anonimnog autora u Srpskoj Zori. Bolji je naslov: Prvi put s ocem na jutrenje.
1: Doktore, šta vas tako vuče da pišete?
0: Treba, mladiću moj, upoznati čovjeka. I s polja i iznutra. A ako pripovetka ima pred sobom određeni cilj, šta mari ako skida golog čoveka? Ko se do sad zamirio anatomu?
3: Nije se zamerio, ali nisu ga baš ni pohvalili. Jovan Skerlić, onaj koji je vedrio i oblačio srpskim književnim životom, konstatovao je 10 godina posle Lazarevićeve

0: smrti, da se o njemu pisalo mnogo, po svoj prilici više no što je on sam pisao. I daje svoj zaključak da se knjige ne pišu za 16-godišnje devojčice koje žele da se svaka pripovetka svrši svadbom i pesmama. Umetnost to je život, onakav kakav je, bez nameštanja i hotimičnog zažmurivanja. Život koji nije ni čist, ni srećan.
1: Svoj kratki život Laza Lazarević, pravnik, lekar, pripovedač, tanan i tkač ljudske duše, gusto je proživo i rano okončao. Nije napunio 40 godina kada je slomljen tuberkulozom ovde u Hilandarskoj broj 7 u januaru 1891. godine. Danas se na trošnoj kući jedva vidi spomen ploča.

Philip Paris Lynott. Za prijatelje i fanove grupe Thin Lizzy jednostavno Phil je jedan od onih za koje se moglo reći sve osim da je miran, tih i povučen. A onda desilo se čudo. Na svet je došla ona, Sara.

Kad si ti ušla u moj život, promenila si ceo moj svet. I odjednom je sve izgledalo baš kako treba, moja Sara. I odjednom je zaista sve dobilo neki drugi, dublji smisao. Odjednom se sve okrenulo na glavačke i dotadašnji prioriteti su ustupili mesto onom vrhovnom i jedinom smislenom.

Kad se ti nasmeješ, menjaš mi život. Kad te pogledam u oči, vidim svoju nagradu, moja Saro. Da, veću nagradu od ove niko ne može ni da zamisli. I zato, ti si sve što treba da znam. Ti si vlasnik moga srca. Ne puštaj ga. Ti si sve što mi treba u životu. Tebi sam ga dao.

0: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu branja.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Eko.
7: Sati 37 minuta i dalje smo u ritmu dana. U studiju mi se pridružila koleginica Nikoleta Dojčinović. Dobar dan, iz naše muzičke. Naša muzička urednica. E, ajde, imamo dva lepa povoda što si ovde sa nama. Hoćemo prvo malo raspevani da budemo. Prošli smo u finale pesme Eurovizije, naša ekipa Lavina.
8: Jeste, i stvarno onako smo se svi obradovali, iako smo i verovali zapravo da će ta pesma proći. Ja sam ove godine bila u selekcionoj komisiji i zaista se bila izdvojila ta pesma na neki način, je bila potpuno drugačija. Opet u odnosu na prošle godine kad sam bila u žiriju za polufinale domaćeg izbora, takođe potpuno drugačije su bile pesme ove godine u odnosu na prošlu godinu. I ono sad što je zanimljivo je, sad ćemo vidjeti kako će to biti u finalu i znamo da će zapravo grupa naša nastupiti, jer su izvlačili u kom delu će nastupiti, ne zna se nikad tačno ko, na kom mestu, ali se zna recimo da će naš predstavnik biti u prvom delu, zapravo finalne večeri, nekima je određeno da budu u drugom delu, a mnogima će odrediti zapravo produkcija kada će zapravo nastupiti.
9: Ono što je meni utisak ove godine, da su nekako pesme, ajde da kažem, po žanrovima bliže jedna drugoj, nema nekih ekstremnih odstupanja. Scenski nastup je ove godine fantastičan, mada ja nisam neki veliki fan Eurovizije, ja to gledam, ali imam fana da. Preko puta sebe. I ono što sam primetila, pevaju više na svojim jezicima.
8: Jeste, to je već trend nekoliko godina, a posebno je to ove godine. Ono što je uvek bilo, zapravo da to mora da bude intonativno, interpretativno, interpretacija mora da bude na vrhunskom nivou. To je ono broj jedan, a onda ide scenski nastup i sve ostalo. Ono što jeste, to je primetan u poslednje

0: Vreme uticaj klasične muzike. To je onako zanimljivo. I prošle i pretprošle godine i Nemo. I ove godine zapravo jeste favorit Finska, koja ima i violinistkinju vrlo atraktivnu, koja fenomenalno svira, ali je i pesma sjajna i ona je, da kažemo, da tim nekim koji predviđaju ko će biti pobednik. Da, dakle, Finska je broj jedan, a onda Grčka. Znamo da je predstavnik Grčke bio na našem... Jeste. On je zaista jedno divno stvar. I pravili smo intervju u martu kada je bio ovde i zaista je bio vrlo srdačan i nekako komunicirao lako i sa publikom i sa kolegama. I potpuno su drugačije te dve pesme. Ova je ona što kažu štos pesma, a ova je onako jedna umetnička, jedna zaista onako jedan pravi pop. Tako da, eto, to su različiti stilovi između kojih će zapravo birati Evropa.
1: Boy George.
0: Ali ne samo Evropa, je li tako?
1: Da.
0: I da, to je bilo onako interesantno. On je podržao Švedsku, njihovu predstavnicu, i interesantno je da je rekao, eto, kao u poslednjih godina se oni okupljaju po kućama i razni fanovi uopšte i onda glasaju i predviđaju ko će proći dalje, a to je zanimljivo da je to kod nas
1: odavno,
0: da je to već sada tradicija, da mnogi se okupljaju, druže se i kroz Euroviziju na neki način, eto, glasaju i da vide ko je zapravo bio u pravu, ko ima bolji ukus.
1: U četvrtak je drugo polufinale, mi to nećemo prinositi kao Radio Beograd, ali može, ali televizija će svakako to raditi. Finale je u subotu.
0: Jeste, o 21 sat i tada ćemo, znači, će nastupiti i vidjet ćemo gde ćemo sledeće godine zapravo ići na takmičenje. Ono što je zanimljivo, to je ta globalizacija zapravo ovog festivala. Mi već imamo Australiju koja učestvuje, imamo Ameriku koja takođe na neki način učestvuje, a sada se ide i na Aziju, tako da je to zaista ovako jedan sada festival koji više nije evropski, nego je sada, dakle, svetski. Globalno.
1: Nikoleta, evo, nas dve smo se raspričale.
0: Glavna tema zapravo.
1: Glavna tema nam je učešće RTS-a i Radio Beograda u Erasmus Plus programu. I to je već druga godina, da podsjetim naše slušalce, to već govorimo svaki put kad se nas dve vidimo. Drugu godinu, drugi projekat, ajde
0: drugi
1: da kažemo.
0: Projekat, jest,
1: da. I tema su digitalizacija, mladi, sad ćemo mi
0: ugostiti.
1: Veštačka
0: inteligencija.
1: I veštačka inteligencija, i sad ćemo mi biti domaći. Tako?
0: Jeste. Ove godine, odnosno prošle godine, je počeo taj drugi, da kažem, projekat Erasmus Plusa, zove se veštačka inteligencija u medijima, osnaživanje mladih za korišćenje veštačke inteligencije za kreativne inovacije u medijima. Partneri su sem naše kuće i dva partnera iz Turske, to je jedan univerzitet i jedno udruženje novinara, zatim iz Češke jedna NGO i sa Malte javni servis Malte. Prošle godine smo imali Digiviziju, odnosno prethodne dve godine, Digiviziju, digitalni mediji i aplikacije za mlade, tu su učestvovali samo javni servis i to Mađarske, Turske, Malte i naš javni servis. I to se pokazalo zapravo da je to jako dobro bilo što smo organizovali. Taj prethodni je bio i možda i kompleksniji, jer su se te edukacije i treninzi održavale u svakoj zemlji, tako da su i naši zaposleni zapravo išli i u Mađarsku, i na Maltu, i u Tursku, gde su imali edukaciju, i kod nas naravno. A ove godine će biti samo jedan, dakle, trening, i to će biti kod nas, održat će se od 8. do 10. juna. Predavač je Marko Igan. On je prošle godine bio jedan od predavača. On je inače sa IBIO Akademije, sa Evropske radiodifuzne unije, dakle Akademije ovog udruženja, i čiji smo i mi član zapravo, i Radio Beograd i ceo RTS. Teme koje će on obrađivati, to je modeli velikih jezika, mogućnosti i opasnosti, kreiranje jednostavnih alata, etika, što se pokazalo kao najvažnije, i problemi oko generativne veštačke inteligencije, zatim korišćenje za istraživanje, zatim kako emiteri koriste veštačku inteligenciju za vizuelnu i audio produkciju, koji su alati za brzo kreiranje multimedijalnog sadržaja, planiranje i kreiranje priče pomoću veštačke inteligencije, kreiranje jednostavnog automatizovanog toka rada pomoću veštačke inteligencije, vibe kodiranje, trendovi veštačke inteligencije i šta oni znače za učesnike. Ono što je se pokazalo, to je da je zapravo bilo neophodno nastaviti ono što smo počeli prethodne godine i da je zapravo za godinu dana veštačka inteligencija eksplodirala. Čini mi se i kroz različite te edukacije, ne samo kod nas, nego uopšte i u našoj zemlji.

0: ali i širom sveta. I nama je recimo kolega iz javnog servisa Malte bio gost ovde u februaru i ono što mi je bilo zanimljivo...
1: Pričali smo o tome.
0: Jeste, napravili smo i rubriku i to je bilo emitovano. I bilo je zanimljivo zapravo da je on, da on kaže da kod njih recimo postoje ti u okviru softvera, postoje dakle ti te aplikacije, dakle softvere koje u okviru softvera imaju ti delovi koji za aplikaciju, ali da to niko, da kažem, zvani ne koristi i da se oni automatski updateuju, da zapravo je na zaposlenom da sam to koristi više ovako kako njemu odgovara ili ne odgovara. I da je to zapravo da se dosta koristi za pisanje teksta, transkribovanje intervjua, uređenje zvuka. Znači, može mnogo da pomogne u tome.
1: Nećemo otkriti slušalcima zašto ga ti i ja koristimo.
0: da. Malo pre smo pričali o tome.
1: Da se zaustavimo, Nikoleta. Izvini, molim te, već smo pri kraju.
0: Da kažem da nam je etika zapravo sada najveći u suštini problem, jer je važno da recimo da bude usvojena pre nego što se neko zaposli, jer može da se dođe u situaciju da imate zaposlenih koji će reći ne, ovo ne treba da se uradi na ovaj način jer su etični, i oni drugi čije su etička shvatanja drugačije. To je i za muziku, znači odnosi se i na muziku i na druge neke i video sadržaje i tekstualne sadržaje, ta neka dilema treba li prijaviti korišćenje veštačke inteligencije ili prosto samo upotrebiti, i to je to.
1: Očekujemo te u junu, kad završi kolega, da nam ispriča šta ste zaključili za etiku. Može?
0: Može.
1: Da, sjajno.
0: Da, hvala najlepše.
1: Da, Nikoleta Dečinović je urednica u muzičkoj redakciji, odnosno urednica muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda, nam je ovako lepo ispričala i o veštačkoj inteligenciji, i malo smo se dotakli i Eurovizije.

i ovako raspevani završit ćemo ovaj današnji ritam dana. Da vam kažem još jednu jako važnu informaciju. Autoput T75, deonica Inđija Stara Pazova, o tome smo vas izvestili u prethodnom satu. U oba smera na stazi je obustava saobraćaja zbog saobraćajne nezgode. Saobraćaj je preusmeren na petlju Inđija i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Znate da je došlo do sudara dva kamiona. Jedan je prevozio boce sa gasom i jedna boca je se polomila i iz nje curi gas, zato je saobraćaj obustavljen. Javnost će naravno biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Još da pogledamo kako nam je vreme. Danas malo temperature sporije rastu nego prethodnih dana, pretežno oblačno je i dalje u celoj zemlji. 6 stepeni Crni Vrh, 9 Zlatibor, 10 Sjenica, 12 u Dimitrovgradu, potom imamo 14 stepeni Valjevo Beograd, Novi Sad takođe 14, 15 je Sombor, Loznica, Veliko Gradište i 16 stepeni u Negotinu i Ćupri. Zaječar sa 17 je najtopliji u ovom trenutku. Kažu meteorolozi, bit će danas ovako promenjivo oblačno. Posle podne malo više sunčanih intervala, samo će na jugu i jugoistoku zemlje biti umereno oblačno, na području Kosova i Metohije tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sutra, nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviše od 20 do 23, do kraja sedmice promenjivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom lokalnih pljuskova. I to je posljednja informacija u današnjem izdanju naše emisije U ritmu dana. Hvala vam na pažnju ime ekipe koju danas čine Nataša Mančić, Miloš Jović, Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. Budite mi dobri, sutra smo ponovo sa vama od 11 sati. Svako dobro.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanog. Srbija nije zadovoljna novim predlogom MOL-a, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović. Istakla je da se ipak pregovori nastavljaju.
1: Glavni kamen spoticanja je budući rad rafinerije, pokrivenost srpskog tržišta. Upravo rafinerijskom preradom mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. I u tom smislu nastavljamo pregovore i danas i sutra. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
0: Na samitu o energetskoj tranziciji u Atini ministarka energetike sastala se sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Oni su razgovarali o novim gasovodima za povezivanje Srbije i Grčke preko Severne Makedonije. Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona. Istakli su da se tim izmenama primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Veće Vrhovnog suda privremenih institucija u Prištini odbilo je zahtev odbrane Ratka Kragovića i Suvog Grla kod Istoka da bude pušten na slobodu. Veće tvrdi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. U zahtevu u Vrhovnom sudu Kragovićeva zastupnica je tvrdila da u spisima predmeta nema dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju protiv njenog branjenika i da je mera pritvora određena uz kršenje odredbe zakonika o krivičnom postupku. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu, gdje će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu u Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. 8 osoba je poginulo, 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova, povređene su 3 osobe. Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Sava.

0: nove u Beogradu. U prisustvu vladika i vernika liturgiju je služio patrijarh srpski Porfirije. Radni deo zasedanja počeće sutra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču. Među njima je srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale je u subotu, 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finale Kupa Srbije večeras u 20 časova u Loznici. Biće to treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni. Uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Kragujevcu i Nišu je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 14. U glavnom gradu vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 995 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

0: svakog dana vic karavana.
1: Zove čovjek telefonom turističku agenciju. Dobar dan, recite mi molim vas koje turističke destinacije nudite u Egiptu? Pa imamo Luksor, Asuan, Hurgadu. U redu, Hurgada mi paše. A kad biste želeli da putujete? Ma ne putujem nigde, nego rešavam u Krštenicu.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Grom pogodio električni automobil tri puta za redom. A već posle prvog udara, baterija je bila puna. Naučnici tvrde da niži ljudi žive duže. Nas su odavno ubedili da najduže žive oni koji nisko padnu. Iz svemira se vidi kako Mexico City tone. A da li ćemo i mi potonuti? Vidjet će se i iz aviona. Kruševački Schneider napunio 100 godina. Srce mu radi kao singerica. Afričkog biznismena progutao ogroman krokodil. Za razliku od afričkog, naši biznismeni bi iza najvećeg krokodila bili krupan zalogaj.

Drage karavandžije, ja sam Svetozar Novaković, penzioner iz Novog Sada. A svaki čovek, naročito penzioner, ima svoju muku, pa tako i ja. Otkako sam otišao u penziju, imam problema sa kičmom i zglobovima. Pošto redovno gledam sve naše televizijske programe, zapele su mi za oko emisije u kojima su obični ljudi poput mene hvalili razne kreme koje su im pomogle da se reše ukočenosti i kostobolje. Videvši ih ovako vesele i čile, poverovao sam njihovim ispovestima i naručio sam nekoliko lekovitih krema. Evo, ima skoro 6 meseci, a meni nije ništa bolje. Možda kreme nisam nanosio na ispravan način i možda se nisam pridržavao uputstva. Istina, toga nema u uputstvu, ali bude mi malo bolje samo kad uz kremu drmnem i poneku rakijicu. Međutim, dugotrajnijeg boljitka nema. Pogledam se u ogledalo, nema ni traga od one vedrine i sjaja u očima koje imaju izlečene bake i deke sa TV ekrana. Oči mi zacakle i bolovi uminu samo kad popijem 2-3 ljute. Ali čim dejstvo prođe, sve se vraća na staro, a čini mi se da biva i gore. I sad, ja ne znam da li da nastavim sa lečenjem ovim kremama ili da promenim terapiju. Ili, što kaže moj unuk, da se obratim stručnom licu, da ne kažem lekaru, reumatologu. A šta bi to reumatolog više mogao da zna od ovih ozbiljnih ljudi koji se pojavljuju na televiziji? Najbliži sam odluci da batalim svaku vrstu televizijske terapije, pa i one reumatološke.

i da se lečim jedinim lekom koji daje kakve takve rezultate. Pa ako od 2-3 rakije bol ne umine, od 6-7 sigurno hoće. Za 6 meseci pisaću vam ponovo, da vam javim kako sam. A sve i da rezultati ne budu bolji, raspoloženje će svakako biti. Aj sad, živeli! Pozdravlja vas vaš Svetozar.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

0: Komentar. Komentar.
1: Nutricionisti su napravili spisak namirnica koje treba izbjegavati posle 40. godine života. Stariji ljudi se pridržavaju ovog spiska, makar dok ne ogladne.

0: Muška strana karavana.
1: Odlučio sam da kupim polovan automobil. Na jednoj aplikaciji ukucam marku, model, karoseriju, vrstu goriva, godinu proizvodnje, cenu i pojave se polovnjaci. I tako gledam. Jedan je očuvan, drugi je mažen i pažen, treći malo troši, četvrti ima full opremu, peti ima veliki gepek, šesti je dizelaš, sedmi ima dobru limariju, osmi originalnu kilometražu, deveti dobro leže u krivini, desetog je vozila žena, jedanesti je od prvog vlasnika, dvanesti je vožen po nemačkim putevima, trinesti ima savremenu komandnu tablu, četrnesti ima servisnu knjižicu, za petnestog nisu skupi delovi, šesnesti koristi plin i butan, sedamnestom je perfektna elektronika, osamnestom kožna sedišta i tako dalje i tako dalje. Od toliko dobrih automobila trebalo je odabrati najbolje. Zato sam odlučio da potražim pomoć. Srećom, često idem na slave, na fudbalske utakmice i parastose, a još češće se vozim taksijem, pa mi nije bilo teško da čujem savjetodavce. A tu su se našli i članovi uže i šire familije. Taksisti su me savjetovali da ni u kom slučaju ne kupujem Francuze, jer su im delovi skupi. Kolege s fudbala su me upozoravale da izbjegnem Fiatova vozila, a gosti na slavi su se okomili kao kamikaze na Japance i Korejce. Otac i stric su me savjetovali da ne kupujem one sa velikom kubikažom. Brat ne voli dizelaš, a majka one sa ugrađenim plinskim bocama. Žena neće dugačke jer se teže parkiraju. Deca neće ništa sem sportskih. Sestra ne voli one sa automatskim menjačem, a baba one sa troja vrata. Komšija je protiv automobila bez turbine, a poštar protiv karavana. Na internetu sam video šta je dobro. Od rodbine, drugara i prijatelja šta nije. Sad obilazim samo prodavnice autodelova. Uzeću od svakog pomalo i sklopiti idealan automobil. Nije važno to što ću voziti Frankensteina, već to što ću svako moći da pogledam u oči. Ne bih da izneverim bilo koga, samo da posle takav auto ne izneveri mene.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Emisija Sportski žurnal od 15.30 prenosi atmosferu pred fudbalsku utakmicu finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o dualnom obrazovanju u Srbiji. Reč je o modelu u kome se teorijske nastave u školi dopunjuje učenjem kroz rad u realnom radnom okruženju. Kako je ovaj model postavljen na nivou države, koliko je učenika i škola uključeno u sistem dualnog obrazovanja, kakva je saradnja sa kompanijama i kakvi su dosadašnji efekti, govori direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić, autor i voditelj emisije Tijana Lukić. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem, dokumentarni film pesme Bola i sećanja o muzičkom nasleđu Roma i sećanju na Samudar i Pen, genocid nad Romima u vreme nacizma, otvara pitanje kako su pesme postale čuvari istorije bola i kolektivnog pamćenja romskog naroda. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova sportsko veče. Sa stadiona Lagator u Loznici prenosimo finale fudbalskog Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. Aktuelni šampion Crvena zvezda želi pobedom da stigne do šeste u zastopne duple krune, dok Vojvodina svoju šansu vidi u dobroj formi i činjenici da je dva puta ove sezone pobedila Crvenu zvezdu. Reporteri iz Loznice su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Posle prenosa utakmice u Dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku susretanja počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Stigao novi predlog MOL-a za preuzimanje ruskog udela u NIS-u. Inflacija u Srbiji biće u granicama postavljenog cilja, objavila Narodna banka. U parlamentu nastavljena rasprava o izbornim zakonima. Američki predsjednik Trump doputovao u Peking, slede susreti sa kineskim predsjednikom Xijem. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraju finale kupa od 20 časova. Prenos na našim talasima. Sutra nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 23 stepena. Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da je glavni kamen spoticanju u pregovorima budući rad rafinerije. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
2: Još 9 dana ostalo je do isteka roka koji američka administracija odredila za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Kasno sinoć stigao izmenjeni predlog mađarskog MOL-a, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da i dalje nema dogovora o radu rafinerije u Pančevu. Navodi i da se razgovori nastavljaju.
3: Mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
2: Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije i nekadašnji većinski vlasnik AD Nafta, kaže da je optimista kada je reč o prodaji NIS-a. Za naš program je rekao da Mađarima ne bi bilo isplativo da zatvore pančevačku rafineriju, ali da bi mogli da smanje proizvodnju.
4: Mađarima se jako isplatilo i do sada i sada što prerađuju rusku naftu. Oni su prilagodili svoje rafinerije tom tipu nafte, nafta tipa Ural, za razliku od nafte koju...
1: Na predstavljanju najnovijeg izveštaja o inflaciji. Zbog zaoštravanja geopolitičkih tenzija, projekcija privrednog rasta naše zemlje ove godine smanjena je sa 3,5 na 3%, izveštava Nataša Ćimović.
5: U izazovnim vremenima Centralna banka vodi opreznu monetarnu politiku te inflaciju u Srbiji pod kontrolom, uverava guvernerka Jorgovanka Tabaković.
6: Znatan rast svetskih cena energenata za sada se nije u većoj meri odrazio na inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede. Međugodišnja inflacija se i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod centralne vrednosti cilja od 3%, što je bio niži nivo od naših očekivanja iz prethodnog izveštaja. Nakon toga, inflacija je ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica rasta svetskih cena nafte. A kad je reč o cenama hrane, one su i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane.
5: Generalni direktor sektora Narodne banke za ekonomska istraživanja i statistiku Savo Jakovljević rekao je da je projekcija inflacije morala biti korigovana zbog rata na Bliskom istoku. Cena nafte je podsjeća sada skoro 70% veća nego u februaru, kada je rađena prvobitna analiza.

0: prosečna inflacija za ovu godinu iznosi 3,6%. U prethodnoj projekciji je bila 3,3%. Znači, to nije veliko povećanje. Naravno, država je smanjila akcize na naftne derivate i zabranila izvoz nafte van zemlje, tako da su te mere koje su dale svoj rezultat i davaće i u narednim mesecima. U poslednjem tromesečju ove godine očekujemo određeno ubrzanje inflacije. Može privremeno izaći krajem godine i početkom naredne iz granica cilja. Maksimalno može doći do nekih oko 5% u prvom tromesečju naredne godine i da će to biti neki vrhunac ovog talasa inflacije i da posle toga očekujemo silaznu putanju tokom cele naredne godine do nekog nivoa od oko 4% krajem naredne godine, a za celu godinu proseku očekujemo na 4,4%.
1: Stabilan finansijski sistem, kontrolisana inflaciona očekivanja i očuvana stabilnost deviznog kursa omogućavaju da se efekti spoljnih poremećaja ublaže i da građani i privreda ne budu izloženi prekomernim tržišnim oscilacijama, rekla je Tabakovićeva.
2: Pod uslovom da se energetska kriza znatnije ne produbi, ne očekujemo ni da će fiskalni deficit u ovoj godini biti veći od planiranog, kao ni da će se učešće javnog duga, koje na kraju marta iznosi 42% projektovanog bruto domaćeg proizvoda, znatnije povećati. Zahvaljujući prethodno akumuliranim deviznim rezervama, mi možemo da obezbeđujemo relativnu stabilnost kursa dinara prema evru u uslovima pojačanih deprecijacijskih pritisaka. Devizne rezerve krajem aprila iznosile su 28,2 milijarde evra i više su nego dovoljan garant sigurnosti i stabilnosti u narednom periodu.
1: Zbog globalne neizvesnosti smanjen je i priliv direktnih stranih investicija, pa je u prva tri meseca iznosio oko 370 miliona evra, što je manje od očekivanog, kažu u Narodnoj banci.
3: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu raspravu o četiri izborna zakona. Poslanici uveravaju da su predloženi zakoni korak ka unapređenju izbornog procesa, dok predstavnici opozicije navode da su promene kozmetičke, kao i da će uvođenje sistema da jedan birač može da podrži više izbornih lista dovesti do zloupotreba formiranjem fantomskih lista. Rad parlamenta prati Aleksandar Milivojević.
4: Od ukupno 25 preporuka ODIR-a izabrane su one koje se mogu iskoristiti za manipulaciju izbornog procesa, kaže Stefan Janjić iz poslaničke grupe Srbija centar srce.
5: Što ste morali da unesete da jedan birač može da podrži više lista? Zato što to vama odgovara. Onda su se setili, pazite sad, manjinsku listu može da osnuje i grupa građana. Znači da imamo grupu građana koja će zastupati manjinske interese. Kako ćemo mi znati da grupa građana zastupa manjinske interese? Prilikom osnivanja sporazuma o formiranju grupe građana nigde ne stoji da mora da bude neophodan element da zastupa interese neke nacionalne manjine. Kako ćemo to rešiti? Što niste izmenili taj deo što se tiče zakona?
4: Predlagač Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane odgovorio je poslaniku Janjiću povodom formiranja lista grupa građana koje žele da steknu status manjinskih lista.
6: To je bila jedna od preporuka ODIR-a na koju su oni insistirali. Mi isprva nismo bili za to da ne bi došlo do zloupotreba. Na kraju smo ipak prihvatili, ali sa napomenom, odnosno sa decidirano stavljeno kroz odredbu zakona da u nazivu te liste koju predstavlja grupa građana mora da stoji interese koje nacionalne manjine zastupa ta grupa građana.
4: Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara ističe da je način zastupanja nacionalnih manjina u Srbiji dobar.
7: Stranke nacionalnih manjina su pozitivno diskriminisane, a za njihovu registraciju je potrebno 1000 potpisa, a za predaju tih lista dovoljan broj 5000 potpisa, ali nikako ne sme neko ko ne zastupa interese bilo koga da zloupotrebljava ovaj sistem.
4: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije kaže da se mora usvojiti preporuka ODIR-a koja se odnosi na pritiske na birače.
8: Znate šta je pritisak?

0: svih javnih preduzeća i ustanova, predsednici opština, direktori centara za socijalni rad u Srbiji ucenjuju svoje zaposlene ili korisnike socijalne pomoći da im donose kapilarne glasove. Ove sirote ljude koji su socijalno ugroženi koristite na najprizemniji način, nemoralniji. Su to izbori slobodni? Jel vi tako vladate? Jel to ta podrška vašoj politici?
1: Aleksiću je odgovorila predsednica parlamenta Ana Brnabić.
2: I da vam kažem, što se tiče pritiska na birače, da, ne znamo kako da primenimo, zato što kad smo pitali ODIR kako da primenimo ovu preporuku, oni su rekli da vam iskreno kažemo, ne znamo ni mi, zato što ne postoji dokaz o pritisku na birače. Postoji samo narativ. Nismo videli ni jedan jedini dokaz, niko nije pokazao ni jednu jedinu osobu, te smo morali da stavimo u izveštaj, ali pritisak na birače nismo videli u Srbiji.
1: Na dnevnom redu Skupštine Srbije je 6 tačaka, među kojima su predlozi za izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, predsednika Republike, lokalnim izborima i o Ustavnom sudu.
3: Slušajte novosti dana. Rok za podnošenje lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih institucija samouprave u Prištini istekao je u ponoć. Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da su za vanredne izbore 7. juna 23 politička subjekta podnela liste na kojima je ukupno 917 kandidata, a da 4 stranke koje su najavile učešće nisu podnele liste. CIK je ranije odredio da proces sertifikacije kandidata treba da bude završen do 15. maja.
4: Veće Vrhovnog suda privremenih institucija u Prištini odbilo je zahtev odbrane Ratka Kragovića iz Suvog grla kod Istoka da bude pušten na slobodu. Veće tvrdi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. U zahtevu u Vrhovnom sudu Kragovićeva zastupnica, advokatica Jelena Kragović, tvrdila je da u spisima predmeta nema dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju protiv njenog branjenika i da je mera pritvora određena uz kršenje odredbe zakonika o krivičnom postupku. Zahtev advokatice prethodno je odbijen i u apelacionom sudu.
3: Odbrana generala Ratka Mladića je u mehanizmu u Hagu podnela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekuje se odluka o otpustu iz humanih razloga. Darko Mladić za RTS kaže da se nada da će odluka predsednice suda Grasijele Gati Santane biti pozitivna, a da je zdravstveno stanje njegovog oca nepromenjeno loše.
5: Mi se nadamo da će odluka ovog puta biti pozitivna, zato što sada se svi lekari slažu da je on bukvalno na kraju života, ona ga ne bi pustila na lečenje, nego faktički pustila bi ga da u Srbiji umre. On je neizlečiv pacijent na kraju života i to je nešto oko čega su se sad svi lekari složili. Prošlog leta kad smo tražili otpust iz humanitarnih razloga, ona je tražila da on bude akutno terminalno bolestan, što je sada situacija, tako da ja se nadam da će ovog puta biti pozitivna odluka.
3: Iz sveta. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u Peking na sastanak s predsednikom Kine Xi Jinpingom. Priređen mu je svečani doček uz crveni tepih, vojni orkestar i počasnu gardu. Na aerodromu ga je dočekao potpredsednik Kine Han Zheng uz brojne kineske i američke zvaničnike i nekoliko stotina dece koja su mahala kineskim i američkim zastavicama. Zvanični sastanak Trumpa i Xi-a planiran je za četvrtak ujutru po lokalnom vremenu. Analitičari smatraju da bi taj susret mogao da postavi osnovu za odnos dveju supersila u narednim godinama. Sastanci su planirani za sutra i prekosutra, uključivaće i banket i obilazak Hrama neba, lokaliteta pod zaštitom UNESCO. O mogućim temama i dometima susreta, dopisnik RTS-a Ilja Musulin.
6: U celom regionu Istočne Azije novinari, političari ovde očekuju pre svega neku vrstu detanta u tom ekonomskom ratu između dve velike sile, ratu koji je raznim sankcijama zapravo pokrenuo Vašington i koji dan danas traje. Očekuju da Trump obeća neku vrstu ustupka u vezi Tajvana. U Sjedinjenim Državama mislim pre svega Trump lično da očekuje, znači da se potpiše više krupnih ugovora gde bi recimo Amerikanci mogli da dosta prodaju svoje robe, najpre poljoprivrednih proizvoda jer je njegova glasačka baza među farmerima u Sjedinjenim Američkim Državama koji su bili pogođeni odgovorom Kine na Trumpove carine jer je Kina bila prekinula da uvozi ogromne količine tih poljoprivrednih proizvoda iz Sjedinjenih Država i napravila im veliku ekonomsku štetu. Takođe, Trump je sa sobom poveo dosta

0: dosta biznismena iz oblasti IT-a i veštačke inteligencije. Među tim zvanicama recimo je i šef preduzeća Apple, Tim Cook, bit će tu i Elon Musk iz Tesla. Znači, svi oni verovatno očekuju neke velike poslove da postignu u Kini. Verovatno Washington očekuje neku vrstu pomoći Pekinga u vezi okončanja sukoba u Persijskom zalivu. Ovde u Istočnoj Aziji veruju, znači, da je Kina već na neki način uključena u te napore da se postigne barem prekid vatre. Mislim da dugoročno gledano Kinezima ipak najviše odgovara mir, mada imaju relativno jednu povoljnu situaciju kada je u pitanju svetsko javno mnjenje.
1: Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Vašingtona, izjavio je američki predsednik Donald Trump. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim moreuzom, prenosi Reuters. Pojedine zemlje sa Teheranom sklapaju dogovore o isporukama energenata iz zaliva, javlja agencija. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
2: Prošlo je više od mesec dana od stupanja primirja na snagu, a Iran i Sjedinjene Američke Države nisu postigli nikakav napredak u pregovorima o trajnom okončanju sukoba. Umesto razgovora razmenjuju se oštre poruke i pretnje novim vojnim akcijama. Stavovi sukobljenih strana i dalje su prilično udaljeni. Postoji mogućnost da se sukob nastavi, pošto mediji prenose da su udari na mete u Iranu i dalje opcija za američku administraciju. Plovidba kroz Ormuzski moreuz je gotovo nemoguća, a posljedice osjeća svetska ekonomija. Iako i u Americi rastu cene, predsjednik Donald Trump uverava da to ne utiče na njegovo donošenje odluka o Iranu.
3: Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Pristajem samo na dobar sporazum. Na ovaj ili onaj način bit će to dobro i za američke građane i za Irance. Vojno smo ih uništili. Pomorska blokada daje očekivane rezultate. Jasno sam stavio do znanja, nećemo dozvoliti Teheranu da poseduje nuklearno oružje. To je jedino što me zanima kada je reč o Iranu.
2: Iranski mediji prenose da je proširena zona kontrole Teherana nad Ormuzskim moreuzom. Sada se proteže od obale grada Džaska na istoku do ostrva Siri na zapadu. Državna televizija javlja i da je revolucionarna garda održala vežbe u Teheranu kako bi bila spremna ukoliko dođe do novog sukoba. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej upozorava da će oružane snage odgovoriti na svaki napad.
3: Smatramo da fokus treba da bude na onome što je važno za region i za ceo svet. To su okončanje rata, otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje pomorske blokade. Nismo srećni zbog svega što se dešava, ali je sva odgovornost na Americi i Izraelu. Spremni smo na svaki scenario. Ukoliko se neko usudi da kroči na našu teritoriju, zažalit će zbog toga.
2: Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters javlja da su Irak i Pakistan postigli sporazume sa Iranom o isporukama energenata iz zaliva. Bagdad je osigurao prolaz dva velika broda sa sirovom naftom, koja su navodno prošla kroz Ormuz u nedelju. Sa Iranom pokušava da se dogovori o novim isporukama. Slično je postigao i Islamabad. Dva tankera sa katarskim tečnim prirodnim gasom kreću se ka Pakistanu. Reuters navodi da Doha nije bila direktno uključena u pregovore, ali je obavestila Vašington pre isporuka Islamabadu. Dodaje se da druge zemlje razmatraju slične dogovore sa Iranom.
4: 8 osoba je poginulo, a 11 povređeno ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. U Nikopoljskom okrugu napadnuto je više lokalnih zajednica. Oštećeni su infrastruktura, privatne kuće i vozila. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Ostaci oborenih ukrajinskih dronova izazvali su požar na postrojenju za preradu gasa u Astrahanu.
1: U emisiji Vest o saobraćajnoj nesreći u našoj zemlji na autoputu kod Stare Pazove u smeru ka Beogradu nešto pre 11 časova sudarila su se dva kamiona. Iz jednog od kamiona curi gas. Radi bezbednosti svih učesnika na toj deonici je obustavljen saobraćaj. Na licu mesta su vatrogasci, policija i hitna pomoć. Prema nezvaničnim informacijama stradala je jedna osoba. Ovo je Radio Beograd 1.
4: Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu. U prisustvu vladika i vernika liturgiju je služio patrijarh Srpski Porfirije. Radni deo zasedanja počeće sutra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru.
1: I dalje domaće teme. Ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je 19 rešenja o dodeli bespovratnih sredstava privrednicima u iznosu oko 130 miliona dinara u okviru programa za podizanje kapaciteta za internacionalizaciju poslovanja. Istakla je da će država uvek biti pouzdan partner i nosilac proboja aktivnosti kada je u pitanju izvoz na sva velika tržišta. A dualno obrazovanje u Srbiji sve se češće pominje kao odgovor na pitanje koje muči i privredu i mlade, kako do znanja koje odmah vodi do posla. Nakon otvaranja prvog trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi u Pančevu, u planu je još nekoliko takvih centara širom Srbije, rekla je za prvi program Radio Beograda direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić. Objasnila je da je cilj takvih projekata da se mladi ljudi u realnom radnom okruženju sa najsavremenijom opremom osposobe za rad odmah nakon završene škole.
5: Moje zadovoljstvo što smo obezbedili upotrebnu dozvolu i taj resurs za početak rada u trening centru u Vlasotincu, dakle na jugu Srbije. Završen je trening centar u Požegi, očekuje se ubrzo upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola takođe obezbeđena i u Vranju. Završili smo trening centar u Vrnjačkoj banji sa opremanjem, znači u oblasti ugostiteljstva, s obzirom da svaki trening centar taj resurs same opreme i u skladu sa upisnom politikom koje kreira naša saradnja ili ministarstvo nadležno za obrazovanje. Vodimo računa da se svaki region razvija u skladu sa lokalnim planom, najmanje petogodišnjim. Završili smo trening centar u Svilajncu. Završava se, evo, tek za nekoliko dana, tik do završetka jednog sjajnog trening centra međuregionalnog, koji će imati status međuregionalnog trening centra, šta više između Srbije i Mađarske, u Subotici. Počinjemo sa izgradnjom u Nišu, planiramo trening centar u Pirotu, Paraćinu, takođe se radi u trening centru u Vršcu, znači čitav jedan kompleks za podizanje kapaciteta vazduhoplovne industrije, gradi se trening centar u Užicu i tako dalje. Dakle, širom Republike Srbije jedan ozbiljan pul trening centara koji će u narednom periodu zaista unaprediti sistem stručnog obrazovanja u Srbiji.
1: Gostovanje Gabriele Grujić, u kojem govori o sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji, slušajte u našoj emisiji u središtu pažnje od 17 časova. A izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga, koje se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja uz direktan prenos na RTS-u. Pripremila Katarina Epštajn.
6: Sinoć je održano prvo polufinalno veče pesme Eurovizije u Bečkoj dvorani Stadthala. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, sa pesmom Kraj mene nastupili su poslednji pod rednim brojem 15. 10 najboljih obezbedilo je plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija, koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu 50:50. U finale idu Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litvanija, Poljska i Srbija. Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo su izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista Italije i Nemačke. Revijalni program otvorila je legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup je predstavljao svojevrsni omaž obeležavanju 7 decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja. Drugo polufinale je u četvrtak 14. maja, a veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 16. maja od 21 čas. Prenos spektakla obezbeđen je na RTS 1, RTS Sveti, RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i platformi RTS Zvuk.
1: Grupi Lavina želimo uspešan nastup i na finalnoj večeri. Kultura.
4: Sinoć je svečano otvoren 79. filmski festival u Kanu, najvažnija svetska smotra autorskog filma. Festival je počeo francuskim filmom Električni poljubac Pierre'a Salvadoria, pričom smeštenom u raskušni duh epohe s početkom 20. veka u umetničkom Parizu. Za Zlatnu palmu takmičiće se 21 film. Srpska kinematografija ima 3 predstavnika.
1: U fojeu Beogradskog dramskog pozorišta održana je konferencija za medije povodom premijere predstave Bogojavljenska noć Viljama Šekspira u režiji Lidije Dedović. Odabirom ovog klasika rediteljka je postavila pitanje: jesmo li svi dvorske lude koje trebaju malo harmonije i sreće? Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
7: Bogojavljinska noć Vilijama Šekspira, komedija zabune, ljubavi i maskiranja, stiže na scenu Beogradskog dramskog pozorišta. Evo šta o ovom vanvremenskom klasiku kaže rediteljka Lidija Dedović, ali zašto je važno iznova vraćati mu se.
8: Interesantno za taj period je to da Bogojavljinska noć je tada bila za vrijeme Elizabetanske epohe, noć u kojoj je bilo dozvoljeno manje više sve, noć slobode i na izvjestan način noć nerada i haosa, unutar raznih emotivnih i ljubavnih zapleta. Danas kada gledamo zapravo tu tematiku, Bogojavljinska noć je potraga za smislom identiteta u društvu koje je također haotično i na izvjestan način neuredno, i zato sam smatrala da ta tematika potrage za identitetom ili smislom ili zaljubljivanjem u iluziju i takako potrebna kao tema danas.
7: Glumica Elisaveta Orašanin govorila je o svojoj ulozi dodajući da igrati u Šekspirovim komadima san svakog glumca.
9: Šekspir je dao dosta toga i pomogao putem teksta da ja kao glumica samo da mi bude lakše da dalje stvorim ovaj lik. Napravili smo, da kažem, jednu savremen ugao Bogojavljinske noći.
7: Njen partner na sceni je glumac Miodrag Radonjić.
10: Ti ljubavni odnosi su glavni lik u našoj predstavi, tako se meni čini. Jer svi ovi likovi koje kolege igraju u suštini imaju neku vrstu ljubavne melodramske priče. Jeste Šekspir jako inspirativan za glumca, mnogo toga može tu da se pronađe. Važan je i za publiku, samim tim kada ga mi dobro rastumačimo, onda i publika može da ga dobro razume i da ponese posle predstave neko novo saznanje o nama svima, odnosno o nama kao ljudima, jer u suštini međuljudski odnosi, gledajući sad, čitajući i radeći na Šekspiru, shvatam da su u suštini nisu nešto mnogo promenili od u proteklih 500-600 godina.
7: U predstavi igraju Vukašin Jovanović, Aleksandar Jovanović, Stefan Radonjić, Ana Ćurčić, Tamara Šustić i Anja Jovanović. Scenograf predstave je Zorana Petrova, kostimograf Ivana Vasić, dok je muziku komponovala Irena Popović-Dragović. Premijera je zakazana za subotu, 16. maj, sa početkom u 19 sati i 30 minuta na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, dok će reprize biti odigrane 17., 19. i 20. maja.
1: A u centru pažnje sportske javnosti je fudbal, a o tome i o drugim aktuelnostima detaljnije Snežana Pantović.
5: Upravo tako, fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraću u finalu Kupa Srbije o 20 časova u Loznici, a utakmicu možete slušati u prenosu na talasima prvog programa Radio Beograda 1. Naravno, jedan i drugi tim priželjkuju triumfa, titulu brani Crvena zvezda. Trener Dejan Stanković kaže da crveno-beli žele duplu krunu u ovoj sezoni.
11: Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lep ambijent, Loznica, dobar stadion, lep stadion, sama ta organizacija utakmice sa našim i njihovim navijačima, da će biti pun stadion, bit će tesno, bit će jako, onako kako bi srpski fudbal i zaslužuje da gleda dve ekipe, prva i druga koje su na tabeli, bit će stvarno zanimljivo. Bit će svi spremni, ali finale je za pobediti, ne za igrati.
5: Zvezda i Vojvodina su finalisti treći put uzastopno. Dva prethodna puta slavili su Beograđani, ali u ovoj sezoni Vojvodina bila bolja u dva od ukupno tri odigrana duela. To nam daje šansu da možemo do trofeja, kaže strateg Vojvodine Miroslav Tanjka.
12: Kalkulacija nema. Svi idemo na pobjedu. Kao što ide Zvezda, tako idemo i mi. Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički. Željna, da tako kažem, Megdana sa Zvezdom. Željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba, da se uđe na jedan stvarno i više nego dobar način, pošto se borimo i za drugo mjesto i za trofej u kupu. Tako da, evo, prva meč lopta je finale kupa. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači. Tako da je to jedan dobar pokazatelj i to je jedan dobar znak pred ovu utakmicu koja nama, kao i svim Vojvodinašima, mnogo znači.
5: Utakmica Crvena zvezda Vojvodina, kao što rekao smo, počeće u 20 časova, možete je pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda. Naši reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Košarkaši Valencije 21 čas dočekuju u Majstorici četvrtfinala Evrolige Panathinaikos. Preostali učesnici Final Foura u Atini od 22. do 24. maja su već poznati. Pobednika večerašnjeg duela u polufinalu čeka Real Madrid, dok će se u drugom polufinalu nadmetati Olimpijakos i Fenerbahče. A u oči polufinala play-offa košarkaške ABA lige i serije u kojoj će se za mesto u finalu boriti Dubaj i Budućnost, pojavio se problem. Naime, Dubaj je dobio zeleno svetlo da igra kod kuće, ali iz glavnog grada Crne Gore poručuju danas zbog bezbednosnog rizika

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće u finalu Kupa Srbije od 20 časova u Loznici. Ovu utakmicu prenosićemo na talasima prvog programa Radio Beograda 1. I jedni i drugi priželjkuju trijumf, titulu brani Crvena zvezda. Završen je prvi svetski kup u kajaku u Segedinu. Naši reprezentativci počeli su sa sakupljanjem bodova za olimpijske igre 2028. godine u konkurenciji takmičara iz 62 države. Večeras igra majstorica u četvrtfinalnoj seriji košarkaške Evrolige. Valencija dočekuje Panathinaikos od 21 čas. Košarkaši budućnosti odbili da igraju u Dubaju zbog bezbednosnih razloga. Reč je o polufinalu play-offa ABA lige. Ovo je odlučio upravni odbor podgoričkog tima.

0: sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine nadmetaće se za veliki pobednički trofej Kupa Srbije od 20 časova. Zvezda je već obezbedila titulu prvenstvu, a večeras bi pobedom u finalu osvojila šestu zastupnu duplu krunu.

0: Pevajte gromko navijači, zaigrajte složnosti igrači.
1: Međutim, Novosađani imaju zaista veliku želju da preseku tu neugodnu tradiciju i osvoje svoj treći pehar najmasovnije klubskog takmičenja od osamostaljenja Srbije. Neizvesnost u igri i rezultatu u ovoj sezoni donosi činjenica da je u tri okršaja Vojvodina bila bolja dva puta jednom Zvezda. Trener crveno-beli Dejan Stanković je oduševljen što će se igrati u Loznici, iako je stadion neuporedivo manje kapaciteta u odnosu na Marakanu.
2: Koliko god da se pričalo šta je odlučeno, šta nije odlučeno, oni se i dalje bore za drugo mesto koji pravi razliku u Evropi, pravi ozbiljnu razliku, tako da su i oni dovoljno potrošili kako i fizički, tako i emotivno. Očekujem jednu stvarno zanimljivu utakmicu, jedan lep ambijent, Loznica, dobar stadion, lep stadion, svi naši ljudi iz sveta fudbala gledaju da nam obezbede što bolje uslove da bi mogli da uživamo u tome što jeste. I sama ta organizacija utakmice sa našim i njihovim navijačima, da će biti pun stadion. Znači, još jednom pohvale za Fudbalski savez Srbije na čelu sa Draganom Džajićem i sa Radujkom. Stvarno gledaju da urade sve da bi mi mogli da uživamo u spektaklu. Biće tesno, biće jako, onako kako bi srpski fudbal i zaslužuje da gleda dve ekipe, prva i druga koje su na klasifici ili ti na tabeli, bit će stvarno zanimljivo. Pričali smo pred Novi Pazar da smo imali problema i sa virusima i sa nekim blagim povredama zbog veštačkog terena, što je bio i Ubu i Čukarički, dosta igrača se požalilo, ali smo uspeli da saniramo sve, znači bit će svi spremni. Neko sa većim bolom, neko sa manjim bolom, ali će svi biti spremni. Tako da to je ta jedna utakmica. I onda Mancini i Sinisa Mihajlović i Eriksson su govorili, ta utakmica ne boli, ta utakmica ne treba da boli. Posle te utakmice ćemo se i lečiti, i završavati sve, imamo i pauzu, ali finale je za pobediti, ne za igrati. Kostov će sigurno igrati, za Adija ćemo videti. Adija odigra mnogo utakmica, ima i on nekih fizičkih problema, vidjet ćemo da li će biti 100% spreman i da uđe, a ne da počne utakmicu, tako da Kostov će sigurno igrati, a za Adija ćemo videti. A ja znam da će navijači Zvezde biti za 10.
1: Vojvodina želi da trijumfom obezbedi kvalifikacije za Ligu Evrope, a dva trijumfa protiv Zvezde treneru Novosađana Miroslavu Tanjgi daju naravno za pravo da se nada da će veliki pehar kupa odneti u Novi Sad.
3: U ovu utakmicu ulazimo kao i svaku drugu utakmicu, a nadam se ovaj put sa mnogo više želje i žara za nekom pobedom, jer jednostavno ovo je jedna utakmica koja se ponavlja što se tiče finala kupa već treći put. Ja se iskreno nadam da će posle ovih nekih naših odličnih partija protiv Crvene zvezde ove sezone, kada smo pobedili dva puta, isto tako možemo da se nadamo da će da bude treća sreća, što se kaže, i da pobedimo i treći put. Jer u novoj utakmici normalna kalkulacija nema. Svi idemo na pobedu, kao što ide Zvezda, tako idemo i mi. Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički. Željna, da tako kažem, Megdana sa Zvezdom, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba, da se uđe na jedan stvarno i više nego dobar način, pošto se borimo i za drugo mesto i za trofeje u kupu. Tako da, evo, prva meč lopta je finale kupa. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači, kao što iskreno osjećam i u čitavom gradu da vlada neka, da tako kažem, pozitivna atmosfera. Vidim interesovanje navijača koje do sada nije bilo na tom nivou. Tako da je to jedan dobar pokazatelj, to je jedan dobar znak pred ovu utakmicu koja nama, kao i svim Vojvodinašima, mnogo znači. Mislim, ovo je praznik fudbala, finale kupa, pun stadion. Dajte da narod uživa, pa nek pobedi bolji na kraju. Ja se nadam da ćemo iskreno mi biti bolji na kraju. Tako da, normalno da želim da prođe sve onako u fair i korektnoj atmosferi. Mi ćemo, što se tiče terena, dati sve od sebe. Mislim da je ekipa više nego spremna i psihički i fizički. Željna, da tako kažem, Megdana sa Zvezdom, željna da se uđe na neki način u istoriju ovog kluba, da se uđe na jedan stvarno i više nego dobar način, pošto se borimo i za drugo mesto i za trofeje u kupu. Tako da, evo, prva meč lopta je finale kupa. Ja sam iskreno optimista, kao što su i moji igrači, kao što iskreno osjećam i u čitavom gradu da vlada neka, da tako kažem, pozitivna atmosfera. vidim interesovanje navijača koje do sada nije bilo na tom nivou. Tako da je to jedan dobar pokazatelj i to je jedan dobar znak pred ovu utakmicu koja nama, kao i svim Vojvodinašima, mnogo znači.
1: Fudbal, finale Kupa Srbije, 20 časova, Crvena zvezda Vojvodina, prenos na talasima Radio Beograda 1. Naši reporteri biće Milan Bigović i Dejan Nikolić.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: A kada je reč o međunarodnoj sceni, tamo su naši kajakaši. Najbolji srpski kajakaši počeli su sa osvajanjem bodova po novom sistemu za kvalifikacije za letnje olimpijske igre 2028. godine na prvom svetskom kupu u Segedinu u konkurenciji 62 zemlje. Iz Segedina se javlja generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan.
5: Takmičenje u Mađarskoj ujedno je predstavljalo početak novog olimpijskog kvalifikacionog ciklusa za olimpijske igre u Los Angelesu, pošto su se u Segedinu osvojili prvi bodovi za zvaničnu ICF olimpijsku rang listu. U konkurenciji 684 takmičara iz 62 zemlje sveta, reprezentacija Srbije ostvarila je dobre rezultate plasmanom u finalne trke i osvajanjem važnih bodova za međunarodnu rang listu. Najzapaženiji rezultat naše selekcije ostvario je Marko Dragosavljević osvajanjem četvrtog mesta u A finalu discipline K1 200 metara. Njemu uz rame stajao je Branko Lagundžić u disciplini K1 500, koji je takođe bio četvrtoplasirani. Finalni nastup ostvario je muški četverac u sastavu Žarko Jakoljović, Marko Novaković, Vuk Kramer, Branko Lagundžić u olimpijskoj disciplini K4 500 metara. Rezultati ostvareni u Segedinu predstavljaju početak novog olimpijskog ciklusa i važan korak u borbi za plasman na olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine u konkurenciji najboljih svetskih reprezentacija. Karavan svetskog kupa nastavlja se već predstojećeg vikenda u nemačkom Brandenburgu. Reprezentacija Srbije nastupit će od četvrtka do nedelje na drugom svetskom kupu u sprintu za sezonu 26 u Nemačkoj. Organizator takmičenja najavljuje dolazak oko 1500 učesnika iz 58 zemalja sveta, pa se u Brandenburgu očekuje izuzetno jaka konkurencija u svim disciplinama. Za razliku od Segedina, gde su na programu bili isključivo sprint disciplinu, u Nemačkoj ćemo gledati i parakajakaše po prvi put ove sezone. U odnosu na Segedin, došlo je do malih promjena u sastavu naše selekcije, koja će nastupiti u nešto izmenjenom, ali i skraćenom sastavu. U timu reprezentacije Srbije za svetski kup u Brandenburgu nalaze se Marko Dragosavljević i Strahinja Dragosavljević, koji će nastupiti u disciplini K1 200 metara, dok će u disciplini K1 500 metara Srbiju predstavljati Žarko Jakovljević i Branko Lagundžić. U disciplini K2 500 metara za našu reprezentaciju veslaju Veljko Vještica i Marko Dragosavljević, a u disciplini K4 posada Žarko Jakovljević, Marko Novaković, Vuk Kramer i Branko Lagundžić. U ženskoj konkurenciji Srbiju će u disciplini K4 500 metara predstavljati Anastazija Bajuk, Marija Dostanić, Dunja Stanojev i Lidija Ladanji. 7 momaka i 4 devojke nastupit će u 5 disciplina. Svetski kup u Brandenburgu predstavlja nastavak borbe za bodove za zvaničnu ICF olimpijsku rang listu, ali i važnu proveru forme srpskih reprezentativaca pred nastavak međunarodne sezone i predstojeća velika takmičenja.
6: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U majstorici četvrtfinala košarkaške Evrolige odmerit će snage večeras Valencija i Panetenaikos od 21 čas u Španiji. Preostali učesnici Final Foura u Atini od 22. do 24. maja su poznati. Pobednika večerašnjeg duela u polufinalu čeka Real Madrid, dok će se u drugom polufinalu nadmetati Olimpijakos i Fenerbahče. Detaljnije o završnici Evrolige Miloš Panić sa svojim sagovornikom.
7: Naš sagovornik je Luka Spasovski, jedan od domaćina podcasta Luka i Kuzma. Pre svega, Luka, dobrodošli na talase Radio Beograd.
8: Hvala na poziv, uvek se radujem kada pozovete, s tim što je sve manje lepih košarkaških tema, tako da teme nisu baš dobre, ali naši razgovori su uvek, da kažem, dobri.
7: i inspirišući. A večeras se odlučujuća peta utakmica u četvrtfinalnoj seriji Evrolige između Valencije i Panathinaikosa. Rezultatski ovo neodoljivo podsjeća na onu čuvenu seriju Real Madrida i Partizana, pa reciklirat ću jedno filozofsko pitanje koje sam tada postavio Željku Obradoviću. Glasilo je, da li je teže pobediti Real Madrid 3 puta u gostima ili Partizan 3 puta za redom? Sada vas pitam, da li je teže pobediti Valenciju 3 puta u gostima ili Panathinaikos 3 puta za redom?
8: Odlično mi je to poređenje. Ja mislim da bi tu mogli da se nekako zadovoljimo sa 50-50% u smislu šta je teže ili šta je lakše, kako god okrenemo. Ja mislim da ćemo večeras iz svakog ugla mogućeg, i košarkaškog i navijačkog i onog nekog tradicionalnog statističkog, gledati jednu vrlo neizvesnu utakmicu. Zaista ne verujem da neko može da ode na 15-20 razlike i da kontroliše meč. Očekujem da će biti naravno i neki stvari oko terena, ali ja sam se još pre početka te serije obavezao Panathinaikosu, odnosno rekao sam da će oni proći dalje, tako da moram toga da se držim, ali bez obzira na to zaista mislim da će se nastaviti ta serija da gostujuće ekipe slave u ovoj seriji. Da li je to pritisak domaćeg terena, da li je to, da kažem, neki pritisak imperativa pobede kada ste gost, s tim što sada naravno nema dalje, nema više prostora da se bilo šta ispravi. Mi bi verovatno svi zajedno morali da navijamo za Valenciju iz tog nekog, da kažem, čisto ljudskog ugla, gde su oni zaista stvorili jedan tim, računajući koliko para ima njihov vlasnik, ali sam taj tim je sastavljen od igrača koji ne koštaju puno, koji čak nisu ni puno poznati na evroligaškom nivou. Sa druge strane imamo vlasnika Panathinaikosa koji ide tom linijom i parolom što više skupih igrača, što više da se novca potroši, tako da verujem da onako iz nekog tog čistog sportskog ugla navijamo za outsidera i Valencija zaista nam ničim nije ove sezone skrenula pažnju negativno i mislim da će onako, to smo čak i kod nas u podcastu gledali i napravili neku anketu, da će ozbiljna većina biti na strani Valencije, ali ja i dalje mislim da Panathinaikos, da budem potpuno iskren, ima kvalitetnije košarkaše. Da li su oni kao tim uklopljeni kako treba i kako Ataman želo, verovatno ne, ali Kendrick Nunn sada mora da pokaže koji šta je. Hayes Davis je doveden baš zbog ove situacije, baš zbog one druge utakmice kad je pogodio šut za pobedu, da ne govorim kakvi još igrači imaju. Fali Lukas definitivno, ali ja kada pogledate i trenere i tradicije klubova, nekako sve to ukazuje na Atama, na Panathinaikos i na igrače grčkog tima. Opet s druge strane, nekako bi bajkovito bilo zaista da Valencija ode na Final Four.
7: Giannakopoulos kao vlasnik Panathinaikosa i glavni financijer čisti suspenziju koju je zaradio protiv Valencije, tako da će, ukoliko prođe Panathinaikos na Final Four, on biti tamo u svojoj areni, u svojoj kući od prve utakmice. Dakle, bliži nam se taj Final Four u Atini, poznat je jedan polufinalni par, to su Olympiakos i Fenerbahče, bit će to duel prvog i četvrtog u regularnom delu sezone, a Real Madrid čeka boljeg iz večerašnjeg meča u Valenciji. Sledi ono nezahvalno pitanje, ko vam je favorit za osvajanje Evrolige posle svega do sada viđenog i u sezoni, a i u ovom play-offu?
8: Ja sam tu pričao rano i tokom sezone, pričao Olympiakosu kao ekipi koja je sa sve tim Final Fourom u Atini, iako se ne igra na njihovom terenu, ali u njihovom gradu, ja očekujem zaista da oni dođu do kraja. Mislim da su ove sezone pokazali neki najbolji kontinuitet dobrih partija, iako su i oni imali jedan period kada nije sve izgledalo najbolje. Fenerbahče, aktualni šampion Evrope, zaista je neozbiljno njih otpisati, a što se tiče Reala, tu zaista očekujem da oni pokažu da im ne prija to što niko od nas nije stavio u, da kažem, taj neki krug favorit. Što se tiče Panathinaikosa ili Valencije, ta ekipa koja sada prođe zaista ima veliku šansu da ide do kraja, zato što siguran sam da im to neće biti satisfakcija da prođu na Final Four. Kao što ste uporedili sa 2023. Real je tada, jel tako, znamo na koji način prošao protiv Partizana i praktično su tada shvatili da mogu sve. E, to će biti situacija i sa Valencijom i sa Panathinaikosom. Tako da kada bih morao da napravim neku tabelu, a kažem opet, ajde da onako potpuno bezobrazno prema Valenciji kažem da će Panathinaikos da ide na Final Four, očekujem da Panathinaikos i Olympiakos budu u finalu. Eto, to je neka moja prognoza. Pa onda je naravno sve moguće u toj jednoj utakmici.
7: Luka, hvala vam puno na ovom razgovoru.
8: Hvala vama i čujemo.
7: Poštovani slušalci, bio je ovo naš košarkaški analitičar Luka Spasovski.
1: I evo jedne zanimljive informacije iz košarke. U oči polufinala play-offa ABA lige i serije u kojoj će se za mesto u finalu boriti Dubaj i budućnost, pojavio se jedan problem. Naime, Dubaj je dobio od ABA lige zeleno svetlo da igra kod kuće, ali iz glavnog grada Crne Gore poručili su da zbog bezbednosnog rizika ne mogu da putuju u Ujedinjene Arapske Emirate. Upravni odbor budućnosti je doneo jednoglasnu odluku da ekipa ne putuje u Dubaj.
9: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Eko.
11: Finale fudbalskog kupa Srbije u Leskovcu. Borba za drugi trofej u sezoni. Prenosimo finalnu utakmicu između Crvene zvezde i Vojvodine. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 13. maj u 20 časova. Radio Beograd 1.
4: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: I evo jedne informacije koja je upravo pristigla. Naime, Sjedinjene Američke Države odbile su da izdaju vizu fudbalerima Iraka. Nije samo, dakle, reprezentacija Irana u problemu pre početka mundijala u Americi, Kanadi i Meksiku. Prema informacijama, vlasti Sjedinjenih Američkih Država odbile su da izdaju vize za fudbalere Iraka. Čeka se još uvek zvanična potvrda za ulazak na prostor Amerike. Odbijeni su Karem Ali, Baesh Hamadi i Tahsin. Čelnici Fudbalskog saveza Iraka počeli su razgovore kako bi se rešila ova neprijatna situacija, s obzirom na to da je Irak plasman na najveću smotru svetskog fudbala izborio posle 40 godina. A u našoj emisiji juče smo predstavili klub malog fudbala Loznica Grad, koji je višestruki šampion Srbije i pobednik kupa, a danas predstavljamo novog člana prve futsal lige, Namenska iz Lučana. Klub, osnovan 2019. godine, uspeo je prvi put da se posle baraža plasira u najjači rang takmičenja. Sa trenerom kluba Ivanom Rađenovićem razgovara Vlade Radičević.
12: Kada se pomenu Lučani u fudbalskom smislu, prva asocijacija je fudbalski klub Mladost. Ali ove godine ili prethodnih sezona, ali ove godine posebno, Lučanci mogu da budu ponosni na klub malog fudbala MB Namenska, koji će od sledeće sezone igrati u najjačem rangu takmičenja, prvoj futsal ligi. Sa nama je trener kluba MB Namenska, Ivan Rađenović, koga pozdravljamo. Dobar dan.
13: Dobar dan, poštovanje, pozdrav i do vas.
12: Bilo je vrlo zanimljivo u prethodnoj sezoni, napravili ste najveći uspeh za klub koji, eto, egzistira 6 ili 7 godina. To je veliki događaj i veliki uspeh za klub, za Lučane, za Dragačevo. Od sledeće sezone, posle play-outa ili play-offa, eliminisali ste Licej iz Beograda, da, i plasirali su najjači rang takmičenja. Kakvi su utisci?
13: Uspeh je i za nas, i za naše mesto, i za naš klub, ulazak u tu prvu futsal ligu. Mi smo, iskreno da kažem i da budem iskren, krenuli u prethodnu sezonu sa nekim ambicijama da budemo u nekoj sredini tabele ili ono, da neki opstanak obezbedimo, ali igro slučaja, neke smo pripreme odradili na zimu i konako kroz šalu pitali članove uprave i predsjednika kluba šta ćemo ako se domognemo baraža. Oni kažu igrajte vi samo baraža, naše je sve ostalo. I eto, jedna po jedna utakmica, onako ušli smo baš neku formu dobru i ovako u svetu futsala smo bili neka atrakcija, svi su onako nas pomno pratili i eto, izgurali smo taj, što kaže, baraž do kraja. Sa Liceom pobedili smo u Beogradu prvu utakmicu 2-1 u revanšu u Lučanima, pred prepunim tribinama pobedili 8-2 i stvarno je bilo jedno iskustvo prelepo i jedan prelep osjećaj.
12: Jesu li igrači uglavnom iz Dragačeva, iz Lučane i okoline, ili imate igrače sa strane?
13: Igrači su ovdje iz, da kažem, okolnih mjesta i gradova na 30 km oko Lučana. Znači imamo igrače iz Lučana, iz Požege, iz Arilja, Kosjerića, Užica, Tačka. Onako skupili se momci koji poznaju se godinama, igrava se, se tu turniri preko leta, zime, tako da eto, što kaže, skupili se tu momci koji su to prepoznali i onako imamo jednu, što kaže, dobru ekipu, dobru hemiju u timu i to nam je dao rezultat.
12: Evo da pomenemo sastav vašeg tima, ovdje u tom dvomeču protiv Liceja igrali su Varagić, Rakić, Ivanović, Vesić, Pantelić, pa zatim tu su Sretenović, Polić, Obradović, Đukanović, Sekulić, Jovanović, da li sam nekoga propustio još?
13: Pa to je ta naša, to kaže, ekipa, okosnica ekipe. Eto, imamo i tog Vladana Vesića, znate svi, čuli ste o njemu, igrali za reprezentaciju Srbije, što kaže, majstar fucala, on nam dosta znači i ovako i na terenu i slačionici i dosta nam pomaže, od njega može i dosta da se nauči. Tako da, eto, stvarno sklad nekih skup momaka koji, eto, žele da rade, da se bore i dalo je nekog uspeha.
12: Da li grad i opština stoji za vas, a posebno fabrika Milan Blagojević Lučani, odnosno MB Namenska, čiji nazivi imate u imenu kluba?
13: Da, stoji za nas. Većinom se, što kaže, financiramo iz MB Namenske, ali ima dosta ovako preduzetnika i privatnika koji su prepoznali tu, da je to sve, što kaže, pošteno i da su tu mladi momci i pomažu nam koliko ko može, neko manje, neko više. Nama to naravno znači, da ih sad ne imenujem sve, dosta njih ima koji, eto, malo nam potpomognu, sponzorišu, tako da je za sada stanje korektno.
12: A kakva je saradnja sa fudbalskim klubom Mladost Lučani i sa legendom kluba Nenadom Milovanovićem?
13: Pa dobra je saradnja. Sad malo fudbal i futsal su, što kaže, različite igre. Pa ono, ranije smo imali tu nekih igrača iz Mladosti, omladinaca i tog, sa saradnja je sasvim korektno.
12: I planovi za ovu predstojeću sezonu, okosnica tima je ovo što sam ja pročitao, jel tako? Da li planirate neka pojačanja za prvu ligu?
13: Ostajemo svi na okupu, planiramo nekih par pojačanja, oslonit ćemo se na te momke koji su izborili plasman u prvu futsal ligu, tako da je to kroz sa 2-3 pojačanja i malo jačim, boljim treninzima očekujemo da ćemo obezbediti opstanak, eto, da kad ne budem preskroman, ali da budemo u sredini tabele, Bože zdravlja.
12: I na kraju, ko želi da gleda vaše utakmice, gde može da dođe, gde igrate kao domaćini?
13: Igramo kao domaćini u sportskoj hali u Lučanima, kod srednje škole, i da se zahvalim publici koja stvarno dolazi u velikom broju. Lepo je vidjeti da u mjesto 2.500 ljudi, kada smo domaćini, sigurno bude 500 gledalaca, tako da svaka čast kapa dole, želim sve da ih pozdravim.
12: Za jedno tako malo mjesto u srcu Šumadije zaista je veliki uspjeh i ponos, činjenica da može da se pohvali da je pravi fudbalski gradić. Ivan Rađenović, trener kluba malog fudbala MB Namenska iz Lučana, bio naš sagovornik. Hvala, mnogo uspjeha u budućnosti. Veliki pozdrav iz studija 1 Radio
13: Beograd. Hvala i vama. Prijatno.
11: Finale fudbalskog kupa Srbije u Leskovcu. Borba za drugi trofej u sezoni. Prenosimo finalnu utakmicu između Crvene zvezde i Vojvodine. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 13. maj u 20 časova. Radio Beograd 1.
1: I bila je ovo posljednja informacija, dakle večeras 20 časova, prenos finala Kupa, Crvena zvezda Vojvodina, naši reporteri bit će na stadionu u Loznici, Milan Bigović i Dejan Nikolić. A iz studija 1 pozdravljaju vas Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović i Snežana Pantović. Prijatno.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri.

0: Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Eko. Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.
3: Radio Beograd, prvi program.

0: 17 je časova. Radio Beograd 1.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, U središtu pažnje je dualno obrazovanje. Kada se učionica pretvori u radionicu, a školski čas liči na pravi radni dan, tada govorimo o obrazovanju kao pripremi za stvarni život. Dualno obrazovanje uz podršku privrede menja puteve ka znanju i zaposlenju mladih u Srbiji gotovo 10 godina, od kada je donet zakon koji uređuje tu oblast. Ipak, prvi trening centar otvoren je tek nedavno. Tim povodom posetili smo Mašinsku školu u Pančevu, gde će od 1. septembra u trening centru za dualno obrazovanje i celoživotno

0: životno učenje, prve radne korake napraviti učenici različitih smerova. Kako taj sistem funkcioniše na nivou cele zemlje i koja je njegova perspektiva, u drugom delu emisije govorit će direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
1: U središtu pažnje.
0: Pre naše teme dana da čujemo vesti koje nam donosi David Đorđević.
2: Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, ali da se pregovori nastavljaju.
3: Glavni kamen spoticanja je budući rad rafinerije, pokrivenost srpskog tržišta. Upravo rafinerijskom preradom mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. I u tom smislu nastavljamo pregovore i danas i sutra. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda Američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
2: Na samitu o energetskoj tranziciji u Atini, ministarka energetike sastala se sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Oni su razgovarali o novim gasovodima za povezivanje Srbije i Grčke preko Severne Makedonije. U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji, Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanog.
4: Nakon toga, inflacija je ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu poskupljenja naftnih derivata na domaćem tržištu, a kad je reč o cenama hrane, one su i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo, za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane.
2: Skupština Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene i istakli da se njima primenjuju preporuke ODIHR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Veće Vrhovnog suda privremenih institucija u Prištini odbilo je zahtev odbrane Ratka Kragovića iz Suvog grla kod Istoka da bude pušten na slobodu. Veće tvrdi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. U zahtevu u Vrhovnom sudu, Kragovićeva zastupnica je tvrdila da u spisima predmeta nema dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju protiv njenog branjenika i da je mera pritvora određena uz kršenje odredbe zakonika o krivičnom postupku. Odbrana generala Ratka Mladića je u mehanizmu u Hagu podnela dopis na izveštaj nezavisnih lekara o njegovom zdravstvenom stanju i očekuje se odluka o otpustu iz humanih razloga. Darko Mladić je za našu televiziju rekao kako se nada da će odluka suda biti pozitivna, a da je zdravstveno stanje njegovog oca nepromenjeno loše.
5: Mi se nadamo da će odluka ovog puta biti pozitivna, zato što sada se svi lekari slažu da je on bukvalno na kraju života, ona ga ne bi pustila na lečenje, nego faktički pustila bi ga da u Srbiji umre. On je neizlečiv pacijent na kraju života i to je nešto oko čega su se sad svi lekari složili. Prošlog leta kad smo tražili otpust iz humanitarnih razloga, ona je tražila da on bude akutno terminalno bolestan, što je sada situacija, tako da ja se nadam da će ovog puta biti pozitivna odluka.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u Peking na razgovor s predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Priređen mu je svečani doček uz crveni tepih, vojni orkestar i počasnu gardu. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Kine Han Zheng uz brojne kineske i američke zvaničnike i nekoliko stotina dece koje su mahala kineskim i američkim zastavicama. Zvanični sastanak Trumpa i Xi-a planiran je za četvrtak ujutru po lokalnom vremenu, a tema razgovora bit će i rat u Iranu. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Vašingtona, izjavio je američki predsjednik. Plovidba kroz Ormuski Moreuz je gotovo nemoguća, a posljedice osjeća svetska ekonomija. Iako i u Americi rastu cene, Trump uverava da to ne utiče na njegovo donošenje odluka o Iranu.
6: Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Pristajem samo na dobar sporazum. Na ovaj ili onaj način bit će to dobro i za američke građane i za Irance. Vojno smo ih uništili. Pomorska blokada daje očekivane rezultate. Jasno sam stavio do znanja. Nećemo dozvoliti Teheranu da posjeduje nuklearno oružje. To je jedino što me zanima kada je reč o Iranu.
2: Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu, tvrdeći da je strateški plovni put sada pod koordinisanom kontrolom iranskih oružanih snaga. Revolucionarna garda održala je vežbe u Teheranu kako bi bila spremna ukoliko dođe do novog sukoba. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorava da će oružane snage odgovoriti na svaki napad.
6: Smatramo da fokus treba da bude na onome što je važno za region i za ceo svet. To su okončanje rata, otvaranje Ormuskog Moreuza i ukidanje pomorske blokade. Nismo srećni zbog svega što se dešava, ali je sva odgovornost na Americi i Izraelu. Spremni smo na svaki scenario. Ukoliko se neko usudi da kroči na našu teritoriju, zažalit će zbog toga.
2: 8 osoba je poginulo, 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. U napadima ruskih dronova na zapadnu Ukrajinu poginule su najmanje 4 osobe, a najmanje toliko ih je ranjeno, preneli su lokalni mediji. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova, povređene su 3 osobe. Povodom izložbe, povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, u Beograd su stigle najvažnije srpske svetinje iz carske lavre, manastira Hilandara na Svetoj Gori, u vezi sa životom prvog srpskog arhijepiskopa. Svetinje su na aerodromu Nikola Tesla dočekali patrijarh Porfirije i najviši državni predstavnici. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Evrosonga koji se održava u Beču. Među njima je i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Veliko finale je u subotu 16. maja uz direktan prenos na RTS-u. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finale Kupa Srbije večeras u 20 časova u Loznici. Biće to treće uzastupno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Sutra, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 20 do 23 stepena.
0: Davide, hvala. Vesti je čitao David Đorđević, a uredio ih je Relja Trajković.

0: Kako to izgleda kada se u školu, pored knjiga, nosi alat, a učionica postaje prava radionica? Odgovor smo potražili u Mašinskoj školi u Pančevu, gde je nedavno otvoren prvi trening centar za dualno obrazovanje i celoživotno učenje. Kroz specijalizovane kabinete i prostore u kojima učenici stiču konkretne veštine, sproveo nas je direktor škole Nenad Dojčinović. Dobar dan, hvala vam što govorite za naš program i što ste nas ugostili ovde u Pančevu u Mašinskoj školi.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima i našim slušaocima i veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim u prvom trening centru u Srbiji.
0: Trening centar je nedavno otvoren, 1. maja, bio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje. Recite nam o čemu se tu radi, kakve su radionice napravljene, ko će ih koristiti?
1: Da, kao što ste rekli, 1. maja je zvanično otvoren trening centar koji će se koristiti kako za učenike naše škole, znači za formalno obrazovanje, tako i za neformalno obrazovanje, odnosno za celoživotno učenje, što omogućuje našoj privredi i našem gradu.

0: drugo radno mesto, da ih usavrše, da urade specijalizaciju, tih ljudi mogu da rade kod nas. Znači će dosta i privredi i našim učenicima koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja, ali isto tako i učenicima koji su, da kažemo, u klasičnom standardnom sistemu obrazovnog vaspitnog rada. Imamo automehaničarske dve radionice, bravarska radionica, mašinska obrada, onda radionice za ručnu obradu, da kažemo, tu su prvi koraci u mašinstvu, znači kao azbuka mašinstva, gde je svaki obrazovni profil, da li se deca školuju po dualnom modelu ili po klasičnom, da kažemo, u obrazovnom modelu, moraju da prođu ako su u mašinstvu, znači to im je ulaznica za mašinstvo i za neki budući rad. Gore su nam na spratu kabineti za obuku, za vožnju, to je jako bitno. Imamo i simulator koji je bitan, polaganje testova, sve, znači kao i do sada, samo što nam je omogućeno još da imamo još kvalitetniju obuku kroz korišćenje simulatora, a isto tako i na ova tri kabineta mehatronike, najnovija oprema Industrija 4.0, gde će deca kompletno biti usposobljena da rade odmah po zapošljavanju u kompanijama. Znači, da li radili CTF u Brose, u nekim drugim kompanijama koje traže tehničare mehatronike, ako naravno ne žele da se školuju dalje, bit će apsolutno osposobljeni i nama daje jedan dodatni kvalitet i mogućnost da, pored saradnje sa kompanijama, tako što su nam deca sada na dualu u kompanijama, moći će to isto da realizuju i u okviru škole, tako da će njihovi instruktori iz kompanije, ako slučajno firma ne može da obezbedi u tom trenutku prostor i opremu zbog proizvodnje i zbog svega, moći će kod nas da realizuju, tako da neće gubiti tu nit koja je potrebna za sticanje znanja i veština iz praktičnog dela.
1: Evo, možemo polako da se uputimo u obilazak, pa vi mi možete usput reći o čemu se radi. Evo, ja na vratima vidim da piše automehaničarska radionica i koliko vidim, to je zapravo prava automehaničarska radionica.
0: Da, apsolutno. Kao što ste rekli, automehaničarska radionica, prava automehaničarska radionica koja je smeštena, oprema vezana za rad sa automobilima, imaćemo deo, znači kao što vidite, nova stubna dizalica, pridodati su još i utiskivači, hidroutiskivači i stubna bušilica, znači najnovija oprema koja je stigla preko kancelarije za dualno obrazovanje, za premanje samih kabineta i samog trening centra. Tako da deca će ovde imati taj teorijski deo, vidite klupe isto, imaće vezano za pripremu automobila koji treba da rade, koje delove rade, šta treba da rade, na koji način će realizovati određene stvari, da pišu dnevnike rada i naravno praktičan deo spojen odmah pored, gde će moći da otklanjaju kvarove automobilima i da pre svega dijagnostikuju automobile. Kvarove koji nastanu na automobilima ili koje mi simuliramo kako bi mogli da ih otklone i mogu da ih vrate nazad u pogon.
1: Trenutno nema automobila ovde, ali kako to funkcioniše, koji automobili će se popravljati, da li će možda biti praktični deo otvoren i za možda građane Pančeva koji imaju auto u kvaru?
0: Da, to je dobro pitanje. Namenjeno je učenicima naše škole i namenjeno je naravno kasnije kroz samu funkciju i rad trening centra, pokretanje učeničke zadruge, odnosno reaktivaciju učeničke zadruge Mašinske škole Pančevo. Mi imamo već učeničku zadrugu i znači će moći će učenici zajedno sa svojim nastavnicima da popravljaju, da kažemo, automobile, najsavremenije automobile, pošto ćemo imati najsavremenije, odnosno već imamo najsavremeniju dijagnostiku koja je takođe stigla sa opremom koja je trenutno prisutna u trening centru. Moći će učenici i profesori da popravljaju i automobile za treća lica.
1: A da li su učenici već imali prilike da probaju ovu radionicu ili ćete...
0: Pa imali su prilike malo da je probaju zbog čekanja za dobijanje upotrebne dozvole koju smo dobili 1. aprila, tako da deca nisu mogla pre toga da ulaze. Zvanično smo 1. aprila dobili upotrebnu dozvolu, za rad 1. maja smo otvorili trening centar, tako da deca će od 1. septembra u punom kapacitetu moći da koriste sve blagodeti trening centra i ove opreme. A ovi koji su do sada bili, koji su se upoznali posle 1. aprila, onako neki koji izlaze, već završavaju srednju školu, samo kažu pa šteta što nije ranije bilo, jer znamo u kakvim uslovima su radili u postojećoj radionici naše škole koja je dislocirana sa lokacije sa koje se trenutno nalazimo. Malo ih je i seta ih hvata, ali dobro, ovo je za buduće generacije i za sve bitno da rade i da mi pratimo sve što može

0: prati i da u najkraćem roku odgovaramo potrebama privrede.
1: E tu dolazimo do mog sledećeg pitanja što se tiče učenika. Da li očekujete više interesovanje sada u novom upisu, u novom krugu?
0: Pa znate kako, mi godinama, evo sad upisujemo opet 11 odeljenja prvog razreda, nismo imali problema oko upisa, uvek smo bili popunjeni i očekujem da nam odziv učenika, budućih učenika mašinske škole, odnosno zainteresovanih učenika osnovnih škola koji završavaju osnovnu školu, bude izuzetan i da ćemo dobiti još bolju decu. Svaki godine moram da naznačim da je prag upisa, prag bodova koji deca donose iz osnovnih škola sve veći i veći. Tako da granica se pomera, sami učenici pomeraju tu granicu sa brojem bodova koje donose. Tako da očekujem da će tako biti i ove godine.
1: Možemo dalje u obilazak.
0: Naravno. Sljedeća radionica nam je radionica za bravara zavarivača, odnosno kao što piše na vratima, bravarska radionica. Ovdje ćemo imati svu kompletnu opremu i imamo već kompletnu opremu koja je vezana za sve postupke i vrste zavarivanja i koje će imati mogućnost da koriste ne samo naši učenici, već i ljudi koji žele da se prekvalifikuju, da kvalifikuju, specijalizuju za sve vrste zanimanja i kasnije dobijati sertifikate za sve to. Naravno, mi imamo i te IPOA programe, gde je recimo bravar zavarivač, operator mašinske obrade, tehničar mehatronike, oni su već verifikovani, 4 obrazovna profila imamo koja su već verifikovana, gde možemo da radimo prekvalifikacije. Čekali smo naravno samo da se trening centar otvori i moći ćemo da u punom kapacitetu odgovorimo potrebama tržišta. Kao što i sami znate, bravara zavarivača nikad dosta, velika je potražnja, mi da možemo da upisujemo dva odeljenja, bez problema bi upisali dva odeljenja bravara zavarivača. I svi su po dualu, svi su u kompanijama i nakon toga, kad završe školovanje, svi dobiju posao.
1: Pomenuli ste prekvalifikacije, deo da je ovo centar i za celoživotno obrazovanje, tako odnosi se na to. Pa recite nam nešto više o tome, ko se zapravo i kako može prijaviti za prekvalifikaciju konkretno ovde kod vas?
0: Pa prekvalifikacije kada budu počele, ja se nadam da će to u skorijem vremenskom periodu i biti, moći će da rade ljudi koji su na tržištu rada, znači preko Nacionalne službe za zapošljavanje, jer ćemo zajedno sa njima imati te programe i realizovati te programe. Naravno, to će sve zavisiti od prvenstveno od Nacionalne službe za zapošljavanje, kasnije to, a ostalo posle mogu i kompanije same, znači da li već zaposlene koji su u okviru tih kompanija žele da prekvalifikuju za neka druga radna mesta, ili imate situacije da ih specijalizuju za neka druga radna mesta, zavisnosti od opreme koju budu dobijali ili su potrebe drugačije, tako da mogu da prate te tokove.
1: Ovo je zaista deficitarno zanimanje, da kažem, dobro je plaćeno kod nas, ali i u inostranstvu. Kako je do sadašnja vaša komunikacija sa učenicima koji su završili školu? Šta je pokazala? Da li više ostaju ovde ili možda odlaze dalje?
0: Pa znate kako, veliki broj naših učenika ostaje ovde. Znači, mogu da kažem najveći broj, jer mi smo imali iskustava da recimo deca koja završe treći razred i završe obrazovni profil bravara zavarivača, tu imamo čak i devojčica, što je jako, i devojaka, što je jako zanimljivo, dođu u situaciju da treba da potpišu profesionalne ugovore sa kompanijama i kompanije žele da potpišu ugovore sa njima, međutim, zbog starosne granice još uvijek nisu bili punoletni, nisu mogli da potpisuju, pa se kompanije čekale. Znači, deca nam ostaju ovde, da kažem, omladina nam u većini slučajeva ostaje ovde. Imali smo situacije da su neki odlazili u inostranstvo posle škole, proveli možda godinu, dve dana, pa su se vratili nazad.
1: A sa kojim kompanijama u Pančevu sarađujete?
0: Uf, teško pitanje. Imamo nekih 17-18 kompanija.
1: Recite nam one koje su poznate, da kažem slučajno.
0: Ajde, da kažem, od velikih sistema. Tu su pre svega nemačke kompanije ZF i Brose. Onda imamo domaće UTVO fabrika aviona, dugogodišnja saradnja sa njima u programu dualnog obrazovanja.

0: Ranije Petrohemija, dok je bila kao posebni deo, očekujemo uskoro saradnju i čekamo razrešenje svega ovoga oko NIS-a, pa ćemo nastaviti saradnju naravno sa NIS-om. Smo isto imali veliku saradnju od manjih, a neću da kažem manjih, od srednjih kompanija, pre svega saradnja sa Ferromontom, Inoxom, Almex sistemi, Stari Tamiš, mali serviseri od Gravca, Bane 013 i neki drugi, sad da ne nabrajam, ovaj, da nekog ne zaboravim, MP Plast recimo. Nekog ću zaboraviti pa da se neko ne naljuti, ovaj, a stvarno ih imamo jako, jako puno.
1: Ovde u prizemlju imamo još jednu radionicu, pa hajdemo dalje.
0: Dolazimo do mašinske obrade. Svaka od ovih radionica je na svoj način, specifična i nosi određene svoje specifičnosti. Mašinska obrada je, neću da kažem srce, ali značajni deo svega zauzima. Od CNC obradnog centra do najsavremenijih glodalica, strugova, koje ovde možete vidjeti, magnetnih, brusnih mašina, stubnih bušilica, jedna savremeno opremljena radionica ili opremljen kabinet. Znači, bukvalno simulacija proizvodnje kao i u svakoj fabrici.
1: Koliko jedna ova mašina vredi?
0: Ovo su samo nove mašine, nove generacije, odnosno na mašine koje smo imali do sada. Neke smo čak imali iz 1942. godine, sa kojima su deca i dalje radila. Koliko vredi? Pa vrednost opreme same, koje je Kancelarija za dualno obrazovanje izdvojila, odnosno Vlada Republike Srbije za opremanje, negde oko 700.000 evra, plus imamo obradni centar, oprema za bravar, za varivač i za mehatronik, koji smo dobili preko konkursa Regional Challenge Fonda na prvom pozivu.
1: I vaša zanimanja, sigurno veštačka inteligencija još dugo neće moći da zameni, ako ikada.
0: Ove stvari veštačka inteligencija ne može da zameni, prosto čovjek je stvorio veštačku inteligenciju da bi olakšala neke poslove, naše poslove rada generalno, kao što su i ove mašine osmislili ljudi da bi olakšali proizvodnju i ubrzali proces rada kroz industrijske revolucije. No, možete da vidite one mašine koje su starije generacije, koje smo mi koristili u našoj staroj radionici, koje smo malo reparirali i doneli ih ovde, postavili tako da će deca moći da rade i na njima. Odnosno, oni su već i radili na njima tamo, samo smo ih mi sada prebacili u trening centar, tako da će i radeći na ovim mašinama sticati određeno znanje. Mogu da vam kažem da sam ja kao učenik mašinske škole Pančevo svoje vremeno neke od ovih mašina isto koristio. Znači, ja sam prošao jedan ciklus kroz sve ovo jer ja sam dete mašinske škole.
1: Mislim da ste sada baš lepo objasnili zbog čega su i teorija i praksa bitni.
0: Pa ne može teorija sama za sebe da opstane, isto kao i praksa. Znači, da biste vi sticali određena znanja, morate da imate tu kombinaciju. Ako imate kvalitetnu kombinaciju i teorije i prakse, ako deca usvoje određene stvari, a prilično sam zadovoljan njima, jer te stvari koje im svaki pokazuju na takmičenjima kojem i po rezultatima koje mi postižemo u Srbiji, recimo u poslednjih 4 godine, 2 puta smo bili prvi na republičkim takmičenjima, 1 put smo bili drugi.
1: Čestitam na postignutim uspesima i ovaj trening centar je definitivno zaslužen.
0: Pa meni je žao što ovaj, recimo, intervju nismo započeli sa jednog drugog mesta, naše stare radionice, da vidite uslove u kojima učenici i nastavnici već decenijama rade, a onda da dođemo ovde i onda biste sami zaključili šta pruža trening centar, ne samo za celoživotno učenje, nego i našim učenicima koji će raditi ovde, a šta je pružala postojeća radionica, uslovi u kojima oni rade decenijama već, u kakvom je stanju, i shvatili biste koliki je značaj svega od trening centra do rezultata i kvaliteta rada sa decom, kada nama deca izlaze sa takvim znanjem iz one radionice. Znači, vidjeli biste koliko je posvećeno samih profesora i nastavnika i instruktora, da kažem, pošto su neki od njih instruktori zbog duala, kolika je posvećenost radu generacijama unazad sa decom i održavanju one radionice, jer ono je stvarno tamo bilo i ostalo.

0: blago rečeno, katastrofa. Naša najveća satisfakcija kada deca izađu iz škole je da se oni zaposle u svojoj struci, da li neki završe kasnije više škole i fakultete, to je još bolje, a ako ne, znači sa zanatlijama, da završe, da rade u svojoj struci, da budu zadovoljni, da pristojno žive od plate koje zarađuju. Znači, to je naša najveća satisfakcija.
1: Sjajno. Hvala vam najlepše na ovom obilasku. Napravili smo krug, ima i sprat. Sprat ćemo ostaviti za drugi put.
0: Može.
1: Evo na kraju samo da zaključimo da je sve spremno za 1. septembar, da vam poželimo srećan rad i da se zahvalimo što ste našim slušalcima približili dualno obrazovanje, zapravo prikazali kako to izgleda na delu.
0: Hvala, hvala vama, drago mi je da ste nas obišli, nadam se da ćete nas ponovo obići, da vidite kako sve to funkcioniše, kako sada ide, kako će biti. Sad možete i vi da pravite neku paralelu sadašnje stanje i kada sve krene da radi i kada dođu i deca. Ja mogu da vam ispričam svašta, ali kad vam deca kažu ono iz duše, najčistije, ne znači da ja nisam to pričao i da nisam rekao sada sve ovo što sam rekao da nije istina, ovo je sve vrlo proverljivo, ali oni su suština, oni su srž svega. Da vam oni na taj jednostavan način objasne šta to znači za njih, to kad dobijete kao informaciju i od učenika od prvog razreda, trećeg razreda, četvrtog razreda, to je prava stvar. To su inputi sa kojima se i mi rukovodimo oko nekih stvari i u prošlosti tako ćemo raditi, u budućnosti tako će biti nadalje.
1: Evo onda se dogovaramo da se vidimo ponovo u septembru, da dođemo da snimimo utiske prvih polaznika.
0: Tu smo. Uvijek otvorena vrata, čekamo vas raširenih ruku.
1: Hvala najlepše.
0: Nema na čemu.
1: Čuli ste direktora Mašinske škole u Pančevu, Nenada Dojčinovića, koji je na primjeru objasnio kako se u obrazovanju spajaju teorija i praksa. A kako sistem reguliše ovu oblast, čućete u nastavku emisije, posle reklama i malo muzike.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
2: Eko.

0: U središtu pažnje nastavljamo priču o dualnom obrazovanju u Srbiji. U razgovoru koji sledi čućete zašto je važno da obrazovni sistem prati potrebe tržišta rada, kako se razvija saradnja sa privredom i na koji način dualno obrazovanje menja put mladih od učionice do radnog mesta. Gošća prvog programa Radio Beograda je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacije Gabriela Grujić. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naš program.
1: Hvala vam na pozivu.
0: U Pančevu je nedavno otvoren prvi trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje. Mi smo obišli taj centar, obišli ste ga i vi na svečanom otvaranju, ali verujem i mnogo puta pre toga. Kakvi su vaši utisci kada je u pitanju prvi ovakav centar u Srbiji?
1: Pa dakle, mislim da nisu relevantni samo moji utisci. Prvo su najbitniji utisci mladih ljudi koji će se obrazovati u skladu sa savremenim tehnološkim razvojem. Zadovoljstvo celog lokala grada Pančeva, ali i celog Južnobanatskog okruga je zaista sjajno, zato što prvo trening centar je resurs sa najsavremenijom opremom, gde mi pokazujemo kako obrazovni sistem izrasta u jednu novu dimenziju, da škola više nije samo stručna škola, nego ona postaje stručni obrazovni sistem zbog toga što je podržan najsavremenijom opremom. Zašto je to bitno za obrazovanje mladih ljudi? Pa eto da uporedimo sa nekom drugom strukom, na primjer, postavlja se pitanje da li mladi pijanista je uspešni pijanista ako nema svoj instrument. Tako bih ja rekla za sva zanimanja u stručnom obrazovanju, njih je preko 200, svi su usklađeni sa standardima kvalifikacija u dualnom obrazovanju, aktualno 94 programa, novih 8 za narednu školsku godinu. I svaki u svom nazivu zapravo nosi gde će mladi novi stručnjak imati neku specifičnost u svom obrazovanju. Operator za CNC mašine ili na CNC mašinama, postavlja se pitanje kakav je to operator na CNC mašinama, savremenoj glodalici u ishodima, savremenoj brusilici, savremenoj bušilici, savremenom strugu, ako takav učenik nikada nije imao dostupnost takve opreme. E, upravo sa razvojem trening centara, sa otvorenim trening centrom u Pančevu, zaista mislim da je taj resurs sada obezbeđen, da mladi ne samo što će sticati funkcionalna znanja i stručne kompetencije odmah, čim startuju od prve godine svog stručnog obrazovanja, i neće biti naravno taj resurs trening centara dostupan samo učenicima koji se školuju po dualnom modelu, jer oni će svakako izlaziti ili ulaziti u učenje kroz rad, u realno radno okruženje u kompanijama mnogo spremniji nego što su ulazili bez resursa trening centara, nego će taj resurs biti dostupan svim učenicima koji se školuju u sistemu stručnog obrazovanja. Naglašavam da bi naši slušaoci eto bili informisani da čak 75% mladih ljudi se opredeljuje za stručno obrazovanje svake godine, a to je neki broj između 43-45 hiljada učenika. I samim tim mreža

0: mreža trening centara će značajno unaprediti sistem pre svega stručnog obrazovanja, jer mi kao predstavnici Vlade Republike Srbije zaista brinemo kakav će da bude kvalitet, odnosno osiguravamo kvalitet obrazovanja na ovaj način. Druga stvar koja je jako bitna, moramo da naravno se susretnemo sa vremenom u kome živimo, tim pre svega jako velikom i brzom tranzicijom u savremenom razvoju, savremenim tehnologijama, da ne govorimo o AI alatima, napretku veštačke inteligencije i sad taj takmičarski duh, kako mi možemo programima ili opremom da osiguramo kvalitet obrazovanja mladih ljudi. I kaže statistika da u današnje vreme namenje 7 do 10 zanimanja svaki mladi čovek u svom karijernom putu će promeniti u vremenu u kome živimo, tako da resurs trening centara mora da bude baza da, za prekvalifikacije, dokvalifikacije, za sustizanje u tehnološkom razvoju i naravno da podržimo te odluke mladih ljudi. Znate, nekada je to bio standard u nekim, tako da kažem, prošlim vremenima koji kaže zaposlio sam se za stalno, a danas mladi čovek to ne zna čak ni šta znači. On mora da odgovori odmah na resurs taj ili na zadatke koje njemu privreda za koju se opredelio, zanimanje za koje se opredelio da odmah ispuni i naravno da mu se omogući da njegove dalje životne odluke na karijernom putu budu njemu realne. A mogu da mu budu realne samo ako ima okruženje gde može na brzo i kvalitet, na brzi kvalitetan način da stekne neku dokvalifikaciju ili da stekne novu, neku novu obuku, neki novi ishod i tako dalje.
1: E sada, možda će neki naši stari slušaoci pomisliti, pa eto, to su ranije bili zanati. Međutim, danas je to podignuto na mnogo veći nivo, ima mnogo više zanimanja, tržište je mnogo veće, konkurencija je jača. Pa evo, da li možete da nam pojasnite taj koncept dualnog obrazovanja, zbog čega je važno i to teorijsko obrazovanje u kombinaciji sa praksom?
0: Pa dakle, mi govorimo zaista o obrazovanju. Obrazovanje je ključ svega, to je temelj daljeg ekonomskog razvoja, ali i napretka ljudskog kapitala i naravno briga koju mi pokazujemo kao unapređenje ljudskog kapitala u državi. Dualno obrazovanje iako podržava zapravo zanate, podržava, znači u konceptu da se mladi ljudi što više opredeljuju za zanate, sad ću da vam kažem i zašto. Zanati u vremenu koje nam predstoje neće biti rezervna opcija, nego su zapravo zanimanja budućnosti. Svi zanati imaju više ishoda koji su zagarantovani standardima kvalifikacije i zanate neće još dugo vremena veštačka inteligencija poništiti kao zanimanja, znači oni su zaista zanimanja budućnosti i mladi ljudi će u skladu sa svojim znanjima ili ishodima koje steknu na zanatima za koji su, zanatskim profilima za koji su se obradili, a to su često trogodišnji, moći zaista vrlo dostojanstveno da žive jer su ta zanimanja jako dobro plaćena na tržištu. Što se tiče obrazovanja, moramo svi da shvatimo kao pojedinci ili kao društvo da opšte obrazovanje je temelj zapravo promišljanja svakog mladog čovjeka i bez obzira da li se pojedinac opredeljuje za stručno obrazovanje u trogodišnjem, znači zanatskom području ili na četvorogodišnjem i nekoj lakšoj prohodnosti ka visokom obrazovanju, govorimo o tome da je opšte, resurs opšteg obrazovanja našim zakonima zaštićen, a da na ovaj način kada stručno teorijsko znanje stiče, da je on zapravo kada ulazi u realno radno okruženje, pa bilo ono trening centar ili sutra kompanija, tek tada pripremljen da može da učestvuje u ozbiljnim radnim procesima koji su na određenoj mašini. Znate, nije ovo treća industrijska revolucija da mi pričamo o savremenoj opremi, da neki pojedinac treba opremom da rukovodi. Ne. To je samo sredstvo da svaki pojedinac u skladu sa potencijalom svojih stručnih, teorijskih i opštih znanja može da ima tako savremeni resurs da može da realizuje određeni radni proces. Utoliko su nama ovakvi resursi jako važni i zaštita ključnih kompetencija koje se stiču u obrazovnom sistemu, ali naravno i stručnih uz ovakvu podršku obrazovanja u trening centrima, to je ključni resurs kako mladim ljudima, zapravo kao jako mladim pojedincima damo zaista maksimalna znanja koje mogu sve procese da obrade na savremenoj opremi i kao takvi da ulaze u sistem privrede, jer se svi procesi ubrzavaju. Kao što se ubrzava tehnološki razvoj, naravno i procesi obučavanja ili obrazovanja moraju da budu ubrzani maksimalno, ali ne i da se naruši, znači ključno, kako kažem, da se naruši osiguranje kvaliteta obrazovanja. I dualni model i učenje kroz rad i resurs trening centara zapravo je samo dopuna jako kvalitetnom obrazovnom sistemu za koji smo svi sigurni na Srbiji da je od ovog kvalitetan i da zapravo naši stručnjaci su prepoznati ne samo u našim domaćim ili u resursu stranih kompanija koje postoje kod nas, nego i u celom svetu. Dakle, sve je to jedna dopuna kako bismo ubrzavali procedure i uz osiguranje kvaliteta dali veći resurs kvalitetnog znanja mladima da bi imali uspešne karijere.
1: Dualno obrazovanje već neko vreme funkcioniše u našoj zemlji. Trening centri su samo jedan od načina da se to dualno obrazovanje sprovede, odnosno da učenici na licu mesta probaju

0: probaju ono što su naučili. U Pančevu je otvoren prvi centar, ali ne i jedini. Šta je u planu kada je vaša kancelarija u pitanju? Gde će još trening centri biti otvoreni?
1: Pa dakle, moje zadovoljstvo što smo obezbedili upotrebnu dozvolu i taj resurs započetog rada u trening centru u Vlasotincu, dakle na jugu Srbije. Završen je trening centar u Požegi, očekuje se ubrzo upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola takođe obezbeđena i u Vranju. Završili smo trening centar u Vrnjačkoj Banji sa opremanjem, znači u oblasti ugostiteljstva, s obzirom da svaki trening centar taj resurs same opreme i u skladu sa upisnom politikom koje kreira naša saradnja ili ministarstvo nadležno za obrazovanje. Vodimo računa da se svaki region razvija u skladu sa lokalnim planom, najmanje petogodišnjim. Završili smo trening centar u Svilajncu, nadam se da ćemo takođe uskoro ishodovati upotrebnu dozvolu, će svi oni biti u funkciji. Završava se, evo, tek za nekoliko dana, tik do završetka jednog sjajnog trening centra međuregionalnog, koji će imati status međuregionalnog trening centra, šta više između Srbije i Mađarske, u Subotici. Počinjemo sa izgradnjom u Nišu, planiramo trening centar u Pirotu, Paraćinu, takođe se radi u trening centru u Vršcu, znači čitav jedan kompleks za podizanje kapaciteta vazduhoplovne industrije, gradi se trening centar u Užicu i tako dalje. Dakle, širom Republike Srbije jedan ozbiljan pul trening centara koji će u narednom periodu zaista unaprediti sistem stručnog obrazovanja u Srbiji.
0: Pomenuli ste vazduhoplovstvo, u Pančevu je u pitanju mašinska škola, a koja su to još zanimanja uključena u ovaj sistem?
1: Pa dakle, 13 područja rada je aktualno, a ja mogu samo da govorim o tome gde su nam učenici zaista nekako najzainteresovaniji, pa upravo za ta zanimanja neka, pa nekad bih rekli da su zanatska koja njima obezbeduju tržišnu relevantnost i da mogu dosta da zarade. Evo, monter telekomunikacionih mreža u startu ima 104.000 platu. Ne znam, serviser termičkih i rashladnih uređaja 150.000 u startu. Svi ti mladi ljudi naravno uvek po nešto u slobodnom vremenu mogu i privatno, što bi se podrazumeva da urade, što znači da su oni na tržištu već prepoznatljivi i jako dobro plaćeni. Operator mašinske obrade rezanjem je zaista jedan sjajan program koji ima čak 4 ishoda, što znači da mladi ljudi mogu da biraju sutra kompaniju koju žele da rade. Bravare za varijači su aktualni. Dakle, najaktuelniji su programi iz oblasti mašinstva, tehnike, ali ništa manje ne zaostaju ni programi iz ugostiteljstva. Znamo koliko su aktuelni kuvari, koliko zaista su prepoznati na tržištu i koliko naš zaista sistem može da podrži ovakve programe. Naravno, mi moramo da govorimo da kada planiramo upisnu politiku zajedno sa ministarstvom nadležnim za obrazovanje, da vodimo računa šta je to što je lokalni razvoj, kako bi mladi ljudi pre svega podržali razvojnu privredu svog regiona, ali naravno zastupljenost većine kvalitetnih programa. Rekla sam da su svi zasnovani na standardima kvalifikacije, omogućavam da naravno u svojoj zemlji mogu da biraju u kojoj će se širom Republike Srbije kompanija u budućnosti zaposliti.
0: A na koji način sklapate saradnju sa poslodavcima? Uključene su strane kompanije, ali takođe ima i domaćih kompanija, pogotovo funkcionišu na lokalu, pa recite nam nešto više o tome.
1: Pa dakle, mislim da su podjednako zainteresovane i strane i domaće. Nama je naravno jako važno da podržimo razvoj domaćih kompanija, zato intenzivno radimo na tome, ne samo na razvoju dualnog obrazovanja, što čvršće saradnje sa privredom, nego i našem razvoju daljeg nacionalnog okvira kvalifikacija, podrška, znači, kvalifikacijama koje su savremene, gde opise poslova nam daju eksperti iz privrede, da što više približimo privredu obrazovanja kako bi mladim ljudima olakšali njihovo zapošljavanje. Što se tiče sami procedura, one su zakonom regulisane zajedno sa našim partnerima iz Privredne komore Srbije, koje svake godine mapiraju koliki je broj poslodavaca ili koliki broj đaka zapravo zahtevaju od obrazovnog sistema. Ove godine oko 3400 mesta su zahtevale kompanije. U našem konkursu su obezbeđeno mesta za 3108 učenika. Mislimo da će biti veliki broj zainteresovani, pre svega zato što imamo podršku vlade i kroz podršku mladima 5000 dinara konkursom preko zagarantovane sume koje obezbeđuju iz svojih kompanija. To je podrška razvoju deficitarnih zanimanja, tako da ćemo i ove godine otvoriti konkurs na prethodna dva, čim se završi ovaj konkurs upisa, na prethodna dva konkursa je po 1400 učenika obezbedilo sredstva i to mladim ljudima jako puno znači, zato što i ta neka valorizacija kroz finansijska sredstva koje nekako ih upućuje ukoliko budu aktivno učestvovali u procesu obrazovanja, ali i razvoju ukupnih kompetencija, znači znanja, veština, sposobnosti i stavova koji su integrisani sa realnim radnim okruženjem, sad u budućnosti i sa trening centrima.

0: će oni od svog zanimanja zaista moći uspešno da žive u svojoj zemlji.
1: Imate li podatak koliko učenika trenutno pohađa praksu u nekoj od kompanija širom Srbije?
0: Dakle, 21.000 učenika je u sistemu dualnog obrazovanja, oko 21.000. Ako pridodamo ovih novih 3.000, znači između 24.000 i 25.000 je u sistemu dualnog obrazovanja. Preko 1200 kompanija, Privredna komora Srbije je mapirala potrebe novih 417 kompanija koje se nama priključuju, preko 200 škola, tako da mislim da ovaj razvoj bi trebalo da ide još intenzivnije i brže, da radimo bolje možda i više na samom promociji ovog modela, zbog toga što mislim da resurs koji sada i na ovaj način kada radimo na reformama, da privrednici bi imali više resursa da obezbede kadar na ovakav način, jer se razlikuje kvalitet kadra koji sam je privrednik obrazuje za svoju kompaniju, nego kada ga traži na tržištu u nekoj situaciji kada ostane bez kadra. Mislim da je ovo sigurniji put, da je kvalitetniji put i da ti mladi ljudi ne samo da imaju razvijene stručne kompetencije, nego imaju razvijene i meke veštine, timski duh, analitičnost, kreativnost. Na te mlade ljude mogu da računaju u pogledu inovativnosti, jer svaki mladi čovjek koji zasniva svoje obrazovanje na realizaciji neke sopstvene ideje postoji inovativan kada se nalazi u stimulativnoj sredini kompanije.
1: Ovakav sistem obrazovanja rađen je po uzoru na razvijene zemlje Evrope, pogotovo na Švajcarsku i Nemačku. Kakva je vaša saradnja sada sa konkretno Švajcarskom, od koje smo i preuzeli ovaj model?
0: Mi nismo preuzeli, mi smo samo se koristili iskustvima Nemačke, Švajcarske i Austrijske vlade, s obzirom da su to zemlje koje imaju veoma razvijene, koje su već pre 100 godina usvojene kao modeli obrazovanja. Ali znate kako, mi moramo, svaka zemlja ne može da prepiše tuđe modele. Mi smo iskoristili najširem kontekstu ili najkvalitetnijem kontekstu resurse.
1: Da, i prilagodili
0: tako, našem. I prilagodili ili uskladili sa potrebama naše privrede i našeg obrazovnog sistema. U svakom slučaju, podrška je zaista sjajna. Mi imamo sjajnu saradnju sa ovim zemljama na različitim projektima. Radit ćemo i dalje na unapređenju sistema, ali nekako smatram da ključni resurs i reforme treba da se zasnivaju na tome šta očekuje od nas naša domaća privreda, šta očekuje od nas narastujuća privreda, pogotovo, na primjer, imamo sledeće godine ekspo izložbu kada će mnogo, mnogo ljudi zaista biti u zemlji, gotovo 4 miliona, zamislite koliko privrednika koji će na neki način prepoznati pre svega resursu u obrazovnom sistemu, tako da moramo da razmišljamo pre svega da obezbedimo taj resurs za našu domaću privredu, za potencijalne strane investitore, ali sa ciljem da osiguramo kvalitet obrazovanja. Mi mlade ljude ko školujemo za određeno zanimanje na najbolji mogući način sa usaglašenim standardom kvalifikacija evropskim okvirom, tako da sam sigurna da na ovaj način našim mladim ljudima je karijerni put na ovaj način zaista i zagarantovan u svu ovu podršku o kojoj danas razgovaramo.
1: I šta kažu ti mladi ljudi? Vi ste često na terenu, putujete svuda po Srbiji, obilazite te projekte i te mlade ljude, kako su njihovi utisci?
0: Pa jedna mlada devojka, to mi je sad evo donosno na vaše pitanje, mlada devojka sam u posljednjem intervju koja je uči u školi Politehnika u Beogradu, a sarađuje sa Porschejem na sajmu, kada su je pitali da da intervju šta misle o svom dualnom modelu i saradnji sa kompanijom, rekla je dualno obrazovanje nema greške. Tako da je najbolje da ja samo ponovim šta su rekli mladi ljudi o ovom modelu i platformi obrazovanja. Dualno obrazovanje, s obzirom i da je na srednjem nivou i na visokom obrazovanju, da to filozofska platforma koja se zasniva na umrežavanju sa privredom, nema greške. Preko 50% mladih ljudi se odmah zaposli, što je najvažnije, statistika pokazuje se zaposle u struci. Nije poenta da se mladi ljudi školuju, pa da onda moraju da traže neka rezervna zanimanja za toga što ne mogu da se zaposle. Mladi ljudi iz dualnog sistema ne moraju da pošalju na 100 adresa svoj CV, oni su prepoznati već u svojoj kompaniji, njima se već nudi radno mesto, oni su relaksirani, oni imaju viši nivo samopoznanja i samopoštovanja, jer su za proces učenja od 3 ili 4 godine uspješno realizovali radne zadatke i tako iz dana u dan narastali u svom znanju u pogledu zanimanja za koje su se opredelili. Tako da mislim da je karijerni put ovakvih mladih ljudi koji se na ovaj način školuju i ovom kompletnom podrškom celokupnom srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji za budućnost zagarantovan.
1: Znači praktično kada završe školu, to su ljudi osposobljeni za rad istog trenutka.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: Na obostranu korist i na korist poslodavaca i na njihovu ličnu. Međutim, negde ovaj sistem nailazi, kao i sve ostalo, na kritike da možda poslodavci u ovom slučaju imaju veću korist. Kako vi odgovarate na te kritike?
0: Znate kako, mladi čovjek koji se zaposli, prvo mladi čovjek može da bira. Kad neko ga zaposli, znači on je na neki način potvrdio da on ima kompetencije. Prema tome, ja sam rekla i u startu, ovo je jedna ozbiljna platforma koja obezbeđuje da mladi ljudi odmah dobiju svoj posao. Ti mladi ljudi su, nadam se, adekvatno plaćeni u većini situacija i plaćeni. Oni su zapošljivi, oni su na karijernom putu veoma uspešni i mislim da tu najveću korist imaju pre svega mladi ljudi, jer su kao mladi dobili one kompetencije da ih je neko prepoznao, da hoće da ih finansijski obezbedi ili tako da plati ono što oni znaju. Tako da ipak su na potezu da je najveći benefit ovog sistema zapravo mladi čovek čije kompetencije poslodavac prepoznaje i zapošljava ga u sistemu.
1: I da li je možda negde posredni cilj celog sistema da se ti mladi ljudi zadrže u zemlji?
0: Ja imam jednu filozofiju da mi nikada nismo bili kao zemlja, mi smo znači zemlja koja je otvorenog tipa u svakom smislu te reči. Mladima ništa ne treba zabranjivati. Mladi su radoznali i ta radoznalost je i deo obrazovnog procesa. Što su radoznali, to će više napredovati u svom životu. Suština je da ekonomski ojačamo zemlju, da se ovde u Srbiji, da ovde posluje što veći broj kompanija, a da na taj način mladim ljudima, za koje sam sigurna da su pre svega patriote, da žele da svoje vreme provode i sa porodicom i sa svojim društvom i da grade uspešnu karijeru. Zašto bi mladi čovek odlazio iz svoje zemlje ako najrelevantnije kompanije sveta posluju u Republici Srbiji? Dakle, poenta je da mi što više zemlju ekonomski ojačamo sa što više relevantnih kompanija iz sveta, da oni sve to što znaju, umeju i mogu da prikažu i da od toga mogu da u svojoj zemlji žive, a da samo mladi ljudi koji zaista ne mogu nigdje da nađu posao, da su zaista tekli određeno obrazovanje, da onda oni odlaze iz zemlje, ali nekako verujem da su naši mladi zaista velike patriote i da čak i ako odu na neki viši možda ili drugi nivo školovanja ili da negdje započnu svoje karijere, verujem da u nekom trenutku u životu će poželjeti da se vrati i da će u budućnosti tako izgledati ekonomski ili životni ambijent Srbije.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, hvala što ste nam pojasnili taj pojam dualno obrazovanje i želimo vam puno uspeha u narednom radu i da na ovaj način evo i pozovemo možda mlade učenike ili oni koji tek treba da upisuju škole da razmisle i o sistemu obrazovanja koji nudi da ujedno budu osposobljeni za tržište rada, ali i sa potkrepljenim znanjem.
0: Hvala vama na prilici.
1: Bila je to direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije koju su realizovali ton majstor Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić i autor i voditelj Tijana Lukić. Pozivamo vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova slušat ćete emisiju na romskom i srpskom jeziku Romano Tem, dokumentarni film pesme Bola i sećanja o muzičkom nasleđu Roma i sećanju na Samudar i Pen, genocid nad Romima u vreme nacizma, otvara pitanje kako su pesme postale čuvari istorije bola i kolektivnog pamćenja romskog naroda. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova sportsko veče. Sa stadiona Lagator u Loznici prenosimo finale fudbalskog kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. Aktuelni šampion Crvena zvezda želi pobedom da stigne do šeste u zastopne duple krune, dok Vojvodina svoju šansu vidi u dobroj formi i činjenici da je dva puta ove sezone pobedila Crvenu zvezdu. Reporteri iz Loznice su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Posle prenosa utakmice u dnevniku od 22 časa čućete pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku susretanja počinje u 22:30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Slušate Radio Beograd 1, ovo je Pop Karusel i upravo ste čuli poklon Neši Nenadu Mariću, kralju Čačka, koji je ekskluzivno došao da pričamo i da puštamo novi album, i mnogo ti hvala na tome.
1: Hvala tebi na poklonu i pozdrav slušalcima.
0: Nema da čemu, i poslednja pesma ti je poklon. Tako to te inspirišeš prosto. Nešto
1: drago mi je.
0: 15. maja nam je koncert u MTS dvorani i o tome ćemo isto pričati. Gde si sve bio, putuješ non stop si?
1: Da, malo je sad u poslednje vreme tamo ovamo, što je dobro.
0: Apsolutno, da. Širenje umetnosti i ljubavi, to je najvažnija stvar koju ti radiš i tvoj bend. Jako je zanimljiva ploča Dobro jutro ljudi, i aranžmansko čudo je, i umetničko i kompozitorsko. A ja moram opet pre da sebi poklanjam, baš me briga. Zemlja nije moj dom. I onda ulazimo u priču.
1: Aha, da, to ostaje i dalje.

0: sigurno jedna od najlepših ljubavnih pesama. Tako je ja doživljavam. Jedna kopča sa albumom koji se zove Dobro jutro ljudi. Naš gost, ekskluzivno je Nenad Marić, kralj Čačka. I hvala ti na svim divnim pesmama.
1: Hvala, hvala tebi na pozivu, eto, pa dobro. Lepo.
0: Ti si skroman kao i uvek sa tom dozom stigljivosti.
1: Da, oni su vas pitali malo tako, ovaj, kako se zove, ne za ovo doba ili za... za ovo vreme, ali dobro, šta da radim, to je to, treba to nositi. To je malo i stvar odluke.
0: Sigurno je stvar odluke kada ti rešiš, imaš kontrolu prosto nad svojim unutrašnjim životem.
1: Svetom.
0: Da li kroz svetom, da li kroz crtanje, da li kroz muziku, ali na sceni je to i tekako uzbudljivo, nema tu uopšte šale.
1: Da, na sceni nema, ovaj, uđe se u stanje i onda nema tu se sad ovaj, neke stvari, ne,

0: Marko Marić je na najznačajnijih pijanista današnjice koje...
1: Da, je, on je ovde na albumu, ovom novom albumu, on je odigrao baš važnu ulogu, bio je producent i aranžer pesama, tako da eto, na neki način bez njega bi to zvučalo drugačije, jel, ovako sad taj zvuk i sve to kako to zvuči je dosta, se njemu duguje zahvalnost. Jel?
0: Da, jedan multiinstrumentalista kao što si i ti u ostalom. Da, iz dobre ste kuće. Tu nema uopšte greške. Dva vaspitana momka, dva divna brata. Toliko divan naslov albuma.
1: Pa po toj pesmi jednoj koja je već stara publika zna, koja je dolazila na koncert, dosta je pesama na albumu zapravo koje su, koje smo već ranije izvodili i svirali. I publika koja je dolazila ranije na koncerte zna za tu pesmu, jel, ona je po toj pesmi Dobro jutro ljudi, nastavlja se rat, jel, pisano i pre možda 10 godina, i tako da je to i dalje nažalost aktuelna, i to je eto meni malo i razočaravajuće, pošto su te neke pesme i dalje aktuelne, a neke od tih pesama sa ovog albuma su pisane tako 10-15 godina.
0: Da.
1: Ima i novih naravno pesama, to da ne bude sad samo staro, jel? Tako da to je to.
0: Radi se o duplom albumu koji se pojavio i na vinilu i na CD-u, jel tako?
1: Na CD-u prvo, Croatia Records je izdavač i sada od četvrtka petka, ako ne od četvrtka petka, onda od ponedeljka bit će u radnjama CD, a vinil će biti na jesen.
0: Lepo. A prošlo je 6 dana od objavljivanja albuma, tako da svašta, da li si stigao uopšte da razmišljaš o tome?
1: Pa nisam, ja sam, mnogo sam blizu, sve, ceo taj proces, dugo smo snimali album i onda pred kraj, onako, sve mi je to jako blizu, potrebna će mi biti neka distanca, jel, da uopšte znam šta smo uradili, jer je, kako se zove, prosto to tako i normalno, jel, ne može se čovjek odvojiti od toga baš do kraja, a ovo sad kad je promocija, pa sve to onako, i vreme čini mi se da nešto brže leti ili je to reč u mojim godinama.
0: Ne, ovo je raskošan, mislim, ono potpuno remek delo. I to jeste tvoj princip, kada su izdanja u pitanju, da ima puno pesama koje si već živo isprobavao i svira u publici, i dobar je to manir, jer kada se uzme delo u celini, čovjeku je prosto potrebno neko mesto za koje može da se uhvati, kao poznato.
1: Pa da, dobro, ja sam ranije imao tu kao, eto, pošto znamo svi ovde, jako je teško doći do toga da se snimi album, da se snimi pesma, da mi muzičari, moje kolege, prolazimo kroz ko zna kakve Danteove krugove pakla, ne bili snimili i objavili nešto, i stvarno je to zbog toga ja sam prosto imao, kad nemaš kud, onda sam te pesme izvodio uživo, prosto s jedne strane možda i dobro da vidiš kako je pesma, kako ona radi i kakav feedback ima od strane publike, da. S jedne strane, a s druge strane malo i dugu pauzu sam napravio ja od posljednjeg albuma, posljednji album je bio 2019. i onda je krenula korona i tako to, a znamo sve kad su društvene krize, onda to najviše na ljude iz kulture, a pošto je muzika deo kulture, jel, mi smo tu malo bili izranjavani, tako da eto, i onda se pojavilo to da uz podršku Ganeta Pecikoze, koji je finansirao, on je zapravo izvršni producent ovog albuma, da, se desilo da to možemo da i izvedemo i ovako i donesemo u realnost. Jel?
0: Pesma koja je prethodila i koja je uvrštena u album se zove Hej mama.
1: Da, to je bila najava singla.
0: Tata, to je bila najava singla. Pa i evo je, na albumu. I tu ćemo da krenemo, sa njom ćemo da krenemo. Meni mnogo znači, na poslu ću ti kažem.
1: Može.
0: Skoro sam lično, ali imamo pravo. Hej, hej, mama, hej, hej, tata. Izvolite. Hej, hej, mama.

0: čista lepota i više od toga. Na talasima Radio Beograda 1, ovo jeste premijera, Prazno veče se zove pesma.
1: Da, ova pesma zatvara album, ovo je poslednja pesma na albumu i album počinje sa Dobro jutro ljudi, a završava sa Prazno veče. 24 je pesme, na neki način može da se čita i kao jedna pesma za jedan sat.
0: Da, viš, nisam to razmišljala. Tačno je tako. Jer treba, ovo sada treba stati posle, kao i posle svake tvoje pesme. Hoću da te pitam ovako nešto. Koncert je 15. maja.
1: Da.
0: U MTS dvorani.
1: Da, 15. maj u MTS dvorani, ovaj, biće promocija albuma i tu ćemo nastupiti ovaj, u malo proširenom sastavu sa brass sekcijom. I sad je možda prilika da pomenem da je aranžmane za ovaj brass sekciju na albumu radio Ivan Ilić, ovaj, iz jazz orkestra. Ovaj, tako da eto, bit će malo širi sastav i svirat ćemo uglavnom pesme sa albuma, bit će naravno, nećemo preskočiti pesme koje već jel, ljudi znaju, tako da eto, očekuje nas jedno veče pokušaja da ovaj svet napravimo boljim mestom, što nam ovaj ne polazi nikako od ruke. Eto, to bi bio neki odgovor. Eko.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tačnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljno je samo jedan...
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tačnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
0: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas. Slušajte Pop Karusel Radio Beograda 1, naš gost je Kralj Čačka. Preslušavamo pesme sa novog albuma koji se zove Dobro jutro ljudi, koji se pojavio, ako je 6 dana unazad, to je negde 23. 4.
1: 23.
0: april,
1: da.
0: 23. Dobro je da smo još u aprilu, pravim se važno što si tu sa nama.
1: Živi smo.
0: Da, u cijelu priču, međutim već 15. maja koncert u MTS dvorani, solistički koncert, kome se svi radio, svi pitaju kada će živo negde da svira. Evo i poradio.
1: Eto, 15. maja ovaj pobude, ovaj hteo, voleo, mogao, ovaj, dobrodošao je.
0: Nego šta? Slušali smo pesmu Amnestija, koja širi taj raskoš, jer na albumu Dobro jutro ljudi su zastupljeni divni muzički stilovi i skoro iz pesme u pesmu se ide u drugačiji muzički stil, sa istom atmosferom, sa gitarom koja zna šta radi, onako.
1: Da, ova pesma je recimo pisana za, nastala je i koristi se zapravo u predstavi Mihail Kolhas Borisa Lješevića i našla se na albumu, eto, kao ovaj, u proširenom aranžmanu, ovaj, a tamo sam u predstavi, jel, se izvodi u sklopu predstave, u službi predstave i nije cela, nego su dve strofe. Tako da, eto, da, jeste žanrovski malo ovaj, jedna šetnja ovaj album. Sad vidjet ćemo kako će sledeći biti, ali evo, ovaj je ovakav.
0: Tako ti radiš uglavnom sa pesmama i to je potpuno redu, treba imati, treba znati, to je veština velika.
1: I... Pa negde da, možda iz tog nekog mog slušalačkog iskustva da. I negde to što se nama autorima dešava, da ono sve što smo slušali na neki način se, kako kažem, sublimira, jel, i onda to posle izlazi tako kako izlazi, i dva su putića, jedan je da se to prihvati, a drugi je da se ne prihvati. Ja sam dao sebi slobodu da to prihvatim i da onda na neki način te u tim kroz te šetnje, jel, nemam problem da odem tamo ovamo u različite žanrove, a to je malo možda i zbog toga duh vremena prosto, a i generacijski. Ja sam 79. Ja sam negde, ajde da kažem, 90. godina krenuo da otkrivam nekako ono muziku u nekom širem smislu, i ta muzička korpa koja je poprilično bila zasićena još i tad, jel, pa me nije uhvatio taj žanrovsko, jel, hejterska podela.
0: Bravo, jel? Da.
1: I onda negde sam to gledao malo sa neke distance, jel, tako da sam sebi dozvoljavao i dan danas dozvoljavam te šetnje, možda i lutanja, skretanja u različite žanrove. Da.
0: Da, što je za kreiranje, za jednog umetnika jako važno. Svako mora da proučava, to su radili prosto i svi veliki kompozitori.
1: Pa, da,
0: od Palestrine, pa na ovom se proučavalo.
1: Da.
0: Gde bi se to otišlo. Tako to i kod tebe. I imaš tvoj jedinstven stil, prepoznatljiv. Ta Amerikana je prelepa kod tebe, čista je. Prosto je pročišćena. Kada bi mogli da je čuju bilo gde u svetu, oni
1: da,
0: bi dobili...
1: Rođeni da, tamo.
0: Da, da, da. Da.
1: Pa dobro, to je rock and roll,
0: to je
1: prosto
0: roll,
1: univerzalna stvar, mislim, blues, od bluza je sve na neki način krenulo.
0: Apsolutno, da.
1: Tako da se to prosto posle širilo i jeste, da, eto, to ko voli.
0: Ko voli, voli svaki umetnik, baš to je nekako, možda i najbolji period u muzici od kada si ti počeo da slušaš, tad su počele neke inovacije. Pa si vjerojatno, zato su ti legle, da.
1: Bogate su bile 90. da. Sam, baš kad je muzika u pitanju. Dosta
0: istina.
1: Dobrih stvari, da. Tako da, eto, to je eto, već iza nas, boga mi, 20-30 godina.
0: Ko bi rekao? Potpuno nema veze. E, dajte mi kišobran. Možemo da slušamo
1: to? Može, naravno.
0: Hvala najljepše.

0: treba mi kišobran. E, nešto o tome si nam pričao baš malo pre. Kako kroz žanrovi idemo i ti dizni duvači koji se čisti, da, prirodni čuju. E, a prateći vokali.
1: Pa super. To, da, da. To je ovaj solo prateći vokal.
0: Da, da, da. Htjela sam baš i da te pitam, da li ti neko pomogao ne ili?
1: Nije, čuje se da je tvoj glas. Ne, ali na hej, hej, mama, hej, hej, tam, tata se čuju ovaj...
0: Da.
1: Dve devojke koje su pevale, Ika i Anja. Ika iz Ontura i Anja je ovaj, ona isto ima bend, nek mi oprosti što sam zaboravio kako se zove.
0: Joj, ko božan, nisi mogao bolje.
1: Da, Ontur je sjajan.
0: Ontur je veliki bend, da. Da. E, lepo je to, ja mislim da sam ti sa Vladom pominjao. Lepo je pominjati vas, divne ljude, kad...
1: Da, sve što, da, sve što čujete o meni, to je potpuno istina.
0: Sve najlepše priče. Znaš, kad nema greške.
1: I ovo drugo, da.
0: Dobro. Nema greške. Znaš, a kad je Željko Markoš, pa rekao, kako sad, sad ti pričaš mi o dva brata Marića? Sve zna. Svi vas znaju, znaju vas po dobrom. I to je nekako najvažnije. Kako ćeš uspeti da odsviraš album kad svi žele? Koliko će to trajati? Koncert će biti? Boga mi,
1: pa
0: druga,
1: gledat ćemo da ne preteramo ovaj... sad ne znam ovaj kako se zove, dosta je pesama, set lista je tu, još se ovaj, još razmišljamo da, da, da ne preteramo malo, da ne udavimo ljude, ali eto, ostavit ćemo prostora i da osetimo i atmosferu kakva bude, tako da eto.
0: Nećete udaviti, tvoja skromnost će nas ubiti, ne mogu,
1: da.
0: Ali jer svako će sigurno otići sa nekom željom koju nije čuo, jer sad je to već jedan ozbiljen, ozbiljen. Ops,
1: da, pa svirat ćemo i ponovit ćemo, napravit ćemo. Ovaj, ako nešto ne osviramo tad, odsvirat ćemo sljedeći put.
0: Tako je, može tako. E, ajmo sada na tu naslovnu pesmu koja se zove Dobro jutro ljuti.

0: to je taj kabaretski deo koji si ti u alternativu upakovao i dobijemo ovako uzbudljivo kompoziciju. A u stvari radim potpuno pogrešnu stvar, stalno te u žanrove neke uplićem, što kod tebe nije uopšte važno. Ti si autentičan umetnik.
1: Dobro, to je normalno, da.
0: Izvini, molim te.
1: Ne, razumem skroz. To je normalno, ljudi prosto projektuju sopstvene ukuse, jel?
0: Upravo to.
1: Što je potpuno legitimno. Inače, ovaj album može da se sluša, a može i da se ne sluša, to što je vrlo važno reći.
0: Dobro.
1: Legitimno je i jedno i drugo.
0: Zašto da se ne sluša? Imaš neki razlog za to da
1: vam daš? Ne, volim taj nadrealistički odnos.
0: A, dobro. Slažemo se, ali ima ga na Spotify-u, pošto
1: da, ima ga svuda, dostupan je na svim digitalnim ovim platformama, tako da, eto.
0: A od ponedeljka i po radnjama imamo ovdje CD, blizu, da, CD ploča na jesen, u Nušićevoj.
1: Da, Jugoton, i mislim da će, da će se naći i po ostalim.
0: Sigurno će kod nas ovdje u klubu gde se prodaju ploče.
1: Da, eto.
0: I diskovi. To će Natalija Cajić da izvede.
1: Da, ne znam kako ide taj deo sad dalje, ali...
0: Ide prijateljski. Onako kako treba i da bude. Pomenuo si malo pre prošireni sastav, više instrumenta na bini. Možda sam ti i prekinula, ali hajde još jednom da malo to prođemo, jer to je meni uvek uzbudljivo. Gde god živo svirate, vi radite na proširenom sastavu i na promeni aranžmana i obogaćenju.
1: A da, evo i ovaj album nam negde nas je na to naveo, a ovaj, eto, zahvaljujući Ivanu Iliću koji je raspisao aranžmane za bras sekciju, a 15. na koncertu bit će, dakle, Aleksandar Cvetković za bubnjevima, Miladin Stojković koji je s nama već 10 godina na kontrabasu, Marko Marić i bras sekcija Ivan Ilić, Nemanja i Kristijan, sad je prezimena, sam zaboravio.
0: Kristijan Lačak, Nemanja Banović.
1: Ja mislim da jeste, da.
0: Divna sekcija Duvačka. Ne treba, tu su ovde naše kolege, mi ih znamo.
1: Da, i da napomenem da je, da, album, to je isto važno, kako se zove, ko producent albuma je bio Srđan Popov. On nam je, sa njim smo miksali, da, on je radio miks albuma, tako da evo, zahvalni smo i njemu, ono, baš je doprineo da to sad ovako zvuči kako zvuči, tako da eto.
0: To su dva divna brata, Pavle i Srđan Popov.
1: Jeste, oni su sjajni, da.
0: Plati pa se klati.
1: Nažalost, može.
0: Može. Ne postoji takva stvar. Što bi rekli Englezi, kao što je besplatan ručak, to prosto ne postoji.
1: Da, ovo je malo konzumeristički neki ovako, kako kažem, kritika konzumerizma.
0: Da, ti to kao veliki pesnik jako salonski upakuješ. I to je mnogo lepo. Slušamo pesmu.

0: I mi sad više nemamo vremena, nešto da čujemo ostale pesme. To je taj žal o kojem pričamo. Da. Tako će se iza tvoj koncert otići već unapred.
1: Pa dobro, eto, ostaje publici da kome ovaj može da čuje na ostatak na ovaj, na ovim digitalnim platformama, a uživo na koncertu 15. maja u MTS dvorani.
0: Jel 20 časova? Kad počinje, kad počinje
1: 20,
0: koncert?
1: Ja mislim da je 20, da.
0: Ja mislim da je, da, da bi mogli da nam dugo, dugo svirate.
1: Eto.
0: A mi da imamo... Da. Srce da vas u jednom trenutku i pustimo da idete, Sabine. Divan album, mi te molimo da kad prođe gužva, opet dođeš da prolazimo kroz neke druge pesme i priče. I to je najbolji način, najlepši poklon ljudima.
1: Hoću,
0: to što ti
1: hoću,
0: radiš.
1: Hvala.
0: Hvala tebi beskrajno na divnom albumu. Poštovani slušalci, album Dobro jutro ljudi. Dupli album sa 24 pesme. Prelepe, remek delo, možete već od ponedeljka da nađete u prodavnicama, a za sada na svim digitalnim platformama, i da ga pustite od početka do kraja, da ga vrtite u krug. Stvarno nešto ovako lepo i melodično i emotivno i duboko skoro nije bilo kod nas. E, hvala ti mnogo.
1: Hvala tebi. Hvala tebi, pozdrav slušalcima.
0: Poklenem ti još jednu pesmu za kraj da možemo da izvršimo zamenu.
1: Da, razmenu, da. Živi smo Sena. Dok delimo.
0: Istina. Istina, ne znam šta mi uputilo, ovdje sam te poželela, pa sam rešila da poklenjam ti, da te s time maltretiram. Svako dobro. Poštovani slušalci, Miša Jović bio je dizajner zvuka, moje ime Katarina Epštan, ime divno gosta je Nenad Marić, Kralj Čačka je jedan bend, jeste se njegov pseudonim, ali i bend, jedan visoko kvalitetni bend koji će 15. maja održati koncert u MTS-u. Izvoli poklon.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvijek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Mada je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
2: Eko.
9: Finale fudbalskog kupa Srbije u Loznici. Borba za drugi trofej u sezoni. Prenosimo finalnu utakmicu između Crvene zvezde i Vojvodine. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda 13. maj u 20 časova. Radio Beograd 1.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Srbija je dobila novi prijedlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da je glavni kamen spoticanja u pregovorima budući rad rafinerije. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
2: Još 9 dana ostalo je do isteka roka koji američka administracija odredila za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Kasno sinoć stigao izmenjeni predlog mađarskog MOL-a, a ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da i dalje nema dogovora o radu rafinerije u Pančevu. Navodi i da se razgovori nastavljaju.
3: Mi nećemo ni jednog momenta ugroziti našu sigurnost snabdevanja, ni uticaj koji rafinerije ima na našu ekonomiju, na našu privredu, na našu sigurnost snabdevanja, naše građane. Želimo da dođe do kompromisa, ne po svaku cenu. Nastavljaju se i razgovori između MOL-a i Gazprom Njefta i oni su jako važni da se završe i da onda američka kancelarija za kontrolu strane imovine da svoje mišljenje.
2: Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i nekadašnji većinski vlasnik AD Nafta, kaže da je optimista kada je reč o prodaji NIS-a. Za naš program je rekao da Mađarima ne bi bilo isplativo da zatvore pančevačku rafineriju, ali da bi mogli da smanje proizvodnju.
4: Mađarima se jako isplatilo i do sada i sada što prerađuju rusku naftu. Oni su prilagodili svoje rafinerije tom tipu nafte, nafta tipa Ural, za razliku od nafte koju mi već od kako

0: koje je počelo sukob u Ukrajini, nabavljamo znači brend, moguće da će njima da se više isplati da povećaju proizvodnju u Budimpešti, a da za toliko smanje potrebe prerađivanja skuplje nafte koje ide brodom, pa onda ide naftovodom do Pančeva. Tako da je pitanje kako će oni u sklopu ukupne te kompanije da vide isplativost rada Pančevačke rafinerije.
1: Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da odugovlačenje oko prodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije iscrpljuje državu i stvara dodatne troškove. Ona je rekla kako je važno da NIS nastavi da funkcioniše normalno i po isteku trenutne licence, kao i da je važno da Petrohemija nastavi da radi.
2: U Srbiji je očuvana makroekonomska stabilnost i državnim merama je sprečeno da se na domaće tržište prelije svetska kriza prouzrokovana ratom u Iranu i visokim cenama nafte, ocenjeno je u Narodnoj banci Srbije. Inflacija će se nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3 plus minus 1,5% i u proseku ove godine će iznositi 3,6%, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković na predstavljanju najnovijeg izveštaja o inflaciji. Zbog zaoštravanja geopolitičkih tenzija, projekcija privrednog rasta naše zemlje ove godine smanjenja je sa 3,5 na 3%, izveštava Nataša Ćimović.
3: U izazovnim vremenima Centralna banka vodi opreznu monetarnu politiku te inflaciju u Srbiji pod kontrolom, uverava guvernerka Jorgovanka Tabaković.
4: Znatan rast svetskih cena energenata za sada se nije u većoj meri odrazio na inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede. Međugodišnja inflacija se i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod centralne vrednosti cilja od 3%, što je bio niži nivo od naših očekivanja iz prethodnog izveštaja. Nakon toga, inflacija je ubrzala na 3,3% sa 2,8% u martu, gotovo u potpunosti kao posljedica rasta svetskih cena nafte. A kad je reč o cenama hrane, one su i dalje niže nego godinu dana ranije, što ukazuje na da prestanak važenja uredbe o smanjenju marži u trgovini na veliko i malo za sada nije imao veći uticaj na rast cena hrane.
3: Generalni direktor sektora Narodne banke za ekonomska istraživanja i statistiku Savo Jakovljević rekao je da je projekcija inflacije morala biti korigovana zbog rata na Bliskom istoku. Cena nafte je podsjeća sada skoro 70% veća nego u februaru, kada je rađena prvobitna analiza.
5: Projekcija prosečne inflacije za ovu godinu iznosi 3,6%. U prethodnoj projekciji je bila 3,3%, znači to nije veliko povećanje. Naravno, država je smanjila akcize na naftne derivate i zabranila izvoz nafte van zemlje, tako da su te mere koje su dale svoj rezultat i davaće i u narednim mesecima. U poslednjem tromesečju ove godine očekujemo određeno ubrzanje inflacije, može privremeno izaći krajem godine i početkom naredne iz granica cilja, maksimalno može doći do nekih oko 5% u prvom tromesečju naredne godine i da će to biti neki vrhunac ovog talasa inflacije i da posle toga očekujemo silaznu putanju tokom cele naredne godine do nekog nivoa od oko 4% krajem naredne godine, a za celu godinu proseku očekujemo na 4,4%.
3: Stabilan finansijski sistem, kontrolisana inflaciona očekivanja i očuvana stabilnost deviznog kursa omogućavaju da se efekti spoljnih poremećaja ublaže i da građani i privreda ne budu izloženi prekomernim tržišnim oscilacijama, rekla je Tabakovićeva.
4: Pod uslovom da se energetska kriza znatnije ne produbi, ne očekujemo ni da će fiskalni deficit u ovoj godini biti veći od planiranog, kao ni da će se učešće javnog duga, koje na kraju marta iznosi 42% projektovanog bruto domaćeg proizvoda, znatnije povećati. Zahvaljujući prethodno akumuliranim deviznim rezervama, mi možemo da obezbeđujemo relativnu stabilnost kursa dinara prema evru u uslovima pojačanih deprecijacijskih pritisaka. Devizne rezerve krajem aprila iznosile su 28,2 milijarde evra i više su nego dovoljan garant sigurnosti i stabilnosti u narednom periodu.
3: Zbog globalne neizvesnosti smanjen je i priliv direktnih stranih investicija, pa je u prva tri meseca iznosio oko 370 miliona evra, što je manje od očekivanog, kažu u Narodnoj banci.
1: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti.
6: Skupština Srbije nastavila je objedinjenu raspravu

0: raspravu o 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije uveravaju da su predloženi zakoni korak ka unapređenju izbornog procesa, dok predstavnici opozicije navode da su promene kozmetičke, kao i da će uvođenje sistema da jedan birač može da podrži više izbornih lista dovesti do zloupotrebe formiranjem fantomskih lista. Sednica se nastavlja sutra u 10 časova. Rad parlamenta pratio je Aleksandar Milivojević.
1: Od ukupno 25 preporuka ODIR-a izabrane su one koje se mogu iskoristiti za manipulaciju izbornog procesa, kaže Stefan Janjić iz poslaničke grupe Srbija centar SRCE.
2: Što ste morali da unesete da jedan birač može da podrži više lista? Zato što to vama odgovara. Onda su se setili, pazite sad, manjinsku listu može da osnuje i grupa građana. Znači da imamo grupu građana koja će zastupati manjinske interese. Kako ćemo mi znati da grupa građana zastupa manjinske interese? Prilikom osnivanja sporazuma o formiranju grupe građana nigde ne stoji da mora da bude neophodan element da zastupa interese neke nacionalne manjine. Kako ćemo to rešiti? Što niste izmenili taj deo što se tiče zakona?
1: Predlagač Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane odgovorio je poslaniku Janjiću povodom formiranja lista grupa građana koje žele da steknu status manjinskih lista.
3: To je bila jedna od preporuka ODIR-a na koju su oni insistirali. Mi isprva nismo bili za to da ne bi došlo do zloupotreba. Na kraju smo ipak prihvatili, ali sa napomenom, odnosno sa decidirano stavljeno kroz odredbu zakona da u nazivu te liste koju predstavlja grupa građana mora da stoji interese koje nacionalne manjine zastupa ta grupa građana.
1: Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara ističe da je način zastupanja nacionalnih manjina u Srbiji dobar.
4: Stranke nacionalnih manjina su pozitivno diskriminisane, a za njihovu registraciju je potrebno 1000 potpisa, a za predaju tih lista dovoljan broj 5000 potpisa, ali nikako ne sme neko ko ne zastupa interese bilo koga da zloupotrebljava ovaj sistem.
1: Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije kaže da se mora usvojiti preporuka ODIR-a koja se odnosi na pritiske na birače.
5: Znate šta je pritisak na birače? Kad vaši direktori svih javnih preduzeća i ustanova, predsednici opština, direktori centara za socijalni rad u Srbiji ucenjuju svoje zaposlene ili korisnike socijalne pomoći da im donose kapilarne glasove. Ove sirote ljude koji su socijalno ugroženi, koristite na najprizemniji način, nemoralniji. Jel su to izbori slobodni? Jel vi tako vladate? Jel to ta podrška vašoj politici?
1: Aleksiću je odgovorila predsednica parlamenta Ana Brnabić.
6: I da vam kažem, što se tiče pritiska na birače, da, ne znamo kako da primenimo, zato što kad smo pitali ODIR kako da primenimo ovu preporuku, oni su rekli da vam iskreno kažemo, ne znamo ni mi, zato što ne postoji dokaz o pritisku na birače. Postoji samo narativ. Nismo videli ni jedan jedini dokaz, niko nije pokazao ni jednu jedinu osobu, te smo morali da stavimo u izveštaj, ali pritisak na birače nismo videli u Srbiji.
1: Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde smatra da se predloženim zakonima ne popravljaju izborni uslovi.
7: I sada nam ovde pričaju o tobož profesionalizaciji članova biračkih odbora kroz obuke na koje su smislili da oni moraju da lupe pečat i da ih odobre. A kome ne odobre, naravno da će ubaciti svoje. To je logika cele stvari. Da popune kvotu.
1: Predlagač Miroslav Petrašinović odgovara.
3: Jasno stoji definisano kroz odredbe zakona da svako lice ima pravo da prođe obuku bez obzira na njegova politička uverenja, političke stavove. To je jedna potpuna neistina da će sada RIK da diskriminiše bilo koga ko nije predložen od strane poslaničke grupe Srpske napredne stranke ili od podnosioca liste Srpske napredne stranke. Bukvalno sva lica imaće pravo da prođu obuku, ukoliko naravno uspešno prođu obuku za dobići potvrdu i na taj način participirati kako u gradskim i opštinskim izbornim komisijama, tako i u biračkim odborima.
1: Na dnevnom redu Skupštine Srbije je 6 tačaka, među kojima su predlozi za izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, predsednika Republike, lokalnim izborima i o Ustavnom sudu.
8: Veće Vrhovnog suda privremenih institucija u Prištini odbilo je zahtev odbrane Ratka Kragovića iz Suvogrla kod Istoka da bude pušten na slobodu. Veće tvrdi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. U zahtevu Vrhovnom sudu, Kragovićeva zastupnica, advokatica Jelena Kragović, tvrdila je da je u spisima predmeta nema dokaza koji potkrepljuju osnovanu sumnju protiv njenog branjenika i da je mera pritvora određena uz kršenje odredbe zakonika o krivičnom postupku. Zahtev advokatice prethodno je odbijen i u apelacionom sudu.
0: Iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je u Peking na razgovore s predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Priređen mu je svečani doček uz crveni tepih, vojni orkestar i počasnu gardu. Na aerodromu ga je dočekao pod predsjednikom

0: u Iranu.
1: Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Vašingtona, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuskim oreuzom, prenosi Reuters. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Ormuski moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu. Pojedine zemlje sa Teheranom sklapaju dogovore o isporukama energenata iz zaliva, javlja agencija. Detaljnije Sanja Brkić.
2: Prošlo je više od mjesec dana od stupanja primirja na snagu, a Iran i Sjedinjene Američke Države nisu postigli nikakav napredak u pregovorima o trajnom okončanju sukoba. Umjesto razgovora razmenjuju se oštre poruke i prijetnje novim vojnim akcijama. Stavovi sukobljenih strana i dalje su prilično udaljeni. Postoji mogućnost da se sukob nastavi, pošto mediji prenose da su udari na mete u Iranu i dalje opcija za američku administraciju. Plovidba kroz Ormuski moreuz je gotovo nemoguća, a posljedice osjeća svjetska ekonomija. Iako i u Americi rastu cene, predsjednik Donald Trump uverava da to ne utiče na njegovo donošenje odluka o Iranu.
3: Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Pristajem samo na dobar sporazum. Na ovaj ili onaj način bit će to dobro i za američke građane i za Irance. Vojno smo ih uništili. Pomorska blokada daje očekivane rezultate. Jasno sam stavio do znanja, nećemo dozvoliti Teheranu da posjeduje nuklearno oružje. To je jedino što me zanima kada je reč o Iranu.
2: Iranski mediji prenose da je proširena zona kontrole Teherana nad Ormuskim oreuzom. Sada se proteže od obale grada Džaska na istoku do ostrva Siri na zapadu. Državna televizija javlja i da je revolucionarna garda održala vežbe u Teheranu kako bi bila spremna ukoliko dođe do novog sukoba. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej upozorava da će oružane snage odgovoriti na svaki napad.
3: Smatramo da fokus treba da bude na onome što je važno za region i za ceo svet. To su okončanje rata, otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje pomorske blokade. Nismo srećni zbog svega što se dešava, ali je sva odgovornost na Americi i Izraelu. Spremni smo na svaki scenario. Ukoliko se neko usudi da kroči na našu teritoriju, zažalit će zbog toga.
2: Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters javlja da su Irak i Pakistan postigli sporazume sa Iranom o isporukama energenata iz zaliva. Bagdad je osigurao prolaz dva velika broda sa sirovom naftom, koja su navodno prošla kroz Ormuz u nedjelju. Sa Iranom pokušava da se dogovori o novim isporukama. Slično je postigao i Islamabad. Dva tankera sa katarskim tečnim prirodnim gasom kreću se ka Pakistanu. Reuters navodi da Doha nije bila direktno uključena u pregovore, ali je obavestila Vašington pre isporuka Islamabadu. Dodaje se da druge zemlje razmatraju slične dogovore sa Iranom.
4: U toku je najmasovniji ruski napad na Zakarpatije u zapadnoj Ukrajini od početka rusko-ukrajinskog sukoba. Poginule su najmanje 4 osobe, a najmanje toliko ih je ranjeno, prenose ukrajinski mediji u prvim izveštajima. Napade u tom regionu u kome žive etnički Mađari, Budimpešta je najoštrije osudila. Istovremeno, Slovačka je zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da su Rusi pokrenuli jedan od najmasovnijih napada dronovima u ratu, ciljajući regione najbliže granicama zemalja NATO-a. Kako navodi, širom zemlje poginulo je 6 osoba, a više desetina je povređeno, uključujući i decu.
1: U velikoj akciji sprovedenoj širom Turske uhapšene su 324 osobe osumnjičene za povezanost sa terorističkom organizacijom Islamska država. Među privedenima su osobe osumnjičene za finansiranje ISIS-a, kao i pojedinci za koje se smatra da su ranije bili aktivni u toj organizaciji, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske.
4: Slušate vesti. Na autoputu kod Stare Pazove sudarila su se dva kamiona. Jedno vozilo je prevozilo je plinske boce pa je došlo do curenja gasa. Zbog bezbednosti saobraćaj je trenutno obustavljen u smjeru ka Beogradu.
1: Kao podršku domaćim preduzetnicima, Ministarstvo privrede je obezbedilo 350 miliona dinara pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima. Deo novca je već podeljen privrednicima, a na drugom konkursu besplatnu finansijsku pomoć je dobilo 19 preduzeća. Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava uručila je ministarka Adrijana Mesarović.
4: Dualno obrazovanje u Srbiji sve se češće pominje kao odgovor na pitanje koje muči i privredu i mlade. Kako do znanja koje odmah vodi do posla, rekla je za prvi program Radio Beograda direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje.

0: obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Gabriela Grujić. Objasnila je da je cilj takvih projekata da se mladi ljudi u realnom radnom okruženju sa najsavremenijom opremom osposobe za rad odmah nakon završene škole.
1: Moje zadovoljstvo što smo obezbedili upotrebnu dozvolu i taj resurs za početak rada u trening centru u Vlasotincu, dakle na jugu Srbije. Završen je trening centar u Požegi, očekuje se ubrzo upotrebna dozvola. Upotrebna dozvola također obezbeđena i u Vranju. Završili smo trening centar u Vrnjačkoj Banji sa opremanjem. Vodimo računa da se svaki region razvija u skladu sa lokalnim planom, najmanje petogodišnjim.
2: Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu. U prisustvu vladika i vernika liturgiju je služio patrijarh Porfirije. Radni deo zasedanja počeće sutra u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru.
0: Povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save, u Beogradu stigle su najvažnije srpske svetinje iz carske lavre manastira Hilandara na Svetoj Gori u vezi sa životom prvog srpskog arhijepiskopa. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula.
2: Sport. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici od 20 časova. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Ova dva tima sastala su se i u prethodna dva finala. U oba puta pobedila je Crvena zvezda.
0: Vaterpolisti Novog Beograda na bazenu 11. april igraće protiv Barcelonete u petom kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona. Utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta.
2: U košarkaškoj Euroligi Valencija i Panathinaikos se od 21 čas sastaju u odlučujućoj petoj utakmici za plasman na Final Four u Atini. Ostala tri učesnika poznata su od ranije, a to su Real Madrid, Olympiakos i Fenerbahče.
0: Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 22 stepena.
2: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova, koje su pripremili Relja Trajković i Nenad Selaković, tonska realizacija Igor Živković, producent Bojan Tufekđić. Pred mikrofonom su bili Tatjana Kiš-Dobranski i David Đorđević.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, Dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që male a shundalen la qirat, a shunena romanot hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dokumentarno filmi Gilje Dukake, Tajle Peribaske, Kotere Muzikako Barvali Pero Mengo, Tajle Peribe, Pedo Samudari Pen, Genocid, Pedo Roma Novak Tjenac iz Mesko, Putarela Pučipe Saro Gilja, Rakena je istorija, Duk, Taj kolektivno Bibisteri Be Romane Temesko.
1: Dokumentarni film Pesme Bola i sećanja o muzičkom nasljeđu Roma i sećanju na Samudari Pen, genocid nad Romima u vreme nacizma, otvara pitanje kako su pesme postale čuvari istorije bola i kolektivnog pamćenja romskog naroda.
0: Ano dive Evropako popale putarde pucipe koter pozicije Romengi, ano kontinenti, numeni koter relacije Evropake institucijengo prekal diskriminacija, segregacija taj politikako bi integriši ve Romana kupatnako.
1: Na dan Evrope ponovo su otvorena pitanja položaja Roma na kontinentu, ali i odnosa evropskih institucija prema diskriminaciji, segregaciji i političkom isključivanju romske zajednice.
0: Panel diskusija koter pozore sterilizacije Romnjengi uz ekspozite moderno artisti Paski, vakarela kotere traume Leparibeta i Maribevaš Manušikane Hakaja kao volputardi Tahara ani Budimpešta ani organizacija Eamali Paski Romano Kjer.
1: Panel diskusije o prinudnoj sterilizaciji Romkinja uz prateću izložbu savremene umetnosti koja govori o traumama, sećanju i borbi za ljudska prava, bit će održana sutra u Budimpešti u organizaciji udruženja Romano Care.
0: A čoveni amenca džiko biš sahati taja žunene Romano Tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dokumentarno filmi Gilja Edukake, Tajle Peribaske, Gatisardo, Koter, Muzikako Barvalipero, Mengo, Arachela o le peribe pedo tradipeta e muderipero mengo ano vaktie nazizmeske regimesco. Filmi kerdo ano rami e mashkartemutne proiectesco, le peribe pedo samuderipena no muzikako barvalipero mengo, savo realizuimo e januaresta 2003, gi decembri 2006, uzo supporti e germaniaka fondacijako le peribe, djeva pibe taj avutni pe, taj germaniake ministri baskoe finansijengo. Projekti sito kotore edukui baska platformako savidi klarela nacistikano muderipe taj kulturako le peribe. Ano filmi siton tradicionalno romane gilja save hramime ano logoria taj tane muderipaske ano duitolum jako mareba, a save arakle e gilaviba taj save inijavdive šajte ašunenpe maškeročave viktimengje. Prekala vakeribe e istoričarjenca, e aktivistjenca, ta e muzičarjenca. O filmi si kavela, sare muzika ovela forma e le paribaski ta e namukela disute bisterolpe. Projekti realizinela Germaniako Amalipe Romani Pen Ev, kupatne romane organizacijenca taj e artistjenca kotere Srbija, a projekti legarela je Vera Kurtić, lilavni taj aktivistka koter Niš, pinđardi pedi butijano teme e džuvljikane hakajengo, istorija e romengi taj kultura e leparibaski. Anorami je projektesko, rodime sitono gilja save vakarena kotare muderipero mengo analogoria, maškare save sitoj inije gilji pabol lampa, vaš savu pačalape kaj uli analogori crveni krstano Niš. Prekal rodipe teksti hramingja o romano muzičari o Jaku Pašimović, savo ko milje i njošel saranduduito berš mudardo kupatne pere dadea. Nevo muzikako aranžmani vaše kaj gilji, kerge o muzičari taj harmonikaši o Dejan Jovanović, dži kaj ano projekti Lela Kotorini, simfonijako orkestri, hor taj terne romane muzičari akotere Srbija. Lavavde siton neve orkestereske verzije giljenge i kaldi sitoj pustik, piromani, srbikani, taj germanijaki čib, sarini dokumentarno filmi. Autorija je projekteski vakarena kaj reso sine prekale muzika, te arakolpe le paribe pedo samudari pen, genocid pedo Roma ano duitolum jako mareba, numajni terne generacijenge, te pašarenpe vakeribe save disavo vakti sine avri e oficijalno istorijata.
3: Dokumentarni film Pesme bole i sećanja posvećen je muzičkom nasljeđu Roma, koje čuva sećanje na progon i ubistva Roma tokom nacističkog režima. Film je nastao u okviru međunarodnog projekta sećanja na Samudari Pen u muzičkom nasljeđu Roma, koji je realizovan od januara 2023. do decembra 2024. godine uz podršku Nemačke fondacije Sećanje, odgovornost i budućnost i Nemačkog ministarstva financija. Projekat je deo obrazovne platforme koja se bavi nacističkim zločinima i kulturom sećanja. U središtu filma nalaze se tradicionalne romske pesme koje su nastajale u logorima i mestima stradanja tokom Drugog svjetskog rata, a koje su sačuvane usmenim prenošenjem i pevaju se i danas među potomcima žrtava. Kroz razgovore sa istoričarima, aktivistima i muzičarima film prikazuje kako muzika postaje oblik pamćenja i otpora zaboravu. Projekat je realizovalo nemačko udruženje Romani Fan u saradnji sa romskim organizacijama i umetnicima iz Srbije, a projekat je vodila Vera Kurtić, književnica i aktivistkinja iz Niša, poznata po radu na temama ženskih prava, istorije Roma i kulture sećanja. U okviru projekta istraživane su pesme koje govore o stradanju Roma u logorima, među kojima je pesma Pchabo Lampa, za koju se veruje da je nastala u logoru Crveni krst u Nišu. Prema istraživanjima, tekst je napisao romski muzičar Jakup Ašimović, koji je 1942. godine ubijen zajedno sa ocem. Nova muzička aranžmanska rešenja za ove pesme radio je muzičar i harmonikaš Dejan Jovanović, dok su u projektu učestvovali i simfonijski orkestar, horovi i mladi romski muzičari iz Srbije. Snimljene su nove orkestarske verzije pesama, objavljena trojezična knjiga na romskom, srpskom i nemačkom jeziku, kao i dokumentarni film. Autori projekta ističu da je cilj bio da se kroz muziku sačuva sećanje na Samudar i Pen, genocid nad Romima tokom Drugog svetskog rata, ali i da se mladim generacijama približe priče koje su dugo ostajale van zvanične istorije.

0: sekvense diskriminacija ke nomana perminena sistematikano cina di pe bieka jeki pasko. Vakardo kaj čočuno gati se ripe vaš evropako barva lipe ka di kolpe na festu i baske vakeriba kotare dive evropako već je gati se ripa evropake institucijengo te araken haka jae romenge taj te realizuinen jeka jek standardja vaš sad izutne evropake.
1: 76 godina nakon Šumanove deklaracije sve češće se postavlja pitanje da li Evropa zaista primenjuje vrednosti koje javno zastupa kada je reč o Romima. Dok evropske institucije brzo reaguju kada su ugrožene demokratske institucije pojedinih država, položaj oko 12 miliona Roma u Evropi dalje ostaje na margini političkih prioriteta. U tekstu objavljenom povodom Dana Evrope podsjeća se da su Romi tokom Drugog svjetskog rata bili žrtve genocida, da su učestvovali u antifašističkoj borbi, ali da nakon rata nisu dobili adekvatnu reparaciju, priznanje, niti vraćanje imovine. Decenijama je stradanje Roma bilo umanjivano ili predstavljano kao progon asocijalnih grupa, čime su izbegnute i političke i pravne posljedice priznanja genocida. Autor teksta Mensur Haliti, potpredsjednik organizacije Romi za demokratiju, ukazuje da se diskriminacija Roma danas nastavlja kroz segregaciju u obrazovanju, izolaciju romskih naselja, nejednak pristup zaštiti i rast antiromskih narativa u političkom prostoru. Kao primjeri navode se segregacija romske dece u Mađarskoj, položaj romskih izbeglica iz Ukrajine, ali i bezbednosne mere prema romskim naseljima u Sloveniji. Posebno se ističe da romski politički aktivizam postaje sve vidljiviji širom Evrope. Na izborima u Rumuniji, Mađarskoj i u Bugarskoj romski birači imali su značajan uticaj na rezultate i podržali proevropske opcije nasuprot krajnjoj desnici. Iako je Evropska unija tokom posljednjih decenija uložila milijarde evra u programe inkluzije Roma, autor smatra da se ključni problemi nisu promenili, jer politike često ublažavaju posljedice diskriminacije, ali ne menjaju sistemske uzroke nejednakosti. Zaključuje se da će se stvarna posvećenost evropskim vrednostima meriti ne svečanim govorima povodom Dana Evrope, već spremnošću evropskih institucija da dosledno štite prava Roma i primene iste standarde na sve građane Evrope.
0: Romano Kjer Budimpeštako, Romano Kulturako Kjer, Ano Centri, Vašara Kibe, Romana Kulturako, organizujnela Tahara Kodešu Štarto Maji, panel diskusija koter ekspozita, Gatisardi Vaš pozor, sterilizacije i džuvljengi, Maškere Saveano Baro Gendo Sine Romnja. Lafi kotere seriozno bi pa će vi be manušikane hakajengo savo diklarde medicinake operacija no save odžuvlja čile biša i pa te ovelo len čave majbut bi angle informiši ba olen vaš odova taj bi olenge mangli pa ja se bi sava keri ba olenge vaš konsekvence ano intervencije. Organizator je vakarena kaj odžuvlja sa veđivdime ano čorolipe sine kotar minoritetenge kupatne, ja se sine ano sa kala bila čekeribe. Situacije kotar pozore sterilizacije registru imeani Hungarija, Čehoslovakija, taj aver povje nakle socijalistikane blokeske, a maškare viktime sine baro gendo eromnjengo. I nikaj Ađukar gjape kaj palo demokratikano prmi be, ađehar praksa ka naša lolpe, rodi peta ispatu i be sikavena kaj ulavde situacije registru imeni palo peri be e socijalistikane režimesko. But viktime konik nalele adekvatno, juridikako, psihologijako ni institucionalno suporti, dži kaj kotaređeva pi be, e sasljari baske institucijengo taj ulavdeđen

0: Nengo na Vacardilo Putar de Cotarodova. Organizator je Vakarena kaj semno sito te putarol petan, vaš Vakeri B kotera kaja tema, suske but džuvlja, bršenca na Vakarde koter traume save sinolen. Vašo lengje pare empirije, artisti petaj ekspozitake programja, siolen semno rola ano procesije di kibaje na kutni pasko taj e ara kibaje le paribasko. Ani panel diskusija ka Len Kotor, sociologija, psihologija, istoričarja, romane aktivistja, taj džuvlja, save sinolen pozor sterilizacija, džikaj vakeribe ka legaren o reprezentatorje kulturake kereske romano ker. Anoramije programesko kao volputardini ekspozita, bi registru ime situacije e slovakijaka artiskaki Emilija Rigova kaske bukja prekal moderno artisti P sikavela tema identiteti diskriminacija taj kolektivno leparibe.
1: Romanok Her, Budimpeštanska romska kulturna kuća i Centar za očuvanje romske kulture organizuje sutra, 14. maja, panel diskusiju i izložbu posvećenu prinudnoj sterilizaciji žena, među kojima su u velikom broju bile i Romkinje. Reč je o ozbiljnom kršenju ljudskih prava koje podrazumeva medicinske zahvate tokom kojih su žene ostajale bez mogućnosti da imaju decu, često bez prethodnog informisanog pristanka ili bez potpunog razumevanja posljedica takvih intervencija. Organizatori navode da su žene koje su živjele u siromaštvu i pripadale manjinskim zajednicama bile posebno izložene ovakvim zloupotrebama. Slučajevi prinudne sterilizacije zabeleženi su u Mađarskoj, Čehoslovačkoj i drugim zemljama bivšeg socijalističkog bloka, a među žrtvama je bio veliki broj Romkinja. Iako se očekivalo da će posle demokratskih promjena ovakva praksa nestati, istraživanja i svedočenja pokazuju da su pojedini slučajevi zabeleženi i nakon pada socijalističkih režima. Mnoge žrtve nikada nisu dobile adekvatnu pravnu, psihološku niti institucionalnu podršku, dok se o odgovornosti zdravstvenih ustanova i pojedinaca retko javno govorilo. Organizatori ističu da je važno otvoriti prostor za razgovor o ovoj temi jer su mnoge žene godinama ćutale o traumama koje su preživele. Zbog težine iskustava, umetnost i izložbeni programi mogu imati važnu ulogu u procesu suočavanja sa prošlošću i očuvanja sećanja. Na panela diskusiji učestvovaće sociolozi, psiholozi, istoričari, romski aktivisti i osobe koje su preživele prinudnu sterilizaciju, dok će razgovor moderirati predstavnici kulturne kuće Romanok Her. U okviru programa biće otvorena izložba Nezabeleženi slučajevi slovačke umetnice Emilije Rigove, čiji radovi kroz savremenu umetnost tematizuju identitet, diskriminaciju i kolektivno sećanje.

0: 19:58, dobroveče iz studija 1, Radio Beograda, moje ime je Slobodan Maletić. Počinje sportsko veče, tačnije fudbalsko, jer u ovim trenucima startuje finale Kupa Srbije. Za trofej se bore Crvena zvezda i Vojvodina, a taj duel pratit će naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić, koji se nalaze na stadionu u Loznici. Izvolite, kolege.
1: Najlepši pozdrav tebi, Slobodane, i slušalcima koji nas prate širom sveta. Sa nama je i ton velemajstor Predrag Marković. Odmah ću zahvaliti i Areni i Minji Vukićeviću na monitoru. Oko 6.000 ljubitelja fudbala. Nije stadion još uvek popunjen. Verujem da će i biti, barem tokom prvog poluvremena, gledaoci i dalje pristižu. Značajna utakmica i za Crvenu zvezdu i za Vojvodinu. Možda više za Vojvodinu, koja toliko želi trofej. Zvezda je već osvojila šampionat, dominira godinama u našem fudbalu. Vojvodina će sa svoje strane sigurno učiniti sve da zabeleži trijumf, a Crvena zvezda, koja je u prethodnom kolu šampionata izgubila od Novog Pazara, uverava da je večeras ponovo ozbiljna, motivisana, koncentrisana i da će sa svoje strane dati 100% da stigne do nove duple krune. Svi vrlo dobro znamo, u poslednjih 5 godina 5 duplih kruna za Crvenu zvezdu. 37 puta Crvena zvezda je bila šampion države, 29 puta je osvajala Kup Vojvodina, 2 puta, oba puta u ovom veku, prvi put 2014. godine, a znate da je Vojvodina osnovana 1914. Dakle, Novosađani su čekali 100 godina da stignu do trofeja u Kupu, čekali i dočekali. Sećam se jedne uzbudljive utakmice 2020. kada su zaista potpuno zasluženo bili bolji u Nišu od Partizana, i od tada priželjkuju novo slavlje. Pristigli su navijači iz Novog Sada, ima više Beograđana koji su na severu, a moj kolega Dejan Nikolić želi nešto da kaže, ja mu rado prepuštam mikrofon. Dejane.
2: Pa da, kada su opasne situacije u pitanju, onda je to Dejan. Dobro večer.
1: Mlađi si.
2: Slušalci, sa moje strane, utakmica neće početi na vreme. Utakmica definitivno neće početi na vreme. Kasniće 10-15 minuta, jer su veliki, da slobodno mogu reći, neredi. A mikrofon Radio Beograda je uvijek bio tu gde treba, objektivan i pravovremen. Ma koliko mi to ne želili da komentarišemo, ipak moramo. Policija i navijači Crvene zvezde u sukobu na delu terena, odnosno tribina, Bogu hvala na terena. Možete i da čujete ove petarde, topovske udare. Bilo je tu nekih, po informacijama koje smo dobili, i nemilih scena u Loznici na prilazu stadionu između navijačkih grupa crveno-belih iz Beograda i crveno-belih iz Novog Sada, i policija imala velikih problema da razdvoji te navijačke grupe. I sada ono što ne želimo da gledamo, gledamo. Utakmica definitivno neće početi na vreme, koliko će kasniti ostaje da vidimo. Bilo je prvo da će kasniti 10-15 minuta, pa da će početi na vreme. Videli smo i da su se rezervni fudbaleri pojavili iz tunela, ali oni su se izgleda povukli. Ono što treba da krasi fudbal, pogotovo završnicu Kupa, jedna svečarska atmosfera, jer ovo je ipak završnica sezone i kruna. Loznica jeste lep grad, ali Loznica je za ovakve događaje mali grad, bez ikakvih pežurativnih misli, da organizuje ovako nešto, kada znamo kakve navijače ili ne navijače, huligane imamo, onda prisustvujemo i ovakvim problemima. Milane?
1: Dao si realnu sliku situacije u gledalištu, to nije ništa sporno, prolaze pored nas nekadašnji fudbaleri Crvene zvezde, naravno uz pozdrav, jer smo afirmisali i njih, kada kažem i njih, mislim na Radio Beograd, ne na nas dvojicu, jer su za Radio Beograd radile mnoge kolege, nažalost mnogi nisu ni živi. Preporuka UEFA i FIFA je da ne prenosimo situacije kada navijači koji to nisu žele da budu u prvom planu. I to jeste suština i sporta, tako radi i televizija, ne pokazuje te delove stadiona gde su incidenti, ali mi moramo konstatovati da ovo nije trebalo navijačima Crvene zvezde, uz podsjećanje, Dejane, ja nisam bio prošle godine u Zaječaru kada su bile dimne bombe u prvom planu i sve je takođe kasnilo pa se i odužilo. Međutim, mi smo ovde pre svega zbog fudbala, zbog dva dobra tima. Kada kažem dobra, mislim na naše uslove. A kakvi su naši uslovi, setit ćemo se, pre nekoliko godina naš fudbal se kotirao, Dejane, visoko.
2: Visoko.
1: Bili smo 11. ako da. Se sećaš.
2: Skoro smo u prvih 10 ušli.
1: Uskoro ćemo biti 30. na starom kontinentu.
2: I nije nas bilo na prvenstvu, odnosno neće nas biti na prvenstvu sveta koje počinje za mesec dana.
1: Ja govorim o klubskoj sceni, da tonemo i da moramo da se zamislimo. Naravno da su problemi navijači, ali ne samo navijači. Jedan podatak dok utakmica nije počela je vrlo zanimljiv. Mi menjamo trenere u Superligi i po tome smo rekorderi u svetu, svakih 6-7 meseci u proseku. I kako onda da se stvaraju igrači, da dolaze novi koji će naslediti nekadašnje asove? I onda se pitamo i zašto se navijači ponašaju kako se ponašaju. Jednostavno moramo da se suštinski menjamo na svim nivoima da bismo jednoga dana bili tamo gde smo bili u Evropi i u svetu.
2: I čini mi se, Slobodane, da ova utakmica neće skoro početi. Kada kažemo skoro, mislimo u sledećih sigurno 10 minuta. Vidimo i navijače koji preskaču u ogradu, vidimo dimne bombe koje padaju na teren. Dakle, preporuka je da sada iz beogradskog studija poslušamo malo programa, možda neku informaciju ili muziku, a kako stvari stoje, ja ne bih želao da budem previše pesimističan, već sam samo realan, možda se do kraja večeri i teško stvore uslovi u ovakvoj atmosferi da se uopšte i odigra finale Nacionalnog fudbalskog kupa. Mi smo tu, pa ćemo se uskoro javiti. Dakle, utakmica definitivno kasni. Koliko? Evo već sada nekih 6-7 minuta, ali ponovit ćemo prema onome što vidimo na tribinama, delom ispred stadiona i prema informacijama koje smo dobili uoči početka utakmice. Fudbal je ovde, nažalost, potpuno u drugom planu.

0: 20 časova i 13 i po minuta, ovo je sportsko veče Beograda 1, tačnije fudbalsko. Trebalo je da pratimo i da prenosimo od 20 časova finale fudbalskog kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine sa stadiona u Loznici. Međutim, kasni početak utakmice, utakmica nije počela u predviđenom terminu. Nažalost, zbog ozbiljnih sukoba ispred stadiona između navijača Crvene zvezde i pripadnika policije, prema nekim informacijama osjetio se i suzavac, nekoliko navijača čak je i uskočilo u teren. Zbog svega toga utakmica još nije počela. Sada ćemo još jednom uključiti naše reportere da čujemo kakve one informacije imaju sa lica mesta.
1: Slobodane, smiruje se situacija, verujem da će utakmica biti odigrana. Manje je navijača Crvene zvezde na severnoj tribini nego što ih je bilo pre početka utakmice. Što se tiče juga, tu je više navijača Vojvodine nego kada smo se prvi put uključili. Stigla je firma, navijačka grupa, koja se nada najboljem večeras da će Novosađani treći put u svojoj istoriji osvojiti kup i obezbediti Ligu Evrope. Naravno, Vojvodina ima priliku da obezbedi Ligu Evrope i kroz šampionat, ali vodit će se velika bitka sa Partizanom do samog kraja šampionata. Trenutno Vojvodina ima bod više od Partizana. Vojvodina 70, Partizan 69. Nema velikih dilema kada su sastavi timova u pitanju, ni iznenađenja. Eto i ta informacija slušaocima. Što se Zvezde tiče, znali smo da neće igrati Avdić. On je na klupi, dobit će šansu tokom utakmice. Nema naravno ni Ivanića, ali to nije ništa novo. Mateus Seul, Eraković, Veljković, Tiknis, Jan Krunić, Elšnik, Kosto, Duarte, Kata i Arnautović. Najbolje što Zvezda ima u ovom trenutku, i pošto su i Duarte i Arnautović na terenu, logično je da će Zvezda biti ofanzivna, da će pokušati sve da reši napadima pre svega. Vojvodina, Rosić, zatim Lazar Nikolić, Sić, Crnomarković, Baros, Petrović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde koji je kapiten Vojvodine, Savićević, što opet znači da će Vojvodina takođe biti ofanzivna. Ostao je Medojević na klupi, iskusni fudbaler koji je osvajao trofeje u Nemačkoj u kupu. Kolarević na terenu, Vidosavljević, Ranđelović i Vukanović. Dosta igrača koji su branili boje Crvene zvezde, to je naravno i Vukanović. Od njega se i večeras očekuju golovi. Miroslav Tanga je iskusniji od Dejana Stankovića. Veliki su prijatelji, obojica kumovi pokojnog Siniše Mihajlovića. Dosta je tu veza i sa jedne i sa druge strane, i zaista radovali smo se ovoj večeri. Dejane, i dalje verujemo da će biti lepo, ali ono što nije dobro, o čemu smo govorili i ranije kada su bili susreti večitih rivala Crvene zvezde i Partizana, ili Partizana i Crvene zvezde, dosta toga kvare navijači koji to nisu, koji žele da budu u prvom planu. Ovde je fudbal u prvom planu, tako bi trebalo da bude. Igrači Crvene zvezde i Vojvodine koji su zasluženo došli do završnice, Zvezda preko Rume, Dobanovaca, Novog Pazara i Uba, a Vojvodina je pak imala malo više sreće, slobodna protiv Mladosti iz Novog Sada, sticajem okolnosti na startu, a potom i uspešna i sretna i spretna protiv Vršca, Trajala, kada je prošla na penale.

0: finale i konačno, Dejane, koliko se sećam, Vojvodinu je baš namučio grafičar. Dobro namučio, izvoli. Da.
1: Namučio grafičar i jedni i drugi su imali, pa rekao bih, lagan put s tim što je Vojvodina, ovo što reče Milan, na penale prošla. Zanimljivo, Zvezda je gostovala u svim utakmicama, nijedno nije odigrala na svom terenu. I bit će to treći put uzastopno da se sreću u finalima. Možda je broj tri srećan Vojvodini, vidjet ćemo večeras. Treći uzastopno finale, dva puta su pobedili Zvezdu u šampionatu. Možda će i treći put večeras i dva trofeja u kupu imaju. Možda će i treći put večeras, a možda i neće niko podići taj pehar, jer koliko vidimo, situacija ne obećava opet da će se skoro nešto konkretno na terenu dešavati. Vidimo i pripadnike medicinskih ekipa sa nosilima koji su kod tribine gdje se nalaze navijači Crvene Zvezde. Bilo je tu stampeda, suzavca, bilo je tu svega što smo već, nažalost, koliko puta do sada gledali na našim stadionima. Bila je lepa želja da se populariše fudbal u Loznici, kao prošle godine u Zaječaru, pa pre dve godine u Loznici, pa u Leskovcu, ali mali su ovo stadioni, mali su ovo gradovi da podnesu ovoliko zuluma od navijača i jednih i drugih. Jednostavno, ne mogu ni Loznica, ni Zaječar, ni Leskovac da se suoče sa nekom, nažalost, realnosti koja vlada u velikim gradovima. Nisu tu hiljade i hiljade navijača kao što bi bilo ili u Beogradu, ili u Novom Sadu, ili u Nišu, ili u Kragujevcu. To su i veći stadioni koji mogu više da istrpe kada je reč o navijačima. Ovaj objekat je zaista lepši nego, da ne zamere Leskovčani, onoj u Leskovcu, bar meni, pa i Zaječaru. Nekako više komfora ima u Loznici nego na ova dva objekta koje smo pomenuli. Imali smo prilike da radimo i iz Leskovca i iz Zaječara. Malo je više komfora, malo je više tribina udaljena od golova, tu gdje se nalaze najvatreni navijači, ali ono što ne valja, to je da nisu stavljene dodatne mreže sa tih strana gdje su najokoleliji navijači. Dakle, lako će doletati, nadamo se da neće, ali lako će se bacati i topovski udari i dimne bombe ubacivati na stadion i sa jedne i sa druge strane. To je sve ono što smo gledali, što nadam se nećemo gledati, a opet verujemo da nećemo i ponoć dočekati u Loznici, malo da se našalimo. A treba se i vratiti, kada kažem treba se vratiti, mislimo i navijače, i Crvene Zvezde, i Vojvodine, i do Beograda, i do Novog Sada bezbedno. Sve je to, nažalost, deo naše realnosti koje nije baš ružičasta, iako i jedni i drugi imaju crvenu boju i na svom grbu i na svojim dresovima. Ostaje da se nadamo, mada su i fudbaleri već dobro ohlađeni, verovatno će tu biti dodatnog zagrevanja. 21 minut je već prošao od planiranog početka. Zastava Srbije, prelepa zastava Srbije na travnatom terenu koji je sačuvan, jer nisu ovdje igrali ni NT, ko ovdje već igra još, Milane, pomozi mi, ni domaći...
2: Igrao i Jovka Beograd.
1: Jovka Beograd, da. Da, dakle, travnata podloga je zaista besprekorno pripremljena.
2: Tako se čini.
1: Tako se čini dok ne zaoru i jedni i drugi. Pa možda je kao i u Leskovcu, ne bi želi da budemo tako mekano, ali vidimo da ima ponekih oštećenja, ali da li će se uopšte i u kom terminu utakmica igrati, to je za sada nepoznanica, jer, evo, Milane, ti preuzmi mikrofon, ja dobijam informaciju uskoro.
2: Slika je takva kakva jeste. Praktično, ono što vam možemo preneti da je stadion evropski, da su i uslovi takvi, ali nema fudbala. I to je suština. Ako nema fudbala, a ako su navijači ovakvi kakvi jesu, želeli smo fudbal, dobit ćemo fudbal, pošto u ovim trenucima igrači izlaze na teren. Kad to dočekasmo?
0: strpljenja nam ne manjka. Ali valjda će se u budućnosti mnoge stvari drugačije rešavati. Oštrije prema onima koji nisu navijači, koji ne žele dobro fudbalu. Vatromet. Sada ćemo čuti himnu Srbije.

0: Aplauzi sa svih strana, konačno. Mogu sada da kažem i više od 6.000 gledalaca da se tu trenutno zaustavim. Crvena zvezda Vojvodina, finale kupa. Veliki ulog, Zvezda hoće još jedan trofej. Vojvodina takođe dugo čeka slavlje u kupu. Za njihove standarde predugo što se tiče domaćeg šampionata, još duže. Ali velika je želja Novosađana da već večeras obezbede Ligu Evrope. Imaju priliku. Ponoviću još jednom, Zvezda u sastavu Mateuse, Oleraković, Veljković, Tiknizijan, Krunić, Elšni, Kostov, Duarte, Kata i Arnautović. Trenutno najbolje što Zvezda ima, znate da je Ivanić povređen. Avdić je na klupi, ali ući će verovatno u drugom poluvremenu. Vojvodina bez jednog od svojih Nikolića. Tu je Lazar. Ete nema. Nema ni Veličkovića. Rosić, Lazar Nikolić, Sić, Crnomarković, Baros, Petrović koji je kapiten tima, Savićević, Kolarević, Vidosavljević, Ranđelović i Vukanović. Takođe ofanzivna formacija. Valja očekivati otvorenu igru sa obe strane. Zvezda je u kupu postigla 10 golova, primila samo 2. Vojvodina je u kupu odigrala utakmicu manje, sticajem sretnih okolnosti. Odigrala 3 meča, postigla 5 golova, primila 3. Što se tiče šampionata, Zvezda je najefikasniji tim, 99 golova. Vojvodina ima treći napad u ligi, 61 gol, ali i drugu odbranu lige. Nije Vojvodina primila puno više golova od Zvezde u prvenstvu. Vojvodina 34, Crvena zvezda 29.
1: I ono što smo pretpostavili, sudije su dopustile, Pavle Ilić kao i prošle godine sudi finale kupa, sudije su dozvolile ekipama da se dodatno zagreju, dakle nekoliko minuta da se mišići ponovo aktiviraju. Nije isto kada se zagrevate za 20 časova i dostignete neku optimalnu temperaturu tela i kada se jednostavno ohladite i pola sata kasnije treba da počnete utakmicu, tu je velika opasnost i od povreda i od svega onoga što nosi profesionalni fudbal. Finiše same sezone, ali ono što nas raduje, vidimo da su jedni i drugi, bar po licima koje primećujemo, naoštreni da u ovoj završnoj predstavi pokažu najbolje, maksimum, i verujemo da ćemo gledati fudbal 90, možda i svih 120 minuta, o čemu je Milan govorio. Dakle, ako bude nerešeno, produžeci pa penali, ali hajde da prvo poželimo da

0: U regularnim uslovima, kada je reč o podršci sa tribina, se bude na svom mjestu. Evo, malo da se nasmijemo i sa naših komentatorskih pozicija, mada nam je najmanje do smeha, i želimo zaista da sve ono što se dešava, što jeste, što realno prenesemo našim slušalcima i da na pravi način informišemo javnost Srbije.
1: To nam je obaveza.
0: Da.
1: Da kažemo ono što jeste, istovremeno da ne afirmišemo navijača koji to nisu. I naravno da ih nećemo afirmisati, pa ako se neko ljuti zbog toga, neka se ljuti. Mi ćemo afirmisati pozitivno, afirmisati fudbal i ove brojne igrače koji malo čas prođoše, yes, pa se ljubazno javiše.
0: I to je dokaz koliko je radio Beograd Senja.
1: Tako je. I kako je to rekao Aleksandar Karakašević, naš slavni stonoteniser u jutarnjem programu, a setili smo se i kolege Mijajla Kostića,
0: da,
1: koliko su novinari važni u afirmaciji sporta, ne samo fudbala. Mnogi to zaboravljaju, a fudbaleri posebno, zato što u fudbalu ima mnogo novca, ovi manji sportovi to više znaju da cene, jer su nekako ostali na zemlji. Ti ljudi bolje razumeju i više i šire gledaju. Uživat ćemo, ja verujem, Dejane, u dobrom fudbalu. Jer Zvezda je imala period kada je malo zaspala, pa se ljutio Stanković, nema motiva. Pa kako da ima motiva kada je osvojila titulu, ne ove sezone, nego prošle? Što smo i govorili u našim emisijama, čak i kada je Partizan bio prvi. Naravno, nije bilo teško pogoditi. Međutim, Vojvodina, kada je jedna utakmica u pitanju, a ovo je jedna utakmica, ima šansu. To su dobri igrači, od odličnog golmana Rosića, Lazara Nikolića koji je igrao u Crvenoj zvezdi, Sića, iskusnog Crnomarkovića, zatim Barosa koji je zanimljiv i reprezentaciji Srbije, o njemu razmišlja Paunović. Petrović koji u ovom trenutku na fudbalskom tržištu vredi 4 miliona evra, najskuplji fudbaler Vojvodina, nekada igrao u Zvezdi i Španiji. Savićević također nekada u Zvezdi, Kolarević odličan, Vido Savljević, Ranđelović član Olimpijakosa, bio u Rusiji, Vukanović također internacionalac.
0: Zvezdin igrač. Je li Beše Vukanović odveo protiv Young Boysa u Ligu šampiona, tak?
1: A opet Crvena zvezda sa svojim kvalitetom, sa naravno magikom Katajem i sa bezbroj rešenja u završnici.
2: Poštovani ljubitelji fudbala i sporta.
1: A sada jedan trenutak kada ćemo se setiti Vladimira Cvetkovića, legendarnog Cveleta.
2: Legendarni funkcioner Crvene zvezde iz najslavnijeg perioda beogradskog kluba.
1: Ustali smo, naravno.
2: Najugledniji sportskih radnika koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji srpskog i jugoslovenskog sporta. Molimo vas da minutom ćutanja iskažemo poštovanje i zahvalnost čoveku čiji će zauvek ostati deo fudbalske večnosti.
1: Čuli ste kolegu Gorana Stepića. Večna slava i hvala Vladimiru Cvetkoviću. Malo je takvih ljudi kao što je bio veliki Vladimir. Večna je pamjat za njega, koliko je samo dao našoj košarci i našem fudbalu, ne samo Crvenoj zvezdi. Vojvodina će krenuti sa centra, kapiten Petrović protiv svojih večeras sa pregršt motiva. Više od 6000 gledalaca, novi stadion, evropski nivo. Deluje da je teren idealan, vreme prohladno, ne više od 10 stepeni, kasnije će biti i hladnije. Zato je bilo potrebno i dodatno zagrevanje, o tome je govorio Dejan maločas. Kreće utakmica, Pavle Ilić iz Kragujevca. Doneo je prošle godine sreću Zvezdi. Ubedljiva pobeda, 3-0. Ali je znao da donese ove sezone sreću i Vojvodini, ali o tome ćemo kasnije. Otvorena utakmica neka bude od početka, pa ko bude bolji neka podigne trofej, neka slavi. Ja rekoh da mi se čini da Vojvodina ima više motiva, ne mora to da bude tako, ne mora da znači da sam u pravu. Možda će me fudbaleri na terenu demantovati, a ni Vojvodina napada preko Vukanovića po levoj strani. Centar, šut, uklizavanje Veljkovića. Kao da je mnogo značajnija utakmica. Kao da je evropska scena u pitanju. Tako se Veljković bacio i odmah je prišao Seul da mu čestita. Biće korner sa leve strane za kapitena Petrovića. Velika gužva u bekovskom prostoru. Svi su na polovini Crvene zvezde, osim golmana Rosića. Ogromna gužva u 16-tercu, ili će lopta biti bačena na 17-18 metara, i tu ima fudbalera Vojvodine. Ubačena, dobro, šansa, gol, 1-0! Vojvodina vodi sa 1-0! Kakav pogodak, jednostavno, lako, posle kornera na prvu stativu. Nije bilo dileme iz blizine. Ogromna radost Novosađana. Kolarević.
0: Bomak iz Smederevske Palanke, da se znam ovdje.
1: A i kolega Nikolić je iz Smederevske Palanke. Kolarević. Majstorski posle kornera kapitena Petrovića na prvu stativu. Šta drugo? Skočio je snažno. Baš tako i zahvatio loptu, prosto je zakucao u mrežu. Ono što smo najavili se i događa. Kakva otvorena igra. Sada traži Zvezda odgovor, i to brzi. Hoćemo li taj brzi odgovor i dobiti? Napad Crvene zvezde, Savićević se brani, pre toga Petrović, ali Zvezda pokušava preko Seula, koji je u odličnoj formi. Ubačeno loptu u bekovski prostor, ne ide prema Arnautoviću, tu je Kataj. Trči tik niz Jan, ima puno snage, nije baš igrao puno u posljednje vreme. Forsiran je bio Avdić iz mnogo razloga. Ako budemo, Dejane, imali vremena da pričamo o razlozima, naravno da je i transfer jedan od razloga. Tik niz Jan sada ubacuje loptu u bekovski prostor. Arnautović, Rosić ne mora da interveniše. Počelo je onako kako smo želeli, žestokim akcijama sa obe strane. Pogodak Vojvodine u drugom minutu, Kolarević posle kornera. Realizacija besprekorna, Vojvodina zasluženo vodi. Da li to nagoveštava da će Vojvodina ove sezone još jednom pobediti Crvenu zvezdu? Rano je za bilo kakvu ozbiljniju ocenu. Arnautović u naletu želi da pronađe Kataja, nije to najbolje uradio, izgubljena lopta, ali boli se Krunić. Krunić u prilici, Krunić ima slobodnog Duarte. Duarte na desnoj strani, njegovi driblinzi, Duarte pa Krunić. Krunić koji je malo zastao, vratio do Duartea. Duarte kao krilo, može li da probije Duarte, da li je prekršaj? Šta kažu arbitri, lopta je za Crvenu zvezdu. Četvrti minut ističe, žuri Serakoviću. Sada će on izvesti aut u visini bekovskog prostora. Zvezda napada. Zvezda želi izjednačenje posle pogotka Kolarevića. Ubačena lopta, i to dobro. Hoće li se Elšnik snaći? Nije baš najbolje reagovao. Međutim, greši i Vojvodina. Tikni Zjan. Da li je ovo prilika? Ništa. Od svega aut. O, malo je nedostajalo. Pročitao je Novosađane, Tikni Zjan krenuo napred, ušao u bekovski prostor. Učinilo se da će lako postići gol, ali u poslednjem trenutku žestok start, izbačena lopta u aut. Još jedan aut u visini bekovskog prostora. Ponovo Eraković, pa to je praktično korner. Ubačena lopta, Novosađani se bolje snalaze. Ipak Heraković još jednom između dvojice, teško je proći, pritisak

0: Zvezde Krunić, igra se brzo. Zvezda brzo želi da izjednači, ali otvara se prostor Vojvodini za kontraudar. Tiknis Jan dobro postavljen. To je već šesti minut. Vraćena lopta do Veljkovića. Veljković malo osmiruje situaciju. Zatim duga lopta prema Arnautoviću, koji sjajno štopuje. Ofsajd. Kažu arbitri. Pavle Ilić, Stojković, Mihajlović i Janjuš u VAR sobi, ako smo ostali dužni. Pavle Tomić i Miloš Simović, ja se nadam da neće imati težak zadatak. Krenulo je dobro. Što se fudbala i igrača tiče, ne navijača, naravno, mislim da ima i više od 6.000 gledalaca u ovom trenutku. Vojvodina protiv Crvene zvezde vodi sa 1-0 posle kornera, strelac iz blizine glavom, Kolarević.
1: 1-0 je za Vojvodinu, 1-0 je za novosadski tim koji je zaista hrabro krenuo na Crvenu zvezdu i pršti sve na terenu u bukvalnom smislu. Mnogo startova, mnogo trčanja i jedni i drugi željni trofeja. I nadajmo se samo da će se ova energija sa terena na najbolji način reflektovati među svim učesnicima i da ćemo gledati sjajan fudbal i da ćemo gledati sada i napad Vojvodine koji je zaustavljen. Da li Kolarević ili Mađar Kornel Sić, strelac, zvanično Kornel Sić, piše na semaforu, možda smo i mi lošije videli, ali uglavnom Vojvodina vodi sa 1-0, sada napada Crvena zvezda preko Kostova, s desne strane centar šut do Kataja. Kataj udarac, brani Rosić, odbija, još jedan centar šut i ništa. Brani Rosić, udarac Kataja sa nekih 17-18 metara, pa gužva u 16-tercu, prigovaranje. Arnautović je bio tu u duelu sa nekim igračima u plavim dresovima. Zvezda je nominalno domaćin, igra u svojoj crveno-beloj opremi. Pavle Ilić sada će reći završnu reč. Odličan je tu udarac bio Kataja. Pre toga Kostov odlično prošao po desnoj strani. Kataj sa 18 metara po zemlji u donji desni ugao. Pružio se Rosić, izbio loptu. Natrčao je bio i Jelšnik s leve strane, ali posle tog centaršuta nije bilo opasnosti po gol Vojvodine. Ostaje 1-0 za novosadski tim posle 75 sekundi igre, posle kornera sa leve strane koji je sjajno izveden. Zaspala je Zvezdina odbrana i 25-godišnji ipak Mađar Kornel Sić je bio strelac, možda će Kolarević zatresti mrežu, ko zna. Uglavnom, meč je sada trenutno prekinut dok Pavle Ilić objašnjava Kataju, odnosno kapitenima Kataju i Njegošu Petroviću, šta i kako treba. I definitivno Kornel Sić, strelac, centar šut sa leve strane iz kornera. Kornel Sić iskrao se na prvoj stativi, skočio, hitro tu loptu zahvatio glavom i smestio je iza leđa Mateusa. Zvezdina odbrana u čudu, a navijači i igrači Vojvodine u buketu radosti, navijači na tribinama, a igrači na terenu. Nastavljena igra, 9. minut ističe polako, 1-0 je za Vojvodinu u Loznici. Zvezda sada kontroliše loptu na svom delu terena. Veljković pa Seol. I Seol je praktično na izlaznim vratima. Vidjet ćemo da li će ostati do kraja kvalifikacija za Ligu šampiona. Očekuje ga i Mundijal sa Južnom Korejom u junu i julu mesecu. I Tiknis Jan, što je i Milan govorio, verovatno ima neku transfer ponudu, pa je i dobio prednost umjesto Avdića, koji u sjajnoj formi na ovoj utakmici. Kostov je nedavno proslavio punoletstvo, ali i njega će Zvezda teško zadržati. U svakom slučaju, mnogo novca moglo bi da se slije u kasu crveno-belih, ali to iziskuje i remont ekipe, to iziskuje i letnju žustru i žestoku i žurnu pijacu koja se nije baš pokazala najboljem u najboljem svetlu u prethodnoj sezoni, a sve ovo govorimo dok Vojvodina preko Njegoša Petrović izvodi prekid. Vojvodina sada šalje loptu na desnu stranu, utrčavaju fudbaleri u plavim dresovima u 16-terac, udarac i Mateus Branić, sjajna akcija novosadskog tima. Nije uspeo sada Kolarević, čini mi se sa nekih 15 metara, jeste šutirao solidno, ali nedovoljno snažno. Zvezda se kocka u svom 16-tercu, izgubili su loptu crveno-beli. Novosadđani znatno, znatno žustri, znatno konkretni i vode sa 1-0. Centaršuk ponovo u srce 16-terca Crvene zvezde, odbijena lopta koja dolazi do Kataja. Kataj pokušava da izbaci Duartea u špicu, međutim dobro su postavljeni nominalno gosti. To je bio Baroš, o kome smo govorili, koji je zanimljiv i našem selektoru Veljko Paunoviću. Sada Zvezda visokim presingom pokušava da osvoji tu loptu na polovini tima iz Novog Sada. Vojvodina lako rešenje pronalazi, pokušavaju da preskoče igru, ne uspevaju da dobace do svojih najisterenijih igrača i jasna je taktika Vojvodine. Pustiti Zvezdu da ima možda i prividnu inicijativu, a zatim iz brzih kontranapada loptama iza leđa Zvezde tražiti šansu. Lepa akcija sada Arnautovića prema Duarteu. Duarte na desnoj strani. Duarte centaršu Duartea. Kata i glavom, ali od svega neće biti ništa. Dobro je Kata i ispratio Lazar Nikolić. Još bolje pre toga Arnautović izbacio u napadu Duartea na desnoj strani jednim lucidnim potezom. Duarte centrirao sa desne strane, a Kataj nije uspeo na najbolji način tu loptu da zahvati. I na početku 13. minuta u Loznici, u finalu fudbalskog kupa Srbije, Vojvodina protiv Crvene zvezde vodi sa 1-0.
0: Dobar fudbal gledamo. Napada Vojvodina, pokušava Vojvodina da stigne do još jednog pogotka. Akcija po desnoj strani, zapaženi Nikolić, koji celu sezonu igra u visokom ritmu. Možda i najstandardniji fudbaler uz Gomana Rosića, sada su Novosađani pogrešili u kombinacijama. Neće se mnogo ljutiti jedni na druge. Loptu je uzeo Mateus, koji ima savršenu sezonu. Zaista sigurno najveće pojačanje, tako je vreme pokazalo, Crvene zvezde. Ko se tome nadao? Međutim, Mateus se od početka nametnuo. Odličan je bio i na međunarodnoj sceni. I da su svi ostali bili na njegovom nivou, Zvezda bi igrala Ligu šampiona. Ovako, igrala je Ligu Evrope, ali ostavila solidan utisak, mogla i bolje. Vukanović sada pokušava, nije uspeo, izblokiran. Crvena zvezda želi da uzvrati, ali oštro igraju Novosađani na Arnautovića. Ne daju mu puno prostora, Arnautović na sredini terena, daleko od protivničkog gola, od Rosića. Sada ponovo Arnautović kao krilo po levoj strani, ne odvaja se od njega Crnomarković. Ofsajd. Podignuta zastavica, ljuti se Arnautović, igraće na mundijalu za Austriju i kaže da očekuje od Austrije puno, možda i završnicu mundijala. Koliko je to realno, vidjet ćemo. Da Austrija ima kvalitet, ima. Da Arnautović ima, ima.
1: I da se Arnautović nije baš preterano potrošio ove sezoni, i to jeste.
0: Mogao bi da se složim da je trebalo da pruži više. Šta kaže statistika, da vidimo u kupu koliko je dao golova. Ni jedan. A što se tiče šampionata, 5 golova, ali moram Dejane da kažem i 8 asistencija. I on je u šampionatu najbolji asistent Crvene zvezde. Eto, u tom segmentu je ispunio očekivanja. Što se tiče golova, svakako nije više očekivao Dejan Stanković. Sada na oštar start, biće i karton, upozorenje. Nadam se da će biti sve u redu sa Veljkovićem. Zaista je bilo oštro.
1: i otvorenim Džonom, zaista bez potrebe.
0: Nepotrebno,
1: bez potrebe.
0: Valjda u tom silnom žaru i želji

0: Jer ovo ako bi VAR gledao i želeo da baš...
1: Savićević, nepotrebno. Korektan je fudbaler. Iznenađen sam što je uradio ovo što je uradio. Dobio je žuti karton.
0: I odlično prošao.
1: I može da bude zadovoljan kako je prošao. Zaista. Inače, on je dobio poverenje Tanjge, jer Tanjga želi ofanzivniju Vojvodinu. Bila je dilema Medojević ili Savićević. Da je na terenu Medojević, nosio bi kapitensku traku. Znate kakav je njegov status u Novom Sadu, potpuno zasluženo, ali Medojević ima pre svega defanzivne zadatke, nije toliko kreativan i zato je na terenu Savićević da pomogne Petroviću i ne samo Petroviću. Napada Crvena zvezda preko Magika, preko Kataja. Kataj i sa leve strane, ali odbrana Novosađana dobro postavljena. Tiknis Jan osvaja loptu volšebno, zaista majstorski. Onda predaja do Kataja. Kataj će mu vratiti, ne? Vojvodina je uspela tu loptu nekako da zahvati, ali brzo i da izgubi. Sada Krunić smiruje. Zvezda će pre svega morati malo da smiri igru, a onda da koncentrisano napadne. Možda baš ovako, sada preko Duartea ili Kostova, koji u zoni šuta samo za trenutak. Ponovo Tiknis Jan na levoj strani. Dobar centar šut Vojvodina spremnija u 16-tercu. Izbijena lopta, Elšnik u zoni šuta. Seol je slobodan. Seol je ranije trebalo da dobije loptu. Sada je Elšnik dobio. Šutira Elšnik. Nije uspeo, bilo je boljih rešenja. Usporio je akciju Elšnik, morao je brže da odigra prema Seulu. Tempo je u tom trenutku napada Crvene zvezde opao. Kombinovala su dvojice igrača, na kraju Elšnik šutirao, ali vreme je izgubljeno. Zvezda imala boljih rešenja. Vojvodina nije brinula sada. A mogla je i tekako. Rosić će vratiti loptu u igru. Rosić koji je zanimljiv inostranim klubovima, čak i Špancima. Zaista je dobro branio ove sezone. Takođe i njegov kolega Gočmanac, koji se isticao odbranama sa 11 metara. Dakle, Vojvodina ima dvojicu odličnih golmana. To mogu reći i za Zvezdu. Naravno, Glazer je na klupi, ali Glazer, ni onaj Glazer iz vremena kada je došao iz prve sezone, izgubio se Glazer. Sada napada Zvezda, Elšnik, Duarte. Duarte, ništa! Za malo Arnautović. Duarte, kako on zna da probije, pa je taj udarac bio između udarca i centar šuta na suprotnu stranu, a Duarte je napadao po desnoj, natrčao je Arnautović i za malo pogodio. Nedostajalo je baš malo. 1-0 za Novosađane, 19. minut je u toku. Lopta vraćena do golmana Rosića. Firma zadovoljna. Poskakuju navijači na južnoj tribini. Stadion nije veliki, ali je lep, zaista moderan, funkcionalan, lepi prilazi, tu je i bokserski centar u prizemlju jedne od tribina, tu je i dvorana Lagator, između ostalih sportova, dvorana poznata i po boksu. I tu ćemo uskoro gledati duel Rusije i Srbije 29. maja. Ustanite Delije, oglasili su se navijači Crvene zvezde, podržavaju svoje i to je lepo, na lep način to čine sada. Zvezda kao da to sluša na terenu, ozbiljno napada, ali Vojvodina se isto tako brani. Nikolić je prihvatio loptu, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, vratio do Rosića u 20. minutu. Dejane, visok ritam, dobra utakmica.
0: Dobar,
1: gdje smo čekali, ali smo dočekali.
0: Dobar, dobar, dobar fudbal, baš dobar fudbal. Mi smo često kritični, to s razlogom, kada gledamo naše ekipe. i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, a ova utakmica ritmom, šansama, pa i golovima, istina, jedan je za sada postignut u ovih 20 minuta, zaslužuje odličan pet manje. Da nije bilo nekih startova, bespotrebnih žutih kartona, koškanja, sve bi bilo idealno. Pavle Ilić sada upozorava Zvezdine igrače da izvedu aut sa mesta gde treba, odnosno da se vrati lopta Novosađanima, mada se učinilo da je oduzeo loptu Vojvodine zbog nepravilnog izvođenja. U svakom slučaju Baroš izbacuje loptu prema igračima Vojvodine, tu je prihvatio fudbaleri Crvene zvezde, Elšnik pa Kataji. Kataji koji je imao jednu dobru polupriliku udarcem sa nekih 17-18 metara, mada je to bila šansa da je šutirao bolje, Rosić ne bi mogao da reaguje, zatim i Duarte, pa je zakasnio Arnautović. U svakom slučaju, gledamo dobar fudbal, istina, utakmica je kasnila zbog onoga što ne želimo više da pominjemo, 33 minuta, ali za sada finale opravdava epitet svečanosti, bar kada je reč o onome što vidimo na terenu. Lopta je prema Duarteu, koji nije uspeo da izbjegne duel i Njegoša Petrovića. Vraćena lopta do Rosića. Golman Vojvodina ispucao na centar igrališta. Tu je bio fudbaler Crvene zvezde, tačnije Krunić, pa prekršaj nad Vojvodinim igračima i bit će to lopta za Novosađane, koji kao da žele malo da spuste ritam. Zaista je ovih nepunih 22 minuta bilo lepog fudbala, brzih akcija, postignut jedan gol, Baroš strelac posle 75 sekundi, a verujemo da i ove rakete koje se ispaljaju sa pojedinih delova tribina neće pokvariti utisak na terenu. Napada sada Zvezda, ima otvoren prostor Duarte. Duarte izbacuje Kostova, međutim Kostov iza Baroša, nije to bila idealna lopta, Baroš ispucava loptu, pa ona stiže sada ponovo do Elšnika. Elšnik ulazi u kazneni prostor, desno do Kostova, centar šut Kostova, Arnautović daleko od te lopte, ipak skače Kataj, pa ponovo se lopta skoro pa vraća Kataj, tu je osvaja igrači Vojvodine koji na trenutak gube, ali mogu da organizuju napad sada preko Lazara Ranđelovića. Ranđelović po desnoj strani, Ranđelović u sredinu, Ranđelović nema punu podršku svojih saigrača, zastoje pa vratio loptu, dobro su sve to izdržali Novosađani i sada, rekoh, polako igrači Vojvodine spuštaju ritam, tu je Đorđe Crnomarković, pa je lopta kod Baroša. Baroš je uspeo da se izbori za aut novosadskog tima koji igra u plavoj opremi, ponovit ću, Zvezda je nominalni domaćin. Sada Baroš tu loptu ubacuje u igru sa leve strane kod samog centra terena. Ne stiže lopta do igrača Vojvodine, ali i Veljković malo neiskusno, mada je iskusan reprezentativa Srbije, izbacuje u aut i sada ponovo je Vojvodina prihvata, ali Kosto se bori, izborio Kosto pored Baroša, pa je tu sada i Seol, sve se to dešava na levoj strani terena, gubi loptu Kostovo, svaje igrači Vojvodine, tačnije Milan Kolarević, pa Baroš sada prema sredini igrališta šalje loptu i opet je to bio duel koji se završava tako što je dosuđen prekršaj u korist fudbalera Crvene zvezde. I sada Zvezdi se žuri, 24. minut polako teče, 1-0 je za Vojvodinu. Strelac, ponovit ćemo, Sić posle 75 sekundi. Korner je bio to za Vojvodinu sa leve strane. Centar šut idealan na prvu stativu i Kornel Sić, 25-godišnji Mađar, šalje tu loptu sa prve stative glavom sa samo nekoliko metara u mrežu i Vojvodina od tog trenutka vodi sa 1-0. Zvezda je uzvratila ritmom, bilo je tu šansi i Duarte, a pre toga Kataja, mnogo trčanja, mnogo duela i sve je to ono što nam srce puni lepim utisima. Zaista finale kupa za sada više nego dobro. Prekršaj u korist Crvene zvezde na delu terena koji pripada Beograđanima. Sada kao da je ritam malo za nekih 10% pao. Mnogo je bilo trčanja. Kostov se nudi svuda na terenu. Vasilije Kostov sada raspoređuje Seola kod polovine

0: novosadskog tima. Lopta upućena prema Arnautoviću koji gubi duel protiv Sića. I Zvezda sada opet preko Kataja osvaja loptu. Kataj sada u sredinu ide. Kataj sa 30 metara pretenciozno. Pretenciozno, slabo. I kada se ovako šutira, to je odraz možda ne nemoći, ali ne nalaženja rešenje u određenom trenutku. Kao da Zvezda posle probijanja po bokovima, posle centar šuteva koji su išli uglavnom na Kataja, nije to je bilo ni blizu Arnautovića, kao da Zvezda sada želi dalekometnom artiljerijom, a ume Kataj zaista da pogodi sa 25 metara, ali sve je to preslabo za sada, jer Vojvodina je uspela, čini mi se, da taj pritisak Crvene Zvezde, koji je normalno usledio posle vojstva Novosađana, amortizuje da malo spusti ritam utakmice, ali sve je to i dalje vrlo, vrlo dobro bilo.
1: Jeste dobro i jeste Zvezdi teško, Dejane. Ti znaš zašto, a siguran sam da znaju i slušaoci. Kada praktično osvojite titulu još u septembru i kada se završi sezona u Evropi, vi više nemate motiva. O tome je govorio Dejan Stanković u proteklom periodu, da je izgubio puno živaca. Izgubio je puno živaca zato što pokušava da motiviše igrače da igraju.
0: Pa čak ih ni izveštaj iz banke ne motiviše toliko.
1: Tačno.
0: A u teškoj su poziciji.
1: A onda, šta traži od tebe život, odnosno fudbal, da moraš da se vratiš na 100% u jednoj utakmici. To je vrlo težak, komplikovan zadatak. Kada si već potrošen, kada razmišljaš o odmoru ili o odlasku u inostranstvu, u neki drugi klub. Tako da je zadatak Dejana Stankovića ozbiljan, a i zadatak njegovih izabranika je takođe ozbiljan. Sa druge strane, Vojvodina se bori za drugo mesto u šampionatu i ako može da bude u top formi, ona je sada u top formi.
0: Upravo.
1: I zato je Vojvodini lakše. To ne znači da će pobediti, jer Zvezda ima veći individualni kvalitet. Ali to znači da je Vojvodina u ovom trenutku s razlogom u vodstvu i vodi sa 1-0 u 28. minutu. I ne bismo se čudili da pobedi večeras. Kao što se ne bismo čudili da Zvezda pobedi, ali zadatak nije baš jednostavan.
0: Pogotovo mislim, u ovoj magli, od bak.
1: Mislim da nam je svima to jasno. Korner za Zvezdu sa desne strane. Fudbal je jednostavna igra. I treba je tako i gledati. Ubačena lopta, šansa stativa, Rosić. Pa ukoliko sreće za Rosića sada posle kornera u magli. Odbila se lopta, žuti karton za Nikolića. Korner sa desne strane, intervencija Rosića u prazno. Lopta je krenula ka mreži, pogodila stativu. Odbila se baš u naručje Rosića. Koliko sreće za njega.
0: Ali opet je Vojvodina mogla sama sebi da
1: sama sebi je lopta bila odbijena. Tako da to Rosić sigurno ne bi mogao da zadrži i sačuva kada je gol u pitanju. Međutim, osmeh sreće. A znate koliko je ta sreća važna u ovoj magli koja se stvorila. Vojvodina je zaista imala trenutak radosti da ostane 1-0 u 30. minutu. A Zvezda opet bila je zaista blizu izjednačenja. I da je izjednačila, rekli bismo da je zasluženo. Kao što kažemo da je zasluženo što Vojvodina vodi od drugog minuta. Posle kornera sa leve strane, dobrog centar šuta, udarca sa prve stative. Utakmica koja pomalo podsjeća, ja tu utakmicu nisam prenosio, ali na prethodni duel u Loznici kažu da je takođe sve prštalo, na kraju je Zvezda dobila sa 2-1. Vojvodina je tek u nadoknadi preko Vukanovića postigla taj utešni gol.
2: koji naravno nije doneo sreću, ali kao što sama reč kaže, uteha je. Nije mala stvar dati i gol u finalu kupa. Daleko od toga. Zvezda kombinuje na svojoj polovini. Mateus kontroliše loptu. Nema prevelikih uzbuđenja sada na polovini Crvene zvezde. Više na drugoj strani, ali Vojvodina spremna da u svakom trenutku, ako se ukaže prilika, napadne. Sada Petrović želi da poveže redove. Ima li prekršaja? Arbitar kaže ima. Veljković je faulirao Vukanovića. Iskusni fudbaleri, njih dvojica. Veljković koji je došao iz Nemačke i moram da kažem, Dejan je više očekivao od Arnautovića, ja takođe, ali mnogo više smo, mislim, zajedno očekivali i od Veljkovića, pogotovo u Evropi.
0: Upravo tako, Veljković je jedno od razočaranja Crvene zvezde, mada ga mnogi dalje kuju zvezde, ali
2: morao je mnogo bolje i više. Šteta što Zvezda nije igrala Ligu šampiona. Još mi je u glavi taj pafos sa budžetom koji je praktično isti kao budžet Vojvodine. Vojvodina nema budžet ni 20 miliona. Ispod 19 miliona evra. Ali to je tako, eto, pafos je igrao i to vrlo zapaženo. Karabak takođe. A Zvezda, koja na fudbalskom tržištu vredi 102 miliona evra u ovom trenutku, nije uspela da igra Ligu šampiona. Tiknizijan u naletu. Tiknizijan traži Arnautovića. Lopta se sretno odbila do Arnautovića. Već je Arnautović pomislio da od napada nema ništa. Sada pokušava po desnoj strani. Kombinacija njega i Duartea. Seol je tu naravno da pomogne. Seol, njegovi driblinzi. Hoćemo li videti centar šut na drugu stativu? Hoćemo. Nikolić je skočio i izbacio loptu. Odlični Nikolić, zaista. Celu sezonu igrao ovako u visokom ritmu. Sada na drugoj strani Ranđelović. Želela ga je svojevremeno Zvezda. Otišao je u Grčku, u crveno-beli Olimpijakos. Nije sada Ranđelović dobro centrirao. Jedan od najboljih asistenata u timu Vojvodine, ili da budem pošten prema njemu, najbolji asistent u šampionatu Srbije. 11 asistencija za Novosađane, brzonogog Nišlije Ranđelovića. Zaslužio je bolju karijeru, ali treba imati i sreće. Napada Vojvodina. Borise Ranđelović ne uspeva da probije, aut će biti za Crvenu zvezdu. Ljuti se Tiknizijan, dosta rasprava među igračima, nervoza, razumljiva, ali i pozdravi. Eto, Petrović, Tiknizijan, ipak stisak ruke na kraju. Tiknizijan će možda otići, možda ostati. A pošto je o tome govorio Dejan, ja samo da dodam da mislim da će pre otići Avdić nego Tiknizijan, zato što će Avdić doneti više novca. Jednostavno, mlađi je, zato više novca, ne zato što je trenutno bolji fudbaler. To je fudbalsko tržište, a možda odu i obojica, ko zna. Zvezda razmišlja i o Terziću i o Mimoviću, koliko je to realno, vidjet ćemo. Seol napada po desnoj strani. Seol ubacuje loptu na sumice. Imao je boljih rešenja. Mogao i sam još da nosi loptu. Zatvoren je bio Arnautović, takođe i Kataji. Nije imao rešenje. Sada odmahuje rukom. Nezadovoljan možda kako su se otvarali napadači. Morali su da budu konkretni, ukretni. Seol je svoje uradio. Zaista njegova odlična sezona, ima otvorenu klauzulu, ko da 5,5 miliona evra može da ga odvede. Da li će ga odvesti, vidjet ćemo. Napada Vojvodina, 2-0! Kakva greška! Prosto neverovatno šta je sada Crvena zvezda dozvolila. Čista lopta! Koju je Vido Savljević jednostavno manirom rasnog strelca ubacio u mrežu, ali šta je radila odbrana Crvene zvezde? Govorio sam o Vidosavljeviću da je najefikasniji fudbaler Vojvodine u kupu. Izigrana je odbrana Crvene zvezde lagano i otprilike sa linije penaltika. Niti se snašao Eraković, nigde nije bilo ni Veljkovića. Vidosavljević sa možda najviše 12 metara postiže svoj treći gol u kupu Srbije i samo da konstatujem da je on u kupu i najefikasniji u timu Vojvodine. Baš kao na drugoj strani Duarte, koji je takođe postigao tri gola. 2-0 za Vojvodinu, 36. minut ističe.
3: I na malom prostoru sva slabost odbrane Crvene zvezde je prikazana.
2: A govorili smo pre o slabostima, pre gola.
3: Naravno. Dakle, oba centralna beka bi Dejan Stanković mogao da pošalje na dodatnu nastavu i toliko željenog Erakovića, koga je doveo na lični zahtev iz Rusije, i Veljkovića. To što su im u minijaturi napravili igrači Vojvodine, moraće na tabli da im crtaju u Ljutice Bogdana. Tako su naivno ispali iz igre, tako ih je lepo Vojvodina nadigrala na malom prostoru sa minimalnim brojem dodira. Lopta kao na tacni za Vidosavljevića, naravno ne želimo da poredimo, ali nešto slično kao Barcelona protiv Reala kada je Dani Olmo ostavio loptu sa igraču petom iza leđa za sigurnu egzekuciju. E, tako je na naš način srpski Vojvodina sada nadigrala Crvenu zvezdu i pokazali su Novosađani da su zreli za visoke domete večeras. E sada, Zvezda je u prvenstvu vodila sa 2-0 u Novom Sadu, Vojvodina okrenula na 3-2. Da li ima u nogama, glavama i plućima crveno-belih iz Beograda snage, vidjet ćemo. Još jednom ponavljamo, Vidosavljević posle fenomenalne akcije nekoliko igrača Vojvodine, posle milimetarskih preciznih dotavanja, utrčavanja iza leđa, kako je to bilo lepo, sa penaltika šalje loptu u donji desni ugao gola golmana Mateusa. Sada Zvezda ima slobodu udarac, iskosa sa leve strane. Kosto preskače, centar šut na prvu stativu, ali kao drveta se odbila lopta od glave iskusnog Radeta Krunića. Zvezda je u knockdownu, kao bokser kada se dva puta u jednoj rundi nađe na podu, pa mu sudija broji. To Milan bolje zna, on je bokserski ekspert i verujemo da će boks u godinama koje dolaze, taj olimpijski boks, ne ovaj sa puno krvi, nego ovaj pravi
2: Bernakl.
3: Da. Bernakl, da, zaboravi kako se zove ta nova veština, ili stara, nije bitno. Ali da će Zvezda imati u poluvremenu šta da kažu jedni drugima, da će imati minute istine, ali do tih minuta istine još mnogo vremena će proteći, jer je tek 39. u toku, a golovima Sića i Vidosavljevića Vojvodina u Lozničkom finalu kupa vodi sa velikih 2-0. Zvezda na klupi ima Enema, a ima i, sećate se, Mahmuda Bađa, sećate se sigurno, pa plaćanje nekih 3-4 miliona evra ovog drugog, kako se zove, Milane, ovaj Babike, njega ni nema, on je negde tamo,
2: nema ni Milsona
3: i on je tamo negde u Koreji. E, a to je nekih 10 miliona evra što smo sada pomenuli, se ukupno...
2: Malo više,
3: ajde da budemo blagi. To je polovina budžeta Vojvodine, recimo. Ali tu je Enem, tu je i Ovusu, koji će pre na izlaz na vrata nego što je došao za nekih 4 miliona evra. Pa dakle, Zvezda kao trgovinski lanac. Ko da više, ali dobro, to je naša realnost. Jednostavno, tako se živi. E sada, zašto se ne ide recimo putem kojim je išao Mamić sa Dinamom iz Zagreba, Nekada, zašto se ne ide neki

0: Tim putem Young ovoga Young Boysa neka, odnosno pomozi mi Mirane, norveški tim. Bodo Glimt, da.
1: Pa i Salzburga ranije.
0: Ali to je Zvezda, to smo mi, to su naši, naša tržišna poslovanja. Kaži, Milane.
1: I što je suština, a to smo rekli kada je trebalo. Dakle, ne možeš da budeš 100%

0: pogledaju u mesečnu ratu koja im stiže iz ugovora. Tada nisu deprimirani i tada su vrlo veseli. 2,5 miliona za sezonu je uzeo Arnautović, a rekli smo šta je postigao. Ali sada pričamo o futbolu. Odlična Vojvodina. Bravo Vojvodino, tako se igra u završnoj utakmici. Ne možemo reći da je Zvezda loša, ali Vojvodina efikasnija, bolja, kuražnija. Vidi se jednostavno da je krv udarila u lice igrača iz Novog Sada. U anemičnim futbolerima Crvene Zvezde za sada nema te energije, jer to vidimo u svakom duelu. Sada Seol s desne strane. Seol je izborio korner. Seol je izborio korner, poslao jedno desetak balona, takozvanih u šestnesterac sa desne strane, ni jednu oštru upotrebljivu loptu. I zaista se od Seola mnogo, mnogo više očekuje, mada je jedan od boljih stranaca u Crvenoj Zvezdi, to moramo da napomenemo u njenoj istoriji. Drugi korner je za Crveno-Bele, sa desne strane. Kostov i Jelšnik su tu. Kostov će izvesti izlaznom putanjom i Delin. Lopta pada, odbija se, izlazi van kaznenog prostora. Tu je Tiknizjan, izborio se Nair Tiknizjan, još jedan duel dobio. Lopta je u kaznenom prostoru s leve strane. Može li da se centrira? Može, šansa je i ništa. Sa 3 metra Kataj posle Erakovićevog centar šuta. Želeo je Kataj i pametno futbalski i lepo i atraktivno. To je bilo racionalno rešenje u tom trenutku za tu loptu. Želeo je jednostavno samo da je podbode, da ona završi u mreži iza Rosića. Nije najbolje sela na vrh cipele ta lopta Kataju. Čestitke za ovaj pokušaj, ali ostaje 2-0, velikih 2-0 za Vojvodinu. Sada Eraković loptu vraća do Mateusa. Mateus odmah do Veljkovića. Mora Zvezda da žuri. Duga, duga lopta prema Kataju. Kataj grudima spušta, ali ne do Duartea. Imao je, vidi se već i umornog Arnautovića s leve strane. Svaki potez Arnautović je onako malo i čini mi se za navijače Crvene Zvezde iritirajući. Onako izgleda pa od početka sezone potpuno nonšalantno. Jeste da ume da podeli asistenciju, jeste da je to vrhunski futbaler bio na vrhunskom nivou i jeste da skoro ništa od onoga što navijači Crvene Zvezde žele nisu dobili od njega. Kada je trebalo protiv pomenutog Pafosa, bio je povređen, jeste on postizao neke golove i u Evropi sa penala uglavnom, jeste istrčao tu kontru, pa s leve strane čini mi se u Malme ucentrirao za Kostova, ali premalo, premalo. Sada napada Crvena Zvezda, opet Arnautović gubi jedan duel na nekih 18 metara. Vojvodina se dobro brani, Vojvodina čvrsta u duelu, pa je sada loptu presekao Seol. Seol na ivici kaznenog prostora, centar šut Seola, lopta pada na drugu stranu do Tiknizjana. Tiknizjan može da vrati loptu u kazneni prostor, centar šut Tiknizjana i korner. Sada možemo već reći pritisak Crvene Zvezde. Kata i dve dobre prilike. Duarte, pa pogođena stativa i vraćena lopta u ruke Rosića na 1-0 za Vojvodinu, pa 2-0 za Vojvodinu. Hoće Vojvodinu večeras u Podrinju. Hoće Vojvodinu večeras u prelepom Podrinju, koje je zaista, zaista retko viđena priroda. Lopta je u kaznenom prostoru Vojvodine. Sada Arnautović ne stiže do nje. Baroš, Baroš skida Arnautović u loptu i sada kontranapad Vojvodine. Lep kontranapad Vojvodine, ali stiže, stiže Elšnik, vraća do Mateusa koji greši. Zvezdi noge klecaju, ali lopta i dalje u nogama futbolera Crveno-Belik. Sada pokušavaju nekontrolisano već da iznesu sa svoje polovine. Koristi to Vojvodina koja vodi sa 2-0, ide u napad sa desne strane. Lopta je za novosadski plavi tim. Vraćena lopta do kapitena, pa na ivicu kaznenog prostora. To je prihvatio futboleri Crvene Zvezde, ali preseću igrači Vojvodine. Udarac i preko gola. Udarac je to bio, čini mi se, Vojvodinog kapitena Petrovića. Tako je, sa nekih 18 metara. Milane, Vojvodina zasluženo vodi sa 2-0. Zvezda je na ivici provalije, ali Vojvodina na pragu slavlja. Mada ima drugo poluvreme da se igra.
1: Ima još puno da se igra i razmišljam šta da uradi trener Crvene Zvezde Stanković. Mislim da je rešenje Avdić. Naravno i Enem, možda i Ovusu da pokuša brzinom nešto da uradi u napadu. Jer je Zvezda u napadu bila bledunjava.

prodori levo, desno, ali suštinski malo smo toga videli. Eto, malo čas kata i u jednoj dobroj prilici. Što se tiče Vojvodine, prisutna želja, naravno i iskustvo Vojvodina, kada su godine u pitanju, je malo starija od Crvene zvezde. I to je zanimljivo, ima manje stranaca, duplo, vredi pet puta manje, ali vodi sa 2-0 u Loznici pred više od 6000 ljubitelja fudbala. Firma na jugu zadovoljna, sever razočaran. Zvezdin sever, iako su razvijene crveno-bele zastave, beogradske crveno-bele. Napada Vojvodina, Borisa Seol, i izborio se i zaista pokazuje ogromnu želju Seol i profesionalizam koji je na najvišem nivou. Šta može sada Duarte po desnoj strani? Centaršut, dobar centaršut, ali Vojvodina se brani. Još jednom. Viša, snažnija, sa većom željom Htenjom. Htenjem Vojvodina koja ne samo da vodi sa 2-0, nego nastavlja u istom maniru. Srčano, borbeno. Izdržava pritisak, barem za sada. Ubačena lopta u bekovski prostor. Još jednom je uspešna Vojvodina. Izbijena lopta do Veljkovića. Veljković je vraća na 16 metara do Crnomarkovića. Sada Seul, glavomet sa jedne i druge strane. Kostov šutira. Od svega će biti korner. Mladi Kostov, pre nekoliko dana napunio je 18 godina. Što znači da se bliži dan kada će otići u fudbalsku pečalbu. Njegova vrednost u ovom trenutku veća nego celog tima Vojvodine. Više od 20 miliona evra, topovski udari. Ne može Kostov da izvede korner. Ne baš prijatna situacija, zaista. Ponovit ću još jednom, a da ne koristim teške reči, navijači koji to nisu, ubačena lopta u malo da Kostov savlada Rosića. Snašao se Rosić, sada kontra Savićevića, može li, odnosno Ranđelovića, da nešto učini. Mateus na vreme istračao, Ranđelović koji je poznat po brzini. Kako se stuštio, malo je nedostajalo tu da Ranđelović stavi na velike muke golmana Mateusa. Napadala je Vojvodina, sada se Zvezda odbranila za trenutak. Može li Zvezda da napadne? Možda i poslednja prilika u prvih 45 minuta. Vraćena lopta Zvezdinoj odbrani. Tikniz Jan Mateus, koji je pokazao malo čas i nesigurnost. Nije ni njemu jednostavno. Sada je svaka greška skupa. Vojvodina vodi sa 2-0. Velika je to prednost, ali ima još mnogo da se igra. Nadoknada vremena u prvom poluvremenu koja polako ističe, a onda ćemo Bože zdravlja gledati i drugih 45 minuta i bit će zanimljiva taktika trenera Miroslava Tanje, da li će se povući ili će Vojvodina igrati u drugom poluvremenu na isti način, otvoreno, srčano, sa željom da postigne i treći gol, kao što smo videli maločas kada se Ranđelović našao u prilici da iskoristi svoju brzinu. Seol je slobodan na desnoj strani. Seol i Kostov. Kostov zona šuta. Kostov i Arnautović, njegovi driblinzi. Evo ga Seol, opasno je. Dribling Seola, udarac Rosić odbranio. Još jedan udarac, ništa! Pokušao i Duarte. Još jednom sreća za Vojvodinu, ali i Rosić. Kako je samo Rosić branio uz osmeh i okvira gola, ali rekao smo, ogromno interesovanje za njega, čak i Španije. Ako ste pomislili da sam preterao i da sam to izmislio, sada vam je sve jasno. Jedan od naših najboljih golmana, gužva je u bekovskom prostoru i tu baš pored arbitra Pavla Ilića. Ne poštuje igrači ni sudiju, koji je od njih udaljen pola metra. Ovi topovski udari sa južne tribine, gde su simpatizeri Vojvodine. Dakle, nema nevinih ovde, ni sa jedne, ni sa druge strane.

0: Očekujemo izvođenje kornera za Crvenu zvezdu. Poslednji trenuci prvog poluvremena. Vojvodina vodi sa 2-0. Ubačena lopta Rosić. Nije bilo toliko opasno kao maločas, kada je Rosić briljirao, činio golmanske bravure. Sada dobro degažira u polje protivnika prema Ranđeloviću. Bori se Vojvodina zaista zdušno. Sa ogromnim motivom i samopouzdanjem završeno prvo poluvreme i završna ocena Dejana Nikolića.
1: I gledali smo odličan fudbal, neočekivano dobar fudbal, rekao bih sjajan fudbal na stadionu Lagator ovde u Loznici. Vojvodina više nego zasluženo vodi sa 2-0, ali Vojvodina je imala i mnogo sreće. Imala i Rosića na golu u 75. sekundi. Mađar u redovima Vojvodine. Kornel Sić posle kornera sa leve strane glavom smešta loptu u mrežu. Imali su crveno-beli zatim prilike preko Katajija, Duartea. Kataji dva puta, Duarte, odličan Rosić na golu. Pa onda sreća za Vojvodinu kada se lopta od stative odbija u ruke golmana Vojvodine i u 35. minutu sjajna minijatura Vojvodine. Vido Savljević strelac posle nekoliko razmenjenih pasova, posle kratkih dodira sa 11 metara šalje Vido Savljević loptu u mrežu. Do kraja poluvremena još nekoliko prilika za Crvenu zvezdu. Seo pa Duarte. Nisu imali ni sreće fudbaleri Crvene zvezde. 2-0 je za Vojvodinu, velikih 2-0. Vidjet ćemo kako će biti u drugom poluvremenu, koje nadamo se da neće kasniti iz razloga iz kojih je kasnio početak utakmice. Čujemo se za 15 minuta.

0: 21 čas 40 minuta, slušate Fudbalsko veče Beograda 1, pratimo finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. Početak utakmice je kasnio više od 30 minuta zbog navijačkih nereda, tako da će i naš prenos drugog poluvremena potrajati duže. Umesto dnevnika u 22 časa emitovaćemo vesti po završetku utakmice. A sada idemo na stadion u Loznici gde su naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić.
1: Počelo je drugo poluvreme, poštovani slušalci. Vojstvo Vojvodine od 2-0 iz prvog dela i dalje na stanzi. 50-ak sekundi se igra u nastavku. Vojvodina srećnija, spretnija, hrabrija, odvažnija i efikasnija. Sić u 75. sekundi, podsjetimo, mađarski internacionalac. Kornel Sić posle kornera prvog sa leve strane sa samo nekoliko metara sa prve stative smestio je loptu u mrežu. 2-0, 35. minut. Vido Savljević izigrana, nadigrana, potpuno odbrana Crvene zvezde iz jednog kontranapada. Nekoliko kratkih efektnih dodavanja. Ostao je Vido Savljević izbačen sam na penaltiku i uspeo da pogodi donji desni ugao gola golmana Mateusa. Zvezda imala prilike, imala šanse. Kataj, Duarte, pa zatim ponovo Kataj, pa stativa koji su sami sebi pogodili Novosađani. Lopta se odvila do Rosića. U samom finišu Seol, pa Duarte, pa čini se Arnautović. Nisu uspjeli da pogode mrežu. Odličan je bio i Rosić koji je bio heroj same završnice. Ostalo je 2-0 za Vojvodinu, kažemo, i zasluženo i srećno, jer su Novosađani bili znatno, znatno konkretniji, znatno snažniji u duelima i verujemo da ćemo u drugom poluvremenu gledati takođe sjajan fudbal. Moramo da napomenemo, odlična igra, još kad bi bar 10% ovih huligani sa tribina bili na visini završnice kupa, bilo bi mnogo, mnogo lepše, jer jeste utakmica kasnila 33 minuta, ali drugo poluvreme sada kreće sa ubacivanjem bakli, bombi dimnih sa dela tribina gde se nalaze navijači, nazovimo navijači Crvene zvezde. Ne ostaju dužni ni Novosađani, i oni svoju pirotehniku ispaljaju. To je naša bolna fudbalska nekultura, nevaspitanje. Sada je Mateus pod zaista baražnom paljbom sa dela tribine gde se nalaze navijači Vojvodine i vidjet ćemo da li će se...
2: Molimo vas još jedno, bez korišćenja pirotehnike i ubucavanja predmeta...
1: Čujete i oficijalnog spikera, našeg Gorana Stepića, kažem naše kolege iz radija i televizije, jer jednostavno sada ove, šta su to već, zapaljive iskre padaju pred gol Mateusa koji se povukao na nekih 40-ak metara. Verujemo da će se taj arsenal brzo istrošiti i da ćemo gledati fudbal. 5-6 vatrogasaca je na terenu koji skupljaju ovim štipaljkama sve što se ubaci na teren. Već je prohladno, možda i hladno za majsko večer.

0: inače u Loznici. Temperatura je u padu, nema padavina, što je bitno, teren je dobro izdržao to prvo poluvreme. A evo možete da čujete, da ne bude posle da drugi vide bolje nego što mi vidimo sa naših reporterskih pozicija, čujete kako se ispaljuju topovski udari. U svakom slučaju, verujemo, kažem, da će se utakmica brzo nastaviti, odigrano je efektivno možda minut, minut i po, i dok se pokupe ove dimne bombe, ove bakle, i evo, verujemo da će uskoro Pavle Ilić, koji drugi put uzastopno vodi finale kupa, dati znak da se nastavi utakmica. Zvezda u formaciji Mateus, Kataj, Veljković, Duarte, Elšni, Kosto, Teknizijan, Jereković, Krunić, Seol, Jarnautović. Ovako su poređeni u sastavu. U protokolu čini se sve najbolje sem Ivanića, što Zvezda ima. Ivanić već dugo povređen. S druge strane, Rosica, Novarković, Avićević, Vukanović, Petrović, Kolarević, Nikolić, Baroš, Sić, Vidosavljević i Ranđelović. 50 minuta nominalno na semaforu. Šest, možda i 6.500 ljubitelja fudbala u Loznici. 2-0 je za Vojvodinu.
1: Vojvodino, pobedi danas ti, pesma naša će ti pomoći, piše na velikom transparentu na jugu navijačke grupe Firma, a na drugoj strani proslava titule, svi na Marakanu 22. maja. Da li će Zvezda slaviti u kupu? U ovom trenutku možemo reći vrlo teško, ne i nemoguće, ali očekujemo promene stratega crveno-belih Dejana Stankovića. Ima li rešenja, da li su to Ene, Mavdić ili možda Ovusu svojom brzinom? Za sada se Stanković ne oglašava. Utakmica je nastavljena, lopta upačena u bekovski prostor, ali Vojvodina čvrsta u odbrani. Bori se Tiknizijan, jedan od onih koji je puno toga želeo u prvom poluvremenu. Sada će izvesti aut u visini bekovskog prostora Tiknizijan. Dobro je ubacio loptu Arnautović, centrira, međutim uvek su spremni, spretni, bolje postavljeni fudbaleri Vojvodine, kao da ih ima više. U ostalom, Vojvodina je ove sezone dva puta pobedila Crvenu Zvezdu, o tome smo već govorili. U Beogradu 1-0, u Novom Sadu 3-2, mada je Zvezda vodila posle prvih 45 minuta sa 2-0. A u poslednjem duelu na popularnoj Marakani, imao sam priliku da tu utakmicu pratim sa zapadne tribine, 4-1 za Zvezdu, ali Tanga je isključen, Vojvodina sa desetoricom jednostavno nije mogla više. Nije ta utakmica merilo. Rekao bih da je ova večerašnja mnogo više merilo trenutnih vrednosti, ili da budem precizniji u izražavanju, trenutne inspiracije i trenutne mogućnosti igrača, s obzirom na to da je Zvezda i na treninzima manje davala nego što je to želeo trener strateg Dejan Stanković. Vojvodina se umešno brani sve vreme, sada Krunić napada, Arnautović u zoni šuta, pa Kataj, imaju li rešenje? Tiknizijan centrira, šansa, gol! Tiknizijan! Na isteku 53. minuta. Da li je tu loptu zahvatio Marko Arnautović? Ali posao je završio Tiknizijan. Kako je samo prošao levom stranom, uporno. To je činio i u prvih 45 minuta. Zaista se nije štedeo. Ubačena lopta. Da li je Arnautović zakačio? Jeste.
2: Prvi gol za Crvenu Zvezdu.
1: Bukvalno vrhom kopačke.
2: Marko Arnautović.
1: I ona je završila u mreži. Spretno, sretno, zanimljivo. Njegov prvi gol u kupu ove sezone. Da ne zaboravimo, Dejane, dao je dva gola na evrosceni.
0: Da, da.
3: i pet u šampionatu, ukupno 8. Od njega je Dejan Stanković očekivao barem 10 golova.
0: I rekao mu je, ne trebaš mi za svaku, ali mi je potrebna tvoja snaga, znanje i moć na pravoj utakmici.
3: A ovo je ta utakmica. Zvezda se vratila, pokazala da može. Naravno, usledile su na poluvremenu i kritike. Svesna je Zvezda svojih trenutnih slabosti, ali moramo imati na umu da je naš fudbal takav kakav jeste i da Zvezdi nije lako da se takmiči u našem fudbalu. Ogromna je razlika i ta razlika bi trebalo da bude manja u odnosu i na Partizan i Vojvodinu i Radnički Niš, tada bi Zvezdi bilo bolje. To je naravno naše mišljenje, ali mislim da u Crvenoj Zvezdi ne misle tako, nego da često deluje kao da su dovoljni sami sebi. Ova utakmica pokazuje da je Srbiji potrebno jače takmičenje i valjda ćemo ga dobiti za koju godinu kada u Superligi bude samo 12 klubova. Ponovo Koškanja, neće biti lako arbitru u drugom poluvremenu, nije bilo lako ni u prvom. Smiruje se situacija, tu je Dejan Stanković, želi da umiri svoje igrače, da budu mudriji, da jednostavno u ovakvim situacijama ne reaguju, da pokušaju da se usresrede na igru. Vojvodina i dalje ima rezultat koji joj apsolutno odgovara. Vodi sa 2-1, bilo je 2-0 posle prvih 45 minuta. Sada Zvezda može i da izjednači. Kako je krenulo, gledat ćemo i produžetke, pa potom možda i penale. Ostaćemo mi ovde u Loznici, Dejane, dugo. Ne znam da li si se spremio za ostanak, ali razmišljaj o tome. Napada Crvena Zvezda, sada po desnoj strani. Pripremaju se i izmene u timu Crvene Zvezde. Još jednom tikne Zjan, njegovi karakteristični prodori. Kata i sada u zoni šuta. Mogao bi da proba, nije to učinio. Prebacio loptu do Seola. Seol je zastao i pogrešio. Vratio se Ranđelović. Ukrao loptu, onda izgubio. Evo magika, Kata i šutira ništa. Uz aplauze navijača Crvene Zvezde. Pogled na semafor, koji je takođe nov, moderan. 57. minut, Crvena Zvezda 1, Vojvodina 2, 3 gola smo već videli. Puno pohvala za utakmicu dva kluba pre dve godine. Baš je ovaj rezultat bio, ali za Zvezdu na kraju. E, vidjet ćemo večeras ko će na kraju biti radosni i sretni, da li Vojvodina ili Crvena Zvezda. Međutim, u svakom slučaju, Dejane, ono što smo videli zaslužuje visoku ocenu, želja, borbenost, stenje, svaka čast i jednima i drugima.
0: Da, da, da, ovo je evropska utakmica, ovo je utakmice kakvu želimo da gledamo češće u našem futbolu. Sada prekršaj u korist Crvene Zvezde. Pauliran je bio Eraković na njegovoj polovini. Mnogo je, mnogo vatre pored terena. Smiruje i Tanjga svoje izabranike. Svi su blizu aut linije. Malo pre Stanković. Biće ovde žestoko i vatreno do samog kraja. Napada sada Crvena Zvezda. Lopta je na desnoj strani. Upućena prema Arnautoviću. Strelcu za crveno-bele koji pravi jedan malo jači faul. Sada Arnautović pruža ruku Barošu. Arnautovića smo kritikovali s razlogom. On može i mora bolje za Crvenu Zvezdu. I kao da je i Stanković nešto slično u poluvremenu rekao Arnautoviću. Arnautović mnogo agilniji, mnogo angažovaniji. Jednostavno, ovo je poluvreme koje on mora da odigra za Crvenu Zvezdu mnogo, mnogo bolje. Jer zato je doveden da donese trofeje, da napravi razliku, kao što je pravio u Interu pre nego što je došao u Crvenu Zvezdu. Sada je lopta ispucana na

0: Napoli do crveno-belih. Vojvodina je sada sigurno pod većim psihološkim pritiskom. Kako neko davno reče, 2-0 je najopasniji rezultat. To je osjetila Crvena zvezda u šampionatu kada je vodila u Novom Sadu, pa je poražena s 3-2. Lepa akcija za crveno-bele. Lepo isprečen kosto s desne strane, ali tu je Baroš. Baroš, bravo za Baroša. Ali korner. I jeste, i nama se učinilo. Jeste korner za Crvenu zvezdu, jer je Baroš poslednji igrao loptom. Kostov odličan, kata i pre toga izbacio je dug i dobar pas. Korner je s desne strane za crveno-beli. Peti, šesti udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Elšnik i Kostov su kod lopte. Vidjet ćemo, Kostov ipak izlazna putanja, špada lopta, niko ne reaguje, ipak je prihvataju fudbaleri Crvene zvezde. Duarte, pa Kosto, centar šut, odbijena lopta. Stiže ponovo do igrača u crveno-beloj opremi koji greši. Evo sada Vojvodina u kontranapadu. Evo sada Novosađana u lepoj prilici da po levoj strani više učine. Biće to prekršaj u korist Vojvodine i šuti karton. Tako je. Pa bez ikakvog komentara, treba da je teknizijan. Oborio je igrača Vojvodine. Daj Bože da ne bude crveni kartona ovde do samog kraja. Teknizijan dobija javnu opomenu, jeste napravio prekršaj i jeste to bilo za žuti karton. I zaista Pavle Ilić vrlo, vrlo ispravno pokazuje igraču Crvene zvezde javnu opomenu, a prati Pavla Ilića i Domenico Messina. Sedeli smo malo pre u društvu Domenica Messine, koji je malo i vrteo glavom, verovatno nezadovoljan zbog onoga što je viđao pre početka utakmice, ali verujemo da će Pavle Ilić biti do kraja onaka kakav je do sada. Drži utakmicu pod kontrolom, koja svakoga časa može i da se otrgne ako on popusti. Prekrešaju korist fudbalera Vojvodine. Slobodan udarac iskosa sa leve strane. Koncentracija igrača u 16-tercu Crvene zvezde. Velika je ovo prilika da se ubaci loptu u kazneni prostor. Tako je, ali odbijena za kratko, ipak dolazi do igrača Vojvodine. Igrači Vojvodine su sa leve strane. Petrović centrira i brani, odlično hvata loptu. Mateus, pala je opet jedna iskra zapaljiva pred Mateusa. Zaista je mogao organizator i tu mrežu, znate već da se ona postavlja ovako i u Engleskoj, recimo, gde su se za vreme Margaret Thatcher navijači malo prosvetlili, a u Srbiji teško da ovakve utakmice mogu da prođu bez incidenata sa tribina. Izmena u ekipi Vojvodine. Izlazi Kolarević, a ulazi
1: Sukače
0: ulazi. Jeste povređen bio igrač Vojvodine, igrao je Rovit, a baklja za bakljom pada kod Mateusa. I sada navijači Vojvodine, naravno, žele da ritam utakmice malo obore, da se više ne igra nego što se igra. Pokazuje sudija da neće tolerisati više ovo. Teško da može da isprazni tribine, jer je bilo nemilih scena u Loznici pre početka utakmice, sukoba s policijom i tako dalje i tako dalje. Nadajmo se da će ovome i drugi govoriti i pisati, a ne samo mi koji to vidimo. I to ne da bi govorili nešto što nije, već nešto što jeste, što je deo, nažalost, ali verujemo i ne zadugo ovakvih fudbalskih predstava. Nastavljena je utakmica. Crvena zvezda ima loptu svojim nogama. Ubačena ona ka Arnautoviću, koji je već u kaznenom prostoru Vojvodine. Pa izašao Arnautović, dobro se zagradio. Arnautović je odlično sada uposlio Seola. Centaršut Seola. Lopta pogađa Duartea. Hoće li zvezda osvojiti loptu? Hoće, ali pod prekrišajem je to, odnosno sa prekrišajem učinio Veljković. I jeste. Miloš Veljković držao rukama jednog igrača Vojvodine. 2-1 je za novosadski tim. 65. minut počinje, ali ovo uzmite uslovno, jer je do sada bilo sigurno 7-8 minuta prekida zbog bakljada, zbog svega onoga što nije deo fudbalske igre. Vojvodina napada i novosadski tim ima sada loptu u nogama posle zaista velike dominacije Crvene zvezde. Osvojili su igrači Crvene zvezde loptu, ali samo na trenutak. Tiklizjan je, čini se, oštro startovao, pa jedan igrač Vojvodine ostao na travi, ali sudija tek sada zaustavlja igru. I lopta sada daleko na tribine. Dok se ukaže...
1: koje ometa igru i ubacivanja pirotehnike u teren, sudije su najavili da postoji mogućnost da će prekinuti utakmicu. Još jedno,
0: evo, čujete,
1: upozorenje zbog nesportskog ponašanja,
0: zbog nesportskog ponašanja navijača, ono što smo mi rekli malo pre,
1: sudije su najavili,
0: ono što je Pavle Ilić i delegatu saopštio, da će utakmicu prekinuti, verovatno tražeći da se isprazni tribine. Sada, da li smo sposobni za tako nešto? Vjerujemo da neće doći do ove situacije. 2-1 je za Vojvodinu. Napada sada Crvena zvezda. Elšnik je prosto pregazio Lazara Nikolića i bit će to prekršaj u korist novosadskog tima. 65,5 minuta je za nama. I igre, i bakljade, i svega. Realno 56.7. Jer će sigurno Pavle Ilić debelo, debelo nadoknaditi sve ovo što je izgubljeno u drugom poluvremenu. Lopta je sada na sredini igrališta. Tu je kontrolišu samo za trenutak futboleri Vojvodine koji su izbacili u 16-era Crvene zvezde. Dobro je do nje stigao Mateus. Bio je u duelu sa Sukačevim. Sukačev je odličan napadač i zaista ume Sukačev da zada probleme gosti, odnosno protivničkim odbranama. Sada zvezda osvaja loptu. Arnautović, Arnautović neće kazna prostora. Levo do Tiklizjana, iz toga reaguje odbrana Vojvodine, izbacuje loptu u aut. 2-1 je za Novosađane. Aut za Crvenu zvezdu sa leve strane, u visini kaznenog prostora. Izašće Tiklizjan. Ima žuti karton Tiklizjan. Pod opterećenjem igra, ubačena lopta. Arnautović prosleđuje dalje. Lepo se gradi igra Crvene zvezde. Ali Vojvodina dobro ispucava tu loptu, vraća je u kazneni prostor Veljković, ona ponovo odbijena do Tiklizjana, Tiklizjan do Arnautovića, Arnautović s leve strane, udarac Arnautovića, blokiran i vikli korner. Korner Sić je blokirao, korner je za Crvenu zvezdu. Ajmo, ajmo svi u napad, ajmo, ajde, kažu ovi što se predstavljaju kao navijači Crvene zvezde. Korner je za Kostova. Pušta Elšniku, prva stativa, šansa je za Zvezdu i brani. Posle udarca Kataja Rosić, lopta je išla paralelno sa petercem i završila do Kataja koji uspio nekako padu da je zahvati. Međutim, Rosić na mestu, dobar, dobar, dobar fudbal. Ovo je ono što nam treba, ovo je ono što nas čini srećnim, nas neutralne, iskrene ljubitelje futbala. Nismo gledali skoro ovako dobru utakmicu, punu naboja, punu lepih akcija, punu trčanja i zaista finale kupa više nego opravdava svoj značaj, jer verujemo da ćemo videti još lopti u mrežama Crvene zvezde ili Vojvodine, ili Zvezde i Vojvodine.
2: 2-1 za Vojvodinu u Loznici na ovom prelepom stadionu. Sukačev želi da napadne, pokušava po levoj strani, on i Seol u nadmetanju, Seol je nervozan, Sukačev ne da na sebe od svega, nadam se da neće biti kartona, prišao i Pavle Ilić. 2-1 za Vojvodinu, Sukačev je već postigao gol protiv Crvene zvezde u prethodnoj utakmici u šampionatu i to Eurogol, kako je samo šutirao na stadionu Rajko Mitić, ništa tu nije mogao golman Crvene zvezde da učini. Nagovestio je i na tom prethodnom susretu svoj golgeterski dar, ali i pokazao da na njega Vojvodina ozbiljno može da računa. Kako kaže Tanga, ima tu i manjkavosti u odbrani, vraćanju, međutim sve se to da nadoknaditi To je mlad futbaler. Evšnik se umorio.

Lučić je Lučić. Spremanje i Jemen. Kataj više ne može, zamenit će ga Enem. Duarte, Enem i Arnautović. Da li je to dobitna kombinacija? Vidjet ćemo. Možda i previše napadača za jedan ovakav meč, ali rizikuje Dejan Stanković i to je potpuno u redu. Mora da se rizikuje. Nema druge. Enem visok, snažan. Delija iz Amsterdama. Pravo čudo da nije imao bolju karijeru, da su ga menadžeri ispustili. Pronašao ga je OFKA Beograd, vratio fudbalski život. Prosledio u Zvezdu, on je i dalje fudbaler OFKA Beograda. Vidjet ćemo da li će ga Zvezda otkupiti na kraju sezone ili će možda otići u pečalbu. Ima interesovanja i za njega. 70. minut, 71. Vojvodina vodi sa 2-1, žuti karton za... Sada i crveni za nekog od pomoćnika trenera Tange. Tanga ostaje, ali neko od njegovih pomoćnika će morati u slačionicu. Crveni karton, eto i to smo videli večeras. Nagledali smo se svega i svačega. Valjda više nećemo gledati crvene kartone. Ali težak zadatak za sudiju Ilića. Zaista, treba kontrolisati strasti igrača, trenera, navijača. Nije mu lako, bori se Enem. Tu je i Lučić, ali odbrana Vojvodine lako rešava. Sukačev želi da napadne na sredini terena. Iznudio je aut na sredini polja. Sukačev, budućnost Vojvodine. Iza njega ima interesovanja, zato što je brz. Reaguje u napadu onako kako treba, odmah šutira. Primećuju to menadžeri i zato ima ponuda Vojvodina ne samo za Sukačeva, nego za mnoge druge igrače. Vidjet ćemo u kakvom će sastavu Vojvodina igrati sledeće sezone. U Evropi svakako, da li u Ligi Evrope, prekršaj. Još jedan i čini mi se još jedan žuti karton. Arbitar Pavle Ilić u razgovoru sa Crnom Markovićem, naravno žuti karton, slobodan udarac za Crvenu Zvezdu, neće biti udarca ka golu, predaleko je, kraj lopte Kostov, verovatno kombinacija, Seol je desno, Tiknizijan levo, Ilić će Kostov ubaciti loptu u bekovski prostor ili ispred bekovskog prostora, ovo drugo, ali Vojvodina bolje postavljena. Sukače prihvata loptu, previše je čekao. Brz je i Lučić, to je sada demonstrirao Seol. Akcija po desnoj strani, centar šut u bekovski prostor. Može li Arnautović? Zahvatio loptu, otišao predaleko, ipak vratio na vreme do Veljkovića. Veljković centrira, stvara se gužva, iskosa, neko može i da šutira. Duarte nije zahvatio loptu, šut, ništa. Kostov je pokušao. Ljute se Novosađani, bit će korner, ljuti na arbitra Pavla Ilića. Korner za Zvezdu sa desne strane, razgovor sa arbitrom, to nije naravno prijatno ni za arbitra, ni za igrače. Mada ih razumemo, ulog je ogroman. 74. minut. Ima još dosta da se igra, usledit će i nadoknada vremena. Korner za Crvenu Zvezdu, Vasilije Kostov, ubačena lopta, prilika je to, ništa. Ali lopta i dalje za Zvezdu. Prebačena na drugu stranu. Tiknizijan, pa sada Seol, to je već sredina terena. Može li Zvezda da napadne brzo preko Lučića ili Erakovića koji je na levoj strani? I on je zastao. Lučić nema rešenje, sporo je reagovao u ovoj situaciji. Seol na sredini terena, vraća loptu do Mateusa, opasan je Sukačev, ali brži je Mateus, koncentrisan.
do Arnautovića. Dosta se greši ovim trenucima.

0: što je razumljivo, Krunić u naletu, prekršaj, novi žuti karton za Vukanovića. 75. minut, nervozno. Karton i jada sada sledi. Sa jedne i druge strane. Krunić u naletu, ali nije dozvolio Vukanović. I možda za svoj tim korisno. Jeste rizično, ali korisno. Prekinuo je akciju, sada Kostov izvodi slobodan udarac. Ubačena lopta u 16 terac, ali samo do Nikolića. Reaguje Vojvodina još jednom, sada i Zvezda. Ko će šutirati, ništa na kraju, Duarte? Da li je bilo boljih rešenja? Možda i jeste, ali je lopta odskočila nezgodno. Duarte je zahvatio onako kako je mogao u tom trenutku, ne baš najbolje. Nije to bilo precizno i nije bilo opasnosti po golu odličnog Rosića. 2-1 za Vojvodinu, 76. minut. Možemo reći i 7000 ljubitelja fudbala na prelepom evropskom lagatoru u Loznici. Od tri nova stadiona, rekao bih, ovo je najlepši. Dobar je i teren, i izdržao je teren dosta. I pirotehnike i naleta jednih i drugih po krilnim pozicijama i po sredini. I zaista sa te strane da su i navijači sve vreme bili korektni, utakmica za visoke ocene. Napada Vojvodina preko Vukanovića, nije imao rešenje, okružen trojicom. Zastao je malo, Vojvodina sada pokušava da ubaci loptu sa krila, ali Zvezda je agresivnija nego u prvom poluvremenu, motivisanija, spremnija da igra, spremnija da se nadigrava. I na kraju krajeva smanjila je vojstvo, bilo je 2-0 za Vojvodinu. Evo sada Sukačeva ipak, centar šut vrlo dobar, Sukačeva, Vukanović, ali izblokiran. Tiknizijan se vratio, zatvorio sve prilaze golu, malo se i prilike, takav sam utisak stekao, uplašio Vukanović. Trebao je odlučnije da reaguje ovom času. Kostov želi da pronađe Arnautovića. Teško je Arnautoviću između dvojice, nije uspio da dođe do lopte. Sada jeste Nikolić, fudbaler Vojvodine, nekada Crvene zvezde. Petrović igra se brzo, veliki zvezdin pritisak, kako igra Krunić. Sa koliko želje i htenja, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, i sada prekid, jer se jedan igrač Vojvodine povredio, mislim da je to Savićević, da ne može da nastavi. Čini mi se da Savićević više ne može, ako dobro vidim sa ove pozicije. Sačekat ćemo malo, reakcija medicinskog tima Vojvodine. Prilika za predah i za jedne i za druge, zaista se igra žestoko, kako je leteo Krunić po terenu. Dobro bi došao reprezentaciji Bosne i Hercegovine na svetskom šampionatu, ali ne mogu Kruniću da oproste to što peva našu himnu. Pa koju himnu da peva nego našu? Zar je to razlog? Zaista je sjajan i večeras. Izmene u timu Vojvodine, ko će to ući? Kokanović, sigurno, a mislim i Meri. Da, da. Što znači da će Vojvodina nastaviti da napada, ali napada i Zvezda, opasno je. Baros spašava. Dvostruka izmena u timu Vojvodine, Kokanović i Meri ulaze. Nova sveža krv koja je potrebna timu Vojvodine, umorio se svakako Vukanović. To smo videli i malo čas u prethodnoj situaciji kada je morao bolje da reaguje, ali nedostajalo je snage, a za Savićevića sam već rekao da ne može. Nove snage u timu Vojvodine, vidjet ćemo da li su spremne da, ako ništa drugo, odbrane ovo što imaju. 2-1.
1: Napada Zvezda sada sa leve strane, Lučić, centar šut Lučića prema Enemu, ali dobro odbija ekipa Vojvodine. Ljuti se Savićević zbog ove izmene, bilo je tu žestoke gestikulacija prema Tanji, ali Tanja želi samo zdrave vojnike za sam finiš. Još 11 minuta do isteka 90. i bar još 10 u nadoknadi vremena. Zvezda napada sada. Enem je odložio loptu. Međutim, Vojvodina je stigla do nje na centru igrališta. Dobro igraju i reaguju futboleri Crvene zvezde. Krunić na desnu stranu do Duartea. Duarte, Enem, Arnautović. Napad Crvene zvezde. Arnautović i Enem su dvojica kolosa u napadu. Arnautović bar

Partizana, polako Zvezda štimuje ovaj napad, rekao bih. Strpljivi su igrači Vojvodine koji su stali odbranbenu zonu. Sada Zvezda iz zadnje linije preko Krunića kreće. Krunić na levu stranu do Tiklinzijana, ne može da stigne to Jermenin. Lopta je u autu i pripašće igračima Vojvodine. 81. minut je počeo da teče. Na Lagatoru 2-1 za Vojvodinu i sada Vojvodina obara opet ritam utakmice. Tako što jedan igrač ostaje na travi i traži izmenu. Tanjga sa svojim saradnicima se sada konsultuje ko će moći da uđe. Jer sada se sve lomi, sada se sve lomi, 2-1 je za Vojvodinu. Vojvodinu koja je bila bolja u prvom, Zvezda u drugom poluvremenu. Podsjetimo, 75. sekund je bio. Kornel Sić, 1-0 za Novosađane posle kornera sa leve strane. U 35. minutu, sjajna minijatura Vojvodininih igrača. I Eraković i Veljković kao na ringišpilu su ostali u toj zadnjoj liniji Crvene Zvezde. I svaka čast za tu akciju. Strelac Vidosavljević sa 11 metara oštro u donji desni ugao. 2-1, 53. minut, Arnautović sa leve strane, Tiklinzijan centrirao. Arnautović zaista iskusno, dobro, pametno loptu zahvatio vrhom kopačke i smestio je u mrežu. Zato je u ostalom i doveden Marko Arnautović. Da podsjetimo samo da je Zvezda uglavnom imala još 5-6 sjajnih prilika, ali Vojvodina Rosića na golu. Zvezda manjak sreće za sada u toj završnici. Za sada je 2-1 nastavljena igra. Opet je izgubljen minut, možda i više. Zvezda je na polovini Vojvodine sa svim svojim snagama. Novosađani su osvojili loptu. Hoće li Zvezda agresivno stići do nje? Lučić ne uspeva, meri, pa sada pokušavaju gosti na ovom susretu nominalno da preko Johna Merija nešto više učine. Međutim, Zvezda oštro i angažovano stiže do lopte. Tiklinzijan na levoj strani ima Arnautovića. Arnautović koji će posle ko zna koliko vremena sigurno odigrati celu utakmicu, kombinuje. Pa je sada Duarte stigao do nje. Krunić. Krunić ima na desnoj strani Seola, Krunić već u zoni šuta, Krunić kombinuje, Krunić dupli pas, ukazuje prostor od Krunić, centar šut Krunić, ali nema nikog od igrača Crvene Zvezde da tu loptu prihvati. Vojvodini se sada otvara prilika da organizuje kontranapad, ali Zvezda dobro sve to seče i odlično osvaja loptu crveno-beli trim. Hoće li do nje stići Veljković? Hoće, pa je tu Duarte, zatim Kostov, Zvezdu žestokom napadu, ali neprecizan pas Kostova, lopta se odbija do Veljkovića, pa Duarte, na desnoj strani je Seol, potpuna dominacija Crvene Zvezde. 83. minut je istekao, 2-1 je za Vojvodinu, ali igraće se sigurno 10, možda 12 minuta u nadoknadi, vidjet ćemo. Zvezda napada, centar su s desne strane Seola, do Arnautovića, Arnautović spušta loptu, ali ona ne stiže do Enema. Nije baš najbolji ni Arnautović zahvatio, mada se dobro potrudio. 2-1 je za Vojvodinu. Rosić ispucava loptu ispred Vojvodinu gola na polovinu Crvene Zvezde. Tu je prihvata Seol, pa je igrači Vojvodine na trenutak samo kontrolišu. Istrčava Mateus, prihvata loptu i već Zvezda organizuje napad preko Erakovića iz te zadnje linije. Eraković kombinuje sa svojim saigračima, sa Veljkovićem. Veljković na desnu stranu šalje. Hoće li Zvezda brže pokušati? Vraća na loptu do Veljkovića. Veljković ima Eraković. Eraković u drugu rešava centar. Jedan, drugi, treći korak, pa predaje lopte do Lučića. Zvezda sada pokušava da izvuče igrače Vojvodine sa njenog dela terena, ali ne uspeva. 2-1 i dalje za Novosađene u finalu nacionalnog kupa. Vojvodina za treći, Zvezda za 30. trofej. Eto i te trojke. Sada Enem Arnautović. Enem Arnautović, nije bila dobra kombinacija. Lučić, 18 metara, nema prekršaja kod Crvene Zvezde. Vojvodina sada ima priliku, ali izaći će od ova granica igrališta. Možda je Arnautović mogao i da šutira malo pre. Žele da asistira, da odigra. Ali nije uspeo. Izlazi Crno Marković, ulazi Felix. Ulazi Felix, izlazi Crno Marković. Čini mi se da je Tanjga sve svoje adute ispucao kada je reč o izmenama. I izmene u

0: Crvenoj zvezdi sledi
1: Vučiće. Crvene zvezde igra sa brojem 22, Vasilije Kosov, koji ulazi u palac sa brojem 5.
0: Rodriga umesto Kosova. Šta hoće ovim Dejan Stanković? Možda da sa trojicom pozadi Rodrigao Eraković Veljković promeni formaciju i da potpuno ofanzivni budu Seol i Tikrizjan. Da Zvezda praktično igra sa samo trojicom u odbrani. To je verovatno ideja. Tako je. Sada napada Zvezda preko Enema. Enem i Arnautović. Arnautović se izborio da ipak je to offset. Činilo mi se da Rosić bude u nekoj nelagodnoj situaciji. Ipak offset pozicija. 86. minut protiče polako. Vojvodina je nadomak osvajanja kupa. Sa nadoknadom vremena sigurno će to biti još 10-12 minuta. Gledamo odličan fudbal, gledamo očajničke sada poteze ili pokušaje fudbalera Crvene zvezde da stignu do izjednačenja. Vojvodina za sada dobra i hrabra.
2: Mora da rizikuje strateg Dejan Stanković. To i čini. Da li će to doneti rezultat Crvenoj zvezdi, vidjet ćemo. Rodriga u fazi napada sada. Bori se Enem. Ovo je prilika za Crvenu zvezdu da nešto učini u bekovskom prostoru. Ili blizu 16-terca. Vratio se i Sukačev od svega samo aut, čini mi se. Ni korner. Aut, ali u visini bekovskog prostora za zvezdu. Prilika da to Eraković ubaci da izgleda kao korner. Ne predaje se Zvezda, Vojvodina vodi sa 2-1, ubačena lopta. Može li Zvezda da stvori priliku u poslednjim trenucima, barem ovog regularnog dela, da ne govorimo o nadoknadi? Šta kaže arbitar? Dodelio loptu Zvezdi, biće slobodan udarac iskosa. Mala stanka, traži arbitar da sve bude po propisima. Da se udalje novosađeni onoliko koliko je potrebno. Silno žele da se odbrane. Lopta sa desne strane. Crvena zvezda kompletna u fazi napada. Nema samo Mateusa. Ubačena lopta. Stvara se gužva. Imali prilike za Rodriga. Nije zahvatio loptu. Izbačena je do sredine polja. Kako trči Tikrizjan. Odakle mu ovolika snaga? Tikrizjan i Lučić. Može li Lučić dobro da centrira? To sada čini. Lopta je u 16 tercu. Da li je neko igrao rukom od fudbalera Crvene zvezde? Nije se oglasio arbitar. Meri u naletu. Meri usamljen. Može li Meri to da iskoristi? Meri je načinio prekršaj u napadu. Kakva reakcija novosadske klupe. Svi su želeli da utrče u teren. Veliko nezadovoljstvo novosađana, protesti. Petrović je dobio žuti karton kao kapiten. Meri je bio u naletu. Krsti se Meri. Kao da hoće da kaže, pa nije to bio prekršaj. Mogao sam sam da se stuštim u bekovski prostor i da postignem pogodak. Sada i crveni karton za novosadsku klupu. Ne za tangu ili za tangu. Da vidimo. Mislim da nije Miroslav Tanga, ipak. Provukao se bez crvenog kartona. Drugi crveni karton za novosadsku klupu. Kako dobro to vidimo iz ove pozicije. Tanga je ostao na terenu. Nije ni njemu lako. Iskusniji od Dejana Stankovića, stariji 14 godina. Blizu je trofeja, 89. minut. Vojvodina vodi sa 2-1, ali uslediće duga nadoknada. Nikolić snalažljiv na svojoj polovini. Vojvodina se brani, ali Zvezda pritiska. Pokušava i preko Tikrizjana i Lučića. Sada Erakovića. Pa ponovo je Lučić u bekovskom prostoru. Može li Lučić sam prekombinovao je? Imao je boljih rešenja. Možda je trebalo Tikrizjanu da ostavi loptu. Nekako mi se čini da je Tikrizjan spretni, sposobni, iskusni fudbaler. Kao da Lučiću nedostaje malo više samopouzdanja. Sada ponovo koškanje između igrača. Ne sviđa se Erakoviću što novosađani često padaju i traže predah. Uslediće novi žuti karton.

0: Pavle Ilić i Eraković. Naravno, žuti karton za Erakovića, zaista. I njegova reakcija je bila neprimerena. Gledaoci na nogama, pogled na semafor, vreme je isteklo, čekamo da vidimo koliko će se još igrati. Ima li Zvezda vremena? 8 minuta za Crvenu Zvezdu da stigne do izjednačenja ili preokreta. Ako bude izjednačenje, to znači da će biti produžetaka i da će Dejan dugo ostati u Loznici. Nije planirao, Dejane, ali možda će biti tako.
1: Vidjet ćemo.
0: Šalu na stranu. Radujemo se što je ova utakmica ovakva, što ima kvaliteta, borbenosti, želje na obe strane. Razumemo i probleme Zvezde i probleme Vojvodine. Videli smo 3 gola, još prilika, lepih poteza, žutih i crvenih kartona. Sva sreća, ti crveni ne za igrače. Rodrigao je u ofanzivnoj ulozi od kada je ušao i sada po levoj strani. Imali prekršaja za Zvezdu? Nema. Pavle Ilić odmahuje rukom. Zvezda napada preko Erakovića. Lučić, njegov centaršut na sumicu u betonski prostor. Na pravom mestu su Kačev. Najpre lagani prijem, onda izbačena lopta do sredine terena, sada već u polje Crvene Zvezde, vraćena do Mateusa, vreme prolazi, Vojvodina vodi, može li Vojvodina da osvoji treći kup u svojoj bogatoj istoriji? A govorili smo, osnovana stara dama 1914. godine. Stara dama protiv moćne Crvene Zvezde, koje je više nego 5 puta skuplja od Vojvodine, ali to nismo videli večeras kada igra u pitanju. Tu razliku u kvalitetu, znanju, snazi, želji posebno, koncentraciji i formi, što je najvažnije, da li ste u formi ili ne. To da imate kvalitet, to se podrazumeva, ali morate biti u formi i to večeras. Zato što se u finalu kupa igra samo jedna utakmica, a jedna utakmica je uvek veličanstvena u fudbalu, zato što slabiji može da pobedi jačeg. Zvezda u naletu, ali nema prave šanse u nadoknadi vremena. Da li će je biti, vidjet ćemo, za sada je nema. Pritiska ima, želje ima i sada centaršut Crvene Zvezde. Ubačena lopta na 5 metara, tu je opet Vojvodina bila uspešnija, osvojena lopta, krenuli su Novosađani napred, zahvaljujući Ranđeloviću koji koristi svoju brzinu, ali samo za kratko. Rodrigao na polovini Novosađana sve vreme od kada je ušao. Evo, tek sada je zakoračio u polje Zvezde, ali samo na kratko. Duarte po levoj strani pokušava da poveže redove, Enem čeka loptu. Hoće li je dočekati takođe i Marko Arnautović, ali greška na desnoj strani. I ponovo su Kačev, koji zna da ukrade loptu, zna da krene napred, da zastane, da potroši vreme. Dosta je toga naučio, iako je mlad. U ostalom, zato i dobija poverenje Miroslava Tanje. Pokušava Zvezda preko Arnautovića, Vojvodina preko Feliksa i Merija. Razmišlja i o vremenu, a i o tome da odvoji Zvezdu od svoje polovine. Nikolić se bori još jednom vrlo uspešno na svom delu terena. Prebacuje loptu u aut, čini mi se. Šta pokazuju arbitri? Da će to biti aut u korist Crvene Zvezde, aut u korist Krunića, da budem konkretan. Duarte, nasumice se lopta baca u 16-terac Vojvodine, nema Zvezda pravo rešenje u ovoj situaciji, nema strategiju. Igra se baš nasumice, lopta se ubacuje u bekovski prostor, tek da se ubaci, ne zato što ima jasnog plana.
1: Nema plana Crvena Zvezda, jednostavno imala je vremena, ima još uvek, čini mi se, nekoliko minuta, možda 2-3 minuta do kraja. Bilo je dosta i prekida i u toj nadoknadi vremena. 2-1 je za Vojvodina. za Vojvodinu koje je na domak osvajanje kupa. Prekršaj pored Crvene zvezde Johna Merija na polovini beogradskog tima. Vrlo, vrlo malo vremena koji se meri 180 sekundi najviše. 180 sekundi. E sada, da li će biti koji minut više, ostaje da vidimo. Zvezda je u napadu. Duga, duga lopta pred kazneni prostor. Arnautović. Arnautović i... Tu je Tikni Zjan. Lopta je na travi. Arnautović. Ima Arnautović Veljkovića. Veljković može da centrira. Centra šut Veljkovića prema Enemu. Enem pada lopta. Šansa za Zvezdu! Gol!

0: Kako je ovo sada zakuvano! I zato ga je uveo Dejan Stanković. I zato ga je rekao, stavi šator u šestnestercu Vojvodine i čekaj. Iznenađenje taktičko koje Zvezdi donosi velikih 2-2. Brazilac Rodrigão donosi izjednačenje u petom, šestom minutu nadoknade vremena. Centar šut je to bio Veljkovića na drugu stativu, ali da li je pre toga bio offside, vidjet ćemo. Ipak nema offside-a, Seol vratio loptu do Rodriga, enem pre toga ima velikih zasluga Seol Rodriga, a tako je sela lopta na desnicu Rodriga za 2-2 sa 6-7 metara. Rodrigão postiže pogodak, proverava VAR ovu situaciju. Proverava VAR ovu situaciju, ali čini mi se da je jedan igrač Vojvodine igrao loptom koja je došla do Seola. Da nije bilo ofsajda, to je moj utisak, ne mora da je tačan. Sada VAR proverava ovo. 2-2 je za sada. E, da li će ostati, to će reći VAR. Veljković je centrirao. Enem je bio u vazdušnom duelu, ali čini mi se da Enem nije poslednji igrao loptom, da je to učinio igrač Vojvodine. To je moj utisak. Dakle, Veljković, Enem u duelu, ali jedan igrač Vojvodine je pred. Čini mi se, ne moram da sam u pravu, dakle, Enem jeste bio u duelu, ali nije igrao Enem tom loptom, već igrač Vojvodine. Ona je stigla do Seola i Seol je vratio Rodrigão, a sada će Pavle Ilić ići na video BIM da pogleda ovu situaciju ili će dati žuti karton samo nekome. Ostaje da vidimo žuti karton za sada člana Crvene zvezde na klupi, Veljković. Kažem, čini mi se da Enem nije igrao tom loptom, da jest igrač Vojvodine. Izlazi Arnautović, ulazi Handel. I mislim da bi ovaj pogodak Rodriga trebalo da bude priznat. Još se čeka VAR. Još se čeka VAR, ali kažem, za sada je 2-2. Za sada je 2-2. Rodrigão strelac i mislim da će 2-2 i ostati. I po svemu sudeći, blizu smo produžetka dva puta po 15 minuta.
1: Istina u Crvenoj zvezdi iz igre za igrač sa brojem 89, Marko Arnautović. U igru ulazi fudbaler sa brojem 20, Tomas Endel.
0: Ono što smo malo pre najavili, dakle, Arnautović više ne može. Tomas Endel je u igri. Još uvek VAR proverava, ali 2-2 je i taj rezultat bi trebalo, kažem, da ostane na snazi, bar po onome što smo mi videli. E, sada, ako mi nismo videli dobro, ne uzmite to za zlo, ali čini mi se da jesmo, jer Vojvodina kreće sa centra. Vojvodina kreće sa centra, 2-2 je,

0: 2-2, još pa 2 minuta nadoknade bi trebalo da bude. Rodrigão izjednačuje rezultat i dobijamo sada najlepši mogući rasplet. Dobijamo još pola sata fudbala i do duboku u noć ostaćemo u Loznici da ispratimo ovu utakmicu. Sada Zvezda napada, ali možda neko postigne treći pogodak. Vidjet ćemo, Zvezda sada u akciji. S desne strane centar šut, šansa je, izbijena lopta. Piže ona do Tiknizijana, Tiknizijan centrira, blokiranje. Sada Eraković, Eraković, Lučić, Lučić, udara Lučića, blokira Lučić. Sada Zvezda želi sve. Zvezda želi sve i želi odmah. Vodila je Vojvodina 2-0, Zvezda iznačila na 2-2. I sada samo Pavle Ilić zna koliko će se igrati još. Gleda na časovnik Pavle Ilić. Zvezda je u akciji. Rodrigão se sada povukao na mesto štopera. Postigao je pogodak. Zvezda preko Duartea s leve strane. Centar su Duartea. Na suprotnu do Seola. Seol vraća loptu na Peteras. Tu reaguje odbrana Vojvodine. Ispucava lopta, ali Zvezda i dalje u napadu. I dalje sada centar šut. Šansa je do Enema. Ne stiže lopta. Izbijena 2-2. Ostaje na 16-tercu. Glavomet jedan, drugi. Izbačena lopta do igrača Vojvodine. Hoće li Pavle Ilić označiti kraj? Još uvijek ne. Još uvijek ne. Seol. Seol pa Krunić, Lučić. Lučić, Seol je na desnoj strani. Seol je umalo stigao do te lopte, ali prihvatio igrači Vojvodine. Samo na trenutak ipak će biti lopta za Vojvodinu, koja sada iznosi sa svog dela terena. Jedan plavi igrač, odnosno igrač u plavoj opremi je na travi. Ovoga trenutka utakmica nije završena, ali jeste prvih 90, 100 minuta, koliko već. Ostaje 2-2, gledat ćemo produžetak, dva puta po 15 minuta. Možda i najpravedniji ishod ovih 90 minuta, jer zaslužila je Zvezda posle svih silnih prilika da izjednače, ali isto tako i da Vojvodina pobedi zbog svega onoga što su prikazali u prvom poluvremenu. Sić 0-1, odnosno 1-0 za Vojvodinu, drugi minut. 2-0 za Vojvodinu, 35. Vidosavljević. 2-1, 53. Arnautović. 2-2, Rodrigão, 90. i neki u dubokoj nadoknadi vremena. Mnogo još prilika, mnogo trčanja, mnogo dobrog fudbala, svega onoga što nam srce puni kada je reč o najlepšoj igri. Milane, uživat ćemo u tvojoj Loznici bar još 40-ak minuta.
1: I svaka čast Dejanu Stankoviću, pogodio je sa izmenom. Ne samo da je Rodrigão postigao gol, nego smo govorili o tome na vreme da je od kada je ušao gostovao na polovini protivnika i nije prelazio u polje Crvene zvezde sem kad nije morao, što je naravno i za igrače Vojvodine bilo iznenađenje, pa je logično što je u sedmom minutu, čini mi se, nadoknade vremena, 97. uspeo da postigne pogodak i da na taj način nagradi svoje saigrače za jedan veliki trud, rad, želju, htenje u drugom poluvremenu. Gledat ćemo produžetke, dva puta po 15 minuta. Ne bih se iznenadio da budu i penali. E sada mi se čini da je Zvezda u psihološkoj prednosti. Ako je na početku utakmice Vojvodina imala psihološku prednost zbog svega što jeste u ovom trenutku, da je u nekom naletu, da se bori za drugo mesto u šampionatu, da je spremna, sposobna, a opet sa druge strane Crvena zvezda koja je ispunila svoje ambicije i u Evropi i uglavnom svoje ambicije na domaćoj sceni, i naravno Zvezda koja i na treningu nije po ukusu Dejana Stankovića, pa je izgubio toliko živaca u poslednjih mesec ili dva, smogla je ipak snage da izvuče na suvi kvalitet drugo poluvreme i da stigne do izjednačenja. Naravno, pogodak Arnautovića, njegov prvi u kupu Srbije, zanimljivo, ali sve čestitke Tiknizijanu koji je zaista igrao sa toliko želje i žara od samog početka da poput Seola zaslužuje najviše komplimenata. i naravno sveži Rodrigao koji je shvatio svoju ulogu, nije bio u defanzivi, već u ofanzivi, i levo i desno, čekao odbitak, komplimenti i Enemu koji je iskoristio svoju visinu i snagu, momak iz Amsterdama je ispunio očekivanja trenera, stvorio priliku svojim saigračima i na kraju je Rodrigao pogodio za produžetke. Najlepši kraj 90 minuta naravno za Zvezdu, ne baš tako lepo za Vojvodinu, ali ono što je dobro za Vojvodinu da i dalje ima šansu da ode u Ligu Evrope i da ne razmišlja više o prvenstvu Srbije. Dakle, ako Vojvodina osvoji kup, predstavljaće nas u Ligi Evrope. Crvena Zvezda želi još jednu duplu krunu, potpuno legitimno, dosta želja i sa jedne i sa druge strane. Odavno bi naravno ova utakmica bila završena da je sve počelo u 20 časova, nije zbog navijača, ali se u međuvremenu dosta toga smirilo i verujem da će navijači do kraja ovog meča biti navijači u punom smislu reči, a da će fudbaleri pokušati da daju i više nego što mogu kraje sezone, moramo da budemo realni. Dosta su se i potrošili, međutim u večerašnjoj utakmici agresivna Vojvodina, spremna od prvog minuta, sa dva vrlo lepa gola, Sića na samom početku, posebno je bio lep gol Vidosavljevića u 35. minutu za 2-0. U nastavku Tiknizijan Arnautović, akcija i snova za Zvezdu, 54. minut, i konačno Rodrigao u 7. minutu, ako se ne varam, nadoknade za 2-2 i za produžetke na stadionu Lagator u Loznici. 7000 ljubitelja fudbala, Zvezda i dalje na svojoj severnoj tribini velikim transparentom zove na proslavu titule 22. Svi na Marakanu. Sećanje i na Nemanju Filipovića koji je zauvek sa nama, tako piše na transparentu. A na jugu novosadska firma, znamenja firme, poznate navijačke grupe i njihove želje da ova utakmica i u nastavku bude lepa, pa da vidimo ko će pobediti. Kada su ovakvi mečevi, obično kažemo da će pobediti fudbal. I tako je. Neka pobedi fudbal, onaj koji ima više koncentracije, snage, to se bolje snađe. A možda ćemo doći do penala, pa ćemo tu opet videti ko se i koliko sačuvao, i kada je u pitanju snaga i koncentracija i snaga duha i snaga tela. 2-2 na semaforu, Crvena Zvezda Vojvodina, finale kupa, Arnautović i Rodrigao, strelci sa jedne strane, sa druge Sić i Vidosavljević. Uskoro nastavak i verujem još veće Dejane uživanje za sve nas.
0: Verujem da će tako biti. Evo sada pre nego što se utakmica nastavi, sudija Pavle Ilić sa kapitenom s jedne strane, i to je sada Rade Krunić, i druge izmjena će biti u ekipi Vojvodine. Ulazi Slobodan Medojević, koga smo već pominjali, izlazi Njegoš Petrović i ulazi Marko Mladenović, a izašao je Milutin Vidosavljević, strelac pogotka za Vojvodinu. Dakle, sada kapiteni Slobodan Medojević i Jerčeko, sada vidim ko je drugi kapiten, da se izmena obavi, i Rade Krunić. Izabrali su strane, dakle sada ćemo gledati ponovo Crvenu Zvezdu koja napada ka tribini gde se nalaze njeni navijači, a onda ćemo u drugih 15 minuta videti ekipe koje zamene strane, dakle još pola sata fudbala. Ako i tada ne bude pobednika, gledat ćemo 11 terce, 101 minut i 50 sekundi igralo se zvanično. Sada preostaje još 30 minuta efektivnog fudbala. Dat je znak i utakmica je nastavljena prvim produžetkom. Krenuli su sa centra, fudbaleri Vojvodine sada napadaju, dobro se odbranila Crvena zvezda, kao da Vojvodina menja koncepciju, kao da Novosađani sada žele da više kontrolišu igru. Ono što nije dobro, to je da semafor nije nastavio da meri dalje. Verovatno nema opciju za produžetak, malo da se našalimo, ali hajde da vidimo da li će se taj tehnički problem, ne toliko veliki, rešiti. Napadaju sada fudbaleri Vojvodine. Zaustavljeni su, tu je Tiknizjan. Tiknizjan šalje loptu prema Duarteu. Duarte sada gubi duel i čini mi se da će Vojvodina krenuti nešto angažovanije, jer branili su se praktično sve vreme u drugom poluvremenu i nisu na kraju odbranili, a Zvezda želi da bude opreznija sa Rodrigaom, koji je na sada svoj prirodnoj poziciji centar halfa. Zvezda je osvojila loptu, Lučić pa Duarte, Duarte i Lučić. Lučić je jednu skoro izgubljenu loptu uspeo da zadrži. Enem, Enem se lepo gradi i zaustavljen je Enem tako što ga je povukao za dres. Sić i Sić dobija žuti karton. 92. minut je u toku. Dakle, drugi minut prvog produžetka. 2-2 je na stadionu Lagator ovde u Loznici. Prohladno majsko 13. veče. A Zvezda sada napada preko Tiknizjana. Tiknizjan do Lučića. Lučić sa leve strane napada, pa asistencija ka Tiknizjanu, međutim lopta odlazi u gol. Dakle, Vojvodina za treći ili Crvena zvezda za 30. trofej u nacionalnom kupu. Da li će Vojvodina u svom trećem uzastopnom finalu pobediti Zvezdu ili će Zvezda u trećem uzastopnom sa Vojvodinom izaći kao pobednik? Hoće li crveno-beli iz Beograda i šestu duplu krunu osvojiti ili će Vojvodina ukupno treći trofej? Vidjet ćemo, dakle, u sledećih 40 minuta, možda i celih 50 sat, ako dođe i do izvođenja 11 teraca. Prekrešaj korist Crvene zvezde sa leve strane, zaustavljen Tiknizjan. Čistu peticu dobili su igrači zbog onoga što su prikazali na terenu. Zaista umemo da budemo i kritični i analitični, dobronamerni uvek u svojim komentarima, a za ovo finale možemo da kažemo bravo momci, bravo, bravo za sve ono što ste prikazali. To je taj srpski fudbal koji želimo da gledamo. O tribinama, navijačima, sve smo izgovorili i ne bi se ponavljali. Zaista tu moramo mnogo da radimo kako bi jednu kulturu, opštu kulturu podigli na navijačku, pogotovo viši nivo. Sa desne strane je aut za Crvenu zvezdu po visini kaznenog prostora. Izvešće ga crveno-beli, lopta duboko pada u 16 terac. Glavom Enem do Rosića koji je prihvata i golman Vojvodine sada žuri da je degažira, ali je bio pod prismotrom Duartea, pa je Rosić tu loptu pustio na travu i sada će je ispucati. Enemu neće prilaziti i lopta sada ide na polovinu Crvene zvezde. Tu je ne prihvataju igrači u plavoj opremi, već je ona stigla do Mateusa koji je ispucava. Ostaje na travi jedan crveno-beli igrač koji se pridigao. Zadnja loža je u pitanju Veljkovića i Veljković sada traži izmenu, jer očigledno je da half Crvene zvezde ne može dalje. Učena, verovatno, pretpostavljamo, umjesto njega. Veljković se uhvatio za zadnju ložu. To je ta neprijatna povreda koja i zbog napora može da usledi, a Veljković čini mi se da nije baš bio na visini, ne čini mi se, nego sigurno na visini zadatka. I sada Veljković kaže da ne može ni da izađe sa terena, da ga mnogo moli, da su i grčevi i povreda i očekujemo, dakle, vrlo brzo da Dejan Stanković napravi promenu, pogodio je sa Rodrigaom, svaka mu čast, jer smo mislili u trenutku kada je Rodrigao ulazio da će se menjati formacija, ali ne, Rodrigao je bio ta prikrivena mina za Vojvodinu u samom napadu, jer ga nisu očekivali uz Arnautovića i Enema. Taj treći sidraš u šesnaestercu Novosađena, a sada, dakle, izlazi Veljković i vidjet ćemo ko će ući. Vrlo brzo sudija podiže tablu i da, Učena, pa ko bi drugi nego Tebo Učena. Biće to možda i dobitak za crveno-bele, jer Učena je naučio dosta toga i sopstvenih grešaka, pogotovo u Evropi, i u poslednje vreme bio je zaista dobar, dobar izbor na mestu halfa. Čuli ste i potvrdu zvaničnog spikera. Zvezda je uzela loptu u svoje noge, napala, odbranio se tim iz Novog Sada i Vojvodina sada pokušava da dugom, dugom dubinskom loptom pronađe Johna Merija, ali čini mi se da je taj napad Vojvodine dosta otupeo, da su u drugom poluvremenu, naravno, pritisnuti od Crvene zvezde, želeli da odbrane 2-0, nisu uspeli i sada ćemo videti koliko će Tanjga uspeti da svoje fudbalere iz tog psihološkog šoka vrati, jer praktično utakmica rezultatski samo što je počela, a iza nas zvanično 95 uz prekid i nadoknade, pa 2 sata fudbala mi imamo.
1: Psihološki je svakako Zvezdi lakše, jer je praktično izgubila, pa se vratila, a Vojvodina ima za čim da žali, zaista. Bila je neoprezna u toj situaciji kada je ostavljen Rodrigao. Ko se nadao? Eto, nadao se Dejan Stanković, pogodio je. I kada treneri tako pogode, mi to uvek ističemo. Kao što Dejane uvek ističemo i kada pogreše.
0: Pa, tako je.
1: I oni su ljudi, grešimo naravno i mi u procenama i mi smo uvek u pravu. Ali smo uvek spremni da kažemo izvini ako pogrešimo. Da se vratimo igri koja je splasnula, moram da kažem, i sa jedne i sa druge strane, što je potpuno razumljivo. Teško je sada i rizikovati, jer se svaka greška plaća baš preskupo i nema puno vremena da se ispravi. Tako da se razmišlja pre svega o svom golu, a da vidimo da li će Učena pronaći Enem, a da li Enem može okružen dvojicom da učini nešto teško. Felix na drugoj strani. Meri je usamljen, ali nije baš igrao dobro od kada je ušao. Ranđelović mnogo bolji, međutim i on okružen dvojicom, trojicom. Medojević je svež na terenu, nije uspeo da dođe do lopte. Jeste Vojvodina, koja sada napada preko zapaženog Nikolića. Zaista Nikolić poput Tiknizijana. Sve vreme šparta svojim delom terena. Pravo je čudo da nije ostao u Crvenoj zvezdi, da nije u Zvezdi dobio pravu priliku, ali nije, tako je to u životu. Učena u naletu, moglo bi da bude opasno, Lučić, međutim slabo, centar šut sa desne strane. Od trenutka kada je ušao sijaset grešaka mladog igrača, mislim da bi za Zvezdu bilo bolje, to trener Stanković bolje zna od mene, da je na terenu Obusu. Luščić se baš ne snalazi. Gotovo da nisam primetio da je išto dobro uradio od kada je ušao. A imao je priliku da poveže redove i da stvori višak u nekoliko navrata, pa i malo čas. Da je na nivou Tiknizijana, gde bi mu bio kraj večeras, izrastao bi u jednog od junaka. Nije tempo kao u 90 minuta, ali možda sada može Duarte nešto. Enem se bori svojom snagom, silinom, od svega golaut. Nije uspeo. Ali da se bori se, dobije žuti karton. Pretpostavljam zbog prigovora.

0: tamnoputi futbaler iz Amsterdama, koji je ispunio očekivanja u Crvenoj zvezdi, prethodno i u OFKA Beogradu. Da li će ostati u Zvezdi, pitanje, da li će ostati u OFKA Beogradu, takođe je pitanje. Kažu da ima ponude koje su vrlo konkretne i izdašne, koje čak idu i do 10 miliona evra. Talentovan igrač, izuzetne visine, snage, skočnosti, pa ako hoćete i efikasnosti. Mogao je naravno da da i više golova u Crvenoj zvezdi, ali nije imao puno ni vremena, jer je praktično alternativa Arnautoviću, da budemo prema njemu potpuno pošteni. 2-2, 100. minut je u toku, Vojvodina u naletu, lopta ubačena u bekovski prostor, izbačena do Duartea, imali kontre, Lučić fauliran, bit će žuti karton za Mladenović. Svežeg Mladenovića, izvoli.
1: Ali kako lepo doziraju kartone svi. Za sada ja nisam brojao, neka ne zamere slušalci, ali sigurno 10-12 kartona je bilo, svi po jedan.
0: Brojimo lepe poteze, to je važnije. Zvezda u naletu, Tiknis Jan. Koliko smo ga puta samo pomenuli večeras, teško da možemo više, ali potpuno zasluženo. Ima ga na svakom delu terena, pao je sada, dobio udarac. Sve se desilo blizu sudije, da li je bilo namerno, nenamerno. Sudija prilazi, razgovara sa Tiknis Janom. Mislim da će biti sve u redu, da će se pozdraviti igrači. U žaru borbe bilo je svega i svačega, ali idemo dalje. Gestikulacija i arbitra. Preveo sam to, idemo dalje, idemo da se borimo, pa ko bude uspešniji. Zvezda u naletu po levoj strani, želi da prođe Zvezda, ali ne uspeva. Meri na sredini terena, gubi loptu, nema rešenje Meri od kada je ušao. Gledali smo njegovo slabo izdanje večeras, može on mnogo bolje. Zašto ne igra bolje? Možda zato što nije potpuno spreman. I to da kažem. Da je potpuno spreman, možda bi igrao od prvog minuta. Ovako, malo je doprineo, ali ima vremena još da se ispravi, popravi. Meri sada malo bolje po desnoj strani, može i da centrira. Lepo je to uradio, Sukačev, ništa! Šta je sada promašio Sukačev? A kakav je gol dao Zvezdi na Marakani? Pa ovo je bilo jednostavno, lako. Meri ga je pronašao na drugoj stativi, Sukačev slabo, nije morao ni da interveniše Mateus. Neverovatno što je promašio, ali to je mladost. Teško je imati kontinuitet i sada greška Sukačeva. I zato mnogi treneri kažu da, mlad igrač, ali ne može u timu da bude 6 ili 7 mladih igrača, mora neko da bude iskusniji, a razmišljamo o Partizanu, na primer. Dakle, Sukačev, izuzetan talent, međutim, u ovoj situaciji morao je bolje da prihvati loptu, zahvati loptu i da možda Vojvodini donese veliko slavlje. Ovako Zvezda ima priliku, međutim, ukazat će se pomoć jednom fudbaleru Vojvodine. Ostao je na travi, reakcija Pavla Ilića, očekivana, izvoli.
1: I to su lepo sada odigrali iz Vojvodine. Jeste to bio sudar, ne sporimo, ali kako iskusno i jedan i drugi ostaju na travi, to je sasvim legitimno, kao i reakcija fudbalera Crvene zvezde sa klupe, jer su se sudarila dvojica igrača u plavoj opremi, ali opet sve je i dalje na vrlo sportskom nivou na terenu. Pored terena je bilo nečega možda manje sportskog, ali ono što je najbitnije da su igrači uprkos visokom intenzitetu, uprkos startovima, uprkos velikoj tenziji, uprkos šokantnim golovima u drugom i 97. minutu, za Zvezdu je to bio šok što je Sić uradio, kao i za Vojvodinu izjednačenje Rodriga, da su igrači na zaista pravom muškom visokom nivou i samo tako nek ostane, a ritam jeste spao i jeste to sada znatno, rekao bih, slabije nego što je bilo, ali i ulog je preveliki. Ulog je preveliki, možda bi možda penali bili taj krešendo, taj vrhunac i utakmice i sezone, jer jedni i drugi su zaslužili i da pobede, ali i da ne pobede, da ne kažem izgube. Pa hajde da vidimo kako će se sve dalje odvijati. Još jedan minut, još jedan minut nadoknade vremena, gledali smo četvrtog arbitra, 2-2 je na stadionu Lagatoru u Loznici, a Vojvodina sada napada po levoj strani. Hoće li uspjeti Novosađani nešto više da učine? Jedan, drugi, dribling, pa Felix sada igra rukom, čini mi se, bit će to lopta za Crvenu zvezdu. Biće to lopta za Crvenu zvezdu, 23 sata je prošlo kada je reč o tačnom vremenu, a ovdje će se igrati, boga mi, još 60 sekundi u prvom i 15-16 minuta u drugom produžetku. Možda se bude igralo i posle ako dođe do penala, u svakom slučaju utakmica za sladokuse. Utakmica za sladokuse, napada zvezda, NM zaustavljen, nema prekršaja. Mada su tražili to fudbaleri Crvene zvezde, ostaje NM da leži, ali nije bilo tu faula, to se videlo. I evo sada Vojvodine preko Sukačeva. Sukačev želi da zaobiđe onako malo i mangupski fudbalski učenu, nije uspeo. A ponovit ćemo da je Vojvodina preko Sukačeva posle centra šuta Merija imala odličnu priliku. Meri s desne strane na drugu stativu, na ivicu peterca. Sukačev je morao bolje. A ovoga trenutka sudija Pavle Ilić označava kraj prvog produžetka. Kratko, kratko osveženje. Pa hajde da mi čujemo je li u Beogradu sveže jedan minut ili je kao u Loznici ovako prohladno. Kolega Maletić.

0: 23 časa i 4 minuta, ovo je Beograd 1, evo već više od 3 sata smo zajedno, sportsko veče, fudbalsko veče, Radio Beograda 1, pratimo finalnu utakmicu fudbalskog kupa Srbije u Loznici između Crvene zvezde i Vojvodine. Ulazimo u drugi produžetak i vraćamo se na stadion u Loznici, tamo su naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić.
1: Jedva čekamo nastavak 2-2. Drugi produžetak, Zvezda kreće sa centra. Lučić čeka znak arbitra Ilića. Lučić koji je svež, ali je morao bolje od kada je ušao. Vidjet ćemo, možda je njegovih poslednjih 15 minuta to najbolje vreme. Uostalom i Meri je imao maločas jedan divan pokušaj, a kritikovali smo ga. Koliko imaju snage fudbaleri Vojvodine i Crvene zvezde, vidjet ćemo. Naravno da je te snage sve manje, ali je želja ogromna kod oba tima. Zaista. I to je vidljivo, da se bukvalno da i poslednji atom snage da se osvoji trofej Kup Srbije. Toliko bi to značilo Vojvodini, mogu da zamislim. Tek treći kup u istoriji, a stara dama osnovana u prošlom veku, i to na početku prošlog veka. A opet i Zvezda želi da zaokruži svoju priču u kupu sa 30. trofejom. Pa onda kada se doda i 37 titula, to je 67 trofeja u istoriji. Sve lepi brojevi, a ne može baš fudbal svima da ispuni te želje. Vidjet ćemo ko će biti uspešniji, ko ima više snage da istrči, kao što sada pokušava Lučić po levoj strani. Iznudio je aut, sloboda Nenem, tu je i Hendel. Vraćena ipak lopta nazad. Polako će Zvezda napasti. Mora se igrati i mudro sa obe strane. Kontrolisati situacija u odbrani. Odbrane i Crvene zvezde Eraković, Rodriga, Učena. Došlo i tu do promjena. Sada pokušava da skoči Duarte, ali nije uspeo da zahvati loptu. Može li Seol da je vrati onako kako on zna iz auta? Nije to bilo daleko bačeno, samo do Hendela. Hendel ubacuje u bekovski prostor, ništa. Komplikovana situacija. Duarte jedan u skoku, lopta iznad prečke završava u gol autu. Rosić se bacio, zaista je parader, dobar golman. Potvrdio je to u više navrata i večeras, i ne samo večeras, brani standardno tokom sezone, ima dobru konkurenciju. Gočmanac je zamena, ima naravno konkurenciju i njegov kolega na drugoj strani Mateus, ali Mateus je toliko dobro branio ove sezone da jednostavno za Glazera nije bilo prostora. I sada Mateus. Na vreme istrčavanje, pored njega Rodrigao, prebačena lopta rukom do Hendela. Učena, Rodrigao, polako ide nalet Crvene zvezde, kao da i jedni i drugi čekaju penale ili grešku protivnika, ali bez puno rizika. Ne želi ni Crvena zvezda bezglavo da krene, već je u toku 108. minut, vreme brzo prolazi. Napada Duarte po desnoj strani. Može li Duarte da probije? Ne može, pored odličnog Barosa. Pa vam, ako ste pratili utakmicu na televiziji, slušali naš radio, jasno zašto ga pomalo stidljivo želi Paunović. Naravno, to je teško reći da želimo strance u reprezentaciji, ali ako, na primjer, Nemačka uzima nama Pavlovića, a igraćemo sa Nemcima, a ne igra samo Pavlović u Nemačkoj, nego i mnogi drugi igrači koji nisu praktično Nemci, pa igramo sa Holanđanima u Ligi nacija, a Holanđani kažu, pa uzet ćemo sve Marokance, samo oni Marokanci koje ne uzmemo moći će da igraju za Maroko. E, ako hoćemo sa njima da se nadmećemo, pa moramo da budemo
2: A moramo i mi jednom
1: malo prazijac. Mudri, pragmatični da shvatimo u kom pravcu ide ovaj svet. Ili ćemo ostati tu gde jesmo sa našim načinom razmišljanja. Na nama je da izaberemo. Ali da imamo pregrš dobrih igrača, jasno vam je da nemamo. Sve ovo govorim dok se na terenu ne dešava ništa bitno. Kao da svi lagano čekamo trenutke odluke sa 11 metara sa penaltika. Možda će se naravno nešto i dogoditi, ima još dovoljno vremena, desetak minuta, ali igra se tako mirno, strpljivo na svojoj polovini, evo sada Zvezda kombinuje, dodavanja, troši se vreme, želi Zvezda naravno da izvuče protivnik, ali Zvezda sada greši, neverovatno šta radi Zvezda, meri to nije iskoristio, greška u predaji lopte, e to

0: su te situacije kada se igrate u 16-tercu sa loptom. Uvek kritično, gledamo i Ligu šampiona i mečeve najboljih ekipa. Kakve smo sve greške videli u Ligi šampiona ili na primjer u Premier Ligi u ovakvim situacijama kada je lopta na 12-13 metara od gola, a futbaleri se poigravaju. Greška, Meriton je iskoristio, lopta je za Vojvodinu, skraćeni korner sa leve strane, možda prilika da Vojvodina ponovo povede. Dosta igrača u 16 tercu, imali Bure, ubačena lopta do Mateusa samo. Poskočila je klupa Vojvodine, želeli su više u ovoj situaciji, ali Mateus vrlo siguran. Za njega nije bilo nikakve dileme, kreće Zvezda napred. Može li Zvezda jasnije, ofanzivnije, sa više energije da krene? Veliko je pitanje. Krunić nosi traku. Još jedno priznanje za njega, nije prvi put. Meri je želeo najbolje, ali nije pronašao Duartea na sredini terena. Izgubljena lopta, u naletu je Vojvodina, arbitar je blizu i kaže novi žuti karton Učena ili Lučić. Lučić, sve jedno, karton jada se nastavlja, arbitar se snalazi, teško mu je bilo, vidjet ćemo kakva će ocena biti Mesine. Ima još da se igra, slobodan udarac za Vojvodinu, osmi minut drugog produžetka, Rodrigo najviši u skoku, Lučić zahvatio loptu grudima, zastao, vratio nazad, lopta ka sredini polja, tu se i uglavnom igra, pokušava Vojvodina, ali Zvezda kontroliše onoliko koliko može, sada Duarte, ali nedostaje svežine. Prosto se vidi da ne može da istrči kao u prvih 90 minuta. Širi ruke Duarte, puno je vremena prošlo, osmi minut drugog produžetka, još 7 minuta i čini mi se, Dejane, da smo blizu penala.
1: Blizu, blizu penala, da li ćemo istići do 11 terasa, ostaje da vidimo. Vojvodina je bila nešto konkretnija na početku drugog produžetka. A sada će to biti žuti karton za Merija, koji je oštro, čini mi se, povredio Duartea. Nije to bila sigurno namera i to nad samom centru igrališta, ali Duarte je sa bolnom grimasom ostao da leži. 2-2 je na stadionu u Loznici, u ovom zaista lepom kompleksu Lagator. Tu je, kao što je reče Milan, i boksetski centar, koji zaista je na pravom evropskom nivou, pa hala sportova. I ovakvi gradovi poput Loznice to sigurno zaslužuju. Još samo da fudbalski klub iz Loznice bude na visokom nivou, ali to su već neke teme o kojima smo govorili. Jednostavno, ovakvi stadioni prosto vape za pravim domaćinima. Kada je reč o fudbalu, znamo gde je koncentracija kvaliteta. Biće nastavljena igra. Lopta je za igrača Crvene Zvezde, Učena. Vraćeno do Krunića. Krunić kroz nazad prema Mateusu. Mateus kra Seolu. Seol glavom pokušao da pronađe Merija. Meri ne stiže do te, odnosno do Enema. Enem sada ipak stiže do te lopte. Enem se malo posluži rukama, napravio faul, ali sudija Ilić pušta prednost. Na centru igralište sada Učena stiže do lopte. Učena, Rodrigo, tandem centar kalfova i sada je lopta kod Tiknizijana. Tiknizijan na levu stranu, centar Šokučića prema Enemu, ispred Enema dobro reaguje odbrana Vojvodine. Petar Sukačev koji se povukao i bit će to korner za Crvenu Zvezdu. 116. minut je počeo da teče, 2-2 je u finalu fudbalskog kupa. Vojvodina vodila sa 2-0, Zvezda izjednačila i sprečila Novosađane da slave, bar za sada sprečila. Handel izvodi korner, Handel centar šut, pada.

lopta, da li nekoga pogađa, nepravilno, ne, izbijena i sada će Seul vratiti do trećeg halfa, do Mateusa, Mateus dugo, dugo

jedan od retkih u drugom produžetku. Duarte i Teknizijan Duarte sa nekih 17 metara. Mogao je, morao bolje, ali imajte na umu da je ovo produžetak 117. minut zvanično, ali više od 2 sata fudbala. Da su se potrošili svi, dali su i sve što su imali, možda i sve rezerve iscrpli. I sada ostaje samo da vidimo hoće li neko da pogreši do kraja. Enem ne zaustavlja loptu, on je svež i zaista čudi ovakva, pa rekao bih, i nonšalancija u prijemu. Loptu su osvojili fudbaleri Vojvodine, Novosađani sada kontrolišu igru. Pokušavaju da napadnu preko Mladenovića. Marko Mladenović na levu stranu šalje loptu ka Sukačevu. Sukačev i Felix kombinuju. Felix sada traži Sukačeva, nema prekršaja, pao je Sukačev. Loptu prihvata Enem. Enem ka Handelu. Handel na desnu stranu do Duarte, a Duarte prema Enemu. Enem ima ispred sebe dobru stazu, šutira Enem, brani Rosić, iskosa s desne strane. Enem zaista neočekivano snažno pa i precizno prema Rosiću, nije ga iznenadio. Odbije Rosić loptu i sada Vojvodina pokušava, ali ne uspeva da ugrozi Crvenu zvezdu. Rodrigao i Mateus, brazilski dvojac, dobro funkcioniše. Ponovo vraćena lopta do Mateusa, Zvezdin junak za sada Rodrigao. Vratio se, kažem, u tu zadnju liniju. Rasklopio je šator i šestnaesterca Vojvodine kada je postigao taj izjednačujući pogodak. I sada Zvezda greši. Zvezda greši, lopta je kod Vojvodine. Vojvodina već sledeći kaznenog prostora, ali dobro reaguje odbrana Crvene zvezde. Strahinja Eraković ispred napadača u plavoj opremi. Sada traže loptu da vrate igrači Crvene zvezde i crveni karton za nekoga iz crveno-belih redova. Crveni kartoni, čini mi se da ih je 4 bilo ukupno, po 2 i sa jedne i sa druge strane klupe. Jednom igraču Crvene zvezde, Teknizijanu, bi trebalo da se ukaže pomoć, ali on se pridigao. Teče vreme, 119. minut, ali igraće se još sigurno 2. 2-2 je na Lagatoru. Mi smo na vratima penala koji će odlučiti. Lopta u kaznenom prostoru Crvene zvezde. Izbačena. Tu se bore fudbaleri u plavoj i crveno-beloj opremi. Sukačev je tu, tu je i Handel. Pa je loptu sada prihvatio ponovo tim iz Novog Sada. Samo na kratko. Učena. Dugom loptom traži Enema. Enem ispred njega Rosić na 30 metara. Reaguje, pa zatim Brazilac Duarte u jednom duelu, da li je povredio slučajno jednog igrača Vojvodine, prelazi Duarte da se izvini, natrčao je jedan igrač u plavoj opremi, nije bilo namere sigurno. E sada, da li je reč o teškoj povredi, nadajmo se da nije. Da li je na travi Sukačev? Jeste, čini mi se. Sukačev je na travi. Hajde da se sve završi kako treba. Tu je i medicinski tim. Lekari prilaze. Verovatno je nokaut doživeo Sukačev posle tog duela. Zaista je to neprijatan udarac kolenom bio u bradu. Ali ni govora o nameri, jednostavno je Sukačev, ali bukvalno natrčao na koleno koje prirodnim putem krenulo posle udarca Duartea. Jedna nesreća, odnosno nezgoda, Bogu hvala da nije nesreća. Sukačev je na nogama. Nije ni reč o težoj povredi glave, brzo će on u teren. Kaže lekar Vojvodine, pita Sukačeva, možeš li? On kaže, mogu. I Sukačev nastavlja igru, Bogu hvala da, kažem, nije reč ni o kakvoj težoj povredi.

I ulazimo u 122. minut. Vjerovatno je sudija pokazao četvrti koliko će se još igrati. Nismo vidjeli, da budemo iskreni, ali nema produžetka više. Odlučit će penali. Poštovani slušalci, završeno je 120 minuta igre u Loznici u finalu Kupa. Crvena zvezda Vojvodina 2-2, odlučit će 11 terci, podsjetimo se strelaca, 0-1 Sić, drugi minut, 0-2, odnosno 2-0 za Vojvodinu, Vjedosavljević 35. Smanjio je Arnautović u 53. Poravno Rodrigao u 6. minutu nadoknade vremena. Bilo je mnogo prilika, mnogo intenziteta na ovoj utakmici. Više šansi imala je Crvena zvezda, po jedna dobra prilika u produžetku ostala je neiskorišćena i sa jedne i sa druge strane. A sada nekoliko minuta verovatno osveženja, dogovora ko će koju seriju preuzeti na sebe odgovornost. Taman da malo skoknemo iz Loznice do Beograda i vratimo se vrlo brzo na kulminaciju fudbalskog finala Kupa.

0: 23 časa i 25 minuta, pratimo finalnu utakmicu Fudbalskog kupa Srbije, Crvena zvezda Vojvodina. Sledi konačan rasplet, osvajač kupa biće poznat posle izvođenja 11 teraca koji će početi za nekoliko trenutaka, zato se vraćamo na stadion u Loznici, tamo su naši reporteri Milan Bigović i Dejan Nikolić.
1: Da smo u prilici pa da damo i jednima i drugima trofej. Šta drugo? Vojvodina bolja u prvom poluvremenu, Zvezda u drugom. A što se produžetaka tiče, pa skoro da se nije ni igralo, nego se razmišljalo o penalima. Komplimenti i Zvezdi, naravno i Vojvodini. Puno toga smo lepog videli, rado ćemo se sećati ove utakmice. Zvezda će prva šutirati, konkretno Duarte na golu Vojvodine Rosić, koji je svakako jedan od najboljih fudbalera novosadskog tima, ne samo večeras. A Duarte, najbolji strelac Zvezde u kupu. Zalet od 5 metara, koncentracija Brazilca. Hoće li biti uspešniji od Rosića? Nije dobro namestio loptu na penaltik. Morao je Pavle Ilić da interveniše. Vratio se na svoju poziciju Duarte. Zalet, udarac i 1-0. Kada su penali u pitanju.
2: A Vojvodina je već psihološku prednost malo napravila, jer su izabrali stranu gde će, odnosno gde su navijači Vojvodine. I sada će novosađeni uzvratiti Rosiću levu, lopta u desnu stranu. Mateus ide na gol Crvene zvezde. I Mateus je fenomenalan golman kad je reč o penalima. Znamo koliko ih je odbranio samo ove sezone i u domaćem prvenstvu i u Evropi. Penal za Vojvodinu, udarac i 1-1. 1-1. Siguran je bio Slobodan Medojević, kapiten Vojvodine. Nije imao šansu Mateus.
1: Sada Handel preuzima odgovornost, ili Handel, kako vam drago. Stigao iz Portugala, iskreno od njega smo očekivali mnogo više, ne samo mi novinari, nego i ljudi iz Crvene zvezde. Sa velikim očekivanjima je došao. Prilika da se iskupi, evo večeras u Loznici. Vrlo kratak zalet, koncentracija Hendela. Nekoliko metara udaljen od lopte na penaltiku. Dekoncentrišu ga navijači Vojvodine. Deluje mi mirno Hendel. Šutira Hendel i pogađa. Ovo se ne brani. U same raklje, kako to volimo da kažemo, tamo gde se spajaju prečka i stativa, vodi Zvezda, što se penala tiče, se 2-1, Duarte, Medojević, Kendall.
2: I sada drugu seriju za Vojvodinu gledamo. Vidjet ćemo ko prilazi lopti. To je igrač sa brojem 26. Strelac iz drugog minuta. Korner Sić. Sić, zalet 5 metara. Sa ivice kaznenog prostora kreće. Mateus je na golini. Sić i Mateus. Sić, zalet, desna noga i gol. 2-2. Pogodio je stranu Mateus. Ali je Sić šutirao poluvisoko. Tik uz stativu. Jeste Mateus krenuo u tu stranu, ali je Sić bio siguran. Dakle, 4 penala, 4 sigurna izvođača i golmani bez šansi.
1: Kada je igrač siguran u sebe, kada je precizan, tu golman nema šansu, koliko god je dobar. Kapiten Crvene zvezde u ovom trenutku, Krunić, preuzima ogromnu odgovornost. Trenutno je 2-2. Krunić ili Rosić, ko će biti mudriji? Ko ima više snage? Dobar udarac Kronića. Na pravu desnu stranu je skočio Rosić, ali jednostavno bilo je prejako. O tome smo govorili, kada se tako šutne, onda golmani imaju promil šanse da odbrane. Nema razloga da se bilo ko ljuti na Rosića ili na Mateusa do ovog časa.
2: Pet penala, pet sigurnih izvođača, pet jasnih prilika za one koji gađaju ka golu. Sada je to treći 11-terac za ekipu Vojvodine. Zalet sa ivice kaznenog prostora. Dakle, 5 metara, ponovo zalet. Mateus na golu, udarac i nema gola. Lopta je pored stative, završilo u publici. Neprecizan je bio Marko Mladenović. Marko Mladenović neprecizan.
1: Jedan od svežih igrača.
2: Jeste, ali je toliko promašio gol da prosto ne mogu da verujem. Ni blizu stative ta lopta nije prošla. Otišao je u desnu stranu Mateus, već bio savladan, ali zadrhtala je noga. 3-2 za Zvezdu, koja ima veliku šansu sada da napravi razliku.
1: Preko Lučića, da li je Lučić pravi izbor, vidjet ćemo za koji trenutak. Lučić ili Rosić? Lučić nije baš bio sjajan tokom igre. Odbranio mu je Rosić. Ne bih ništa da dodajem. Sve sam rekao tokom igre, kada je Lučić u pitanju.
2: Da je, dakle, tanko, pretanko od Lučića. U desnu stranu šutirao poluvisoku loptu. Rosić se bacio, odbranio. I evo sada četvrta serija na početku. Mateus je na golu, a izvođač će biti, samo da vidim, Lazar Anđelović. Lazar Anđelović, 3-2 je za Zvezdu. Četvrta serija se završava ovim udarcem Ranđelovića. Da li će Ranđelović pred petu poravnati rezultat? 3-2 je za Zvezdu, 3-4 metra zaleta Ranđelovića, desna noga je u pitanju, Ranđelović i gol. 3-3 Ranđelović. Idemo u petu seriju. Ova finalna utakmica ulazi u najlepšu moguću kulminaciju. Nerešeno je, Milane, svež igrač opet ka lopti ide.
1: Enem. Vidjet ćemo da li je siguran, precizan, dobar je fudbaler. Dokazao je to u OFK Beogradu. Dugo je tražio sebe, lutao Evropom, našao sreću u Beogradu, zaigrao za Crvenu zvezdu, mladić iz Amsterdama ili Dragan Osić. Udarac, gol! Imao i sreće Enem. Rosić ponovo na pravoj desnoj strani, ali precizno je šutirao Enem. Sada pozdravlja Mateusa, želim mu sreću. Možda i ključni trenutak sledi, a možda će uslediti Dejane i nastavak. Zaista je uzbudljivo, lepo, nije ovo za svakoga ni da gleda.
2: I možda je ovo odlučujući trenutak utakmice. Vidjet ćemo, igrač Vojvodine levom nogom izvešće penal. Kokanović, samo 3 metra zaleta, Kokanović, udarac i gol! Kakav gol!
1: Neverovatno.
2: Kakav gol! Lopta od stative do leća Mateusa i završava u mreži.
1: Nisam ovo skoro video.
2: Ovo nije,
1: neverovatno.
2: Ovo nije viđeno u ovoj situaciji kada se odlučuje osvajaču kupa. Lopta od stative u leđa Mateusa i završava u mreži. 4-4, sada po jedan penal, dok neko ne pogreši.
1: Rodrigo, on je za sve zaslužan. Za produžetke, za penale. Evo i njegove prilike. Zaslužio je da šutira. Udarac, gol! kako je izveo penaltik. Tako se šutira. Najiskrenije, bez greške, uz stativu, ne tako daleko i od prečke. Jako, snažno, drugačije i ne treba. I uglavnom su fudbaleri dobro šutirali, svaka čast, iako su potrošeni neki od njih, neki kao Rodrigo i nisu, jer su kasnije ušli u igru, a sada ćeš

0: Dejane, koliko vidim, ispratiti Merija, ako se ne varam.
1: John Merry i Mateus Magaljaš. Ako Vojvodina pogodi, idemo dalje. Zvezda ima prednost. Meri, 3 metra zaleta, Meri, desna noga, Meri, lagano galopi, Meri, gotovo je! Zvezda je osvojila kup, Mateus brani! Ali Pavle Ilić sada traži asistenciju VAR sobe. Pavle Ilić traži asistenciju, klinču, konflikt, ne trebaju udarci. Trebalo bi ovdje da reaguje i redarska služba. Policija je već tamo gdje je mjesto, pored tribina. I zaista ovo finale kupa doživjelo je svoju kombinaciju u penal seriji. Mateus je odbranio udarac Merija. Zvezda je pobedila sa 5-4 u toj penal seriji. Ukupno je to bilo 7-6, posle 2-2 nakon 120 minuta i Crvena zvezda slavi 30. nacionalni kup. Najbolja utakmica sezone, rekao bih, Milane.
0: Sigurno.
1: Ne samo u kupu, već generalno gledano
0: u našem futbalu u našem posljednje futbolu, vreme.
1: Da, ne samo bez možda ove sezone. Da. Čestitke futbalerima Crvene zvezde. Čestitke pogotovo Mateusu koji je to na najljepši način zaokružio ovu debitantsku sezonu. Možda ni to nije slučajno.
0: I ne samo to, nego seti se šta je bilo prethodno kod penala kada mu se lopta od stative
1: da,
0: odbila u leđa i u gol.
1: Eto, to je
0: pa
1: futbol.
0: Mu život vrlo brzo vrati.
1: Pa minut i po kasnije. Minut i po
0: dakle,
1: kasnije.
0: Treba uvek verovati, treba se boriti, to je poruka te situacije. Da je Vojvodina zaslužila da pobedi, jeste. Da je Zvezda zaslužila da pobedi, jeste.
1: Ali prvo...
0: Da je zasluženo i nerešeno, jeste, ali nema nerešeno, nažalost.
1: Nema.
0: Da smo nas dvojica u prilici da dodelimo pehari jednima i drugima, da budu srećni i zadovoljni, to bi bilo najlepše. Ovako, Zvezda je sačuvala više snage, imala Mateusa na golu, imala i tu situaciju koja je zaista bila za Zvezdu teška kada se lopta odbija od stative do Mateusa, pa od Mateusa u mrežu, ali je i to izdržala. Da ne zaboravimo, Rodrigao postigao vrlo važan gol, pa u penal seriji postigao odlučujući gol. Svaka mu čast, on je na izlaznim vratima Crvene zvezde.
1: Gotovo je, gotovo.
0: Mislim da se neće naći u timu Crvene zvezde sledeće sezone, ali odigrao pošteno jednu vrlo važnu utakmicu, iako se oprostio od Zvezde, oprostio se na najlepši način.
1: I zaista čestitke fudbalerima i Crvene zvezde i Vojvodine. Vojvodina je odigrala muški, Zvezda takođe. Naterala je Vojvodina Zvezdu u drugom poluvremenu da da 200% svojih mogućnosti, da bude ta Zvezda iz Evrope koji su želeli navijači da vide, a takvu Zvezdu u Evropi pa i nisu gledali ove sezone. U svakom slučaju, Zvezda osvaja kup, Zvezda slavi, uskoro će biti ceremonija dodele medalja i pehara. Poštovani slušalci, mi smo sa vama, evo skoro puna 4 sata iz Loznice. Pratili smo i nemile scene, nemire utakmice, kasnije na 33 minuta. Bilo je produžetaka, vidjeli smo 4 gola u 120 minuta, još 9 u penal seriji, 3 promašaja u penal seriji. Merijev promašaj u 6. je presudio, odnosno odbrana Mateusa, i na taj način ova loznička kup priča je završena. Čestitke Crvenoj zvezdi koja će slaviti do duboku noć. Čestitke Vojvodini i hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite u talase prvog programa Radio Beograda. Budite ponosni navijači i jednog i drugog tima. Ako i Vojvodina bude igrala kvalifikacije za Ligu Evrope, to zavisi ukoliko ne bude Partizan prestigao Vojvodinu prvenstvo. Eto, Milane, ironija. Sada se Partizan toliko raduje Zvezdinom kupu, jer osvajač kupa ima direktno prava učešća u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Zvezda je šampion, osvojila je 6. zastupnu duplu krunu. Vojvodina će do kraja morati sa Partizanom da se bori za drugo mesto koje vodi.

0: U te kvalifikacije, ali to su sada neke druge kombinacije i spekulacije. Za večeras toliko. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 30. put nacionalni kup. Vojvodina, pa ima za čim da žali, ali kao što reče Milan, da se mi pitamo da li bi jednima i drugima. Ovako je mogao biti samo jedan. Pozdrav iz Loznice, otročene ekipe prvog programa Radio Beograda, Tom Majstor, Predrag Marković, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Žele vam lepu i mirnu majsku noć.
1: Hvala, završen je prenos finalne utakmice Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine. Reporteri sa stadiona u Loznici bili su Milan Bigović i Dejan Nikolić. 23 časa i 42,5 minuta, kako reče Dejan malo času, protekla skoro 4 sata u Beogradskom studiju. Sa vama su bili Bojana Tufekđić, ton majstor Igor Živković, pred mikrofonom Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. U međuvremenu Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ona je navela da je zaustavljanje rada pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice, tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump sastaju se u Pekingu noćas oko 3 časa po našem vremenu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme biće Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. Iranska vojska je saopštila da Sjedinjene Američke Države više neće moći da transportuju oružje kroz Moreuz ka svojim vojnim bazama u regionu. Američka centralna komanda saopštava da borbeni avioni patroliraju iznad Ormuzskog Moreuza. Rusija je lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da je ubijeno 6 i ranjeno desetine ljudi širom zemlje. Slovačka je zatvorila sve granične prelaze sa Ukrajinom, dok je Mađarska osudila ruske napade na zapad Ukrajine, pošto u tom regionu žive etnički Mađari. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala, pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili 16. duplu krunu, a 6. u zastopnu. Košarkaši Valencije poslednji su učesnici Final Foura Evrolige. Španski tim je u odlučujućoj 5. utakmici četvrtfinala pobedio Panathinaikos 81-64. Valencija će na završnom turniru u Atini 22. maja igrati sa Realom, dok se u drugom polufinalu sastaju Fenerbahče i Olimpijakos. Posle hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplije vreme. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena.
Ove noći u Kragujevcu 7 stepeni, u Nišu 8, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Vremenskim podacima završavamo ovo izdanje ponoćnih vesti prvog programa Radio Beograda uz podsjećanje da naredni pregled najvažnijih događaja možete čuti tačno u 1.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. Umeđu vremenu, Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Navodi da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije.

0: inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će treći dan zasedanja treće prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama četiri izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. Rusija je lansirala najmanje 800 dronova na Ukrajinu tokom jednog od najdužih i najvećih napada u ratu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodao je da je ubijeno 6 i ranjeno desetine ljudi širom zemlje. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula. Večeras je u Beču drugo polufinalno veče 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Bira se još 10 finalista. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U seriji žanrovski različitih muzičkih programa nazvanoj Scena u klubu RTS-a veče je posvećeno Tini Turner. Od 20 časova nastupit će Golden Tina Tribute to Tina Turner Band. Ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen. Scenu možete pratiti u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS-u 3. Fudbaleri Crvene zvezde odbranili su Kup Srbije. Posle boljeg izvođenja penala pobedili su Vojvodinu 5-4. Nakon 120 minuta rezultat je bio 2-2. Beogradski crveno-beli su osvojili novu duplu krunu. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme, jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još 8 dana ostalo je do roka koji je američka administracija odredila za konačni dogovor o kupovini ruskog udela u NIS-u. Umeđu vremenu, Srbija je dobila novi predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima i da se pregovori nastavljaju. Odugovlačenje rešenja za naftnu industriju Srbije iscrpljuje i košta, upozorava guvernerka Jorgovanka Tabaković. Navodi da je zaustavljanje rada Pančevačke rafinerije u januaru koštalo Srbiju pada proizvodnje. Zbog NIS-a, ali i rata na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procenu ovogodišnje inflacije na prosečnih 3,6%. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će 3. dan zasedanja 3. prolećne sednice tokom koje se raspravlja o izmenama 4 izborna zakona. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima i naglašava da se time primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da su u pitanju samo kozmetičke izmene. Sednica se nastavlja u 10 časova. Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump razgovaraju noćas u Pekingu u okviru Trumpove dvodnevne zvanične posete Kini. To je prva poseta jednog američkog lidera Pekingu posle gotovo 9 godina. Glavne teme su Iran, Tajvan, trgovina, novi poslovi, veštačka inteligencija i retki minerali. Sa Trumpom su u Kinu stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Rešavanje pitanja iranskog nuklearnog programa ostaje prioritet Sjedinjenih Američkih Država, ponavlja zvanični Vašington. Dok traje američka pomorska blokada, Iran pooštrava kontrolu nad Ormuzskim oreuzom. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas počinje radni deo redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve. Saboru prisustvuju vladike iz celog sveta. Najvažnije srpske svetinje sa Svete Gore stigle su u Beograd povodom izložbe posvećene 850. godišnjici rođenja Svetog Save. 7 neprocenjivih relikvija iz carske lavre manastira Hilandara na aerodromu Nikola Tesla dočekane su za crkvene i državne počasti. Izložba Sveti Sava biće održana u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 15. maja do 19. jula.